0: naturliga miljön förändras när man bygger såna jättestora solcellsparker, för de kan ju vara enorma i vissa fall, så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
1: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder, viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann, i det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
2: En man i Östersund har dömts för skadegörelse och smitning efter att han med en lastbil kört in i en A-traktor flera gånger och sen smitit från platsen, det skriver Östersundsposten. Mannen har berättat att han blev irriterad på A-traktorer som sprutade grus. Ekot Katja Magnusson.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket Katja. Klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 2 september. I norra och västra delarna av Norrland och delar av Götaland är det skurar, i övrigt mest klart väder. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har vi gjort, och då gissar ni på vad då? Ja, det gissas på Normandy, vilse i pannkakan och... ska se här... hösttecken, men ingenting av det är rätt.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Däremot ska det bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först Madonnas Danceteria.

0: Andra ledtråden står redo. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har fått er att gissa på bland annat. Vi ska se här hur det ser ut i inkorgen förutom Normandy. Det var något om... Staffan har ju fyllt 70. Kan det vara födelsedag som är rätt svar? Precis. Nej, det är det inte. Jag tar en snabb gissning här. Skriver Barbro. Staffan Westerberg. Lillstrumpa systerister. Nej, det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Fundera på det du. Det är inte stora fågelflytten heller, säger att det har kommit in. Men nej, det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Ni ska få den här andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Coop Island Blues med Coop och Arne Brun. Coop är blues, så får man väl nästan översätta den ledtråden med dessa talangfulla artister, Coop och Arne Brun. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vaken-snabla, sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag, gissa och skriv ditt namn och nummer. Det är ju nämligen så att du kan vinna en tygkastare som gör hjärta natt eller en sovmask som gör vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt om du inte vill ha något materiellt så att säga.

Det krävs två med Rod Stewart och Tina Turner här i baken. Vad gissar ni nu när vi har skickat ut de här två fina låtarna? Ja, Öbjörn skriver så här. Nej, han heter Björn, men hans namn har skrivits ihop med en gissning. Blå Jungfru och Island betyder ö. Då gissar jag på blå eller möjligen öar. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Kan det vara Tidupartierna, tror Ann-Kristin. Sen så skriver, vi ska se här. Stefan skriver, blå blus kan vara svaret i natt, eller Björn Skifs. Det är inte rätt. Färg, färger, Magnus Uggla och KFs blåvita varor har kommit in som gissning också, men det är inte rätt, det kan jag säga. Nyans då, lunnefågel eller kulör, papegoja eller fågel. Det är det inte. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress. Och det här, mina damer och herrar, Hit the Wall med Gracie Abrams.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Nu innebär det här att tredje ledtråden ska släppas ut. Det kommer bli lite lättare. Först vill jag bara avklara några felaktiga ledtrådar som kommit in. Och då har vi till exempel fått in ön Blå Jungfrun. Det är inte rätt svar. Det är inte Melankoli. Och sen skriver Linnea: eftersom färgen Blå Jungfru dök upp så gissar jag på påskkärring. De flyger ju till Blå Jungfrun. Men nej, det är inte rätt svar. Det är någonting annat. Ni ska nu få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Det var The Police. Polisen är med Canary in a Coal Mine. Mm. I en kolgruva kan man väl översätta den. Canary i en kolgruva. Fundera på vad detta kan leda till. Hör av till mig på vakensnabela.sverigesradio.se. SMS kan man också göra till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.

0: Molly Hammars Aldrig ensam igen. Ja, vi tävlar i nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lilla fågel blå med Staffan Hellstrand var först ut.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var The Police och Canary in a Coal Mine.

Mm. Det var de tre ledtrådarna alltså. Vad är det för gissningar som kommer in nu då? Ja, den gemensamma nämnaren är kanariefågel, tror någon. Den andra tror på koltrast och sen är det någon som bara tror på fågel. Annat som kommer in, polishelikopter. Det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Ska vi se här. Varning tror jag på, eller blue bloods tror en annan på. Undulat och, vi ska se här, blåljus. Ja, men det är mycket sånt där som kommer in. Det är inte rätt, det är någonting helt annat. För att vara med och tävla så mejlar du vakensnabela@sverigesradio.se och smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det går också bra. Men kom ihåg att bifoga namn och nummer så jag kan ringa upp det om du kanske är den enda som skickar din rätt svar. Nu, Purple Rain, Prince.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Casey Musgraves, Mexico Honey. I vaken så tävlar nattjakten. Vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och vad gissar ni på då? Ja, det är massa som nu har hört av sig och tror att det är Blå lagunen. Det har också fått några att tro att det skulle kunna vara Island, som ju har ett ställe som heter just Blå lagunen. Men det är inte rätt. Sen har ni fortsatt här på gissa på olika fåglar. Koltrast till exempel har kommit in. Och sen filmen Cops. Det är inte heller rätt. Det är heller inte badstrand. Det är någonting annat. Men vad? Fundera under Usher. You remind me.

0: Mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Ulf Johansson och finns i Skara. Hallå på dig, Ulf.
1: Tjena, tjena.
0: Vad pysslar du med natt då?
1: Ja, jag lyssnar på radion förstås. Alltså, jag hämnar med en förkylning, men det ska jag väl överleva, tänker jag.
0: Är det en grov förkylning eller?
1: Nej, manlig förkylning. Då ja. Kan det vara grovt redan från början.
0: En riktig man cold alltså. Stackars dig.
1: Precis.
0: Stackars dig. Nej, det är ju bara vi... Vi är några som har varit med om det, eller hur?
1: Ja.
0: Halva precis. Befolkningen som vet hur det där känns. Det är inte kul. Ja. Men har du börjat bli lite bättre, eller? Är du på bättringsvägen?
1: Ja, det går upp och ner. Men en halvtimmes promenad blir alldeles sandfodd av. Det är ju inte mer. Då är det, usch, inte
0: det är ju inte rätt. Har den hållit i ett tag, eller?
1: Vad säger du?
0: Har den hållit i ett tag?
1: Ja, det kom nog kände av lite på torsdag kväll redan sen när det eskalerade. Ja. Det ger som en lång gång.
0: Det var inte kul. Ja, vi har verkligen krya på dig. Men tur att du är med oss och lyssnar på nattjakten och klurar och har dig. Vi ska ta och lyssna nu på snabbreprisen så ska du få avslöja detta svaret. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi börjar ju med Staffan Hellstrands hit Lilla fågelblå.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Ulf? Vad är det vi söker?
1: Det är Kanarieöarna.
0: Kanarieöarna var det rätta svaret. Varför blev det det då?
1: Ja, jag först hade en massa olika idéer när faggorna och fågelblå och sen är blå och brun och fast en annan som pratar på tidigpartien. Men tänkte, är det inte. Men sen när du sa titeln på polislåt, då skräckade den ner direkt. Då förstod jag.
0: Då föll poletten ner. Ja. Fågeln fick vi första, sen fick vi ön i andra och namnet på ön i den tredje och sista, Kanarie.
1: Ja. Ja.
0: Du, är det någon plats du har besökt?
1: Nej.
0: Nej. Rekommenderas. Härlig plats, okay, att åka, ja, mitt i vintern.

0: Jag var i Sri Lanka för ett par år sedan och det var, det tror jag slöa kan vara, det vet jag inte, men det var fantastiskt.
1: Ja, det ska vara riktigt. Jag har några kompisar som åker till Sri Lanka varje januari, februari.
0: Och det förstår jag,
1: de älskar det. De åker dit och surfar, dricker te och har liksom såna här frukost bowls. De verkar leva på det. Men de älskar verkligen den där platsen.
0: Ja, det var ett härligt land. Det var fina resor, tågresor, grejer, allting. Så en egen guide som att man gäller det. Så det var riktigt härligt.
1: Mm, och gott te ska de också ha.
0: Jajamän, den är också.
1: Ja, men du, det här gjorde du bra. Stort grattis. Du vill ha en låt. Berätta vad det är för låt du vill höra.
0: Det är Medan bomberna faller, Björn Afzelius. Det är en låt som jag har varit favorit länge.
1: Mm, varför vill du höra den då?
0: Det är väl en text som säger en hel del, tänker jag.
1: Då kommer den här Björn Afzelius-låten. Vi ska få den i en inspelning från 85. Jag vet att det finns också äldre inspelningar från 1981. Men den inspelning som jag lyckats få fatt till, eller från vårt grammofonarkiv, det är den här låten då från 1985, Medan bomberna faller. Stort grattis nu, Ulf.
0: Ja, tack så mycket.

Nattens vinst i nattjakten. Medans bomberna faller med Björn Afzelius. Och vann, det gjorde ju Ulf Johansson i Skara. De som ville ha den här låten som vinst, som pris. Varför vann Ulf? Du, han skickade in rätta svaret Kanarieöarna. Och varför blev det det? Ja, vi gav ju er en ö. Vi gav er en fågel. Kanariefågeln fick ni i den sista ledtråden, vilket du blev Kanarieöarna.

0: Anna Ternheims To Be Gone här. Nu är Katja här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska attacker mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och nu manar flera EU-länder återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard.
4: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
5: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard hoppas ändå.
4: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
5: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Ryssland har i hemlighet hjälpt Iran att utveckla kryssningsrobotar för överljudsfart, det rapporterar Financial Times som tagit del av dokument. Samarbetet ska ha påbörjats 2023 och målet är att utveckla en jetmotor som fungerar i överljudshastigheter. Robotar med sådana motorer är svårare att skjuta ner, men det är oklart om kryssningsrobotarna är klara för användning. Och parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i val. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket Katja. Klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 2 september som går mot morgon. Och under onsdagen som ju anländer snart så kommer Götaland få skurar som passerar. Däremellan så blir det en del sol. I Svealand så blir det varierad molnighet och någon lätt skur precis som under gårdagen. I Norrland ökar molnigheten följt av regn eller skurar. Temperaturen då, ja, den kommer allmänt ligga på mellan 15 och 20 grader. Lite lägre blir det i fjällen.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter.

Loveful med The Cardigans. Artisten Somber spelade på Way Out West i Göteborg här om, ja, sistens ganska nyligen faktiskt. Han pratade ganska väl om Sara Larsson. Han hade ju med henne under en festival som han var på här i sommar, och Men hon följde med honom upp på scen, så jättespeciellt. Fick ganska mycket spridning i sociala medier också. Hon är ju en av de hetaste artisterna i år globalt sett, så också Somber. Och nu är det bestämt att den här amerikanska artisten ska komma till Sverige till våren. Ska spela på Avicii Arena i Stockholm den 9 maj. Och den är då en del av hans turné You're the Reason, som tagit han runt världen det senaste året. Somber slog ju igenom stort med singeln Back to Friends för 2 år sedan. Och släppte debutalbumet I Barely Know Her, gjorde han förra året. I sommar släppte han en singel som heter My Body Isn't Ready. Den ska vi få höra nu, och sen kan jag berätta att biljetterna till hans Sverigespelning till våren, ja, de släpps nu på fredag.

Sombras som är på väg tillbaka till Sverige. Men åker man hit så får man ju smak för det. Det är inte konstigt att förstå. Miley Cyrus, hon har tagit bort sitt efternamn från alla sociala medier. Namnändring eller förkortningen kommer inför ett förmodat släpp av stjärnans 10:e album. Ja, LA Times har teser kring det här och de tänker det är därför. Hon kanske vill bli en Cher, en Madonna, en Prince, en Beyoncé. Ja, men alltså en av de här stora artisterna som man bara behöver säga förnamnet för att man ska fatta vem det är. Hon har sagt så här: det finns definitivt en romantisk röd tråd som löper genom det, för precis som alla mina skivor är det en spegling av var jag befinner mig i livet. Ja, så sa hon i en intervju nyligen inför, ja, att man då har hintat om det här nya albumet som då ska handla om kärlek på den vänster. I väntan på det ska ni faktiskt få en låt som Miley gjort bland annat tillsammans med Lindsey Buckingham.

Miley Cyrus, Lindsey Buckingham och Mick Fleetwood med Secrets. Ja, eller var det bara Miley? Vi får se vad hon har för planer när hon då kommer att släppa sitt 10:e album. Temper City nu, Self-Aware.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fireworks med Katy Perry, som faktiskt är väldans aktuell just nu på TikTok. Hon ägde nämligen sommaren där på den sociala plattformen. Hennes låt The One That Got Away var det mest använda i appen och fanns med i 42 miljoner videos. Helt galet. Och den här, det är en stor siffra, det är en 16 år gammal låt, men den fick då nytt liv tack vare en stor trend som var My Top 5 Nightmares, och då hade man den låten. Låten användes också av många personer som gjorde ett klipp om sina ex. Det här skriver TikTok i ett pressmeddelande. Andra låtar som varit stora där har också flera år på nacken. Tvåan på listan är 10 år gamla Cinderella med Mac Miller featuring Ty Dolla Sign. Och sen trean, Lenny Kravitz med den här låten, It Ain't Over Till It's Over. En låt som släpptes för 35

Tredje mest använda låten på TikTok i sommar. 35 år gammal. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Den här och den här Cinderella-låten som jag nämnde användes då i såna nostalgiska videos om tidigare relationer.

Spöken med Simon Superti. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist Dolly Parton. Det blev ju klart igår, tror jag, att hon kommer få en egen festival i Nashville och London. Den stjärnspäckade tvådagarsfestivalen Dolly Fest kommer att äga rum under två på varandra följande helger i båda städerna under nästa år. Där uppgav Dolly Partons dödsbo i ett pressmeddelande i veckan och lade till att de exakta datumen kommer att meddelas lite senare. Festivalen var ju först tänkt att äga rum i januari i år med Dolly Parton som värd, men på grund av stjärnans hälsoproblem ställdes den in innan den blivit känd för allmänheten då, enligt dödsboet. Men festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för artisten som ju gick ur tiden vid 80 års ålder den 25 augusti efter en tids sjukdom. Och Dolly Parton är ju då veckans artist den här veckan, och jag lovade igår att jag skulle ta med er till hennes 80-tal. För på 80-talet så erövrade ju Dolly Parton vita duken och blev ju en äkta Hollywoodstjärna med sin hyllade huvudroll i komedin 9 to 5 som ju kom 1980. Sen följde ju succéer som The Best Little Whorehouse in Texas och Steel Magnolias. Blommor av stål heter väl den, eller hur? Mitt i den här goldåldern 1986 öppnade hon också sitt eget nöjesland Dollywood i hemstaten Tennessee, och alldeles nyligen så vet jag också att de invigde en ny sån här attraktion på det här, och då var hon med på länk för hon var för dålig för att vara med. Men vi ska ju då till hennes 80-tal nu, och då tänker jag att vi ska lyssna på den där låten som väl ändå blev ett... hade man missat Dolly Parton så visste man vem hon var efter att den hade blivit listtopp runt om i världen. Från filmen med samma namn,

9 to 5 med veckans artist Dolly Parton. Och förra året fick ju Dolly Parton en heders-Oscar. Hon fick ingen film-Oscar även om hon spelade filmen. Hon fick en heders-Oscar. Och detta då för hennes humanitära arbete kan man väl säga. Hon, priset erkänner hennes årtionden av filantropiskt arbete särskilt genom hennes program Imagination Library som ju skänkt över 285 miljoner böcker till barn. Och när Dolly Parton tog emot statyetten mindes hon sina ödmjuka rötter. Hon sa, jag växte upp i ett hem med 12 barn. Bara dela dig hur viktigt det är att dela. Missförstå mig inte, vi hade inte mycket att dela med oss av, men mina föräldrar visade med sitt exempel att ju mer du ger, desto fler välsignelser får du. I'm

In the Middle här med Sugar Babes. Imorgon får vi en ny låt med veckans artist Dolly Parton. Men nu ska vi få Walter Nilsson och hans Jag fick andas den tunna luften.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften är vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap av Lisa Friberg.
1: Ja. Vet du, jag tycker det är konstigt med att han kan sjunga på göteborgska sådär.
0: Varför hallå, är det hallå? Konstigt? Är han inte för Göteborg?
1: Jo, men de här bransar sitt i släckers.
0: Ja.
1: Bara... Mitt hjärta dunke, dunke, du är mig galen. Det är så Stockholms. Alltså, de har ju de dink, dink, du är mig galen skulle de ju sjunga egentligen.
0: Men det gör de väl?
1: Nej, nej. Alltså, det, låter, det är det mest stockholmska jag har hört i hela mitt liv.
0: Okay. Ja. Vad spännande.
1: Rakt in i elden. Alltså det är ju verkligen inte skånska. Så att jag förstår inte vad jag förstår inte hur vissa sjunger på dialekt. Alltså är det medvetet val eller kan man verkligen styra det så med dialekt?
0: Jag vet inte. Det verkar ju jättekonstigt.
1: Jag vet vad det jag undrade över.
0: Ja.
1: Men du, nu går vi vidare.
0: Jaha, är du säker?
1: Vi släpper. Ja, eller du sitter och söker eller?
0: Men jag ville lyssna på Brandsta City släcker.
1: Ja, ta fram vad heter den som är jo, men det är ju rakt in i elden som den hette. Vad var det? Är inte det Mellolåten. Okej, jag kan läsa lite om den här dagen så länge. Vill du det? Hallå? Hallå?
0: Men vänta, jag har ju den här. Det är bara att det här tangentbordet är det så himla jobbigt.
1: Man kan inte ha tyst i radio, det är det.
0: Nej, men då kan ju du prata lite grann.
1: Det var det jag frågade, om jag skulle dra dragen. Eller ska jag bara...
0: Var tyst, för att jag tänker... Jag kör deras låt nu. Är inte det okej?
1: Okay? Okej.
0: Okay. Alltså bara den här, en liten snutt av den här rakt in i elden som du verkar gilla. Aha. För de pratar ju skånska när de pratar. Mm.

0: börja.
1: Det är ju rätt.
0: Jättestockholmskt.
2: Nej.
1: Det har jag inte tänkt på.
0: Dig. Bra låt är det.
1: Nu var det lite skav. Dunk, dunk.
0: Nej, försök.
1: Dunk säger man ju här. Dunk. Dunk, dunk. Nej. Rakt in i elden. Nu kanske har gått på sin talpedagog och tänker att de måste göra det när de är med i Riks-TV. Mellon.
0: Nej, så är det inte.
1: Nej. Nej, nej. Men tack för spaningen, Lisa. Vad kul.
0: Jag tror inte att jag var sist med den. Men jag ville bara, det slår mig att man kan sjunga så göteborgsk bara när han sjunger Walter Nilsson. Ja. Eller vad heter
1: han? Gör det ju med bravur.
0: Jättebravur. Ja.
1: Låt på det när jag ska göra. Vad är det här för dag då?
0: Okej, det är kort då. Gud, det är så mycket. Men jag ska dra mig kort. Den 2 september, det är en militärövning i Stockholms skärgård kan man bra hålla koll på, om man ser någonting. Oscarsbidragen, svenskt då, kommer presenteras. Svenska Filminstitutet berättar vad de, vilka bidrag. Drottningen delar ut diplom.
1: Kul.
0: På Silviahemmet. Och presidentval i Estland. Sverige möter Italien i volleyboll-EM. Cornelispriset delas ut. George Lucas museum pressvisas. Det hade Robert vill leva. Det är filmfestivalen i Venedig.
1: Spännande. Jag tror vi kommer ha med oss någon därifrån lite senare.
0: Nästa vecka.
1: Ja.
0: Vet du vad? Jag ska berätta en sak. Det slog mig typ i häromdagen att det är samma alltså filmfestivalen i Venedig är samma som Venice. Jag tror att det är två olika.
1: Oj, vilken spaning.
0: Alltså, jag har inte trott att det är två olika, men jag har tänkt att det är två olika.
1: Jaha, varför det?
0: Jag tror jag vet att innerst inne att det är det. Men jag bara, filmfestivalen i Venedig.
1: Det är
0: bara,
1: därför du jobbar på Sveriges Radio och pratar svenska och inte på brittiska eller engelska.
0: Nej, men jag, så här är, jag har trott att Venice är typ Cannes. Förstår du? Att, jag vet inte.
1: Varför har du trott det? Det är jag blandat två ihop olika det. Länder till och med.
0: Jag vet. Men
1: liksom, tänker på Venice Beach?
0: Nej, alltså jag bara, nej, jag har liksom trott att... Ah, skitsamma. Koko. Det är internationella kokosnötsdagen. Far, jag kan inte få upp min kokonöt.
1: Ska jag stanna kvar och sända programmet eller liksom, kommer du klara det här?
0: Jag har precis vaknat. Ah, ja, okay. Du måste förstå att jag måste befinna mig på samma nivå som folket.
1: Är det okej att jag går eller ska jag stanna kvar liksom som en över, liksom supervisor?
0: Folket vaknar nu i Sverige. Sverige vaknar. De orkar
1: och du
0: inte,
1: med det?
0: Ja, de orkar inte ha någon som alla hästar hemma. Alltså jobbigt att vakna och känna sig efter. Det blir jätteskönt med någon som också är lite efter. Nationella, och de som sover, alltså som ska gå och lägga sig, de har ju inte heller alla hästar hemma. Nationella tapetserardagen. Sveriges lärares dag, så du får gå hem och lägga en blomma då som jag gett dig till
1: jag ska göra det.
0: Din
1: absolut,
0: kille.
1: Absolut, absolut.
0: Justina och Justus har namnsdag.
1: Men grattis på er.
0: Åh, god morgon om 10 minuter.
1: Day go, gel, oh.
0: Va? Vad sa du?
1: Jay. Chell, they go, chell, oh.
0: Nej.
1: Med Cat Power och låten heter Don't You Want Me. Chell and they go,
0: nej.
1: Oh.
0: Nej, de Gisello. Michelle de Gisello.
1: Michelle and
0: nej, du behöver inte. Nej, inte så.
1: Gisello.
0: De Gisello.
1: De Gisello.
0: De Gisello.
1: De Gisello.
0: Bra.
1: De Gisello.
0: Okej, men du.
1: God morgon.

tagit mig samman. Sönder och samman har jag tagit mig. Och ja, men snart ska vi faktiskt säga god morgon till den här onsdagen den 2 september. Men innan dess ska Meghan Trainor och T-Pain ta ton. Och sedan Ekot också.

0: Meghan Trainor och T-Pain med låten Been Like This. Klockan, den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan märkas. I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt trappas utbetalningarna ner snabbare. För Alice Linde, som nyligen börjat få A-kassa, räcker pengarna inte till.
4: Alla abonnemang och sånt är ju liksom uppsägda så länge sedan. Jag äter inte så mycket mat. Jag märker att jag börjat gå ner lite i vikt.
5: Alice Linde är nyutexaminerad och söker jobb. Hon hoppar också in och jobbar på timmar och har hittills fått omkring 7000 kronor i månaden från A-kassan. Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5% och sen fortsätter nedtrappningen. Jesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
6: Många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
3: Reporter Julia Eriksson. När EUs utrikesministrar träffas i Irland idag så har Sverige återigen tagit upp frågan om att använda frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger till Ekot att Ukraina behöver mer stöd och då är de frysta ryska tillgångarna det mest rimliga för skattebetalarna. Efter de nya amerikanska bombningarna av Iran så har Irans militär attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern och säger att det är ett svar på de amerikanska attackerna. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Klockan är då 2:02 onsdagen den 2 september. Och idag så drar moln in västerifrån över Götaland, Svealand och större delen av Norrland följt av regn eller skurar. Men både före och efter regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. I norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader men omkring 10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Kylie Minogue med Light Up. Ja, men jag märker att det är en del av er som har vaknat till nu. Jag med. Nu är jag med er igen. Klockan har blivit över 4 helt enkelt denna morgon. Tidiga Arla morgon. Vi ska prata skräp. Och Gunnar är inne på det. Det är Hockey-Gunnar som skriver in från Linköping. Och apropå då kvällens och nattens och morgonens ämne. Ja, vi jobbar så. Vi tar över hela liksom kväll, natt och morgon här på Vaken. Hur tar du hand om ditt skräp? Så är svaret lika enkelt som svårt. Kasta bort det direkt. Oavsett om det ska till soporna eller återvinningen så kommer inte skräpet att få vingar eller ben. Och på egen hand försvinna från din diskbänk, golv, hylla. Så det är bara att göra det vettiga. Skriver han, vad gör du åt ditt skräp? Vad har ni för system helt enkelt? Det är det jag undrar. Jag ska berätta om mitt om en liten stund också. Men skriv in 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta, alltså, har ni källsortering? Hur ser den ut? Har ni ett litet rum där ni har kartonger och plast och metall och allting? Bor i lägenhet? Har föreningen så att man kan slänga eller måste det gå till återvinningen på en gång? Är det jobbigt? Har du något att klaga över när det kommer till din sopslängning? Kanske grannarna som slarvar. Allt på temat skräp vill jag ha in i inte skräp i korgen utan den vanliga. Så kör på det. Sen så skriver Gunnar också, men Lisa, hur mycket en uppskattar ditt sällskap i eten så måste jag så som för detta Lunda student säga att din skånska är skräp. Sorry, men den är inte ens halvbra. Den får du jobba på. Annars är det den som måste slängas ut bland soporna. Konstigt Gunnar, det är, min kille är ju mannen som är far till mina barn. Han är från Skåne och som alla andra skåningar är Skånepatriot. Och tycker också att min skånska är skräp. Men ja, det är svårt att härma skånska. Alltså det är lika svårt för mig att prata skånska som för skåningar att prata svenska. Eller ja, man måste säga. Ni som är från Skåne, bli inte arga nu. Det är med kärlek jag säger det. Kärlek och omtanke för språket.

What Love Is med Sanna Nilsson, dessförinnan Bryan Adams med Heaven. Vi pratar om skräpsoper, vad man gör med sitt skräp hemma eller på stan och så, helt enkelt lite trash talk. Irene skriver att med det nya systemet så har jag fått en sopsortering i hallen. Det låter ju inte jättebra. Jag vet inte vad det nya systemet är. Det det här med att alla måste ha sortering i... Alltså jag vet inte hur det är i lägenhet, men vi bor ju i så att man har, vad ska man säga, soptunnor, flera stycken olika. Och nu ska vi få de här nya då, där det finns liksom ett sånt litet källsorteringssystem. Jag är positiv till det, tror jag, för att... eller jag ska inte egentligen ha en åsikt om det, men jag bara menar att från mitt perspektiv just nu, och då menar jag bara från hur vi lever, så måste vi åka in till vår då by med papper och plast och glas och konserver och allt sånt. Så just nu har vi ett litet källsorteringssystem i ett förråd, och det blir alltid jättefullt, och där inne har vi också förvaring. Så jag som klättrar och kliver över varje gång jag ska försöka in och hämta lite mer pasta eller när kaffefiltret är slut, så måste jag liksom, ja, men över något slags litet mini Mount Everest av sopor innan. Och det hade varit så skönt, för det blir ju så där fort mycket när man har 10 kilometer till att slänga sakerna, medan det är lättare att faktiskt gå och slänga dem bara i soptunnorna utanför. Så för mig tror jag det kommer underlätta, men jag vet att det är många som har klagat, så det där är väl smakerna som baken när det kommer till det här, beroende på hur mycket det underlättar eller ställer till det för en. Och sopsortering i hallen låter ju inte alls bra, Irene. Så det var inte så, kanske kan försöka, om du utvecklar kanske kan förstå mer. Och Ingmarie sorterar enligt det fraktioner som finns i soprummet, vilket är alla utom grovsoper. När jag är ute så slänger jag antingen i soptunna eller tar med hem. På den tiden som jag rökte så hade jag faktiskt en burk att slänga fimpar i som tömdes hemma. Men det var länge sedan. Jag slutade att röka 2013. Min stad hade ett pappersbruk som vi alltid har samlat in tidningar till, även kartong dit med åren. Ingmarie, du ska ha ett stort tack, kanske en medalj från kungen, för att du faktiskt hade en burk som du slängde fimpan i och du tog med dig hem. Alltså, Japan hade varit så stolt över dig.

0: Love Shack med The B-52s här i Vaken med P3 och P4, där jag får sällskap av trafikredaktionens alldeles egna Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon.
0: Stapplande början, men det hindrar inte oss.
1: Nej, vi kan rycka av direkt med att det är väldigt bra läge på vägarna. Det har varit lite olyckor under tidig natt, men just nu ser det väldigt bra ut. Inga större störningar alls att rapportera om.
0: Skönt. Ja, vi hörde ju lite om att det var Ekot kom in och berättade om att det var brunstiga älgtjurar lite här och var. Alltså någon som hade varit i något bostadsområde. Och att de är ju inte så smarta när de är så.
1: Nej.
0: Hanarna där. Så att, det kan man ju skicka med kanske. Att de flyttar sig inte från vägen då om de står och får upp någon doft.
1: Det är precis, precis. Det får man vara beredd på.
0: Mm. Tusen tack, Maja.
1: Tack.
0: 020-99-444 är telefonnumret in till trafikredaktionen om man vill höra av sig och berätta något om trafikläget.

I Want Your Love med Chick. Nu ska vi se här, jag fick ett sms som jag tänkte läsa upp. Hej Lisa, jag heter Micke och bor nu i villa, men både tidigare i lägenhet. Men tar hand om skräpet precis samma sätt som du, som då har två stycken stora pappkassar där hamnar rena kartonger och papper. Och den andra all plast, mjukplast, hårdplast. Och sen under diskbänken har jag matsoporna i den lilla små, kastar jag ner i de här bruna påsarna och allt övrigt som inte går att sortera. En liten svart låda hamnar allt som är plåt, glas, batterier. Och sen är det bara att kasta övriga påsen i den gröna soptunnan. Matpåsen i den bruna soptunnan, bara två papperskassar och plasthinken tar med till återvinningsplatsen. Det bästa med det hela är att jag skannar koderna på förpackningen innan jag kastar den. Så har jag en app som då heter där jag får poäng för scanning, så jag kan byta det mot pengar eller andra varor. Ja, skriver Micke. Vad kul, pratar ju skräp faktiskt. Men jag förstod det inte. Jag förstod allting förutom att alltså glas, metall och sånt där, det måste du väl också åka med någonstans med. Eller har ni inte sån återvinning kanske? Ni kanske bara har soptipp då, alltså en riktig sån. Vi har någon slags där man kan slänga... Ja, men det har vi även här utanför på Gärdet. Alltså det är plast och det är papp och det är konserver och glas. Och tidningar. Ja, det är intressant det här. Men det här med sopor väcker faktiskt en hel del känslor och frågor. Och det är väldigt intressant att få se och höra hur ni har hemma hos er. Så fortsätt skriva in på temat hur och var du slänger ditt skräp. 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. En parentes, Sven skriver in om min skånska då här innan som jag fick det här med, som har stött på kritik. Vilket gjorde att jag fick taggarna utåt mot alla skåningar som var sura på min härmning. Eftersom jag blev kränkt. Och då fick jag Svenne på min sida som sa att skånskan inte är en dialekt utan ett läte. Tyckte jag var lite kul. Lite kul. Nej, förlåt. Det var verkligen. Ni har rätt. Jag ska faktiskt sluta. Det var fruktansvärt av mig. Fruktansvärt.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Nu i studio 27 har jag fått sällskap av Sofia Sofroniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, det är ju valtider, valår, och snart även så runt hörnet är valdagen. Man kan redan förtidsrösta, och vi ska snacka lite om röstning nu.
2: Ja, för personer som är synskadade har ju riktat en del kritik mot att de inte har kunnat rösta anonymt i år. Mm. Alltså att de liksom har varit tvungna att ta hjälp av en ledsagare för att lägga sin röst. Mm. Eller liksom, de måste ha en person med sig, och då måste de ju också uppge för den personen vem de tänker rösta på eller vilket parti.
0: Jag har också väldigt stor förtroende för att den faktiskt kryssar i rätt, tänker jag också. Förlåt, nu är jag paranoid, men...
2: Ja, men självklart. Och en del av den kritiken som har förts fram, som vi på Ekot bland annat har rapporterat om, det är ju att de tycker att det är integritetskränkande, vissa av dem, så att liksom behöva uppge vem man ska rösta på för någon annan. Och att vissa då helt enkelt har avstått. Men i Karlshamn så har man nu hittat en lösning och är först i landet med att erbjuda en läs-tv i förtidsröstlokalen i Bellevueparken för synskadade som vill rösta. Och Diana Raab är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn.
3: Framförallt att de kan rösta med integritet och gå bakom sin skärm där läs-tvn står och göra sin röstning i lugn och ro. Det tycker jag känns viktigt.
4: Det säger Diana Raab, ordförande för Synskadades förening i Karlshamn, om betydelsen av att det nu finns en läs-tv som hjälper synskadade att förtidsrösta i en röstningslokal i Karlshamn. Och det var Diana Raab själv som fick idén.
3: Ja, att det var ju att man hörde att människor hade det svårt och tyckte det var inte så viktigt att gå och rösta och gå till lokalen, för de ser inte och de tycker de har ingen integritet.
4: Tillsammans med kommunen och valberedarna fick Diana Raab igenom sin idé. Nu står läs-tvn på plats och den är enkel att använda. Man sätter på den med ett knapptryck och sen så finns det en annan knapp som man använder sig av.
3: Knappen i mitten, det är en knapp som man zoomar in texten och förstorar texten så man kan läsa liten skrivmaskinstext och få den stor.
4: Och Diana Raab vill gärna att idén tas vidare.
3: För det här är ju någonting som man önskade fanns på flera ställen i samhället egentligen. Inte bara i vallokalen som vi är idag, utan banker skulle ha det och polisstationer till exempel och så.
2: Mm. Det är alltså Diana Raab som är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn. Och reporter var Kajsa Sander, P4 Blekinge.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Tyla och Sara Larsson med She Did It Again, dessutom Kraftwerk och The Robots. Vi pratar om skräp. Jag ska stänga den här soptunnan nu som vi har öppnat. Rut skriver, hemma hos mig har vi ett litet rum där vi sorterar allt, precis allt, väldigt noga. Vi slarvar aldrig, även om vi är på semester. Vi är stolta sorterare, ett stolt sorterarpar, skriver hon. Och det är bra. Jag är också väldigt noggrann när jag sorterar. Fick lära mig dock att, ni vet, på mjölkkartongerna så sitter det ju plast i mjölkkartongerna. Väldigt länge trodde jag att man behövde klippa bort dem. Det behövs tydligen inte, utan man kan slänga allt i kartong, för att det där rycks bort sen när det väl tas hand om av kartongföretagen som tar hand om det där. Sen har vi Ann-Katrin som har aldrig kastat någon form av skräp, alltså på gatan eller så. Alltid tagit med mig hem eller kastat det där sopor ska vara. Däremot har jag tagit hand om massa skräp i naturen och satt det på rätt plats. Och så skriver hon, tänkte att du skulle få något fint att titta på. Och så är det liksom ett Pokémon, det här Pokémon-spelet då, som folk, alltså gotta catch them all. Och så är det ett Pokémon Dolly Parton. Alltså väldigt fin. Det var liksom, det är Pika. Fast Dolly på Pika. Väldigt gulligt. Tack Ann-Katrin, jag blev faktiskt väldigt glad av det. Sen har vi Ebba som ligger vaken med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Skönt för psyket att höra att andra är vakna. Och det är vi, det är många som är vakna nu. Du är inte alls ensam och du kan vara med oss hela natten om du måste hålla dig vaken och mata en liten bebis som ligger och grymtar bredvid dig. Jag blir nästan lite avundsjuk. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, eftersom att jag själv har legat där vaken och bara längtat tills att barnen blir äldre. Och så blir man en sån här jobbig som kan längta tillbaka. Men jag längtar tillbaka till stunden, men inte till livet. Och det kommer komma en tid då du får sova också, Ebba. Vi har haft sopsorteringskärl i våra tunnor i över 15 år i min kommun i Blekinge. Det är så smidigt och enkelt att använda. Men som barnfamilj har vi fått problem med att restavfallet blivit fullt av blöjor på nolltid. Ja, alltså vi fick beställa en sån här extra stor tunna. Och det kommer vi också bli av med nu när det blir det här nya. Vi får se. De ska förhoppningsvis bli blöjfria då. Det som får rycka bort blöjorna från dem, att vi inte, att det blir fullt. Hörrni, tusen tack för att ni har skrivit in och berättat om vad ni gör med allt ert skräp.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Vad är det som händer med Lisa Friberg den här veckan? Får feeling varje dag i det här programpunkten som är Lisa grattar. När andan faller på. Andan faller på lite ofta nu för tiden. Jag ringer nu alltså någon som fyller år och som ska grattas. Får vi se om vi får ett svar. Hallå, hallå? Nej? Vet inte. Står och ringer. Hallå?
1: Andreas.
0: Hallå, hej! God morgon och grattis!
1: Tackar.
0: Du är vaken?
1: Ja, nu är det.
0: Med P3 och P4 nu också?
1: Ja.
0: Är du med?
1: Ja.
0: Och du brukar lyssna på oss kanske förhoppningsvis när du är på väg till jobbet. Men idag är du inte på väg till jobbet.
1: Nej, idag tar jag lite sovrat.
0: Tänkte du, ja.
1: Jajamän.
0: Ja, men du fyller 40.
1: Ja.
0: Du, det är ingen dålig ålder.
1: Nej.
0: Jag själv var 86a.
1: Okej.
0: Okay. Så att,
1: ja, det är en bra ålder.
0: Ja, det är en riktigt bra ålder.
1: Ja.
0: Det är vi som föddes liksom i skenet av, ja, men Tjernobyl och Palme är liksom vårt år. Och då med någonting dåligt kommer alltid någonting gott, och det var vi, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Anders, vet du, eller Andreas, nu försöker jag mig. Vet du vilka det är som har sett till så att du ska bli grattad i radio?
1: Ja, det är Kim och Björn och Anders och Niklas.
0: Just det.
1: Ja.
0: Och Skåne skriver de. Är det någon som heter Skåne?
1: Ja, det är Niklas det. Han är från Ystad.
0: Ystad. Jag har ju suttit och hånat skåningar hela morgonen här. Hoppas han inte har lyssnat då.
1: Nej.
0: De blir så arga skåningar när man skämtar med dem.
1: Nej, inte han.
0: Inte han, var bra. Det var skönt att vändas ut. Ja, men hur ska du fira det här då?
1: Nej, jag vet inte. Min sambo ska lägga mig idag och sen så blir det en jättekalas för lördag.
0: Ja, kul.
1: Ja.
0: Önskar man sig saker när man... Eller är du en sån som önskar i paket?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Bara fest.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men ska du få frukost på sängen nu då, eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, men nu har jag sagt det. Så kanske pressen... Nu kanske det blir press på sambon där hemma.
1: Jajamän, jajamän.
0: Men får du ge igen det sen nästa gång när hon fyller år.
1: Precis.
0: Mm. Ja, men du ska få... jag ska inte... Du vill ha sovmorgon. Du ska få liksom somna in igen då. Men tusen tack för att jag fick ringa och gratta dig. Det här var jättekul.
1: Ja, det var jätteroligt. Ha? Tack så hemskt mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

Freddie Mercury med Living on My Own. Måste säga, Ebba skrev ju in här innan som låg med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Och hon tyckte det var så skönt att höra att andra var vakna. Och nu fick jag ett jättefint sms av Sara som skriver: åh vad glad jag blev av att höra en kollega, det vill säga en mamma som ammar sitt barn, var vaken som jag. Jag sitter med min 1,5 månaders dotter. Det gör så mycket att veta att vi är fler. Vi kanske borde ha en sån liten vaken mammagrupp, helt enkelt. Vi som liksom är vakna, lyssnar på vaken och ja, men jobbar då. Alltså ammar, ni jobbar ju för fullt. Det är ju faktiskt mer än ett heltidsjobb. Ja, men kul! Då har vi kört lite fika då i den här arbetsgruppen, kollegorna Ebba och Sara emellan. Får vi se vilka fler som ansluter. Nu startar jag en liten mammagrupp här. Jag skriver upp lite namn. Mammagrupp.

0: Michael Jackson med You Rock My World. Och du hör den här i Vakna med P3 och P4, där vi då släppt skräpet, släppt skånskan och nu liksom ska vi gå vidare med våra liv i 5 timmen. Men vi ska plocka upp lite skräp igen. Vi ska nämligen få höra Håll Sverige rent. Vi pratade med vice vd:n där för början av sändningen, och vi ska få höra lite mer vad han har att säga om skräpet. Nu är Ekot med Sofia, så får ni då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Nya ryska attacker har riktats mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och flera EU-länder manar nu återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
4: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
5: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara, och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
4: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
5: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern i natt och kallar det för ett svar på amerikanska angrepp. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet. Förslaget kommer från landets auktoritäre president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men vi säger också god morgon. Klockan är 5:02, onsdagen den 2 september. Och idag så drar mer moln in över från västerifrån över Götaland och Svealand och södra delen av Norrland till följd av regn eller skurar. Men både före och efter det här regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. Och i norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader men omkring 10 grader i fjällen. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Bruno Mars med Risk It All. Det här är Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen som ska ge oss ett lägesbild över Sverige, hur det ser ut just nu i alla fall.
1: Ja, men vi har det fortsatt lugnt faktiskt. Inga större störningar eller olyckor. Det enda vi får rapporter om det gäller vilda djur som rör sig på och runt vägarna. Så det är det man får helt enkelt se upp för. Både älgar och hjortar och diverse annat helt enkelt. Men annars ett bra läge.
0: Mm. Toppen. Och håller man inte med om den här lägenhetsbilden för att man har sett något just nu eller så, så får man jättegärna tipsa Trafikens tipstelefon 020 999 444. Tack Maja.
1: Tack.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta. En rebell. Kul att det är september och man spelar Petra Marklund. Så säger du. Nu ska vi snacka skräp igen. Jag vet att jag sa att vi inte skulle göra det och så plockar jag upp skräpet nu. Men det är för att jag tyckte att det var så intressant. Vi hade ju med vice vd på Håll Sverige Rent här innan i programmet, Peter och jag. Och snackade om det här med att fimpar och snus står för nästan 70% av skräpet i svenska städer då. Och var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger dock, trots att 70% då är snus och fimpar, så menar de var fjärde att de faktiskt slänger fimpen och prillan på liksom, att det inte gör det, att de de här siffrorna går inte ihop riktigt. De menar på att de är duktiga på att slänga sopor medan soporna talar sitt språk. Joakim Brodal, vice vd på Håll Sverige Rent, förklarar det hela så här.
1: En förklaring kan ju vara så, eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen, och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare, och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
0: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
1: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Och det är också intressant för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner, så skulle de inte göra det. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt.
2: Alltså jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
1: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju, vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när den köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
0: Ni kanske kan lansera kampanjen Snusförnuftig. Varsågod.
1: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
2: Ja, underbart. Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
1: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder där man har gjort, där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande, så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel.
0: Så sa han, vice vd på Håll Sverige Rent. Joakim Brodahl. Måste erkänna, jag har ju varit en sån som fimpat på marken. Men snus har jag aldrig kastat. Men det var coolt att kasta

0: Suede, Beautiful Ones. Kul om man sjöng på 90-talet. Väldigt inne och låter så här. Eller vad vet jag. Men speciell sångstil. La la la la. Jag älskar Suede, det ska sägas. Jag älskar den låten också. Det var bara jag som härmade dåligt, så det lät som en diss. Det var på mig. Hörrni, det har kommit en nyhet som jag hade missat, som ni kanske känner igen. I alla fall kanske Filipstadsbor känner igen den här nyheten. Men det handlar om Filipstad och att Oprah Winfrey då utses som hedersmedborgare. Och nu ställer sig då P4 Värmland frågan, knäckfrågan då. Kommer tv-stjärnan att dyka upp på ceremonin? Svar nej, va? Eller? Hoppet är ju sista som överger människan, och så även Maria Hollander som är näringslivsutvecklare på Filipstads kommun.
1: Hon är inte så lätt att få tag på, Oprah. Det var 2007 som hon satt i sin studio med sin enorma publik och tog upp ett paket knäckebröd från vårt Filipstadsföretag och berättade om hur mycket hon tyckte om det. Och då blev det ett enormt uppsving, och företaget kunde ju komma in på amerikanska marknaden på ett helt nytt sätt.
0: Jag gillar det blivit så i Sveriges Radio att folk själv censurerar sig. Alltså att folk inte ens vågar säga företagets namn. Det var ju bra att släppa klippa bort det, men ändå. Men det var i alla fall då 2007 som hon satt då i sin publik, och sen nu har hon blivit hedersmedborgare. Och frågan då är om hon kommer komma till Filipstad. Jag är grovt skeptisk.
2: Även om det är oklart om tv-stjärnan kommer att närvara i Filipstad, innefattar hederstiteln en symbolisk gåva från kommunen.
1: Hade Oprah kommit, då hade hon fått tag emot en smidnyckel till stadens magi, som vi säger. Mm. Nu har vi ju inte fått tag på Oprah, så vi får se om vi skickar nyckeln till henne.
2: Lea Granhage, P4 Värmland.
0: Jag gillar också att reporten säger att det är oklart om hon kommer. Jag tycker inte att det är så oklart. Hon har inte ens svarat. Men alltså det hade ju varit, jag är inte emot det. Jag hade tyckt det var jättekul om Oprah kom till Filipstad. Och jag tror att det är faktiskt Oprah som missar lite här. Jag tror det hade varit jättekul för Oprah att vara i Filipstad och liksom möta svenska folket som älskar knäckebröd lika mycket som henne. Vilket mys! Hon kan ha fått prova lite svenska pålägg på mackan och så. Yes, we have some gurkis that we like on the sandwich. It's like gurk in that vinegar and salt.

0: Be her. Jag ringde och grattade Andreas här innan som fyllde 40 idag. Grattis till honom och grattis alla andra 40-åringar. Det är ju många som blir 40 i år, så även jag. Nu ska det dock handla om en 42-åring. Ja, Claes-Göran äger något som är 42 år gammal som han behöver lite hjälp med.
1: Claes-Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
0: Och det beror inte på att Claes-Göran inte vågar öppna den själv. Han vågar minsann öppna den här. Men han behöver ha lite sällskap när han gör det.
1: Vågar du inte öppna den själv?
2: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Det vore roligare. För ett par år sedan så köpte då Claes-Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Och det var för att han är ju en nyfiken filur, den här Claes-Göran.
2: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Det kan jag bekräfta. Även efter 40 år så är konsistensen, lukten, färgen och trycket mycket intressant. Just nu så letar han då på sociala medier med lykta, säger man. Med ljus och lykta, man säger någonting sånt. Ni fattar, han letar, han är desperat. För det är inte så många som har nappat på det här. Det är svagt, intresset.
2: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
1: Varför så lågt intresse, tror du?
2: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Intervjuade gjorde Johanna Wackdahl och Signe Rosenberg från P4 Jämtland. Och våra lyssnare här på Vaken, det kanske är någon av er som vill vara med, Claes-Göran, när han öppnar den här surströmmingsburken. Jag tycker att vi följer upp det här framöver. Vi fick även in ett mejl från en lyssnare som tyckte att det här uppdraget skulle gå till Marcus Noterius på TV4. Så vi har även skickat, vi har ju vår gamla kollega Vivian som jobbar där, så att kanske är Noterius som får hjälpa Claes-Göran att öppna den här 42 år gamla surströmmingsburken. Vi får se.

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Det här är Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska vi få Ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han har blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
4: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
5: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power, som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
5: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
4: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
3: Reporter här Daniel Värjö. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där. Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
6: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
7: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet där. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Ett statligt finansierat bottennätverk ska ha försökt påverka Sverige. Det visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Det handlar om falska profiler på plattformen X som försökt skapa splittring, berättar Karin Lönnheden, operativ chef vid myndigheten.
8: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är bottkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
9: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i bottnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
8: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
9: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom bottnätverket.
8: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
3: Karin Lönnheden vid Myndigheten för psykologiskt försvar, reporter Beatrice Jansson. Och så vädret. Idag passerar skurar i Götaland, men däremellan blir det en del sol. I Svealand varierad molnighet och någon lätt regnskur. I Norrland ökad molnighet följt av regn. Temperaturer mellan 15 till 20 grader, något lägre i fjällen. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Sparkly med Crazy. Onsdagen den 2 september är här och det kommer ske en militärövning i Stockholms skärgård idag. De inleder nämligen Archipelago Endeavour. Hade jag kunnat öva på lite innan off-air. Men det är i alla fall tillsammans med den amerikanska marinkåren och den pågår till den 10 september. Så det kan vara bra att känna till det. Den hålls även i Umeå. Så ser man och ja, men konstigt så kanske man förstår varför, om det är en ubåt som dyker upp eller något sånt. Vad vet jag? Jag vet ingenting. Svenskt Oscarsbidrag kommer att presenteras. Alltså Svenska Filminstitutet kommer att berätta vilken film som blir Sveriges bidrag i kategorin bästa internationella film. Drottning Silvia kommer vara närvarande vid Silviahemmets diplomceremoni på Drottningholms slottsteater. Och det är presidentval i Estland. Estlands parlament håller då presidentval och om ingen kandidat väljs så kan ytterligare omgångar hållas den 3 och 26 september. Sverige möter Italien i volleyboll-EM och Cornelis-priset delas ut i Stockholm och tillkännages då klockan 19 då årets mottagare presenteras. George Lucas-museet pressvisas i Los Angeles och det är filmfestival i Venice, i Venedig, som inleds. Och detta kommer vi ska faktiskt vara på plats där. Alltså inte vi, men vi kommer ha utsänd på plats. Vi kommer med nästa vecka. Och sen så är det temadagar. Och idag är det ingen mindre än den lilla kokosnöten som hyllas. Och tapetserar dagen. Och så alla Sveriges lärares dag idag. Justina och Justus, det är också eran dag, eran namnsdag. Grattis, grattis. Och god morgon. Alla kan-

0: Uffe och Sofie Norling med Ching Ching Hej Hej. Och när en väldigt känd person går bort, som nu senast Dolly Parton, så fylls våra flöden av minnesord, låtar och hyllningar, även liksom från oss som då aldrig ens träffat den här personen. Varför känner vi så starkt behov av att sörja någon som vi inte känner? Det ska vi få bena lite i nu tillsammans med begravningsentreprenören Conny Solberg. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad är det här med att vi reagerar så starkt när en känd person dör? Det är ju trots allt en person som vi inte har en liksom riktig relation med. Den är ju ensidig bara.
1: Ja, det är en jättebra fråga och den är väldigt intressant faktiskt. Men det är ju så att vi människor, vi kan ju skapa väldigt starka känslomässiga band även till personer som vi aldrig har träffat eller ens liksom mött överhuvudtaget. Mm. Sådär. Mm. Det kan ju vara en artist eller en skådespelare eller ja, men, som i det här fallet Dolly Parton då, till exempel. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att de har varit viktiga kanske under en period i livet, genom musik eller film eller i sociala medier. Men och då blir det lite grann som att den här personen liksom är en del av våran vardag.
0: Ja, för vad är det vi sörjer egentligen? För jag menar, nu släppte kanske inte Dolly jättemycket mer musik, utan det som fanns. Jag tror inte så många satt och kollade på hennes intervjuer. Alltså hon var inte en aktiv person i folks liv nu kanske. Nu är ju Dolly, blir ju Dolly ett exempel, men jag tänker även annars när personer dör som man kanske inte aktivt har i sin vardag. Vad är det man faktiskt sörjer i det här?
1: Alltså jag skulle säga att man sörjer det personen representerade för oss. Liksom, alltså det kan vara minnet från en viss tid eller så här. Ja, men så här, en men känsla av vad man
0: har. Det kommer ju finnas kvar liksom. Men man man är ändå ledsen för, man har ändå empati för någon man aldrig.
1: Ja, man har en connection med den här personen.
0: Ja, för
1: psykologer brukar prata om något som heter parasocial relation. Alltså att relationen har ensidig. Alltså en väg bara.
0: Ja.
1: Men det är egentligen det som den har betytt för oss. Det är det som vi saknar.
0: Ja, för att jag blev ju helt... när Leonard Cohen dog så var ju jag... alltså flera år innan han dog var jag också konstigt av mig. Så gick jag omkring med en rädsla att han skulle dö. Alltså var livrädd för att öppna nyheterna ibland. Vilket är väldigt konstigt. Ja. Och jag har ingen relation med honom. Alls, liksom.
1: Nej,
0: alltså förutom
1: nej,
0: det, att jag har det då. Men...
1: Exakt, jag tänker, ja exakt, för man har ju det. Det är ju det som är spännande. Men det är ju det här egentligen, den här offentliga personen, den har ju symboliserat någonting. Någonting som var betydelsefullt. Det finns en anledning till varför vi har lyssnat på Lennon Cohen eller Dolly Parton eller vem det nu är. Liksom.
0: Mm.
1: Så att det är det. Så både egentligen så här, sorg och saknad kan väckas.
0: Mm. Och sen det här då, nästa steg, för det är en grej att känna sorg och saknad, men ibland så går man ju också ut och lägger upp, jag tror att jag la upp när Leonard dog, så la jag upp liksom många grejer och sådär, nästan lite pinsamt nu så här efterhand, men varför måste vi dela då vår sorg med andra? Alltså det blir väldigt mycket att alla lägger ut sin take på den här kändisen som har gått bort, vad är det?
1: Det är ju den här känslan av gemenskap. Alltså vi vill visa att vi respekterar personen, vi är en del av det stora hela.
0: Mm.
1: Där kan vi titta både egentligen på när det kommer till en, nu säger jag så här, riktig begravning inom citattecken. När det är en anhörig till exempel som avlider. Då samlas man ju vid en begravningsceremoni, man lägger sin lilla blomma och tar sitt avsked. Det kan man inte göra i det här fallet.
0: Mm.
1: Så därför så flyttar de här typen av begravningar och minnesstunder in i sociala medier.
0: Mm.
1: Där man då istället kan göra ett hjärta eller ja, men skriva någonting, liksom vad den här personen har betytt.
0: Mm. En ritual helt enkelt.
1: Det är ett kollektivt avsked.
0: Men för jag kan också, även om jag gjort det själv, störa mig på att alla plötsligt ska ha en liksom personlig relation. Och det kan, i värsta kan jag reagera på när någon lägger ut, om de har råkat träffa den här personen som har dött, och så lägger de ut en bild på sig och kändisen. Och då känner jag blir liksom irriterad ibland. Varför blir jag irriterad om det här är en fin ritual?
1: Den är ju jättesvår att svara på. Nu känner ju inte jag dig, så att jag vet inte. Men jag tänker så här, vi reagerar väldigt olika.
0: Jag tror inte jag är ensam i det. Jag tror att det är fler som stör sig.
1: Jag tror inte det heller.
0: Jag tog mig som ett exempel, men ja.
1: Ja, men det är bra. Det är bra. Nej, jag kan faktiskt också störa mig på det ibland. Just när det blir så mycket.
0: Ja.
1: Men jag tänker att det handlar lite grann om att legitimera till varför har jag rätt att känna så här? Ja. Alltså att man vill på något sätt så bevisa att jo, men jag har rätt till mina känslor, för titta, jag har faktiskt träffat den här personen.
0: Ja.
1: Sen kan det såklart handla lite grann om, alltså det är så vi lever idag. Alltså tittar vi på vår digitala vardag, hur är vi i sociala medier och så, då det är ju väldigt mycket selfies.
0: Mm.
1: Det kommer ju hela tiden, bara så här, åh kolla, jag var här.
0: Mm. Men det har jag inget problem med.
1: Nej, men, ja. Men det blir, du vet, döden är lite känslig, det blir en annan grej liksom.
0: Ja, jag fattar. Ja, men det kan ju också vara något att man försöker paxa, som att det är så här, vi två hade en speciell relation, men kanske inte ni, och så blir det någon sån grej för mig. Ja, men, det blir liksom en tävling, kan jag tycka nästan.
1: Ja, jag tänker att det kanske är en känsla som man får inom sig lite grann. Ja. Jaha, okej. Varför var inte jag där då?
0: Mm.
1: Eller varför tog inte jag den där selfien? Det kan ju vara en sån grej också. Mm. Det är så svårt att sätta fingret på det faktiskt.
0: Att jag också vill lägga upp, men att jag inte vågar eller något sånt där. Jag fattar. Men du, kan det finnas något grupptryck också, det här med då att när hela internet lägger upp något då, att man känner att man också borde? Alltså hur mycket... Kan man svara på om det här är äkta känslor? Eller? För jag menar, sen går ju den här personen och äter lunch och skrattar med sina vänner.
1: Ja, jag förstår. Jo, men det är såklart, det kan vara både och. Det är klart att det kan vara lite grupptryck. Men man ska inte underskatta de här liksom genuina känslorna som faktiskt finns.
0: Nej.
1: Det finns ju en anledning till varför man gör det här och varför man lägger upp det. Mm. Och det är många som faktiskt känner äkta sorg, saknad eller så här tacksamhet. Man vill skriva, man vill uttrycka det här.
0: Mm. Ja.
1: Sen såklart, alltså vi påverkas ju naturligt av andra människor. Det är så vi fungerar.
0: Mm.
1: Och det är ju, när sorgen blir synlig här i flödena och allting sånt här, men då vill vi vara med och också visa respekt och så. Mm.
0: Ja, jag satt och storbölade över allas dolly-klipp faktiskt. Men vad säger den här typen av kollektiv sorg om oss människor och vårt behov av ett sammanhang då till slut?
1: Jag skulle säga att det här bevisar att vi har ett starkt behov av gemenskap.
0: Mm.
1: Att vi sluter upp när det är sorgen som är det gemensamma nämnaren och så. Det är en känsla av den här sociala tillhörigheten.
0: Mm.
1: Och människor söker sig till varandra när det är något stort och betydelsefullt som händer. Mm. Det, så är det ju.
0: Mm.
1: Det handlar inte egentligen om att personen har avlidit, utan amen, nu delar vi det här tillsammans. Mm. Vi lyfter varandra och vi är tillsammans i det här.
0: Mm. Conny Solberg, begravningscenter, tusen tack att du var med. Och så ska jag försöka vara lite mindre dömande nästa gång då. Jag har lärt mig att det här faktiskt mestadels är fint. Ja, tack. Här kommer hon, Dolly Parton, och tillsammans med Bells med Son of Jolene.

Robin Bengtsson med More. Dörrarna är backen med P3 och P4 som nu börjar runda av. Men när jag rundar av, då rundar någon annan på. Så att det finns ingen anledning för dig att stänga av den här manicken. Tvärtom tror jag att det här kan bli bara bättre än dagen nu.

0: Lou Reed med Satellite of Love. Nu som sagt i P4 så blir det dina lokala kompisar som kommer hänga med dig. Och i P3 så blir det morgonpasset. Och där har jag sparat ett litet ljud från natten specifikt till David.
1: Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mm. Och med det säger jag god morgon.
2: Och god morgon säger vi här på P4 Jönköping som ska förgylla din radiomorgon denna onsdag den 2 september. För de allra flesta så är det en lite grå dag mitt i veckan, och det tycker jag är de bästa dagarna när det inte ska hända något särskilt, vad jag vet i alla fall, utan det lunkar på i lagom takt. Gustav Bjärsten, nyhetsredaktör, lunk dag för dig också.
3: Ja, vi återstår ju att se om det händer mycket, men natten har varit lugn än så länge i alla fall.
2: Och Cecilia Westerlund i Gnosjö denna morgon, lugnt hos dig också?
4: På här också, väldigt lugnt och stillsamt här, och ljuset har börjat komma för dagen och så att det är trevligt.
2: Karin Seldén heter jag, som hoppas att även du som lyssnar får en lugn och trevlig, rent av mysig morgon i vårt sällskap här. Men först så blir det ekonyheter här i P4 Jönköping med Matilda Durhed.
5: God morgon, här i Ekot. Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
6: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
7: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
8: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
7: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
5: Reporter Vasi Holmgren. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti. Men när Putin pratade med reportrar i Kirgizistan igår så sa han inte vad han grundade sina anklagelser på. I år så har Valmyndigheten fått ett utökat ansvar för att skydda valet, att analysera risker och bedöma säkerhetsåtgärder. Cyberattacker är man extra uppmärksam på, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
9: Vi har ett omfattande IT-säkerhetsarbete, och det har vi haft sedan efter valen 2018, när vi hade en cyberattack som gjorde att val.se låg nere under rösträkningen.
10: Hotbilden mot allmänna val har ökat över tid, och nu har Valmyndigheten fått ansvar för att samordna säkerheten och analysera och bedöma risker i samarbete med andra myndigheter. Bland annat ska incidenter rapporteras så snart som möjligt, och kommuner och länsstyrelser har övat olika scenarier. Incidenter inträffar vid stort sett varje val, säger Anna Nyqvist.
9: Hot mot röstmottagare är det nästan varje val. Många incidenter med våra valsedlar som det går att ha oordning eller stulna eller ryktespridning kring dem.
10: Men allt går inte att skydda sig emot.
9: Men vi är mycket väl förberedda.
5: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, och reporter var Margareta Svensson. För att inventera fladdermöss så har man i bland annat Sundsvall börjat använda ljudteknik för att höra om det finns fladdermöss i området.
11: vet vi att de finns här. Jättekul.
12: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall, där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
11: Vid 2:20 på natten så registrerade den nordfladdermus tydligen. Det som är vinstlott, absolut.
12: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
11: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
12: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige, men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på Bat Life Sweden.
13: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
14: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
11: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
5: Och det sa Helena Brus som är biolog på Sundsvalls kommun. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Det var Ekots nyheter nu när klockan slår 5:05. Jag heter Matilda Durehed.
2: Och en god morgon önskar jag dig som varit vaken länge eller just vaknat eller som kommit hem från nattskiftet och ska gå och lägga dig om en stund. Välkommen att lyssna en stund på din lokala radiokanal P4 Jönköping. Det är en himla bra morgonrutin tycker jag. Idag är det jag som heter Karin och Cecilia och Gustav som håller dig både sällskap och uppdaterad. Musik får du mycket också, det lovar jag.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. God morgon säger jag till Gustav Bjärnsten som idag håller i nyhetstaktpinnen.
1: Mm, god morgon, god morgon.
0: Hur går takten?
1: Jo, men det går väl an, som man säger.
0: Inte så fort idag, det lunkar på lite grann.
1: Ja, exakt. En liten mjuk start här än så länge.
0: Ja, för idag fokuserar vi ju på Gnosjö kommun och den största valfrågan där.
1: Ja, och där går ju åsikterna isär om man ska satsa och investera för att öka invånarantalet och säkra äldreomsorgen eller om man ska ligga lågt och spara när ekonomin är ansträngd. Centerpartiet som ingår i styret i Gnosjö tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna menar att det saknas utrymme för dyra reformer.
2: Ja, nu är jag jättetråkig. Det här vinner man ju inga val på. Men jag lovar att vi ska fortsätta att hålla hårt i våra pengar. Så att jag förhoppningsvis om 4 år kan stå här och lova någonting jätteroligt och jättespännande. Och att våra politiska kollegor och motståndare också kan stå här om 4 år och lova någonting.
1: Det säger Jirka Bernlundfors från Centerpartiet. Men Socialdemokraterna som sitter i opposition, de går till val på att satsa på barnomsorg, det säger Camilla Karlsson.
3: Vi vill ha gratis barnomsorg för att vi ska försöka få fler folk att flytta hit och bli en attraktiv kommun.
0: En fråga som delar där i Gnosjö. Och sen så hyllar polisen några unga pojkars rådighet.
1: Ja, det var ju 4 killar i 10-13 års åldern som under gårdagen hjälpte en vilsen kvinna. Och då ska man ha upptäckt henne att hon inte hittade hem. Då valde man att ringa polisen och så tog man reda på vem hon var och var hon bodde. Och så i väntan på polisen så stod man och hängde med kvinnan då för att ge henne sällskap.
0: 10-13 år, men det är bra. De är tänkte bra. Rätt och nu hyllas de då av polisen. Så långt en nyhetsuppdatering och vi ska ta reda på vad vi får för väder idag. Och då har vi hjälp av Fanny Sarla på SMHI. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: En lite regnig onsdag får vi.
4: Ja, men precis. Just nu så är det ändå uppehåll och ja, men på vissa håll så syns ändå morgonsolen. Men moln och skurar är på väg in. Just nu ligger de ja, men ungefär i höjd med Borås. Så det är ju en bit kvar, men ändå att de är på väg. Så det kommer vara lite skurar av och till i alla fall här under dagen.
0: Hur mycket då? För vi behöver ju vatten.
4: Ja, men det är ju svårt att säga hur många millimeter det blir just när det handlar om skurar, men det ser ändå ut att kunna ja, men, mata på ändå, framförallt under eftermiddagen då, med lite ja, men, tätare bland skurarna. Så jag tänker ändå att det kan bli en del millimeter i det där.
0: Mm. Hur har vi det med temperaturen idag?
4: Ja, vi kommer ändå upp i mellan 15 och 18 grader, men det är lite blåsigt till det här i sydvästvinden. Det är framförallt då i samband med skurarna blåser upp med friska vindbyar.
0: Jaha, då blåser det till förstås. Mm. Så det regnar i sidled, vad härligt. Ja, hur länge håller det här i då, regnvädret?
4: Ja, men jag tänker ändå att under kvällen så har det mesta passerat och det är bara några enstaka skur kvar. Och då ser det ändå ut att kunna spricka upp lite mer och att det ändå kan bli en lite soligare avslutning för en del i Jönköpings län.
0: Mm. Fanny Sarla på SMHI säger detta.

0: Sorry, I'm here for someone else, sjunger Benson Boone. Och vi ska ut i trafiken nu med Hanna Abdullah och den väg som stängs av snart.
1: Ja men precis, det stämmer, eftersom på riksväg 26 mellan Gislaved och Jönköping, mellan Ryd och riksväg 40 mot Jönköping, så kommer vägen vara avstängd på grund av byte av vägtrumma mellan 07.00 fram till 16. Så trafiken där leds av i Ryd, och då får man köra på väg 666 istället mot Bottnaryd. Sen vill jag också påminna att idag under onsdagen och torsdagen så har Bra Liv Hälsa Eksjö vårdcentral samt filarerna Bra Liv Kvarnarp och Bra Liv Marianne Lund stängt på grund av utbildning. Så dessa dagar är invånarna välkomna att kontakta Bra Liv Nässjö vårdcentral vid behov. Utöver det, skulle du vilja tipsa oss om något annat, ja då kan du göra det på 020 999 444.
0: Ja, vad var det för nummer nu igen?
1: Ja, 020 999 444.
0: Där satt den.
2: P4 Jönköping, Sveriges Radio.
0: Och vi ska till Gnosjö denna morgon, eftersom vi fokuserar på olika kommuner nu inför valet, och idag så är det Gnosjös tur. Och det första jag tänker är ju Gnosjöandan. Känner du av den?
3: Mm. Alltså, det känns lite så här fel att uttala mig om det redan, för jag har precis kommit hit, står på en parkering, det är lite så där tomt på folk, det kör lite bilar här, så att liksom, ja du, inte just nu kanske, får jag väl säga, även om jag inte riktigt har rätt kanske att uttala mig än.
0: Ja, men det här med Gnosjöandan, det är det första man tänker på. Det är ju faktiskt inte bara Gnosjö längre, man tänker ju alla GGVV, det får man knappt säga längre. Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd är ju hela regionen. Men det började ju i Gnosjö. Det var ju fattigt och kargt och småländska bönder som är lite kluriga då, som började dra tråd, som det heter, i sina verkstäder där på gården för att få lite pengar. Och det där blev ju allt möjligt sen, små företag överallt. Det fanns ju hundratals företag, småföretag under 1800-talet i Gnosjö. Alltså, ser du en massa företag?
3: Nej, inte jättemycket. Ja, men det har jag ju, absolut, ett par sådär. Men det där var faktiskt lite nytt för mig också, exakt hur Gnosjöandan kom upp. Man undrar ju lite om folk liksom känner stolthet över det, eller om man känner, nej men den, det är inte så mycket av den andan längre. Det är ju liksom en relevant fråga att ställa idag till folk, tänker jag.
0: Men alltså, Gnosjöandan, det kom ju till på 20-talet, 1920-talet, alltså av, det var Harry Sjöman, han var chefredaktör på Värnamo Nyheter, det hette Värnamo-tidningen då. Och då hittade han på det här ordet Gnosjöandan, och det ville han då skulle beskriva unik flit, samarbetsvilja, stark entreprenörsanda och så vidare. Och då tycker man ju att det vill man väl vara stolt över.
3: Ja, men det tänker jag att det är man säkert. Men om man känner av det lika mycket, det vet inte jag.
0: Det får du ta reda på under morgonen.
3: Jajamän.

0: Från 1984, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. En modern klassiker skulle jag vilja säga.
1: Varje dag, året runt, hör du lokala nyheter i P4 Jönköping. Inte sällan levererade av mig, Maria Rimmel. På vardagar på halvslagen mellan 17:30 och 17:30 och alla helgdagar mellan 8:30 och 13:30. Skulle du missa en sändning finns appen Sveriges Radio. Där hittar du alltid den senaste nyhetssändningen.

0: Eternity, en mellohit med Kimberly den här gången. Nu lämnar vi över till Matilda Durehed för en kort nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Moderate riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärer och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
1: Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheten vill däremot inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten. Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter ungefär en månads uppehåll.
0: Fortsatt skakigt i Mellanöstern där, något som påverkar hela världen faktiskt på olika sätt. Om en liten stund får du lokal nyhetsuppdatering från P4 Jönköping med Gustav Bjärsten.

0: Back to Black med Amy Winehouse. Och då ska vi göra så här, därför att jag har missat den där. Så vi säger så här istället. Nej, nu fick vi hela den långa rampen i alla fall. Då gör vi så här. Om en liten stund kommer en liten signatur. Och då kommer vi få nyheter med Gustav Bjärresten. För nu ska den bara tona ut den här lilla signaturen. Och så säger vi att det ska handla om frågan som delar politikerna i Gnosjö.
1: Är det dags att satsa och investera för att öka invånarantalet och sänka äldreomsorgen? Eller ligga lågt och spara när ekonomin är ansträngd? Ja, i Gnosjö kommuns politiker, där resonerar man olika inför valet.
2: Ja, nu är jag jättetråkig. Det här vinner man inga val på. Men jag lovar att vi ska fortsätta att hålla hårt i våra pengar.
3: Det säger Jirka Bernlund-Fors från Centerpartiet.
2: Så att jag förhoppningsvis om 4 år kan stå här och lova någonting jätteroligt och jättespännande. Och att våra politiska kollegor och motståndare också kan stå här om 4 år och lova någonting.
3: Centerpartiet, som ingår i styret i Gnosjö tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna, menar att det saknas utrymme för dyra reformer. Socialdemokraterna däremot, som sitter i opposition, går till val på att göra barnomsorgen avgiftsfri och att det ska finansieras genom att fler då vill flytta till kommunen och att skatteintäkterna därmed ökar, säger Camilla Karlsson.
4: Vi vill ha gratis barnomsorg för att vi ska försöka få fler folk att flytta hit och bli en attraktiv kommun.
3: Stefan Lundell från Kristdemokraterna vill istället lägga pengarna på äldreomsorgen när behoven ökar.
5: För vi behöver bygga ett nytt demensboende i Gnosjö kommun.
6: Finns det ekonomi för det?
5: Det måste finnas ekonomi för det.
3: Kristin Hestmark, kommunstyrelsens moderata ordförande, är mer försiktig med att lova något.
7: Vi måste säkerställa innan vi bygger demensplatser som vi behöver göra att vi också klarar det ekonomiskt.
1: Och reporter här, det var Alva Collin. En förskola i Anderstorp i Gislaveds kommun måste byta lås för att förbättra brandsäkerheten. Det har räddningstjänsten beslutat. Orsaken är att dörrar som ska användas för utrymning hade lås som kan vara svåra att öppna. Låsen hade kåpor som ska fällas ner och avsikten är att undvika att barnen kan ta sig ut. Men det begränsar alltså också brandsäkerheten. Kåporna måste tas bort, skriver räddningstjänsten, och föreslår att förskolan installerar en ljudsignal som uppmärksammar personalen på att någon passerar dörren. Senast i november ska åtgärden vara klar. 4 unga killar i 10-13 års åldern hyllas av polisen nu efter att ha hjälpt en äldre kvinna igår som gått vilse efter när hon var på väg hem.
3: Det var när killarna var ute och cyklade i Gislaved igår kväll som de lade märke till kvinnan. Hon var ute med sin rullator och verkade behöva hjälp. Det visade sig att hon inte hittade hem. Killarna, de ringde polisen och tillsammans så lyckades de ta reda på vem hon var och var hon bodde. Därefter cyklade ungdomarna bort till boendet, men när de inte lyckades få tag på någon personal på plats så kontaktade polisen boendet istället. I väntan på att personalen skulle hämta upp kvinnan så höll killarna hennes sällskap. På sin hemsida så tackar nu polisen killarna för deras insats och skriver att deras agerande sparade på samhällets resurser eftersom något sökande efter en försvunnen person aldrig behövde inledas.
1: Det säger Alva Collin. Och nu en udda nyhet, för en 30 kilos sexdocka hittades igår av en privatperson på en grusplätt i Grästorp i Jönköping. Det rapporterar polisen för Jönköpingsposten. Dockan låg i en kartong till ett värde på 15 000 kronor och efter samtal var polisen senare på plats för att hämta upp den. Men då var huvudet borta från dockan.
0: Vilken nyhet! Alltså, om man känner igen den här dockan då, vad ska man göra då?
1: Jo, då ska man gå till hittegodsavdelningen där på polisen. Så att, ja, har man fått
0: har man tappat
1: bort en docka helt enkelt, då är det bara att gå dit.
0: Ja, vädret idag, molnigheten ökar och det blir skurar under eftermiddagen. 15-18 grader ändå. Sydvästlig vind, men i samband med skurarna friska vindbyar. Håll i hatten.

0: Hurricane med New Kid. Radiosporten nu med Emanuel Nasched. Rekordövergång i Premier League och SM-slutspelet Speedway ska det handla om.
1: Radiosporten hälsar god morgon och gör det först och främst med Speedway.
2: Regerande mästaren Västervik är på väg mot en ny SM-final efter en förkrossande bortaseger mot Indianerna i Kumla. 54-38 i Västerviks favör slutade matchen. Robert Lambert fullpoängare för Västervik. Desto jämnare var det i Målilla där matchen mellan Dackarna och Smederna slutade 45 lika. Dackarna var skarpa från start samtidigt som Smedernas Matej Janowski och Gleb Shogunov var bleka. Men Smederna kom tillbaka och inför sista hitet så var det ledning för Eskilstuna laget med 2 poäng, men Dackarna vann det sista hitet och fixade därmed oavgjort. Smedernas Andrei Lebedevs poängbäst med 14 poäng. Returmatcher på tisdag om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl, och så här sa Västerviks Anton Karlsson efter storsegern mot Indianerna.
3: Vi fick slita hårt, men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultatet, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Tycker jag vi har lite bättre toppar idag och jag slår min reserv, Victor slår sin reserv och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker det var många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
1: Vi snackar fotboll och Premier League. Oj. För sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om svenskar, landslagsmeriterade mittfältaren Hugo Larsson bytte igår kväll tyska Frankfurt mot Fulham i engelska Championship. Och Radiosporten avslutar med att berätta att det nu finns ett rykande färskt avsnitt av podden Uppsnacket. Du hittar den precis som vanligt i appen Sveriges Radio. Radiosporten finns mer under morgonen här.
4: Ja, vad det gäller trafiken så är det ju på riksväg 26 mellan Gislaved och Jönköping, mellan Ryd och riksväg 40 mot Jönköping. Vägen där är ju avstängd på grund av byte av vägtrumma mellan 07.00 till 16.00. Så trafiken leds av i Ryd och då får man köra via väg 666 mot Bottnaryd istället. Utöver det skulle vilja tipsa oss om något annat, ja då kan du göra det på 020 999 444.
0: Och där svarar bland andra Hanna Abdullah.

0: Vi fortsätter att hylla nyss bortgångna Dolly Parton med att spela hennes bästa låtar. Hon skrev ju sådär 3000 låtar. Det här är en av de kändaste, 9 to 5. Det är någon minut för tidigt, men vi ska försöka ändå. Så där 7:15 så frågar vi ju alltid samma fråga. Vart är du på väg nu? Hon är 6:43:30 strax. Vi testar ändå, Cecilia.
1: Ja, här på parkeringen till en mataffär står jag med Cindy och Selina. Vart är ni på väg?
2: Vi är på väg till förskolan. Eller fritids, eller hur? Fritids, inte förskola. Hon är börjat på fritids.
1: Ja. Lite blygen, men hur gammal är hon?
2: Hon är 6.
1: Och då är det då fritids. Vad händer en sån då?
2: Ja, vad gör ni på fritids? Ni leker. Och ni förbereder inför förskoleklassen då. Det var väl vad de gör. Mm.
1: Och sen när du har släppt av henne, vad ska du göra då?
2: Då ska jag åka till jobbet.
1: Vad är det för jobb?
2: Ja, det är produktion jag jobbar med. Så att,
1: Är det här i Gnosjö?
2: Q-tech. Ja, precis. Jag jobbar på Q-tech. Det är i Anderstorp faktiskt. Mm.
1: Och hur trivs du där?
2: Jo, men jag trivs väldigt bra. Jag ska snart byta jobb, så att det är väl lite i sluttampen här nu kan man säga.
1: Mm. Hur kommer det sig att du ska byta jobb? Är det byta spår helt eller?
2: Nej, men det blir väl lite nya äventyr. Så.
1: Spännande. Och hur trivs ni här i Gnosjö då?
2: Jättebra faktiskt. Vi har bott här ganska länge. Så att vi har.
1: Vi är faktiskt här idag för att snacka lite om Gnosjö, liksom hur det är att leva och bo och sådär. Men är det någonting som ni hade kunnat, liksom, är det vad är det ni tycker är bra?
2: Ja, det är väl, jag vet inte. Det bara är så att man bor här, man har alltid bott här. Nej, jag vet inte.
1: Så här förskola och jobb och sånt där, tänker jag, det är väl viktigt att det finns.
2: Ja, jobb finns det ju gott om. Förskola och skola har man väl mycket att tycka om. Det har varit lite turbulent med just skola. Hon går ju nu på Bäckaskolan, men vi bor ju på Åvikenområdet. Så att det hade ju varit lite bättre att kunna gå på den skolan då. Men nu har ju kommunen gjort sitt val. Så att det blir ju lite omständigt för oss föräldrar då.
1: Vad är det för val? Är det att ni fick en skola längre bort då?
2: Ja, precis. De omplacerade ju barnen från Åvikenskolan. Och det har ju gjort att... vi hade väl inte så mycket att säga till om det. Vi föräldrar eller andra i kommunen. Utan det var ett beslut som togs. Och sen har vi väl försökt göra lite åt det, men inte lyckats. Så...
1: Förlåt att jag har lite dålig koll, men är den nedlagd nu då, Åviken?
2: Nej, den är inte det, utan det är bara ena klassen då som är nedlagd. Men man tänker väl att det blir väl en nedläggning framöver. Kommunen säger att det inte ska bli så, men vi vet inte vad som händer.
1: Hur påverkar det er att det är så då?
2: Ja, det blir ju att lämna på två ställen. Och sen är det väl... Ja, nu åker vi ju till en annan ort, så att det blir på vägen. Men jag tror det är värre för dem som lämnar när skolan börjar. Det är mycket trafik och mycket ljud och ja, det blir stökigt. Så att det blir. Mm.
1: Säger Cindy var det va?
2: Ja,
1: Cindy med dottern Selina. Selina, ja. Ha en fantastisk dag. Tack för att jag fick prata med er.
2: Ja, men tack själv.
0: Mm. Cecilia är det som är i Gnosjö kommun idag för att prata med folk under hela morgonen, för vi fokuserar lite extra på denna kommun. Så här i valtid, det är ju inte långt kvar nu, vad är det, 1,5 vecka bara, vad tiden går fort.

0: Harry Styles eller som sjunger om American Girls. I Radiosporten för en stund sedan så hörde vi då de olika siffrorna från SM-slutspelet i Speedway. Man lyssnar inte så noga längre för Lejonen från Gislaved är ju inte kvar och då tappar jag lite intresset, men det finns lokala intressen fortfarande kvar, eller hur?
1: Ja, det finns lokala förmågor kvar. Det är ju så att det är ju indianerna från Kumla, Västervik, Dackarna från Målilla och så smederna från Eskilstuna som kör semifinalerna. Men i de här lagen då finns det några lokala lirare. Oliver Berntsson från Anderstorp, han kör ju för Kumla Indianerna. Dock tog han bara 3 poäng igår när de förlorade mot Västervik med hela 54-36. Och han var besviken efter förlusten.
2: Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
1: Och kollar vi på det andra semifinalsmötet mellan Dackarna och Smederna, då hittar vi Thomas H. Jonasson från Vetlanda, tog också ganska lite poäng. 4 poäng för sitt Dackarna mot Smederna, en match som slutade 45-45.
0: Så utav de här 4 lagen, tror du vi kommer ha någon länskoppling när guldet delas ut?
1: Ja, det skulle ju vara Dackarna i sådana fall. Thomas och Jonasson är väl största hoppet, för jag har svårt att se att indianerna skulle vända underläget 54-36 mot Västervik. Så att hoppet står till
0: Thomas där, ja.
1: Ja, Thomas, och vi får väl liksom hålla tummarna för en smålandskompis i alla fall.
0: Men du, hans namn har man ju hört i alla år. Hur gammal är han nu egentligen?
1: Om jag skulle tippa på 38.
0: Ja, jag har inte googlat. Gör det. Vi får googla lite på honom, får vi se. Men han har kört länge och varit skadefri nu på slutet då, så att han är med i semifinalerna blir det då SM-slutspelet i Speedway fortfarande. Thomas H. Jonasson från Vetlanda.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund. Gustav, vad trodde du, hur gammal tror du att Thomas och Jonasson är speedwayföraren?
1: 38.
0: Ja, du är så nära. Jag googlar upp det nu. 27 november fyller han 38.
1: Ja, bra gissat. Grattis i förskott.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Strax Ekonyheter, men först lite Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Learning to fly sjunger Tom Petty, kompad av The Heartbreakers här. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Matilda Durehed.
1: Ekonyheter. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
3: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
2: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
3: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
2: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
1: Reporter Daniel Värje. Myndigheten för psykologiskt försvar har kartlagt ett botnätverk som används för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och andra länder. Karin Lönnheden är operativ chef vid myndigheten.
4: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
5: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
4: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
5: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
4: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
1: Karin Lönnheden, operativ chef i Myndigheten för psykologiskt försvar. Reporter Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Det var igår som Tyskland pekade ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti.
6: Igår pekade Tyskland ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt sabotera ett ukrainskt fraktflygplan på Leipzig flygplats den 4 augusti i år. Men bland de reaktioner som kommit i tyska tidningar nu på morgonen är det fler som menar att regeringen ännu inte har packat upp det stora artilleriet. Rysslands experten Stefan Meister säger till DLF att han ser det som ett paradigmskifte att Tyskland nu så tydligt pekar ut Ryssland som ansvarig och också viktigt för det tyska samhället att man står upp mot Ryssland. Men att de konkreta åtgärder som man vidtagit, bland annat att stänga det tyska konsulatet i Bonn och kulturinstitutionen Ryska huset i Berlin, inte är något som kommer att få ryssarna att sluta med sina attacker.
7: I den sikt ser jag inte att det är någon förändring i Moskva geben wird.
6: Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sacharova kallade de tyska åtgärderna antiryska och sa att Ryssland kommer att svara. Och vid ett möte i Kirgizistan igår sa president Putin att Tyskland enligt honom fabricerar bevis och kallar Berlins åtgärder för ett allvarligt misstag. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Med drygt en vecka kvar till valet så ökar Liberalerna nu i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Liberalerna ökar enligt mätningen från 1,4 till 3,3% och ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Samtidigt så faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar i mätningen till 2,6 procentenheter. Två män i 30-årsåldern har dött i en trafikolycka i Skåne. Det var en personbil som krockade med en traktor i Landskrona kommun igår kväll. Det var Ekots nyheter, i studion Matilda Durehed.
0: Och du som vaknade just nu klockan 7.05 och 7 sekunder pip kan få veta att det i Jönköpings län idag blir mulet, följt av skura eftermiddag, 15-18 grader. Då vet du, ta med paraply. Karin Seldén heter jag som följer med dig i P4 Jönköping denna onsdag morgon den 2 september.

0: Så heter den, The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Och idag så fokuserar vi extra mycket på Gnosjö kommun. Cecilia, du är där och det är ju förstås mest känt för vad då?
1: Gnosjöandan.
0: Den här kulturen av företagande, entreprenörskap, klurighet och samarbete då som ska prägla bygden. Ett begrepp som myntades på 1920-talet av Harry Sjöman som var chefredaktör på Värnamo-tidningen som den hette då, för att beskriva den unika flit och samarbetsvilja som präglade bygden.
1: Mm. Och jag, men också mina kollegor i förmiddagsprogrammet, kommer ju hänga i Gnosjö idag för att snacka inför valet. Och det är ju så att Gnosjö styrs av Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern med en egen majoritet. Och i den här kommunen bor 9029 personer. Några av dem har jag sett här nu på morgonen. Mm. Och befolkningen minskade med 121 personer förra året.
0: Och Gnosjö som du står i då är centralorten med Hillestorp som den andra större tätorten. Och runt om så hittar vi också då Kulltorp, Nissafors, Törestorp, Marieholm och Åsenhöga till exempel.
1: Mm, och ett stenkast bort från där jag står så har vi i stationen. Och Gnosjö ligger längs kust till kustbanan och har tågförbindelse till Göteborg, Växjö och Kalmar. Och de kan också stoltsera med att de en gång har dykt upp som resmål i tv-programmet På spåret. Det var 5 år sedan.
0: Det pratar vi nog om än. För det finns ju faktiskt en hel del att besöka i kommunen. Vi har ju Vilda Västern, temaparken High Chaparral och så har vi våtmarksområdet Store Mosse nationalpark som delvis då ligger i Gnosjö kommun. Och så har vi Töllstorps industrimuseum som berättar då om bygdens industriella utveckling från 1700-talet och framåt och hur Gnosjö blev då ett centrum för småföretagande. Och jag kan berätta att där visar man det som utgjorde vaggan då till det här för småföretagandet, nämligen kunskapen att dra tråd, alltså ståltråd kan man säga. Under 1800-talet fanns det faktiskt ett par hundra tråddragerier och hamrar i Gnosjötrakten som drevs oftast av bönder som ett komplement till jordbruket. Och de här tråddragerierna de tillverkade enkla vardagsföremål, hyskor, hakar, oxnoddar, nålar av olika slag, musfällor, vispar och annat. Och det där blir ju en enorm succé. Men det finns många kändisar som kommer ifrån Gnosjö också.
1: Ja, den första jag tänker på i alla fall är ju Uno Svenningsson, sångare och låtskrivare. Och han var ju medlem också i popgruppen Fredag. Han är uppväxt i Källeryd här i kommunen. Och vi har också före detta fotbollsspelaren Patrik Ingelsten, allsvensk skyttekung och SM-guldvinnare med Kalmar FF. Han startade sin karriär här i Gnosjö.
0: Finns det några kända kvinnor i Gnosjö? Där måste jag fundera lite. Den får vi nog tänka lite på. Ja, vi funderar vidare.
1: Det säkert.
0: Ja. Du får leta efter kvinnor i alla fall i Gnosjö som kan berätta om hur det är att bo och leva i denna kommun som vi fokuserar lite extra på idag inför valet.

0: Michael Bublés vena stämma där i Haven't Met You Yet. Vi ska ut i trafiken med Hanna och någonstans åt Mullsjöhållet.
1: Ja, men precis, det stämmer, eftersom på riksväg 2647 mellan Jönköping och Mullsjö, mellan trafikplats Monseryd och Risbrodammen i riktning mot Mullsjö, där är det ju däckrester på vägen, så det är bra att uppmärksamma. Sen vill vi påminna att idag mellan Eksjö och Marianelund under dagen och imorgon så har Bra Liv Eksjö vårdcentral samt Filarerna, Bra Liv Kvarnap och Bra Liv Marianelund stängt på grund av utbildning. Så under dessa dagar är man välkommen att kontakta Bra Liv Nässjö vårdcentral istället. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
0: Och vi ska tillbaka till Gnosjö, för idag så frågar vi ju Gnosjöborna hur det är att leva och bo där.
3: Japp, och jag har stannat Martin här som var på väg från stationen till skolan från Kulltorp, för det är där du bor, va?
4: Ja. Ja, precis.
3: Och du går i trean på gymnasiet?
4: Ja.
3: Vad pluggar du?
4: Barn och fritid.
3: Hur trivs du i Kulltorp och i kommunen?
4: Jo, men det är bra, skulle jag ändå säga.
3: Vad är det som är bra?
4: Jo, men alltså Kulltorp är inte så mycket att göra, men jag gymmar ju mest för min del och är med kompisar och så.
3: För i Kulltorp så bor det hur många?
4: 1000 invånare drygt, skulle jag säga, om ens det.
3: Just det. Och sen så går du i skolan här, gymmar här och träffar polare här i Gnosjö med, eller?
4: Nej, mest i, bara i Kulltorp, men lite blandat så. Jag går i Gislaved så.
3: Okej, okej. Men vad hittar man på med polarna i Kulltorp då?
4: Nej, men det är mycket epo runt. Så man är ju hänger med dem mest och så.
3: Och det närmar sig ju ändå studenten för din del. Vad tänker du efter studenten? Planerar du att vara kvar här eller flytta, eller hur tänker du?
4: Jag planerar att flytta till Växjö och studera där.
3: På högskola då, eller?
4: Ja, jag vill satsa på polishögskolan, men sen är det ju lumpen och sånt som man måste göra, så lite inför det med.
3: Då är det som gör att du, ja, då måste man ju flytta helt enkelt, det finns ju inte här.
4: Jo, men precis.
3: Finns det någonting som hade kunnat få dig att till exempel flytta tillbaka sen, eller hur tänker du längre fram?
4: Det är ju i sådana fall familjen kanske, i sådana fall. Men annars inte, det tror jag inte.
3: Stort lycka till med studierna och kanske polishögskolan och allt längre fram. Ha det så bra, Martin.
4: Ja, detsamma.
1: Hej då.
4: Hej då.
0: Cecilia som hoppar på folk i Gnosjö idag för att fråga hur det är att bo och leva där. För vi fokuserar på olika kommuner nu då fram till valet i Jönköpings län. Men vi ska få en väderleksprognos nu som gäller hela Jönköpings län. Eller hur, Fanny Sarela?
5: Jajamän, det är ju lite småmolnigt nu över länet och regn är på väg in. Nu har det väl tagit sig nästan till Gislaved och nästan Gnosjö då. Och det här området sträcker sig ändå norrut, så efterhand kommer ju även Jönköping till exempel träffas av de här skurarna.
0: Kommer hela länet få regn idag?
5: Ja, men av och till så kommer det nog de flesta ändå bli träffade av någon skur i alla fall. För det är, måtta på ändå med skurar här västerifrån som passerar under dagen. Det är först i kvällen det ändå börjar mattas av och vi får lite mera sol.
0: Det blir hyfsat varmt ändå, trots regnet, eller hur?
5: Ja, vi når upp i mellan 15 och 18 grader. Vi har en sydvästlig vind till det som friskar i lite grann då i samband med de här skuren och att vi kommer upp på friska vindbyar.
0: Då får vi se vem som får mest regn idag. Alla vill ju ha lite vatten, för det är torrt ute i Jönköpings län. Men framåt kvällen sen så avtog det, sa du, va?
5: Ja, men precis. Då har det huvudsakliga området med skurar ändå passera.
0: Fanny Sorrela på SMHI. Tack för prognosen.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Klockan närmar sig 7:30. Vi får nyhetsuppdatering av Matilda Durhed på Ekot och det handlar om ett parti som ryckt upp sig.
1: Liberalerna ökar i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går från 1,4 till 3,3% men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Tidepartierna och Socialdemokraterna vill ändra lagar som skyddar miljön för att kunna underlätta för gruvnäringen. Svenska EU-kommissionären moderaten Jessica Roswall ser nu över det så kallade vattendirektivet.
2: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
3: Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter Siv Holmgren. Iran har attackerat amerikanska intressen i Mellanöstern i natt. Bland annat avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak.
0: Så långt den korta ekonominuten här. Du får en längre sändning klockan 8. Om några minuter får du en lokal nyhetsuppdatering.

0: Robbie Williams, Supreme. Klockan är nästan 7:30. I P4 Jönköping nu om frågan om gruvor som delar partierna i riksdagen.
1: Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att underlätta för gruvnäringen. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror även när verksamheten påverkar vatten. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot lagförändringen som påverkar miljön negativt. I somras gav ju regeringen sitt klartecken för en gruva i Norra Kärr utanför Gränna, nära Vättern i Jönköpings kommun. Det återstår nu bara miljöprovningen innan brytningen av så kallade sällsynta jordartsmetaller kan börja. Är det dags att satsa och investera för att öka invånarantalet och säkra äldreomsorgen? Är det ligga lågt och spara när ekonomin är ansträngd? Ja, för Gnosjö kommuns politiker där resonerar man olika inför valet.
2: Ja, nu är jag jättetråkig. Det här vinner man inga val på. Men jag lovar att vi ska fortsätta att hålla hårt i våra pengar.
3: Det säger Jirka Bernlund Fors från Centerpartiet.
2: Så att jag förhoppningsvis om 4 år kan stå här och lova någonting jätteroligt och jättespännande. Och att våra politiska kollegor och motståndare också kan stå här om 4 år och lova någonting.
3: Centerpartiet som ingår i styret i Gnosjö tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna menar att det saknas utrymme för dyra reformer. Socialdemokraterna däremot som sitter i opposition går till val på att göra barnomsorgen avgiftsfri och att det ska finansieras genom att fler då vill flytta till kommunen och att skatteintäkterna därmed ökar, säger Camilla Karlsson.
4: Vi vill ha gratis barnomsorg för att vi ska försöka få fler folk att flytta hit och bli en attraktiv kommun.
3: Stefan Lundell från Kristdemokraterna vill istället lägga pengarna på äldreomsorgen när behoven ökar.
5: För vi behöver bygga ett nytt demensboende i Gnosjö kommun.
6: Finns det ekonomi för det?
5: Det måste finnas ekonomi för det.
3: Kristin Hestmark, kommunstyrelsens moderata ordförande, är mer försiktig med att lova något.
7: Vi måste säkerställa innan vi bygger demensplatser som vi behöver göra att vi också klarar det ekonomiskt.
1: Reporter Alva Collin. Idag kommer domen mot debattören Jonathan Alvén som ursprungligen kommer från Sävsjö och riskerar fängelse. Han har åtalats vid Stockholms tingsrätt för flera fall av grova förtal efter att ha publicerat uppgifter om män som döms för övergrepp mot barn. Om han döms kan han dömas till fängelse upp till 2 år. Rättsfallet har också fått en politisk dimension. Regeringen har engagerat sig i fallet och i liknande fall och vill se över förtalslagstiftningen. SD vill dessutom att personer som döms för förtal efter att ha varnat för sexualbrottslingar ska benådas, något som även M och S har öppnat för. Domen kommer klockan 11 och P4 Jönköping har sökt Jonathan Alvén. 4 unga killar i 10-13 års åldern hyllas av polisen efter att ha hjälpt en äldre kvinna igår som gått vilse när hon var på väg hem. Det var när killarna var ute och cyklade i Gislaved under gårdagen som de lade märke till kvinnan att hon var ute med sin rollator och verkade behöva hjälp. Killarna ringde därför polisen och tillsammans lyckades de ta reda på vem hon var och var hon bodde. I väntan på hjälp så höll killarna även kvinnans sällskap och hyllas nu alltså av polisen.
0: Jag tycker vi kan hylla dem lite också.
1: Jo, visst blir
0: man
1: glad
0: när de griper in och fattar att folk behöver hjälp och så ger de den hjälpen. Vad gulligt av dem. Mer sånt tycker jag. Och för den som ska ut idag i vädret så kan man veta att det är bra att ta med sig paraply för det kommer en del skurar över Jönköpings län, lite oklart när och var, men i alla fall åt eftermiddagshållet. 15-18 grader ändå och en sydvästlig vind i samband med skurar. Friska vindbyar, så håll lite i hatten.

0: The Games People Play med Inner Circle. Klockan 10 idag så är det presskonferens. Där ska man då presentera vilket Oscarsbidrag från Sverige som ska skickas då. Och där finns det ju en regissör ifrån Sävsjö faktiskt som har då gjort filmen Jävla karar som kan bli den som får representera Sverige. Mer om det om en liten stund. Men nu Radiosporten med Emanuel Nasheed heter han.
1: Radiosporten börjar med en tangerad rekordövergång. Då snackar vi fotboll och engelska Premier League. För sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, motsvarande 1,6 miljarder kronor. Vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om blågult i Premier League.
2: Den svenske fotbollsmittfältaren Hugo Larsson är nu klar för Fulham i Premier League. Efter två starka säsonger i Bundesliga-laget Eintracht Frankfurt flyttar den före detta Malmö-spelaren alltså till London. Hugo Larsson som har landslagsmeriter men som hamnade utanför den svenska VM-truppen i somras.
1: Det här rapporterade Martin Hedberg. Det här fönstret har de engelska Premier League-klubbarna spenderat mer än någonsin över 40 miljarder svenska kronor. Och på samma tema, den svenska mittfältaren Jens Cajuste lånas ut från italienska Napoli igen. Den här gången till spanska Malaga. La Liga-klubben plockar in 27-åringen på lån och i avtalet finns även en köpoption. Speedway nu och SM-slutspelet som är framme vid semifinaler där regerande mästarna Västervik tog ett stort kliv mot final efter storseger mot Indianerna med 54-36 igår kväll. Desto jämnare i den andra semifinalen mellan Dackarna och Smederna. Det mötet slutade 45 lika och helt jämnt alltså inför returen på tisdag. Vi hör Jerker Eriksson, lagledare i Smederna.
3: Vi har en hemmamatch nu. Och jag tror ju att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
1: Radiosporten avslutar med att berätta att det finns ett nytt avsnitt av Uppsnacket du hittar i appen.
0: Radiosporten denna onsdag morgon där vi då koncentrerar oss på Gnosjö kommun när det gäller politiken denna morgon. Men också trafiken. Ska till Gnosjötrakten.
4: Ja men precis, på länsväg 151 mellan Hillestorp och Gnosjö i höjd med Marås så är det ju ett vägarbete som pågår så det kan ju bli en del köer under morgonen och eftermiddagstrafiken. Sen på riksväg 2647 mellan Jönköping och Mullsjö mellan trafikplats Månsryd och Risbrodammen i riktning mot Mullsjö så är det ju däckrester på vägen. Utöver det så kan du ju alltid tipsa oss på 020 999 444.

0: Victor Leksell och Molly Sandén sjunger Tänk om. Ja, Tänk om, det blir regissören Jens Sjögren från Sävsjö som kan sätta då en pinne för att han har fått en film som ett Oscarsbidrag. För det kan bli så, alltså Jens Sjögren från Sävsjö som har gjort många filmer men som då med filmen Jävla karar kan bli den svenska kandidaten för bästa internationella långfilm. Vad vet vi om detta, Therese? Nu ska vi se, då tar vi den istället. Så, nu.
1: Klockan 10 idag då så släpper Svenska Filminstitutet sitt bidrag. Alltså alla länder får ju skicka sina filmbidrag till Oscarsgalan i kategorin då bästa internationella film. Och det är ju tre stycken som det står mellan. Det är ju Alex Schulmans Arkipelag, hans regidebut. Gör hjärtat hårt av Amanda Kennell, en svensk-samisk dramafilm. Och så är det ju då Jävla karar av Jens Sjögren. Så någon av de tre blir ju Sveriges bidrag till Oscarsgalan.
0: Men det är svårt för oss att veta hur bra de här filmerna är, för de har inte ens gått upp på bio än.
1: Nej, några har ju haft tur och fått se dem och kommer kunna bestämma vilken som är bäst och som ska skickas. Jävla karar bygger ju på Andre Waldens bok. 2023 kom väl den och fick augustpriset.
0: Riktigt bra. Mm.
1: Ja, jättebra. Bra bok. Och snart då går filmen upp på bio. Så det hade ju varit väldigt roligt. Sen är det inte säkert att man blir nominerad till Oscarsgalan ändå. För att tänk, alla länder skickar filmer. Och sen så sker en gallring där. Det är inte så ofta vi når ända fram och blir nominerad sen till Oscarsgalan. Senast var Ruben Östlund som levde 2018 med The Square. Så det krävs ju ganska mycket för att komma ända dit. Vann när gjorde en svensk det senast? Var det typ Ingmar Bergman på 80-talet för Fanny och Alexander kanske?
0: Någonstans. Men vad vet vi om Jens Sjögren då?
1: Ja, men han har ju, alltså regissören då, han gjorde ju Jag är Zlatan. Den nominerades till 6 guldbaggar inför Guldbaggargalan 2023. Och vann ju då, nomineras för bästa regi. Sen så, för 2 år sedan så regisserade han ju den här SVT-serien The Pirate Bay.
0: Som ja, men den var ju jättespännande.
1: Det är superbra ju. Fick ju stor uppmärksamhet för den också. Men har ju gjort fler mer saker utöver det. Men Jävla karar vet vi inte än hur bra den är då, eftersom vi inte har fått se den än, vi andra.
0: Men Jens är då från Sävsjö och vi hade ju gärna velat prata med honom idag. Men han är en väldigt upptagen man just idag. Vad får man för lite vibba av det?
1: Vi får väl hoppas att det är att han har fått någonting på förhand. Det vet vi inte. Nej, men jag kan tänka mig att alla de här tre regissörerna sitter som på nålar idag. För att få se om de får åka till USA eller inte och bli nominerade.
0: Och vad blir Jävla karar på engelska?
1: Ja, vad blir det?
0: Vad ska vi översätta det till? För den är baserad på Andre Waldens roman då från 2023 och handlar om en pojkes kärlek till en mamma och om alla jävla karar som kommer och går i deras liv då. Alltså, fantastisk bok, fantastisk skildring. Oh. Men jag förstår inte hur man ska översätta det riktigt, för det är ett uttryck. Men vi får se.
1: Man kanske inte behöver översätta den. Det tycker jag är trevligt ibland när de undviker att göra det.
0: Klockan 10 i alla fall så är det presskonferens. Då får vi se.

0: Stay if you wanna dance, sjunger Miles Smith. Idag, denna onsdag, så fokuserar vi på Gnosjö kommun som ju lever på sin Gnosjöanda. Men varför vill folk bo och leva i denna kommun med drygt 9000 invånare i? Ja, det är en fråga vi ställer idag, Cecilia.
1: P4.
0: Vi ska...
1: P4 Jönköping.
0: Ja, vi kör ut den där först då.
2: Sveriges Radio.
0: Så släpper jag in dig här nu, Cecilia.
3: Ja, jag står här med Karin. Karin, bor du här i Gnosjö?
4: Ja, det gör jag.
3: Hur trivs du?
4: Ja, jag trivs mycket bra tycker jag. Ja.
3: Vad är det som gör att du trivs mycket bra?
4: Det är lugnt, det är närhet till affärer, bra kommunikationer.
3: Ja. Har du bott där hela livet?
4: Nej, jag har bott en sväng i Blekinge också och flyttade tillbaka hit 2018.
3: Förstår det som att du är uppväxt här då och sen flyttade iväg och kom tillbaka?
4: Ja.
3: Vad var det som fick dig att komma tillbaka?
4: Ja, det var en utbildning jag sökte i Värnamo. Så jag gick ett tag och sen efter det flyttade jag tillbaka hit. Och...
3: Jobbar du också i kommunen eller pendlar du eller så?
4: Ja, jag pendlar till en arbetsträning i Hillestorp inom kommunen då i förskolekök.
3: Spännande. Men är det någonting du saknar så i kommunen eller någonting som kan bli bättre om du ska spåna fritt?
4: Jag tycker det är en svår fråga, men... Ja, kanske lite med grönområden, själva samhällskärnan och ja.
3: Grönområden, var ute i naturen och sådär, tänker du?
4: Ja,
3: promenad?
4: Ja, jag brukar ju, det är ju en bit upp till Törstorp till exempel, men ja, det, ja, bevara grönområde om det går så tänker jag.
3: Varför tycker du att det är viktigt?
4: Ja, man mår ju bra av grönska så. Det är bra för den psykiska hälsan och så, tänker jag. Ja.
3: Och nu ska du till jobbet, eller?
4: Ja.
3: Tack så jättemycket för att jag pratade med dig, Karin.
4: Ja, tack själv, Cecilia.
0: Karin som arbetstränare och gillar gröna områden. I Gnosjö alltså, kommunen vi fokuserar på idag.

0: Miriam Bryant som fyllde hela Avenyn och Götaplatsen i fredagskväll under Göteborgskalaset, som ju är gratiskonsert då för alla göteborgare tillresta fredag, lördag. Och ja, det var fullt hela vägen ner. Inte riktigt lika mycket som under Swedish House Mafia, men nästan. Black Car sjöng hon här. Vi har en sån här live-kamera på ett litet udda objekt just nu, Gustav.
1: Ja, det är Värnamo Nyheter som just nu sänder live från Värnamo, där man håller på att riva gatuköket, eller det gamla gatuköket, Sten Stures gatukök. Och då har man nu en bild på en grävskopa som håller på att samla in bland annat en parabolantenn, och så är det en gubbe som står på taket och ger massa grejer i grävskopan. Och sen snart ska väl grävskopan ta och riva ner byggnaden. Det är ju tråkigt att de river Sten Stures gatukök, men det måste vara ett ganska roligt jobb att riva hus.
0: Är det roligt att titta på? Ja. Nej, men du, vad är det med Sten Sture som är så viktigt som man har satt en live-kamera på det?
1: Jo, men Sten Stures gatukök har ju blivit ett ikoniskt gatukök som har funnits där sedan 1960-talet.
0: En mötesplats då?
1: Ja, men exakt, som speciellt det här när man var ute på lokal och kanske drack någon öl eller två, så gick man och käkade lite på Sten Stures efter. Och det har ju funnits länge, men nu har det ju stått tomt ett bra tag. Så därför väljer man nu att jämna det med marken, för det ska ju byggas bostäder på den platsen.
0: Men vad synd. Men vad händer med... Alltså, man brukar ta vara på skyltarna där.
1: Jo, men den har väl man tagit hand om på... Vad heter det?
0: Kulturförvaltningen.
1: Kulturförvaltningen. Så att det minnet finns kvar. Själva skylten av Sten Sture, som är en väldigt fin skylt. Så den kanske hamnar någon annanstans nu, mitt på något torg i Värnamo.
0: Kanske
1: vid kommunhuset.
0: Ställa den vid rutan.
1: Ja. Det vore något.
0: Eller något. För det är också en mötesplats i Värnamo. Ha, live-kamera då på Sten Stures rivning just nu i Värnamo på Värnamo Nyheters sida.

0: Life on Mars sjunger han David Bowie. Det som en gång var väldigt futuristiskt. Ja, men det närmar väl sig. Snart kan man väl nog bo på Mars ändå. Vi ska få ekot alldeles strax här med Matilda Durehed. Och det handlar om senaste partimätningen som visar på stora förändringar.
1: En ny mätning visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren och samtidigt så krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång.
2: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det betyder nu att partiet har riksdagsspärren på 4% närmare i sikt än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter här Mattias Plejel. Och vi kan tillägga att några andra exempel är Moderaterna som tappar med 1,1 procentenheter till 17,2% samtidigt som Sverigedemokraterna ökar med 1,6 procentenheter till 20,7%. Tidepartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
3: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
4: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
5: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
4: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter var Si Holmgren. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där och Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt efter kriget. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
6: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
7: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
1: Dödssiffran efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu stigit till över 1100 personer, rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. Över 4000 personer saknas fortfarande. På centralstationen i staden Augsburg i södra Tyskland ska en explosion ägt rum och just nu pågår en stor polisinsats. Detta enligt uppgifter i Süddeutsche Zeitung. Gatorna runt stationen ska vara avspärrade och kollektivtrafiken delvis inställd. Det avslutar Ekots nyheter. I studion fanns Matilda Durehed.
0: Och här i P4 Jönköpings studio står jag som heter Karin Seldén, och på väg in någonstans där man ska ha tosser är du, Cecilia Westerlund.
8: Jajamän, hör du att det pårlar lite möjligtvis?
0: Ja. Vad är du?
8: Ja, det är jag på rehabdelen på det här nybyggda Tullstoppsbadet i Gnosjö. Så jag har precis gått in här i värmen, så där härligt varmt som det är i en simhall. Det var lite kyligt ute och regnade.
0: Tullstoppsbadet, en snackis i Gnosjö. Varför är det så lite folk som besöker den nya rehab- och relaxavdelningen där, undrar vi.

0: Konåsland med Bo Kaspers orkester. Vi hänger i Gnosjö kommun idag och en stor snackis i Gnosjö är hur lite folk det är som besöker den nya rehab- och relaxavdelningen i Töllstorpshallen. Den blev fin när den byggdes för 3 år sedan, men den kostar pengar och det finns politiker som vill utreda om man inte borde lägga ut den på entreprenad, Cecilia.
1: Och jag har promenerat runt här en stund och kikat lite. Vi har ju den äldre delen då med 2 bassänger och någon plaskdel för barnen som har funnits sedan innan. Och sen så har vi den här tillbyggda delen då. Så jag står vid den här rehabpoolen eller rehabbassängen med verksamhetschef Magnus Westlund. Den ser ju väldigt stilla ut så, men det pålar rätt högt. Vad är det som låter?
2: Ja, men det är ju vattnet som går ner i reningen. Så det finns ju alltid den. Rotation på vatten i alla badhus.
1: Och höj och sänk.
2: Och det är ju där man vill kunna stå och jobba till exempel. När man är instruktör eller liknande. Och även för de som nyttjar bassängen så är det bättre att kunna ha ett varierbart djup. Det är väldigt vanligt att man i nya badhus har en höj och sänkbar bassäng.
1: Och det här är ungefär 3 år gammalt. Hur skulle du säga att det är med en besökare här?
2: Man kan väl säga så här att det är ju olika givetvis som all badhusverksamhet. Det är lite säsongsbetonat. Det är också lite vilken målgrupp det är då. Det som bedrivs är ju klassiska badhusverksamheter som vattengymnastik, babysim, simskolegrupper. Och man kan komma och bada i varmvatten. Så det är ju lite olika givetvis. Det har ju tillkommit fler och fler allt eftersom. Och sen är det ju relaxdelen utanför den varmvattenbassängen då. Mm.
1: Och hur är det där då på relaxdelen?
2: Ja, det går ju också upp och ner. Gör det. Lite grann. Så gör det nog de flesta relaxavdelningar i badhus skulle jag gissa.
1: Men vad skulle du säga om du kan svara på det? Är det tillräckligt för att det ska bära sig om du förstår vad jag menar? Det ska gå runt.
2: Alltså det är ju ett offentligt badhus. Det är väl generellt sett så att offentliga badhus är offentliga av en anledning liksom. Så att det är väl inte så många som kanske bär sig en sån här bassäng som är höj- och sänkbar. Det vet jag inte som vad innebär det att det bär sig då. Det är en offentlig fastighet som har en höj- och sänkbar bassäng, tillbyggnation i det vanliga badhuset.
1: Vet du vad? Vi går undan här, Magnus, där det är lite mindre pålande. Så hör vi varandra ännu bättre. Centerpartiet i kommunen till exempel pratar om att lägga det på entreprenad, att det skulle bli billigare. Har du några tankar kring det?
2: Nej, det har jag inte, utan det får ju följa den ärendegång som finns liksom i kommunen och så. Det är ju de som ska svara på det, så det är ju inte något jag står och kommenterar här.
1: Men har du fått några signaler så där från politikerna så här 3 år in? Är det värt det? Vad tänker de framåt och så vidare?
2: Ja, men alltså, generellt sett så är det ju många som är positiva till badhuset och Töllstorpsområdet i stort skulle jag ju säga. Och det här är ju en del av Töllstorpsområdet. Och Töllstorpshallen, vi har ju ett väldigt välbesökt badhus överhuvudtaget och det har ju varit trångt i många, många år i verksamheten. Det har ju tillbyggnationen då löst så att säga.
1: Och så avslutningsvis kort bara, har du själv några visioner om hur man kan få ännu fler hit?
2: Ja, men vi jobbar ju löpande för att öppna mer, eller det har vi gjort hela tiden sen jag började för 2 år sedan då. Det är ju fler grupper som tar del av den bassängen. Sen är det ju inte bara liksom att öppna, det måste ju skötas och det har ju också med taxor att göra. Det sätts en gång per år vilka taxor finns för invånarna att ta del av bassängen och sådär. Så det är ju flera olika faktorer som påverkar det så att säga.
1: Säger verksamhetschefen Magnus Westlund här på Töllstorpsbadet i Gnosjö. Let's go, girls.

0: Shania Twain där med Man I Feel Like a Woman. Vi ska ut i trafiken med Hanna.
1: Ja, då gäller det på riksväg 26 Smålandstenar. Mellan Smålandstenar och Skeppshult i båda riktningar så är det ju en ko i vägområdet. Så det är bra att uppmärksamma att på riksväg 26 Smålandstenar mellan Smålandstenar och Skeppshult så är det en ko i vägområdet. Utöver det skulle jag vilja tipsa oss om något annat. Gör du det på 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Hon är alltså inte på isen, den är på vägen fick vi höra där. Hoppas den kommer undan trafiken. Vi ska berätta lite mer om Gnosjö kommun som är en borgerlig kommun. Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet är det som styr och de säger själva att de jobbat hårt med att få ordning på ekonomin och vill fortsätta med det. Moderaternas Kristin Hestmark är kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö.
4: Utöver då det här med skola och likvärdighet och fokus på kvalitet så är ju ekonomin en otroligt viktig fråga för Gnosjö kommun och att vi fortsätter det arbetet.
5: Vad är det som är problemet med ekonomin?
4: Vi har ju haft två rejäla underskott tidigare. Vi har vänt resultatet och ligger på plussidan, men vi behöver göra mer. Vi är inte framme än.
5: Hur kommer ni jobba för att det ska fortsätta plus?
4: Ja, men det är ju på den inslagna vägen. Vi tar ju en hel del åtgärder ut efter vår demografiska förändring som vi har i kommunen.
0: Och Centerpartiets Jirka Berndon-Fors är inne på samma sak.
6: Den viktigaste frågan för oss i Centerpartiet är ekonomin och hur vi jobbar för att få en stark ekonomi som är hållbar framåt. Jag tänker att vi behöver fortsätta på den inslagna vägen, så vi kan inte lova ge några dyra löften som det ser ut nu.
5: Men du pratar om den inslagna vägen. Vad är det för väg?
6: Den inslagna vägen är att vi behöver hålla i våra pengar. Vi behöver fundera på när någon slutar eller går i pension i vår verksamhet. Behöver vi tillsätta tjänsten eller kan vi lösa det här på något annat sätt?
0: Men för Kristdemokraterna i Gnosjö så är det ändå det viktigaste framåt en stor satsning på vård, säger Stefan Lundell.
7: Det är demensvård. Och ett demensboende.
5: Och vad innebär det lite exakt liksom?
7: Vi har ju stora behov inom de närmaste åren när det gäller demensvård, så vi har inte platser tillräckligt.
5: Finns det ekonomi för det?
7: Det måste finnas ekonomi för det. Därför att vi vet inte vad vi ska ha våra dementa personer då och de som har de här svårigheterna.
0: Sverigedemokraterna fick 17% av rösterna i Gnosjö kommun i förra valet och sitter i opposition. Som för alla partier så är det ju många frågor som är viktiga, men vi har ju bett dem välja en. Och då svarar Sverigedemokraternas Daniel Elmqvist så här.
8: Det är ju landsbygdspolitiken och kransorterna runt omkring i kommunen.
5: Vad innebär det mer exakt?
8: Det innebär att vi måste se till att kransorterna också får ta del av den kommunala verksamheten. Och vi är ju rädda om våra landsbygdsskolor. För det är ändå hälften av invånarna i Gnosjö kommun bor i kransorterna också och i landsbygden, på landsbygden.
0: Socialdemokraterna vill locka fler att flytta till Gnosjö genom att ta bort en avgift. Det säger Camilla Karlsson är viktigast för dem.
9: Vi vill ha gratis barnomsorg för att vi ska försöka få fler folk att flytta hit och bli en attraktiv kommun.
5: Är Gnosjö en oattraktiv kommun i nuläget?
9: Alltså vi har ju, det är ju många som lämnar vår kommun varje år.
5: Du pratar om gratis barnomsorg. Finns liksom ekonomin för dig i kommunen?
9: De medlen har vi avsatt i vårt budgetförslag och sen tänker vi att vi har en grannkommun, Tranemo, som ökade sitt invånarantal med 26 personer på 6 månader när de införde gratis barnomsorg, och då ökar ju skatteintäkterna.
0: Vänsterpartiet fick strax under 4% av rösterna i Gnosjö men sitter ändå med i fullmäktige eftersom spärren ligger lägre i kommunerna, och Vänsterpartiets Amir Aliskovic tycker att skola och utbildning är viktigast.
10: Helt enkelt därför att vi har sett att det finns vissa problem som behöver lösas. Vi ser att skolresultaten från period till period sjunker och att det här behöver åtgärdas för våra ungdomars skull.
5: Och säg att ni hamnar i styre under nästa mandatperiod, ja, Vänsterpartiet. Hur hade ni drivit fram det här? Hur har ni löst det här problemet?
10: Man kan ju tillsätta pengar och pengar och pengar, men vi har ju en begränsad ekonomi. Hur kan vi strukturera organisationen för att den ska fungera bättre och så vidare, ja.
0: Och där har vi alla rösterna från Gnosjö kommun inför valet. Om du nu undrar vad Liberalerna och Miljöpartiet tycker, så kan jag berätta att de inte ställer upp i valet i Gnosjö. De har helt enkelt inga listor. Men det går ändå att rösta på dem genom öppna listor om man vill. Alltså ta en blank valsedel och skriva dit partiet. Det var den del som gjorde 2022 faktiskt, men båda fick då mindre än 1% av rösterna vardera. Reporter i Gnosjö, Mohammed Ahmedén. Rösterna sammanställdes av Jessica Sonelius.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Fram till en kort version av Ekot så hör vi Medina med Kesera.

0: Klockan närmar sig 8:55 och då är det dags för en nyhetsuppdatering ifrån Ekot med Matilda Duvehed.
1: Socialdemokraterna tappar i den opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går ner 4,3 procentenheter. Samtidigt så ökar Liberalerna från 1,4 till 3,3%, men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda. Moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
1: Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Däremot vill myndigheten inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten.
3: Varje dag, året runt, hör du lokala nyheter i P4 Jönköping. Inte sällan levererade av mig, Maria Rimmel. På vardagar på halvslagen mellan 17:30 och 17:30 och alla helgdagar mellan 8:30 och 13:30. Skulle du missa en sändning finns appen Sveriges Radio. Där hittar du alltid den senaste nyhetssändningen.

0: Then There Must Be An Angel med The Eurythmics heter de ju. Klockan slår nu 8:30 och dags för nyhetsuppdatering med Gustav Bjerfeldt. Och först nu handlar det om att inför valet så är gruvplanerna i Gränna en het fråga.
1: Ja, en genomgång från Ekot visar att Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att underlätta för gruvnäringen. Tanken är att göra det lättare att ge tillstånd till utvinningen av kritiska råvaror även när verksamheten påverkar vatten. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot lagförändringar som påverkar miljön negativt. Vera Lur är klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
2: Vi anser ju att det är en väldigt dålig idé att försvaga miljökrav genom att öppna upp vattendirektivet. Vatten är och kommer att bli en ännu viktigare resurs i världen och vi behöver öka skyddet av rent vatten och vårt dricksvatten. Vi vill absolut inte försvaga det skyddet.
1: I somras gav ju regeringen sitt klartecken för en gruva i Norra Kärr nära Vättern i Jönköpings kommun. Där återstår nu bara miljöprovningen innan brytningen av så kallade sällsynta jordartsmetaller kan börja. Är det dags att satsa och investera för att öka invånarantalet och säkra äldreomsorgen? Eller ligga lågt och spara när ekonomin är ansträngd? Jag och Gnosjö kommuns politiker resonerar olika inför valet.
3: Ja, nu är jag jättetråkig. Det här vinner man ju inga val på. Men jag lovar att vi ska fortsätta att hålla hårt i våra pengar.
4: Det säger Jirka Bernlund Fors från Centerpartiet.
3: Så att jag förhoppningsvis om 4 år kan stå här och lova någonting jätteroligt och jättespännande. Och att våra politiska kollegor och motståndare också kan stå här om 4 år och lova någonting.
4: Centerpartiet som ingår i styret i Gnosjö tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna menar att det saknas utrymme för dyra reformer. Socialdemokraterna däremot som sitter i opposition går till val på att göra barnomsorgen avgiftsfri och att det ska finansieras genom att fler då vill flytta till kommunen och att skatteintäkterna därmed ökar, säger Camilla Karlsson.
5: Vi vill ha gratis barnomsorg för att vi ska försöka få fler folk att flytta hit och bli en attraktiv kommun.
4: Stefan Lundell från Kristdemokraterna vill istället lägga pengarna på äldreomsorgen när behoven ökar.
6: Så vi behöver bygga ett nytt demensboende i Gnosjö kommun.
7: Finns det ekonomi för det?
6: Det måste finnas ekonomi för det.
4: Kristin Hestmark, kommunstyrelsens moderata ordförande, är mer försiktig med att lova något.
8: Vi måste säkerställa innan vi bygger demensplatser som vi behöver göra att vi också klarar det ekonomiskt.
1: Reporter till det här inslaget det var Alva Collin. Idag kommer domen mot debattören Jonathan Alvén som ursprungligen kommer från Sävsjö som riskerar fängelse. Han har åtalats vid Stockholms tingsrätt för flera fall av grova förtal efter att ha publicerat uppgifter om män som dömts för övergrepp mot barn. Om han döms kan han dömas upp till 2 års fängelse. Rättsfallet har också fått en politisk dimension. Regeringen har engagerat sig i fallet och i liknande fall och vill se över förtalslagstiftningen. SD vill dessutom att personer som döms för förtal efter att ha varnat för sexualbrottslingar ska benådas, något som även MOS har öppnat för. Domen kommer klockan 11 och P4 Jönköping har sökt Jonathan Alvén. Det har varit mycket vilt ute på vägarna nu på morgonen. 5 viltolyckor har reparterats in, 4 rådjur och ett vildsvin också, det berättar ju polisen. Och en räv har ju då i flera dagar gått runt i Norra Hammar och rapporteras även ha bitit ett rådjur i benet. Rådjuret låg därefter en stund på marken men skuttade sen iväg, ska ju då inringaren ha sagt till polisen. Och hur det gick med förövaren, det är i nuläget okänt.
0: Vad, en räv som bet ett rådjur i benet?
1: En räv bakom örat.
0: Märklig händelse där. Intressant. Mycket får man höra i nyheterna denna onsdag morgon den 2 september. Som blir en mulen sådan med skurar i eftermiddag, 15-18 grader, sydvästlig vind i samband med skurarna, friska vindbyar. Mm. Sisådär väder, men vi behöver ju vatten.

0: Saltvatten sjunger hon om Kerstin Ljungström. Om snart, om lite stund ska vi prata om sötvatten, nämligen om Emmons vatten. Men innan dess radiosporten om en liten stund så ska jag prata volleyboll. Gustav, har du hängt med i volleybollen? Damerna.
1: Jo, det har jag gjort, det har jag gjort. Så det blir kul med match ikväll då mot Italien i EM.
0: Kvartsfinal, de är så otroligt duktiga och jag säger bara Bella Haak, världens bästa volleybollspelare. Hon räddar Sverige.
1: Det är väl hon som ska skicka Sverige vidare.
0: Det kan vara det. Radiosporten med Emanuel Nasched nu och han ska alltså prata om kvartsfinalen ikväll för volleybolldamerna.
2: Här är Radiosporten, alldeles strax om en jätteövergång i Premier League, men först om volleyboll-EM som hittills varit en succé för de svenska damerna och ikväll fortsätter äventyret med en riktigt tuff utmaning.
3: När Sverige idag spelar kvartsfinal i volleyboll-EM så finns det en motståndare som är extra tuff att möta. Världsettan Italiens drygt 2 meter långa poängdrottning är Ekaterina Antropova. Linda Andersson är svensk center och en av dem som ska stå emot henne.
4: Det är otroligt hjälpsamt om man bara lyckas få en touch på det. Liksom. Om du lyckas stoppa bara lite grann, då blir det helt plötsligt mycket lättare för försvaret att spela på det. Kan man just försöka få dit en hand, få ett stopp, då underlättar det väldigt mycket.
3: Hur känner du själv kring en sån här utmaning när du vet att du har en av världens bästa volleybollspelare på andra sidan nätet?
4: Ja, nej, och det sjuka är att man har inte bara en av dem utan man har liksom 7 av världens bästa. Så du har liksom ja, en till vänster, en i mitten och en till höger. Man får bara försöka verkligen vara disciplinerad, göra det vi ska och göra det så absolut bra som möjligt.
3: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
2: Missa inte matchen med start 19.00 i Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio. Och i samma app hittar du det senaste avsnittet av Uppsnacket som släpptes idag tillsammans med Susanna Andrén och Samir Yusufi. Missa inte det. Det ska handla om fotbollsövergångar nu, för igår kväll blev en jätteaffär klar i Premier League under fönstrets sista dag. Det är Manchester City som värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna. City uppges betala 125 miljoner pund för Enzo Fernandes, motsvarande 1,6 miljarder kronor, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenske landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Det var sporten för nu. Fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio.
0: Och vi ska ut i trafiken med Hanna Abdulla. Och det skulle inte varit den, det skulle varit en helt vanlig signatur där. För vi ska till Smålandsstenar, eller hur?
5: Ja, men precis. Eftersom på Riksväg 26 Smålandsstenar mellan Smålandsstenar och Skeppshult i båda riktningar så fick vi tidigare samtal om att en ko i vägområdet. Så var uppmärksam att det kan fortfarande vara så att den här kon är fortfarande i vägområdet. Sen på Länsväg 151 Hillerstorp-Gnosjö vid Marås så är det ju ett vägarbete som pågår. Så det kan ju bli en del kör under morgonen och eftermiddagstrafiken. Har du andra tips till oss, ja, då kan du nå oss på 020 999 444.

0: Luke Combs där med Be By You. Ja, det regnar ju lite idag över länet, men det är fortfarande väldigt låga vattennivåer. Och just nu så pumpas vatten upp från sjöar för att tömmas i Emån som har en extrem vattenbrist. Carl Magnus Johansson, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen här i Jönköping. Varför gör ni det? Varför pumpar ni vatten från sjöar?
1: Ja, det är i en sjö vi håller på med detta just nu. I ett vattendrag som heter Gnyltån, som i mitten på augusti torkade ut helt och hållet för att Källsjön sjönk under sin tröskelnivå. Då.
0: Gnyltån i Vetlanda kommun, det är ett av Emåns mest värdefulla vattendrag. Akutåtgärder gör ni där, med vad?
1: Ja, vi gör ju den här åtgärden för att i Gnyltån då så har vi ett av länets största populationer av flodpärlmusslor som är en väldigt skyddsvärd art, väldigt hotad. Så vi vill ju inte att den ska dö ut, vilket den gör om det inte finns vatten. Och så blev det i augusti då. Det blev helt torrt i ån. Så att många musslor har dött. Och därför gör vi den här åtgärden då nu för att rädda de som finns kvar där helt enkelt.
0: Är inte det lite sent då om det var torrt länge?
1: Ja, en hel del lever fortfarande.
0: Så. De klarar det ändå?
1: De klarar en period av väldigt lite vatten eller till och med torka liksom. Men inte alla då.
0: Men det är så att ni har överfört vatten ifrån sjöar till Gnyltån också nu då?
1: Ja, från Gnyltåns källsjö där Gnyltån börjar. Det är därifrån vi pumpar vatten några hundra meter ner i ån då. En väldigt liten mängd vatten är det. Så att de musslorna som sitter kvar där ändå ska ha någon form av vatten och kunna klara den här torrperioden tills regnen förhoppningsvis kommer någon gång framöver.
0: Men det ska också tas vatten från flera större sjöar. Läste jag något pressmeddelande häromdagen, Saljen och Hulingen och Solgen också.
1: Ja, det är ju reglerade sjöar i Emåns vattensystem. Så att där har man ju en annan förmåga och möjlighet att kunna liksom justera utflödena och justera liksom sjösänkningarna. Men det har man inte här i Gnyltån då, som är oreglerad.
0: Men när man sänker sjöarna så torrläggs ju brygger och så blir det påverkan på djur och växtliv i strandzonerna. Är det bättre att det händer än att det blir torrt i Emån?
1: Ja, alltså...
0: överväger nackdelarna och fördelarna så att säga.
1: Ja, precis. Det är så vi liksom anser ändå. För att de höga liksom, naturvärdena finns ändå i vattendragen oftast. Snarare än i sjöarna. Och att en sjö sjunker är ju väldigt tråkigt och så. Och det är jobbigt, det förstår man liksom, för de som bor runt sjön. Men det drabbar inte sjöns biologi och livet i sjön på samma sätt som det gör i ett vattendrag som blir av med vattnet.
0: Det är mycket tuffare för Emån till exempel då.
1: Precis. Ja.
0: Men varför är det så viktigt att just Emån får vatten? Vad är det som är så särskilt med den?
1: Emån är ju ett av landets mest värdefulla vattensystem kan man säga, sett till biologin då. Samtidigt som det är... ett vattensystem med väldigt lite, alltså liten mängd sjöar, vilket gör det väldigt känsligt för sådana här torrperioder som vi har haft nu i 1,5 år ungefär. Så det märks väldigt tydligt, det här, de här problemen med torka i just den mån.
0: Alltså hur mycket längtar du efter ett rejält regnoväder?
1: Ja, jag har aldrig längtat så mycket efter regn som jag gör just nu.
0: Ja, det är märkligt att man gör det faktiskt, ja. För att det ställer till med problem. Men hur går det ens till då när man öppnar sjöar och vattendrag så där? Samlar ni upp det och slangar ut det eller hur går det till rent praktiskt?
1: Ja, just nu här i Gnyltån då så har vi en liten pump som sitter i sjön. Som drivs med ett elverk och så har vi en lång slang från pumpen ner till vattendraget. Och så rinner det en liten mängd ungefär 2-3 liter per sekund.
0: Inte mer,
1: så att man, det är ju inte så att vi fyller vattendraget med vatten, det ser inte normalt ut, det gör det definitivt inte. Utan det är fortfarande väldigt lite vatten i Gnyltån. Men...
0: Och det måste ändå då flytta då flera tusen flodpärlmusslor, vart flyttas de?
1: Ja, vi har flyttat 3000 musslor som en säkerhet liksom, ifall det skulle gå riktigt åt pipsvängen och alla skulle dö i Gnylton, så har vi 3000 satta i ett annat vattendrag som vi kan flytta tillbaka sen och återintroducera dem.
0: Och det är lite hemligt för att ingen ska gå och plocka dem, eller? Var har ni dem?
1: Nej, vi har dem i ett grannvattendrag till så nära som möjligt. Då.
0: Mycket arbete för er på Länsstyrelsen förstås, för att det är så himla torrt nu. Carl Magnus Johansson, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping. Tack för att du kom hit.
1: Tack.

0: I will survive, sjunger Gloria Gaynor.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
0: Och du kan lyssna på P4 Jönköping också under hela dagen om du vill. Och då kommer du ha mycket från Gnosjö kommun den här dagen. Den bevakar vi extra just nu. Fokus då inför valet. Vi väljer en kommun per dag. Och då råkar det vara Gnosjö. Och då undrar vi förstås då vad Gnosjöborna tycker om sitt Gnosjö.
6: Ja, utanför gymnasiet här i Gnosjö har jag stannat en tjej som heter?
7: Annie Källström.
6: Och vad pluggar du?
7: Jag går vård- och omsorgsprogrammet. Tredje året.
6: Hur är det då?
7: Jo, men det är bra. Man har mycket kompisar och det är en bra skola och man trivs helt enkelt.
6: Inte jättelångt kvar till studenten nu då. Har du tänkt på vad du vill göra efter?
7: Jag har funderat, men jag har inte kommit så långt än. Så. Ja.
6: Och det leder mig lite in på nästa fråga. För du är ju ändå kanske lite in tid av livet där man är sådär, oj, vad ska jag göra härnäst? Ja. Snart är skolan klar. Hur trivs du här? Vill du bo kvar och så?
7: Jag har funderat på det. Sen får man väl se vad som händer sen, helt enkelt. Men får väl hitta något jobb så länge och sen plugga vidare eller så.
6: Ja, vad är det som spelar in i om du stannar eller inte? Är det plugg och jobb eller vad är det för något?
7: Ja, först tänker jag att jag ska jobba kanske ett år och sen.

0: Fairground Attraction med Perfect.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det gör också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduvor. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Ja, det där med Oscarsgalan, vilka som nomineras, det får vi veta ganska snart faktiskt, för Svenska Filminstitutet har ju då presskonferens nu 10:00 och bland filmerna som kan då bli den som blir då bästa skickad till kategorin bästa internationella film till Oscars är ju då Jävla karar, där regissören Jens Sjögren från Sävsjö är inblandad. Det var ju roligt att den gick vidare. Och 11.00 håller vi också öronen öppna, för då kommer domen i Stockholms tingsrätt. Då är det barnrättsaktivisten och nätaktivisten Jonathan Alvén från Sävsjö, han också från början, som ställs inför rätta där. Han har varit åtalad för grovt förtal i flera fall efter att ha publicerat uppgifter och domar om dömda sexualbrottslingar i sociala medier. Och sen så har vi ju en sak till som händer idag, och det är ju att 18.00 så får vi veta vem som vinner Cornelispriset. Men nu lämnar vi över till Ekot.
2: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan tydligt märkas. I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt började utbetalningarna trappas ner snabbare. Det här oroar Alice Linde, som nyligen börjat få A-kassa.
3: Jag känner inte att det är, och nej, om 60 dagar kommer det bli kris, utan jag känner att om 60 dagar blir det ännu mer kris. Jag är ju redan inne i krisen.
4: Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5 procentenheter, och sen fortsätter nedtrappningen. Och enligt Kommunals siffror så har ersättningen sjunkit till 60% av lönen eller ännu lägre för nästan en femtedel av de som får A-kassa. Samtidigt höjdes också taket i A-kassan. Den högsta möjliga ersättningen gick från 26 400 till 27

0: 200 kronor i månaden före skatt. Men enligt Kommunals A-kassa är det många av deras medlemmar som inte når upp till inkomsttaket. Yesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
1: Nej, men många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
2: Reporter Julia Eriksson. I Tyskland utreder polisen ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet efter störningar i strömförsörjningen vid en elanläggning väster om Köln igår kväll, rapporterar tysk media. Uppgifterna kommer dagen efter att flera sprängladdningar hittades i anslutning till ett stort kolkraftverk i östra Tyskland. Och i måndags anklagade Tysklands regering Ryssland för att ha legat bakom sabotageplaner efter att sprängmedelsbestyckade drönare hittades vid flygplatsen i Leipzig i augusti. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Intresset för att förtidsrösta i årets val är rekordstort. Under den första veckan har nästan 1 miljon väljare förtidsröstat. Det är en ökning med 40% jämfört med valet för 4 år sedan, enligt Valmyndigheten. Statistiken bygger på registreringar i den digitala väljarförteckningen och är preliminära. I Ekostudion, Henrik Sell.
3: Och i studion här i Jönköping är det jag, Elin Eriksson, som har äran att få hänga med dig hela den här fantastiska onsdagsförmiddagen som det är idag. Tillsammans med Håkan och Marcus som hänger i Gnosjö. Så ska vi... Jag trodde man kunde prata där. Kunde man ju inte? Det började låta på en gång.

0: Dai Dai och med Shakira och Burna Boy. Idag hänger vi ju i Gnosjö tillsammans med Marcus Engberg och Håkan Eng. Får du och jag följa med till Gnosjö kommun idag. Alltså, ni är ju alltid ute när ni träffar politikerna, men jag hörde precis en dörr smällas. Vad betyder det här?
1: Det betyder att det vräker ner efterlängtat regn i Gnosjö från en riktigt gråmulen sensommarhimmel.
0: Det är så alltså. Så nu, hur blöta hann ni bli innan ni gick in?
1: Inte alls, utan vi kom in i kommunhuset här, en gul tegelbyggnad som ligger i centrala Gnosjö. Gick upp i det stora mötesrummet, men där ekade det faktiskt mer än i korridoren där jag står just nu. Så att vi tog oss ner till ett väldigt, väldigt mysigt fikarum. På en annan sida glasväggen mot där jag står är nämligen Marcus.
0: Okej. Men och, alltså, när jag tänker Gnosjö, då tänker jag ju garanterat först på Gnosjöandan. Hur är, känner ni av den stämningen där, Marcus Håkan?
2: Ja, man kan väl säga att politikerna än så länge sitter runt ett, nästan runt bord och pratar ganska gemytligt med varandra, så det kan väl vara ett litet spår av Gnosjöandan. Gnosjö styrs ju av de borgerliga partierna, av Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Det har gjort så ganska länge. Och de är inte så många partier här som det varit i vissa kommuner. Det finns inga lokala uppstyckta partier. Det finns Liberalerna kandiderar inte heller, och inte heller Miljöpartiet. Så det är Socialdemokraterna, Vänstern och Sverigedemokraterna då som utgör oppositionen här i Gnosjö. Så det är inte riktigt lika många politiker att hålla reda på idag.
0: Vad kan vi förvänta oss av de här diskussionerna om vi får höra nu om en liten stund då?
2: Men först kommer vi prata om Gnosjö, precis som många andra mindre kommuner i länet, problem med ekonomin och med att de blir färre här i Gnosjö helt enkelt. Det ser väl kanske värst ut av alla kommuner i Gnosjö när det gäller befolkningsminskningen, och det är ju tufft då hur man ska klara det kommunala uppdraget. Sen kommer vi också prata om det här Tölstorpsbadet, den här spaanläggningen som det kallas, Relaxbadet, som har kostat mycket pengar och har problem att få besökare. Den frågan kommer vi diskutera, om det ska privatiseras. Sen har också politikerna lagt ett förslag om att arvoderna till politikerna i Gnosjö ska höjas. Och det är frågan, är det rimligt att höja dem när ekonomin är tuff? Eller är det så att man kanske behöver ha högre arvoden för att fler ska engagera sig politiskt?
0: Spännande kommer det bli, det hör vi ju. Marcus och Håkan är det som hänger i Gnosjö den här förmiddagen.

0: God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna. Och det blev inte Jens Sjögren, regissör från Sävsjö och hans film Jävla karar, som blev Sveriges Oscars bidrag, utan det är en film av Alex Schulman som blev det istället, berättar SVT just nu. Idag så är vi i småföretagarkommunen Gnosjö, där Håkan Eng och Marcus Engberg frågar ut politikerna. Och först nu så ska det handla om det ekonomiska stålbadet som kommunen går igenom.
1: Ja, för Gnosjö kanske är mest känt för alla sina företag, som också innebär att arbetslösheten här ligger på låga nivåer. Men trots det så är den kommunala ekonomin hårt ansträngd.
2: Och det beror på att trots att den här omtalade Gnosjöandan finns, så är det allt färre personer som tycks vilja bo i kommunen. Det är en av de kommuner i länet där befolkningen minskar allra mest, och det föds dessutom betydligt färre barn här, vilket kan hänga samman med att unga kvinnor lämnar kommunen i snabb takt.
1: Jirka Bernlund Fors från Centerpartiet, som styr den här kommunen tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, ni säger att det inte finns utrymme för nästan några satsningar nästa mandatperiod, och att ni lovar istället att hålla hårt i pengarna. Frågan är då hur det ska kunna få fler människor att flytta till Gnosjö eller välja att stanna kvar här.
3: Ja, vi måste vara ärliga. Gnosjö har befunnit sig i en väldigt svår ekonomisk sits, och vi har vänt på skutan och vi visar ju numera svarta siffror i vårt bokslut. Men vi är inte i mål än. Vi måste fortsätta det här jobbet för att säkerställa att det finns pengar att göra politik av. För jag tror att både jag och alla mina kollegor inom politiken vill stå här vid nästa val och lova väldigt mycket. Men i år tycker jag att det är oansvarigt att stå här och lova någonting. Vi behöver se till att vi fortsätter vända på varenda krona ett par gånger innan vi spenderar den.
1: Så Centerpartiet lovar alltså ordning och reda ekonomin och menar att det ska få folk att vilja komma till Gnosjö. Camilla Karlsson, Socialdemokraterna, vad tänker du om det? Vad vill ni göra för att locka fler människor att bosätta sig här eller stanna kvar?
4: Vi vill satsa på avgiftsfri barnomsorg och försöka få invånarna få det till att bli fler invånare i kommunen. Och det gör man ju inte genom att spara. Det flyttar ju inte folk hit för att vi inte vågar satsa. Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke.
1: Men hur ska ni då kunna bekosta en sån här avgiftsfri barnomsorg när kommunens ekonomi är så pass ansträngd som den är?
4: Alltså, det är ju olika prioriteringar man gör i kommunens ekonomi, och vi har valt att prioritera en avgiftsfri barnomsorg. Och med det så kanske vi får fler folk som flyttar in hit och vi får fler skatteintäkter.
1: Det säger alltså Camilla Karlsson, Socialdemokraterna. Jirka Bernlund Fors, Centerpartiet. Vad tänker du om det då, att man inte kan bromsa sig ur en ekonomisk kris, utan man kanske måste våga satsa för att få fler att vilja bosätta sig här?
3: Det är ju precis som oppositionsrådet säger, att man vill göra barnomsorgen kostnadsfri. Men kostnadsfri betyder ju bara att någon annan betalar. Man behöver plocka pengarna någon annanstans ifrån. Och återigen så är det pengar som inte finns. Och jag tänker också att det finns givetvis ett behov av en kostnadsfri barnomsorg för många, men kanske inte nödvändigtvis för alla. Och varför ska alla få kostnaden bortplockad när det kanske bara är några få som behöver den hjälpen?
1: Men skulle inte det kunna vara ett sätt att få fler människor att tänka att Gnosjö kanske är ett trevligt kommun? Ni behöver ju barnfamiljer hit till Gnosjö.
3: Vi behöver barnfamiljer hit till Gnosjö, och Gnosjö är en trevlig kommun. Men jag tror att det finns mycket annat man kan göra än att smeta ut kostnader för barnomsorg på alla skattebetalare i kommunen.
1: Camilla Karlsson, Centerpartiet säger Socialdemokraterna ska det vara. Centerpartiet menar ju att det kanske bara ett fåtal som verkligen behöver en avgiftsfri förskola. Vad tänker du om det?
4: Ja, för det första så vill jag säga att just det här med ekonomin igen, det är olika grejer man väljer att satsa på. Vi valde att satsa på den avgiftsfria barnomsorgen, medan de styrande partierna valde att lägga den på kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Så pengarna finns ju. Det är ju bara hur man prioriterar dem. Vad var frågan?
1: Frågan helt kort var, det kanske inte är alla som behöver en avgiftsfri barnomsorg. En del har råd att betala sin barnomsorg.
4: Så är det, absolut. Men vi, här tänker vi på alla. Alla ska med på tåget. Och även om inte det blir det utfallet som vi har tänkt oss, så har vi åtminstone gjort det bra för barnfamiljerna som bor i Gnosjö.
1: Det säger alltså Camilla Karlsson i Socialdemokraterna.
0: Och Marcus Engberg var det som du hörde där, reporter på plats tillsammans med Håkan Eng. Vi kommer snart tillbaka till Gnosjö.

0: Casey Musgraves med Butterflies.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska ta oss tillbaka till Gnosjö, en kommun som kämpar ekonomiskt men som samtidigt har valt att bygga en rehab- och spa-anläggning i anslutning till den befintliga simanläggningen.
3: En anläggning som tidigare simhallsföreståndaren Björn Thorsson beskrev som en dröm för Gnosjöborna, med en rehabbassäng med höj- och sänkbar botten men även med en spa-avdelning med bland annat ångbastu, bubbelpool och en upplevelsedusch. Anläggningen skulle ha kostat 60 miljoner kronor att bygga, men slutnotan landade på närmare 70 miljoner.
4: Ja, och det här bygget har kantats av en hel del skandaler. Det har varit klagomål till Konkurrensverket där man menar att den här anläggningen då konkurrerar med privata företag. Och innan invigningen av badet så hölls det en fest med kommunanställda och byggbolaget i lokalen, vilket ju inte är tillåtet. Det har också uppmärksammat att kommunen när de skulle upphandla tvål till det här badhuset så köpte de in då en lyxtvål och hudvårdsprodukter från ett företag där en nära anhörig till den dåvarande chefen på badet jobbade. Och detta var då för att besökarna skulle känna sig som en kung eller drottning, sa den här chefen.
3: Och badet drivs idag i kommunal regi, men kommunstyrelsens ordförande här i Gnosjö kommun, Kristin Hestmark, Moderaterna, ni är öppna för att låta en privat aktör ta över.
5: Ja, jag tänker att vi skulle kunna utreda och se om det är någon som kan tänka sig driva Rehab Relax, men det får ju inte påverka invånarnas tillgång till Rehab Relaxen.
3: Varför är ni öppna för den här förändringen?
5: Ja, men det ligger kanske i Moderaternas DNA, och ska vi driva en sån här anläggning eller inte? Det finns ju andra sidan kommuner som driver både djurparker och nöjesparker, men här är det en Rehab Relax som vi har för våra invånare, och vi har ju ingen annan sån heller i vår kommun.
3: Ni har pratat om att det eventuellt behövs byggas ett demensboende. Var det rätt att lägga nästan 70 miljoner kronor på den här typen av bad?
5: Då när vi tog det beslutet 2018 så hade vi vuxit befolkningsmässigt de sista åren och hade en helt annat utgångsläge än vad vi har idag, eller när det väl byggdes. Vi hade inte tagit det beslutet då om vi visste vad vi vet nu, och beslutet togs i enhällighet mellan samtliga partier. Och det är en fantastisk satsning. Vi ser ju många andra kommuner nu som står inför att bygga badhus för 300-400 miljoner. Vårt är väl underhållt sedan lång tid tillbaka. Och
3: men idag hade ni sagt nej?
5: Idag hade vi inte byggt det som ekonomin har sett ut. Men nu har vi haft möjlighet att göra den här satsningen så att vi fått en fantastisk anläggning för 70 miljoner. Medan andra kommuner står inför investeringar på 300-400-500 miljoner.
3: Men de anläggningarna kanske är lite större än den ni har byggt också?
5: Det kan de vara, men vi har ju ett badhus som är på plats som är mycket gott skick och kunde ta det här steget.
3: Daniel Elmqvist från Sverigedemokraterna, ni vill att badet ska fortsätta drivas i kommunal regi. Varför då?
6: Ja, tills vidare i varje fall, för att vi är väl lite mer konservativa i den frågan, och vi ser ju att det finns en budget för idag. Vi har lyckats få ihop det och det fungerar. Men sen får vi se när utredningen kommer. Vi är ju inte helt avvokt inställda till det. Att just rehab, som det heter, om någon vill bedriva relaxverksamhet där. Men det vi har funderat på också, det är att det får inte knuffa ut rehabverksamheten. Och simskolan bedriver ju också verksamheten.
3: Men ni har ju sagt att den viktigaste valfrågan för er, det är folk på landsbygden. Landsbygden är absolut viktigast. Hur viktigt tror du den här typen av bad är för folk som bor på landsbygden?
6: Ja, men detta är väl en verksamhet som alla i Gnosjö kommun kan ta del av, givetvis. Att det är inte så långt in till vårt relaxavdelning. Till Töllstoppsområdet och Töllstoppshallen, som är en fantastiskt område.
3: Men hade det inte varit bättre då kanske att låta det här badet drivas i privat regi, eller kanske rent utav säljare och få in pengar och kunna satsa på landsbygden?
6: Ja, vi får se hur utredningen, vad den säger också, för den är väl skickad på beredning. Så då är det ju den delen som är själva relaxen i sådana fall som man ska arrendera ut. Vi måste ju ha rådighet över simskolan och rehaben. Det är lite så vi tänker.
3: Ja, vi hörde ju här att Kristin Hestmark sa att idag så hade de kanske tagit ett annat beslut ifrån Moderaternas sida. Du som har sagt att du vill bygga en helt ny gata i Kulltorp till exempel för att få igång byggandet där. Om du hade fått välja idag, bygga ett rehabbad, spabad eller att bygga en gata i Kulltorp för att få igång landsbygden där ute?
6: Ja, det Vi hade ju inte kunnat bygga den här Rehab Relax idag med den ekonomi vi har, givetvis inte. Och tanken med att vi behöver bygga en gata i Kultorp, det är för att det där har nog inte byggts någon gata där på över 40 år. Jag kollade, det är 2 tomter lediga ute i Kultorp.
3: Så idag så hade du valt gatan i Kultorp?
6: Ja.
3: Ja. Så säger Daniel Elmqvist från Sverigedemokraterna. Vi hörde också Kristin Hestmark, kommunstyrelsens ordförande från Moderaterna, alldeles nyss.
0: Och Håkan Eng och Marcus Engberg är det som är i Gnosjö idag.
7: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Så heter ju låten Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Och nu när klockan är 22:30 så stannar vi i Gnosjö där man vill rena marken, Gustav.
1: Jo, för man har inlett ett nytt projekt där man ska rena förorenad mark i Gnosjö. En av få kommuner i Sverige som ska vara med i det här projektet som heter Fytosanering. Sara Nilsson är nämndsekreterare på samhällsbyggnadsförvaltningen.
2: Ja, men från Gnosjö kommuns sida så ser vi väldigt positivt på att markägarna väljer att testa den här metoden. Det är ju ett fint exempel på Gnosjöandan med klurighet och innovativa lösningar. Att man hittar sätt att lösa det här problemet som är förorenad mark. Gnosjö är ju en förhållandevis ganska förorenad kommun med tanke på storleken. Så att hitta de här innovativa och effektiva metoderna är ju alldeles toppen, tycker vi.
1: Sara Nilsson alltså från samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnosjö. Sävsjöbördige Jens Sjögrens bidrag Jävla karar blev inte Sveriges bidrag på Oscarsgalan. Istället är det Alex Schulmans film Arkipelag som blir det svenska bidraget. Jens Sjögrens Jävla karar är en film som följer sjuåriga Andrevs uppväxt och hans mamma med hennes destruktiva förhållanden med olika män. Vibrationer från handhållna maskiner kan orsaka livslånga skador på händer och armar, men problemet är ofta dolt. Arbetsmiljöverkets tillsynsundersökning visar att hela 80% av de kontrollerade arbetsställena brast i sitt ansvar. Något som oroar Arbetsmiljöverket då många unga arbetstagare drabbas av permanenta funktionsnedsättningar. Och idag rivs Stenstures gatukök i Värnamo. Gatuköket som har varit en mötesplats i stan sedan 60-talet men som har varit stängt i 5 år. På Värnamo Nyheters livesändning syns det hur delar av huset rensas bort. Men den ikoniska skylten kommer leva kvar och sparas hos kulturförvaltningen.
0: Nu kanske du funderar på hur vädret blir idag.
1: Ja.
0: Vi hörde ju från Håkan och Marcus att hänger du Gnosjön, då är det ösregn. Kollar jag ut genom fönstret här ser du det där tråkiga vita i himlen, ni vet, med en massa moln på. Och det är ju så, molnhöjheten den ökar under förmiddagen och det blir skurar av och till i vårat län idag. Temperaturen då? Är det jackväder eller icke? 15-18 grader. Rocka tischan får vi väl säga idag.

0: Magnus Uggla, kung för en dag. Det är som man vill göra, ni vet, med händerna upp i luften och huvudet ner i slutet. Ja, vi ska återvända till Gnosjö där Marcus Engberg och Håkan Eng frågar ut politikerna inför valdagen som närmar sig med stormsteg nu. Och det ska handla om politikernas arvoden. Borde de också sänka sig en kommun som ständigt sparar in på personalen?
1: Ja, det tycker inte de tre styrande borgerliga partierna här i Gnosjö, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern. De har nämligen beslutat att politikerna ska få högre ersättning, i vissa fall tre gånger så hög.
2: Ja, det här förslaget innebär då att kommunstyrelsens ordförandes arvode höjs från 88% till 90% av en riksdagsledamots arvode. Det skulle innebära att kommunstyrelsens ordförande här då, Kristin Hestmark, skulle tjäna 73 260 kronor i månaden om det infördes precis just nu. Det kommer införas 2028 och då har ju också riksdagsledamöternas arvoden höjts eftersom de räknas upp. Men de här höjda arvoderna till kommunens politiker beräknas kosta skattebetalarna i Gnosjö ungefär 500 000 kronor om året. Stefan Lundell, Kristdemokraterna, ni är ju en kommun som har det tufft ekonomiskt med sviktande invånarantal och dyra investeringar som behöver göras. Varför är det då viktigt att prioritera höjda ersättningar till er politiker i ett sånt läge?
3: Ja, rent generellt så ligger vi ganska lågt jämfört med andra kommuner. Och sen är det nog lite grann att vi vill värna om politiker. Vi märker ju av redan nu att det är svårt att få människor att ställa upp. Det är en tuff tillvaro att vara politiker idag. Det har jag själv fått känna av under den här valperioden eller valtiden. Så att vilka vi ställer upp, och då kanske lönerna, arvoderna är en sak, men sen behöver vi också tänka på trygghet och lite andra saker också. Men jag tror att det kan vara värda pengar att investera.
2: Men att då tjäna, vi säger runt 70 000 i månaden eller kanske 75 000 i månaden, tror du det gör skillnaden för att någon ska vilja vara kommunalråd?
3: Nu är det nog väldigt speciellt just med att vara kommunalråd. Men jag tycker också där att de är värd en bra ersättning. Men jag tänker kanske i första hand på fritidspolitiker, att det kan vara viktigt att stötta upp lite grann.
2: Anna-Karin Ramnemo från Vänsterpartiet. Håller du med om att det krävs högre ersättningar för att fler ska vilja ägna sig åt politik i er kommun?
4: Jag tänker ju att vi är förtroendevalda och våra invånare måste ju känna tillit till oss. Och givetvis ska vi ha arvode för det jobb vi gör. Men vi tycker ju man ska vara restriktiva med arvoderna.
2: Ja, för ni föreslog då att de inte skulle räknas upp på det här sättet. Varför då?
4: Vad sa du?
2: Ja, men ni föreslog ju i Vänsterpartiet och även Socialdemokraterna då att inte ersättningsnivåerna skulle höjas. Hur kommer det sig?
4: Nej, men vi håller ju med ett annat parti i fullmäktige här, och vi har gått på deras linje tidigare, och det är ju ingen hemlighet att det är SD som vi har gått ihop med där, att vi tycker som dem att det ska inte höjas arvoderna utan den ska vara kvar på samma. Och särskilt de fasta arvoderna tycker vi inte ska höjas.
2: Ja, Sverigedemokraterna hade väl ett eget förslag där de ville höja lite grann, medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte ville höja arvoderna alls, i alla fall när det gäller kommunalrådet. Sen var det på några poster som det ville höjas. Men Stefan Lundell från Kristdemokraterna här då. Samtidigt så har ni ju sparat in på personalkostnader. Det är många som har gått i pension eller slutat som inte har ersatts för att effektivisera verksamheten. De som arbetar då ute i kommunen, kommunanställda, som tycker kanske att de fått springa fortare när de blivit färre. Vad skickar det för signaler till dem när samtidigt lönerna går upp för er som jobbar inom politiken?
3: Förra veckan så satt jag i samtal med enhetscheferna här i kommunen. Och det finns inte den bilden som du nu målar upp, att personalen springer fortare. Det gör det inte, men för den skull så ska vi värna om vår personal. Men att vi har sagt upp människor eller att inte vi anställer. Men man kan inte anställa bara för att man ska anställa, utan man får ju ha en verksamhet och utifrån den så ska man då ha rätt antal att anställa. Och som det har varit nu så har det fungerat fantastiskt bra. Både inom skola, omsorg som jag står för, och det känns ändå trots allt positivt.
2: Det säger alltså Stefan Lundell från Kristdemokraterna. Vi hörde också Anna-Karin Ramnemo från Vänsterpartiet då, som inte tycker att man ska höja ersättningarna till politikerna.
0: Marcus Engberg och Håkan Eng är det som har hängt i Gnosjö den här förmiddagen.

0: Meghan Trainor med Get It Girl.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
3: P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio. Kanske.

0: Victor Norén med Solens alla änglar. Alltså, får man säga att man blir lite besviken eller får man inte det? Jag känner att man blir ju lite så Jönköpings läns patriot när det kommer här vilket som blir Sveriges Oscarsbidrag filmer. Och alltså, jag hade ju ändå hoppats på Jens Sjögren från Sävsjö från början, hans film Jävla karar. Så måste man väl ändå få säga. Nu här är det dags för Kulturnytt och då ska ni föra vem det var som gick vidare.
1: Filmen Arkipelag, skriven och regisserad av Alex Schulman, blir Sveriges Oscarsbidrag. Det meddelade Filminstitutet vid en pressträff för en liten stund sedan. Sen tidigare var det känt att filmen var en kandidat tillsammans med filmerna Gör hjärtat hårt och Jävla karar. Speciellt i år är att faktiskt ingen av de här filmerna haft svensk biopremiär ännu. Och även i år finns svensk representation i Norges Oscarsbidrag. Asta Kamma August gör en av huvudrollerna i Petter Molands film Markens gröda. En film som baseras på Nobelpristagaren Knut Hamsuns roman med samma titel från 1917 och följer Isak och Inger som försöker bygga ett liv på en gård i Nordnorge. Den här filmen har utsetts till Norges Oscarsbidrag, det meddelar Norska Filminstitutet. I vår serie med partiledarna om kulturens betydelse och roll i samhället har vi idag kommit till Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar som berättar om verket som bidrog till hennes politiska uppvaknande.
2: En viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk, som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs Man föds inte till kvinna, man blir det. Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall.
1: Och hela den här intervjun med Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar och hennes syn på kulturens roll i samhället, den hör du i appen Sveriges Radio.
0: Och Elin Eriksson och Håkan Eng är det som följer med dig den här förmiddagen. Onsdag är det ju. Och vi hänger kvar i Gnosjö hos någon som samlar bra.

0: Hjälp mig, hur säger jag det här namnet på det här bandet? Tacksamt över det.
1: Ja, den och då är det bra om jag finns på den här knappen och inte ute och pratar med min kollega som skulle åka hem till Jönköping.
0: Du, det var helt okej.
1: I det här fallet.
0: Det var bra. Jag tänkte inte ge dig skit för det. Jag ville bara säga tack faktiskt.
1: Ja, men var hur var det nu då?
0: True hette låten.
1: Ja, bra.
0: Mm. Mm. Vi håller det så, va?
1: Det räcker.
0: Gustav sitter här i hörnet. Honom behöver man inte ens trycka på en knapp för att kunna prata med. Det är bara att prata rakt ut. Du har något annat. Ja, det är så himla skönt. Du har något annat du vill berätta?
2: Jo, men Rötlebron ska öppnas upp igen, bron i höjd med Huskvarna på E4-an. 3 veckor tidigare än beräknat. 4 september meddelar Trafikverket nu att den ska öppnas. Det blir ju alltså nu på fredag. Så då kan man köra bil där återigen, lugnt och tryggt.
3: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
4: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
3: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
5: Fordon, det är män.
3: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: Sara Larsson, det där blev tacks för Ekot med Henrik Sell.
1: En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
2: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige som inte vill ha 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontrollen över regeringsmakten.
3: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Viss osäkerhet finns, flera mätningar väntas inom de närmaste dagarna. Men om Liberalerna skulle nå 4% så visar det här på en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter Mattias Plejel. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en kraftig lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges

0: Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka fem filmer som faktiskt nomineras till en Oscar. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelation, inte äldre som lever ensamma efter att ha förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på Umeå universitet, Högskolan på Åland och Åbo Akademi som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar de här resultaten den traditionella synen på vilka riskgrupper som behöver uppmärksammas. Det var klockan 11. Jag heter Henrik Sell.
1: Och på Trafik- och serviceredaktionen den här förmiddagen har vi Henrik Gustafsson. Hur ser det ut i trafiken, Henrik?
2: Det är väl ganska så lugnt just nu så här på förmiddagen, men det är en del vägarbeten igång och nu några timmar så är man utanför Jönköping på riksväg 3140, man kan säga mellan Ekhagen och Järabacken, och utför assateringsjobb. Och det kan vara så att det kan uppstå kö på den här sträckan strax utanför Jönköping då, Järabacken, Ekhagen kan man säga. Sen är det ju omledning också av trafiken, riksväg 26, Nissastigen mellan Gislaved och Jönköping, och det är ju mellan Ryd och riksväg 40 mot Jönköping som vägen avstängd på grund av trumbyte. Detta jobbet pågår dagtid 7-16, så man får följa skyltning där, köra mot Bottnaryd och länsväg 666 från Ryd istället och ut mot riksväg 40. Tips oss på 020 999 444.
1: Alltså det skadar ju hellre aldrig med lite positiva nyheter i trafiken. Det fick vi för en liten stund sedan av Gustav här. Rötlebron, den är färdig inte en, inte två, utan tre veckor i förväg och öppnar redan nu. På fredag blir det den 4 september.

0: Somber med Home Wrecker. Och det har precis kommit en dom i fallet med Jonathan Alvén, Therese Sedin.
1: Debattören och aktivisten Jonathan Alvén från Sävsjö. Han döms för grovt förtal och döms till villkorlig dom och dagsböter och ska även betala skadestånd till de här fem männen. Det var ju så då att han la ut inlägg på sin Facebook-sida och Instagram, namn, bild och bostadsort som pekar ut de här fem männen som sexualförbrytare. Det är dömda män sedan tidigare. Och han har ju jättemånga följare på sina sociala medier. Och sen då blev han polisanmäld för detta och nu då så kom domen i Stockholms tingsrätt. Och tingsrätten tycker då att det har varit sån spridning av uppgifterna till en så stor och obestämd krets människor som har skett av det här. Och det kan inte anses ha varit försvarligt. Även då trots att de här inläggen som Jonathan Alvén skrev baseras på information från offentliga domar. Jonathan Alvén själv har sagt under rättegången att han gjorde detta för han ville varna människor för de här personerna och att han i alla fall inte borde eller att han borde gå fri från ansvar på grund av att han handlat i en nödsituation. Men det tycker inte tingsrätten att det har varit någon slags nödsituation. Så han döms ju då alltså. Men och på den här straffskalan för grovt förtal så finns det ändå upp till 2 år i fängelse. Men han får då en villkorlig dom med dagsböter och ska betala skadestånd. Och det här rättsfallet har ju fått en politisk dimension också. Sverigedemokraterna har ju uttalat sig mycket i detta och vill att personer som döms för förtal för att ha varnat för sexualbrottslingar ska benådas. Regeringen har ju också engagerat sig i fallet och vill se över förtalslagstiftningen.
0: Det säger alltså Therese Edin om att opinionsbildaren och aktivisten Jonathan Alvén från Sävsjö från början alltså döms till villkorlig dom för grovt förtal.
1: Och vi söker honom såklart.

0: Wilson Phillips med Hold On. Hör det här P4 Jönköping.
1: Det finns så mycket roligt man kan göra och bra saker man kan göra med AI. Senast igår använde jag AI för att kolla vilken adapter jag ska ha med mig på en resa som sker här ganska snart.
0: Nej. Alltså förlåt. Jag förstår att vi skulle prata om något annat.
1: Ja,
0: men Håkan, har du blivit en sån som istället för att bara liksom göra en sökning, googla, frågar du AI om allt?
1: Nej, men det blev lättast så bara, för jag hade två stycken olika typer av adapter som jag köpt någon gång tidigare och då tänkte jag att jag frågar bara.
0: Men gjorde du det avancerat och tog en bild på dem och skickade eller skrev du?
1: Okay. Nej, jag tog
0: då är det okej. Okay. Fortsätt.
1: Och fick också till svar trevlig resa. Oh. Så det var ju trevligt. Men däremot det jag inte gillar med AI, det är ju alla som tar hjälp. Och jag kan förstå att man gör det, men alla de som tar hjälp av och gör annonser med hjälp av AI. Vilket gör att när man går igenom en normal stor stad i länet så ser man den här typen av typsnitt, eller vad man ska kalla det på. På så många ställen. Det är restauranger och det finns på golfklubbar och även till exempel då i sociala medier så kan man se idrottslag som gör reklam för sina matcher. Och det ser exakt likadant ut överallt.
0: Jo, det gör det. Ja.
1: Och då blir jag uppskattar inte det riktigt. Men därför blev jag glad när jag var inne på Instagram tidigare idag och Sandvikens IF. Idrottsföreningen uppe i Sandviken som man ganska tydligt kan höra av namnet där. De har lagt upp idag trött på allas AI-bilder. Vi också. En handskriven lapp är det här. Alltså en vanlig A4-sida. På lördag 5 september så spelar damerna match mot Örebro på Järnvallen. Vi ses där.
0: Nej. Är det inte lite gött att man kan bli viral av att skriva på en papperslapp istället för att göra något avancerat på datorn?
1: Ja, och det roliga är ju att hade det här varit liksom innan den här AI-boomen verkligen drog igång, då hade ju folk tänkt så här, men hur slö kan man vara? Va?
0: Och nu är de genier.
1: Nu är de genier. Men,
0: jag fattar, helt ärligt, det är ju så sjukt mycket billigare att köra det genom AI än att anställa någon. Jag förstår liksom att det är billigare, sen går det ju inte alltid hem, så kan man ju säga. Jag vet inte hur många gånger jag har sett sådana här AI, vad heter det, skyltar för, är tåget?
1: Ja, har vi tur nu så är det här ett godståg som är flera kilometer långt.
0: Vad skönt.
1: Ja. Nej, men bryr inte om mig utan prata på det bara. Kan ta sin lilla tid.
0: Ja, det är så. Du ser hur många tåg som helst. Nej, men alla de här AI-bilderna på restauranger. Nej, jag vet Håkan. Vi får behålla den till en annan gång. Heja handskrivna lappar. Vi slutar där.
1: Vi gör det.

0: Hollow med Smash Into Pieces är det du hör här i P4 Jönköping, där Håkan Eng liksom fick ett långt godståg precis när jag skulle berätta det här med AI och restauranger som använder AI. Vi får väl komma tillbaka till honom om en stund, för man vet aldrig, godståget kanske fortfarande håller på att åka förbi där.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Alltså vi har lite, eller vi och vi, det är väl jag, så får man säga. Lite problem att liksom få in nästa person som vi skulle prata med, du och jag, här i radio i bordet, så att säga. Så att du skulle höra henne, den här kabeln och min mobil, de verkar inte helt vara kompatibla med varandra här idag, men vi får lyssna på lite vått, så hoppas jag att vi ska få prata om... vad man gör i Sävesjö för personer som precis har fått demenssjukdom.

0: Vått från Gränna med She's a Healer. Och nu har vi fått kontakt och äntligen så ska vi prata om järngänget som drar igång i Sävsjö kommun om ett par veckor. Det är en dagverksamhet för dig som har en demenssjukdom eller har kognitiv svikt, alltså att hjärnan har börjat tappa sina funktioner. Lisa Gunnarsson, du är undersköterska på socialförvaltningen i Sävsjö och jobbar på daglig verksamhet för personer med till exempel demenssjukdom. Hur mycket ser du fram emot att det här drar igång?
1: Det ska bli väldigt spännande att få göra någonting för de som är så kanske inte alltid har så lätt att komma ut i samhället som är lite tidigt skede. Mm. Så det kan vara roligt för dem att få en liten aktiv samvaro. Komma och träffa lite likasinniga människor.
0: Det här blir ju något slags första steg för att komma in, liksom, komma in till kommunen och få hjälp. Hur viktigt är det att det här steget kommer till i Sävsjö kommun?
1: Ja, det är nog viktigt för det ska vara lättillgängligt. Och det blir lättare att komma in till och få lite mer uppfattning på vad som finns för andra erbjudande att få i kommunerna med socialtjänsten. Och här behöver vi inte ha, till järngänget så behöver man inte ha ett biståndsbeslut. Utan bara liksom fått en kognitiv sviktdiagnos eller en demensdiagnos i tidigt skede.
0: Mm. Jag kan bara tänka mig att det är otroligt speciellt att få en sån här diagnos. Både för den som får den och för anhöriga som är i närheten av personen. Vad liksom tror du ett sånt här, för att om vi säger så här, kommer man till daglig verksamhet, då har man ju fått det här beslutet och man kanske har kommit längre i sin sjukdom. Det här är ju ett första steg. Alltså hur viktigt är det för en sjuka och för närstående att få det här, tror du?
1: Jo, alltså det blir lättare att komma liksom ut i samhället och få en gemenskap där det kanske blir en tryggare verkstad. Där man kan vara som man är utan att behöva känna att man skäms, alltså för det man har när man inte kan själv sätta prägel eller sätta ord på hur det känns egentligen att känna sig lite halvförvirrad eller känna att det är något annorlunda med mig, men jag kan inte sätta finger på det. Och där liksom är en skyddad verkstad och där gör vi det bara, har det bara roligt och tränar lite lätt tillsammans och känner sig att ja, men en trivsam miljö. Mm.
0: Och du jobbar ju med personer med demenssjukdomar. Hur viktigt är det att man får känna den tryggheten, tror du?
1: Ja, jätteviktigt. Alltså, man ser ju vilken glädje när de får komma hit och ha den samvaron till att se fram emot i veckan att få komma utanför sin lägenhet eller för hemmet och se lite en annan miljö än att bara sitta inne på sina fyra dörrar kanske. Och även för anhöriga sen när de kommer hem igen då, att de har något specifikt att prata om, kanske det blir lite lättare att hitta samtalsämne. Mm.
0: Vad är det som är så viktigt med att man fångar upp de här personerna så tidigt som möjligt?
1: Jag skulle känna och tro att det är så att de får bibehålla lite mer förmåga. Desto mer man aktiverar hjärnan, desto bibehåller man ju sina funktioner längre. Så det kan ju vara liksom ett förlänga förloppet, om man säger, som man behåller sina förmågor så länge som möjligt i den mån det går.
0: Men du, det här järngänget, alltså älskar namnet, det måste man väl ändå säga.
1: Ja, det är riktigt bra.
0: Vad ska ni göra på de här mötena då?
1: Ja, vi ska ha lite träning, alltså fysisk träning i den mån det går. Och aktiviteter som kan vara bra för hälsan, alltså både för kroppen och huvudet. Det kan vara allt från musik, frågesport, aktiviteter som att sittgymnastik, träna lite på ett litet gym som vi har, där sitter och fika. Alltså lite allmänt prat, alltså om vad som sker i världen.
0: Känns som att ni kommer ha rätt kul, eller?
1: Åh gud, ja. Det lovar jag, det kommer vi ha. Det kan jag faktiskt skriva på.
0: Ja, vad skönt. Lisa Gunnarsson, undersköterska på socialförvaltningen i Sävsjö kommun, som alltså ska jobba med järngänget för dig som har kognitiv svikt eller precis kanske har fått en diagnos med demenssjukdom. Hoppas ni får en rolig höst då, Lisa, och en bra höst tillsammans.
1: Ja, tack, och detsamma till dig.
0: Ja, men tackar!

Vi får larm om en trafikolycka på riksväg 40 mellan Jönköping och Bottnaryd i riktning mot Ulricehamn. Så har en singelolycka med en lastbil skett i höjd med Västra Gära. Och räddningstjänst är på väg utlammade till platsen. I höjd med Gära, Västra Gära mellan Jönköping och Bottnaryd kommer i så fall beröra trafiken mot Ulricehamn.

0: Gracie Abrams, That's So True. Klockan den slår nu 11:30. Och nu om domen mot Jonathan Alvén.
1: Debattören Jonathan Alvén från Sävsjö döms till villkorlig dom och dagsböter för grovt förtal av 5 män. Alvén har på Facebook och Instagram, där han har över 100 000 följare, publicerat namn, bilder och uppgifter om bostadsort för 5 män som tidigare dömts för sexualbrott, bland annat mot barn. Han själv menar att han velat informera allmänheten om männen och de brott de har dömts för. Tingsrätten bedömer däremot att spridningen varit så omfattande att det inte kan ses som försvarliga. Alvén döms till 100 dagsböter på totalt 22 000 kronor. Han ska även betala skadestånd på 70 000 kronor var till männen. P4 Jönköping har sökt Jonathan Alvén. På fredag öppnar trafiken på E4 på Röttlebron utanför Gränna 3 veckor tidigare än beräknat, meddelar Trafikverket. I och med underhållningsåtgärderna har vi ökat framkomligheten och säkerheten på sträckan, skriver man i sitt pressmeddelande. Samtidigt tackar Trafikverket för trafikanternas tålamod under tiden underhållningsarbetet har pågått. Sävsjöbördige Jens Sjögrens bidrag Jävla karar blev inte Sveriges bidrag på Oscarsgalan. Istället är det Alex Schulmans film Arkipelag som blev svenska bidraget. Jens Sjögrens Jävla karar är en film som följer 7-åriga Andrevs uppväxt och mammans destruktiva förhållanden med olika män. Vibrationer från handhållna maskiner kan orsaka livslånga skador på händer och armar, men problemen är ofta dolt. Arbetsmiljöverkets tillsynsundersökning visar att hela 80% av de kontrollerade arbetstillfällena brast i sitt ansvar. Något som oroar Arbetsmiljöverket, och många unga arbetstagare drabbas av permanenta funktionsnedsättningar.
0: Det blir en del skurar i länet idag och en upp till en 18 grader ungefär. Det betyder att tiden där man funderar på ska paraplyt med eller inte, alltså den är ju i full gång nu.

0: Donkey Boy med Ambitions. Alltså, finns det något bättre än människor som älskar grejer, som engagerar sig, som är mitt favoritord, nördiga på någonting. När man är sådär riktigt engagerad, det är bland det bästa jag vet. Stig Arne Svensson från Gnosjö, han är verkligen en passionerad frimärkssamlare med ett mycket specialiserat område inom luftpost och historiska brevtransporter. Och hans samlingar, de har inte bara fått vara kvar i Gnosjö, Håkan. De fick åka på utställning i Boston i USA.
1: Så är det faktiskt. Så jag står här nu hemma hos Stig Arne och ja, det var en så kallad FIP-utställning. Och vad skulle du säga att FIP står för till att börja med?
2: Filateliutställning, det handlar ju om frimärken. Och jag har en frimärksamling med svensk luftpost.
1: Vad är luftpost då, för de som inte vet det?
2: Det är, luftpost är ju brev som har gått med flyg.
1: Det är så pass enkelt.
2: Så enkelt är det. Och jag har ju specificerat mig med luftpostrutte som har gått i stort sett över hela världen.
1: Hur kommer det sig att du snöade in på just det här med brev som har gått med luftpost?
2: Det började med att jag var på en frimärksutställning i början på 1980-talet. Och då köpte jag en bok om luftpostens historia i Norden av Örjan Lunning.
1: Vad var det som gjorde att du fastnade? För att du står ju ändå där då på den där tillställningen och hittar den där boken och känner att ja, men det här är en bok jag ska köpa. Vad var det som gjorde att du köpte just den?
2: Ja, det var ju, där ingår, kan man ju se luftpostrutterna till utlandet beskrivna då, och jag fastnade för det helt enkelt.
1: Vad var det som du tyckte var spännande med det?
2: Ja, det var ju brev som har gått till utlandet, och då har jag ju skrivit om de här breven, dokumenterat det, forskat i det.
1: För det handlar om det. Det handlar inte bara om att man ska, så att säga, är liksom frimärksamlare, utan det handlar om att liksom forska om bakgrunden också.
2: Detta är bakgrunden av brevet, alltså den som har sänt brevet. Och då talar man ju om både var den har gått och post. Portavgiften och rutten.
1: Och som Elin i studion nämnde här, det här är ju någonting som inte bara har fått vara kvar här i ditt hus hemma i Gnosjö. Det har varit på besök i USA också. Hur kommer det sig?
2: Nej, jag anmälde mig dit och kom med i denna samling. Och då så blev det på det viset.
1: Och den här samlingen då, den fick dra över till den här internationella utställningen i Boston. Var du på plats själv?
2: Nej, jag var inte på plats, utan det var en kommissarie som tog med de här samlingarna, svenska samlingarna. Vi var 5 stycken utställare där.
1: En kommissarie?
2: Kommissarie är det alltid jag, och som är ansvarig för svenska objekten.
1: Men du, när du drog igång ditt samlande här på 80-talet, då såg det ut helt annorlunda hur vi liksom skickar post. Och det var inte så mycket elektronisk post om det ens fanns någon på den tiden. Och idag när man ska hitta ett porto så går det att skriva en bokstavskombination upp i ena hörnet. Trodde du att vi skulle få den här utvecklingen som vi har idag?
2: Nej, det trodde jag inte, utan det har ju gått ganska snabbt. Men sen är det ju så att jag ställer ut mina brev. Det är ju från 1920 till 1945, så det är ju begränsat.
1: Och där kan vi slå fast att där var det inga elektronisk post i alla fall.
2: Det fanns ingen elektronisk post, utan det var...
1: det var helt det handskrivna brev. Vi ska göra så att vi återkommer hit till Gnosjö och prata mer om den här samlingen om en liten stund.

0: Världen kommer snurra ändå, sjung hon, Maja Ivarsson. Alltså flaskpost, check, e-post, check. Men så finns det det där vi pratar om idag. Luftpost, det var i alla fall en första gång som jag har hört det. Men Stig Arne, som du hälsar på, Håkan, för honom, är ju det där typ det bästa som finns, eller?
1: Jag skulle tro att det är det bästa som Stig Arne vet om i livet vad det gäller just att samla på det här med luftposten. Är det så?
2: Ja, det är det.
1: Du har ju de här, jag vet inte, får jag röra de här? Du har lagt ut på ett bord här så ligger x antal brev laminerade. Alltså, det är väl för att de ska hålla bättre, tänker jag.
2: De är inte laminerade.
1: Är det bara plastfickor där? Du hade gömt dem lite under varann, så jag trodde till och med att du hade laminerat dem.
2: Nej, det är original. Det är riktigt original brev det här.
1: Men du, alltså, hur kommer man över en sån här typ av post från första början?
2: Man går ju på frimärksutställningar och där finns ju då frimärkshandlare. Och finns det ju större auktioner man kan handla på. Det är där jag har fått tag i mina objekt.
1: Anses det lite finare att samla på den här typen av brev som du gör om man jämför med vanliga frimärkssamlare?
2: Nej, det gör det nog inte, utan vi är nog likställda. Det finns inte så många luftpostsamlare i Sverige, men utlandet är jättestort.
1: Och du har ju kuvert, du har ju brev här ifrån flygturer där det inte har slutat så lyckat för flygplanen.
2: Nej, då,
1: och kanske till och med de som var ombord.
2: Det finns en del kraschpost där, ja, och till och med där folk är omkomna i de här olyckorna. Men postsäcken var ju nästan viktigare än de passagerarna. Många gånger.
1: Hur känns det att ha de där breven? För du är ju intresserad av själva historien bakom också.
2: Jo, det känns ju lite. Vad heter de här? Vilka var med? Och så vidare, va?
1: Är det lite som att släktforska det här?
2: Ja, det blir lite så att göra det. Och den här forskningen kan man nog göra på Postmuseum i Stockholm till exempel. Och jag har rätt mycket litteratur, har jag.
1: Ja, jag ser att det ligger ett par böcker här. Men du, när du har de här på utställning då, blir det som en tävling också? Alltså bedöms de här breven på något sätt?
2: De bedöms, ja. Det är bedöms. Och den som var i Boston nu, det var 30 som satt i juryn då från hela världen.
1: Vad tittar de på?
2: De tittar på lite olika saker. Det är både bearbetning av samlingen, betydelse, kunskap och forskning, kvalitet och sällsynthet och så hur man presenterar samlingen.
1: Hur gick det för dig i USA då?
2: Ja, det gick bra. Det gick jättebra. Jag fick stort för mejl, heter det. Och det är 86 poäng av 100 möjliga, men det är aldrig någon som har fått 100.
1: Vad är det du måste fixa till för att nå ännu högre upp då?
2: Ja, lite nya objekt, lite svårare grejer.
1: Vilket brev i samlingen av den här luftpostsamlingen som du har tycker du har mest spännande historia?
2: Det är svårt att säga, men det här som har gått till Tallinn, det är väl ett av de svåraste breven, tror jag. Ja.
1: Ett brev som har flugits från Stockholm till Tallinn, varför är det så spännande?
2: Tallinn 1921, ja. Ja, det finns bara två av dem. Och sen är det rätt roligt, det har varit med i det här bytte i tv. Han som äger det andra brevet, det finns två stycken.
1: Hur gick det för honom där då?
2: Jo, det var ett bra värde på det. Då var det värde för ungefär 10 år sedan, var det väl 50 000 tror jag.
1: Vi är ju många som gillar på att samla på lite knasiga saker, men du får säga att det här är knasiga saker. Jag förstår verkligen historien bakom och sådär. Men när man har en sån här stor samling och så kanske man har gått över 50 i livet, kanske lite mer än så. Hur är intresset bland vänner, nära och kära, att ta över den här samlingen ändå?
2: Nej, det finns inget som kan ta över det.
1: Vad tänker du om det då? Vad händer med samlingen sen en dag när du inte vill ha den längre?
2: Ja, det är det jag håller på att fundera på. Om man ska låta den ligga så de inte får röra den eller man ska sälja den.
1: Men du har inte bestämt hur det blir den?
2: Nej, jag har inte gjort det. Men det är på gång.
1: Ja, riktigt spännande att få komma hem till dig här, Stig Arne Svensson i Gnosjö, och prata om den här samlingen. Jag tror jag blir kvar en liten stund till och prata mer om den faktiskt, Elin.
0: Du, det är helt okej. Jag förstår det.

0: Elton John med Rocketman. Och alltså den här luftposten som Stig Arnegno Sjö samlar på. Alltså jag måste bara fråga Håkan. Alltså för ni pratar ju om brev hela tiden. Alltså är det liksom bara kuvert med frimärken på, eller har ni breven och kan se vad du står i själva breven?
1: Jag bollar frågan vidare till Stig-Arne. Stig-Arne, är det bara kuvert med frimärken på, eller är breven kvar i?
2: Nej, det är bara breven.
1: Alltså, är breven i kuverten?
2: Nej, breven är inte i kuverten, utan det är bara kuverten.
1: Så vad som har stått i de där breven och så här, det vet du aldrig?
2: Det är inget intressant, utan det är breven.
1: Vadå, så även om du får ett brev med kuvert och frimärken på, en jättespännande historia kanske, då slänger du brevet?
2: Nej, då sitter det kvar. Men du får inte nämna det i en utställning, va?
1: För det är privat liksom?
2: Nej, det är inte privat, utan det är brevet. Du ställer ut själva brevet.
1: Med kuvertet?
2: Kuvertet alltså, ja.
1: Ja, och brevet får gå någon annanstans?
2: Själva brevet går någon annanstans. Ofta är det den taget ju.
1: Så du vill bara ha kuverten egentligen och frimärkena?
2: Det är det som är intressant för mig i alla fall.
0: Ja. Ja. Ja, har vi lärt oss något nytt? Ja, jag blev så nyfiken bara när jag stod och liksom tänkte på hur det såg ut där framför er på bordet, där de här breven, alltså kuverten med frimärkena på. Ja, tänkte man kunde fått en liten tjuvkik annars på all den här informationen som de ju tar reda på och ställer ut i samband med. Men icke, det kanske är lite fusk till och med då, Håkan.
1: Vem vet?

0: Det är det du hör, då står pojkarna på rad.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.

0: So Easy med Olivia Dean hörd här i P4 Jönköping.
1: De rödgrönas försprång i opinionen minskar enligt ny mätning. Dödstalet fortsätter öka en vecka efter störtflodskatastrofen i Nepal och Tibet. Vi har med vår korrespondent. Och andra val prioriteras före det svenska av rysk informationspåverkan. Det är en del av innehållet i Ekot klockan 12 i studion Henrik Sell. En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
2: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige.
3: Ja, det är ett rejält tapp för Socialdemokraterna i mätningen som beställts av TV4 och utförts av Novus mellan den 24 och 30 augusti. 25,8% svarar att de tänker lägga sin röst på Socialdemokraterna, en nedgång på över 4 procentenheter. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Liberalerna får 3,3%, upp 1,4 procentenheter sedan den förra mätningen för 2 veckor sedan. Viss osäkerhet finns. Tendensen har inte bekräftats i andra mätningar. Flera väntas inom de kommande dagarna. Men om siffran för Liberalerna skulle stämma så bäddar det för en betydligt jämnare slutspurt mellan blocken. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger att hon nu har segervittring och att det är dags att samla laget.
4: Och sen tycker jag personligen att det här visar också att vill man maximera utfallet av sin röst som blågul väljare så borde man lägga det på Liberalerna för att säkra 4 år till.
3: För en vecka sedan så varnade Sverigedemokraterna

0: Socialdemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sina väljare för att stödrösta på L om inte partiet nådde 3,5% 10 dagar före valet, alltså imorgon. Jimmy Åkesson skriver i en kommentar till Ekot att han står kvar i sitt resonemang. Mätningen är glädjande på flera sätt, skriver han, men underlaget behöver vara bredare än så för att vi ska kunna räkna med L i valet. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin tror i alla fall att valet kan bli mycket jämnt.
1: Dagens mätning visar att valet inte är avgjort. Tvärtom, nu ställs valet på sin spets.
2: Reporter Mattias Pleijel. Centerpartiet vill införa en skatt på det de kallar skadliga algoritmer på sociala medier. Och det kan gå fort att få den på plats, säger partiledaren Elisabeth Tandringqvist.
3: Det här kan vara på plats under om ett år kanske. Man måste ju såklart utreda lite grann hur en ny skatt ska införas eller hur den här avgiften ska fungera.
4: För att minska den psykiska ohälsan hos unga vill Centerpartiet alltså införa en skatt på sociala medier som har det de kallar beroendeframkallande algoritmer. Centerpartiet vill göra fler saker mot psykisk ohälsa bland unga. Men så här säger Elisabeth Tandringqvist om hur en skatt ska hjälpa.
3: Vi beskattar ju allting som är dåligt, men då är man med och bidrar till att förbättra också den psykiska ohälsan. Och sen vill vi att den här avgiften eller skatten från sociala medier kanske ska gå till dels till forskning, men också till att stödja ideell sektor som jobbar med psykisk ohälsa för barn, vilket väldigt många gör. Och sen också att det finns beroendelinjer som man ser till att de tas om hand.
2: Elisabeth Tandringqvist, reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. En man som publicerat personliga uppgifter i sociala medier om 5 män som tidigare har dömts för sexualbrott mot barn döms för flera fall av grovt förtal, det rapporterar P4 Stockholm. Påföljden är villkorlig dom och dagsböter. Mannen har erkänt att han publicerat inläggen men menar att det har varit försvarligt och att han därför inte ska dömas för förtal. Nu ska vi till Nepal. En vecka har gått sedan den förödande katastrofen i Nepal och Tibet. 1100 människor har nu bekräftats döda. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand är med direkt från Kathmandu i Nepal. Den här räddningsinsatsen, den pågår ju. Finns det hopp om att fortfarande hitta överlevande?
5: Ja, det gör ju faktiskt det, även om såklart chansen minskar för varje timme som går. Men framförallt det som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever och försöker, man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
2: Samtidigt ska många kroppar identifieras och det är familjer som väntar på information om sina anhöriga. Hur svårt är det arbetet?
5: Ja, det är ett väldigt svårt arbete för att många av de här kropparna, de döda, är väldigt svåridentifierade. Dels har de ju kanske legat i vatten i flera dygn. Sen så kan det vara att det inte handlar om hela kroppar utan kanske kroppsdelar. Och sen så är det också så att vissa av de här kropparna har flutit väldigt långt nedströms i den här floden och hamnat någon helt annanstans än där deras nära och kära är.
2: Om vi försiktigt blickar framåt, när den akuta fasen är över, vilka blir de största utmaningarna för Nepal på längre sikt?
5: Ja, det kommer ju handla mycket om hur man ska hantera det här med att Himalayas glaciärer smälter och de konsekvenserna det innebär för Nepal och för turismen. Och sen, turismen är en viktig inkomstkälla för Nepal. Vad kommer hända? Kommer turisterna att boka av sina resor och vad betyder det? Men också, var ska de här människorna bo? För de här flodbankerna är ju helt obeboeliga nu. Och det här är folk från bergen som inte liksom hör hemma där de har hamnat nu i storstaden Kathmandu.
2: Säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand som är med från Kathmandu i Nepal. Det pågår nu stor rysk aktivitet med informationspåverkan mot de kommande valen i Frankrike och Tyskland. Det är mer prioriterat än det svenska valet enligt Myndigheten för psykologiskt försvar där Karin Lönnheden är operativ chef.
6: De senaste månaderna så har vi sett att en ganska stor aktivitet från den ryska påverkansapparaten går dels redan nu mot det franska presidentvalet våren 2027. Men vi ser också mycket rysk aktivitet som fokuserar på de tyska delstatsvalen som sker här nu under hösten. Så att det är framförallt de stora europeiska länderna som drar till sig ryskt fokus.
7: Myndigheten följer mönster och flöden i informationsmiljön och studerar påverkansförsök vid val utomlands. Hon ger exempel på aktivitet i Frankrike och Tyskland när det gäller manipulerat innehåll i sociala medier.
6: Det här kan till exempel gå till så att det sprids videos eller bilder där en politisk kandidat beskrivs som... Det kan vara allt ifrån anklagelser om korruption eller bedrägeri eller olika former av smutskastningskampanjer. Ofta helt uppdiktade lögner.
7: Svenska valet är inte lika prioriterat enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, men det sker lågintensiva försök till påverkan hela tiden mot Sverige och det kan ändras snabbt. Myndigheten är också förberedd på påverkansförsök från Kina, Iran och USA i samband med det svenska valet.
2: Reporter Beatrice Jansson. Ett misstänkt sabotage mot en transformationsstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger polisen i Potsdam. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. En störning i måndags påverkade elförsörjningen till två närliggande kolkraftverk. Polisen misstänker att störningen var avsiktligt orsakad. Världens målsättning att för att bromsa uppvärmningen kommer inte att nås enligt en rapport från FN:s miljöorgan. Där slår forskare fast att tröskeln på 1,5 graders uppvärmning kommer att passeras inom 10 år. I det minst allvarliga scenariot kan uppvärmningen begränsas till 1,8 grader. Enligt forskarna behöver världen nu snabbt agera för att skydda utsatta grupper och miljöer. Fler än 3000 personer har nu dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt myndigheterna. Totalt ska över 6000 ha smittats, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Siffrorna visar att utbrottet är värre än den epidemi som pågick 2018 till 2020. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin Bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka fem filmer som faktiskt nomineras till priset. Vi får sätta punkt för Ekot klockan 12, producent Masse Benners.
8: Elin Eriksson och Håkan Eng är det som hänger med dig den här förmiddagen. Håkan har gömt sig inne i en bil, eller ja, sin bil till och med kan jag säga. För det ösregnar tydligen där han är nu, någonstans mellan Gnosjö och Jönköping. Men här inne skiner solen, oavsett vad, för nu har jag fått hit en fantastisk pianist som tråkigt nog är det, ja, 25 minuter till du får höra honom. Men du kommer få höra om en liten stund.

0: Andreas Jonsson med Glorious och Maria Rymell. Alltså, du ska berätta om något förslag om vad 17 man kan göra om man nu skulle äga en trädgård. Ha massa fruktträd och så blir det massa överskott på den där frukten.
1: Ja, men det är ju så. Väldigt många villaägare har fruktträd som ger väldigt mycket frukt och så tar man inte hand om den. Och det här är något som moderaten Kristina Björkhag här i Jönköpings kommunfullmäktige vill ändra på. I en motion till fullmäktige så föreslår hon att man ska ha ett samarbete inom kommunen där villaägare kan lämna frukt som sen ska kunna skickas vidare då till skolor, förskolor, äldreomsorg och så vidare. Hon vill att kommunstyrelsen ihop med berörda nämnder ska få i uppdrag att utreda om det går att få till ett system för att ta vara på frukten. Och liknande projekt finns i andra kommuner, skriver hon i sin motion. Så vi får väl se vad kommunfullmäktige säger om det här.
0: Kul. Alltså det är ju val om, det är ju inte ens 2 veckor kvar till dess. Det är ju jättesnart. Och det är ju så roligt att höra alla förslag som kommer här från politiker. Ibland funderar jag lite på om de sitter ett gäng och brainstormar tillsammans för att komma på roliga, bra såklart, nyttiga grejer och sådär. Men lite spännande. Jag blir lite nyfiken varje gång när jag ska komma in och säga att det är någon politiker som har kommit på något.
1: Ja. Vi får väl se vad fullmäktige säger. Ja. Före eller efter, det blir väl snarare efter valet.
0: Ja, men ändå. Kul det.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Under taket, bortanför regnet, står han Håkan Eng. Frågan är ju, kan det komma ett godståg där du är nu så att man inte hör oss igen?
1: Det skulle jag bli väldigt förvånad över om du gjorde, för det finns ingen järnvägsspår här nämligen. Men däremot, du hör,
0: lastbilar
1: kan passera. Ja, de kan passera. Och det där var en lång rackare också. Inte så där flera kilometer som ett godståg kan vara. Du, vad har du för relation till På spåret, tv-programmet?
0: Alltså, det här är så pinsamt.
1: Jaha.
0: Absolut ingen alls.
1: Hur menar du då?
0: Nej, men alltså, På spåret, det är ju något av det käraste vi har. Det är allsången, det är Cornelis Vreeswijk och så är det liksom På spåret ungefär. Men jag känner ingenting. Säg vad du vill. Jag känner inget för På spåret.
1: Men brukar du titta på På spåret?
0: Nej.
1: Har du sett På spåret någon gång?
0: Ja, det har jag. Under tvång? Ja, nästan. Nej, så illa var det inte. Men nej. Men alla andra älskar ju På spåret.
1: Men det kan ju vara så här också, för att du är ju lite under småbarnsåren.
0: Ja.
1: Och då vet jag att den här sändningstiden som är på spåret brukar sammanfalla med nattning. Och har man då under liksom flera år, så var det för mig. Och sen hittade jag tillbaka.
0: Du är så snäll som försöker ge mig en utväg, men det finns ju faktiskt något som heter streaming nu för tiden, så jag kan nog inte ens skylla på det.
1: Ja.
0: Men ändå, men bra, helt rätt, jag ska börja streama.
1: Mm. Ja, nu har husbanden presenterats i alla fall till årets säsong som kommer. Och det är lite speciellt för att säga, för först ut är nämligen grabbarna ifrån Upplands Väsby. Europe ska vara husband i På spåret, och det förvånade och gladde mig mycket. Så att de håller i första svängen där. Sen är det är ju ganska många som ska vara med. Men får jag ta ett par stycken bara?
0: Nej, men alltså, så att snälla, inte... gör det. Locka oss.
1: Ja. Ja, men Miriam Bryant ska vara med sitt band The Soundtrack of Our Lives. De är ju från Göteborg, så de har inte så långt att gå till studion, tänker jag. Men sen är det ju gästartisterna också.
0: Mm.
1: Och där är ju också en radda med artister. Och där kan man ju se då till exempel Chrissie Hynde som sångerska i The Pretenders. Även sångaren ifrån Rival Sons. Man har liksom internationella artister också. Mm. Och sen, inte så förvånande då, Göteborgskopplingen, Walter Nilsson. Vi hittar Erik Grönvall, som är ju en fantastisk sångare. Kul att se Dilba kommer dyka upp. Anastasia på det internationella spåret kommer också dyka upp. Och Veronica Maggio och en hel del andra. Nu tog jag bara ett gäng där.
0: Oh. Älskar det. Det här lockar mig ju ändå till På spåret. Men alltså, Europe, kändes inte det lite otippat eller?
1: Ja, men det ska ju bli jätteroligt. Och för dig som inte brukar kolla på spåret, då har du ju husbandet, de är med, de spelar liksom signaturmelodin och sådär. Sen spelar ju de till de här gästartisterna, för det är ju alltid med två stycken frågor om resmålen som har med musik att göra. Och då till exempel när de var i tyska Hannover, då visste man ju direkt att det kommer handla om Scorpions. Och det gjorde det liksom. Men ibland så är det lite svårare än så.
0: Men hur mycket liksom Europe-inspirerat tror du det får bli då?
1: Ja, men man kommer ju ändå märka av såklart att det är de som lirar.
0: Ja. Det gör mig glad. Ja, när är det premiär då?
1: 18 september.
0: Då sätter vi igång tvn. Så var det där med streama också. Men ja, vi får väl se. 18 september.
1: Du menar, du trycker på, du har någon sån strömknapp på telefon som går fram och trycker igång.
0: Det är typ som en lampknapp.

0: Travis sjunger låten Sing.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Alltså, du glömmer väl inte att vi har en app. Den heter Sveriges Radio. Den är svart med vita, ni vet, vår typiska SR-logga. Om man klickar in sig på den just nu och så trycker jag på lokalt, då kommer jag till P4 Jönköping, för det har jag ställt in där. Det kan du också göra om du inte har gjort det. Då kan du ju lyssna på de senaste nyheterna här. Bland annat så står det Jonathan Alvén döms för grovt förtal, hängde ut sexualbrottslingar, pengarna tryter Gnosjö, Rötlebron öppnar upp 3 veckor tidigare än planerat. Och så kan du ju höra om Niklas som blev av med 48 kräftburar när hans kräftburar blev stulna ur Vättern, och så en herrans massa mer. Ska du ta dig ut ur bilen nu till exempel och lyssna på radion? Ja, men ta fram appen i telefonen, sätt i hörlurar i öronen och så kan du få hänga med oss en halvtimme till, och vi med dig såklart.

0: Sena Spyro med Great Expectation är det du hör här i P4 i Jönköping. Klockan den närmar sig 12:30 och den där pianisten som sitter i fåtöljen här i studion som jag pratat om ett par gånger nu, snart, alldeles snart är det ju dags för dig och mig att få höra honom spela för oss också. Innan dess är det dags för nyheterna med Maria Remell.
1: Debattören Jonathan Alvén från Sävsjö döms till villkorlig dom och dagsböter för grovt förtal av 5 män. Alvén har på Facebook och Instagram, där han har över 100 000 följare, publicerat namn, bilder och uppgifter om bostadsort för 5 män som tidigare dömts för sexualbrott, bland annat mot barn. Han själv menar att han vill att informera allmänheten om männen och de brott de dömts för. Tingsrätten bedömer däremot att spridningen varit så omfattande att det kan anses ha varit, inte kan anses vara försvarligt. Alvén döms till 100 dagsböter på totalt 22 000 kronor och han ska betala skadestånd på 70 000 var till de 5 männen. P4 Jönköping söker Jonathan Alvén. En förskola i Anderstorp i Gislaveds kommun måste förbättra brandsäkerheten, där räddningstjänsten beslutat. Orsaken är att dörrar som ska användas för utrymning på förskolan hade lås som kan vara svåra att öppna. Låsen har kåpor som kan fällas ner. Avsikten är att undvika att barn kan ta sig ut när personal inte upptäcker det. Men det begränsar alltså också brandsäkerheten. Kåporna måste tas bort, skriver räddningstjänsten, och föreslår att förskolan installeras en ljudsignal som uppmärksammar personalen på att någon passerar dörren. Senast i november ska åtgärden vara klar. Många villaägare har ju fruktträd med mycket frukt som inte tas tillvara. Och det är något som moderaten Kristina Björkhag i Jönköpings fullmäktige vill ändra på. I en motion till fullmäktige föreslår hon ett samarbete inom kommunen där villaägare kan lämna frukt som sen skickas vidare till skolor, förskolor, äldreomsorg och till exempel också funktionshinderomsorgen. Nu vill hon att kommunstyrelsen ihop med berörda nämnder ska få uppdrag att utreda om det går att få till ett system för att ta vara på frukten. Liknande projekt finns i andra kommuner, skriver Kristina Björkhag.
0: Maria Remell är det som berättar det här för dig och mig. Maria har ju koll på allt som händer, vi ska väl säga så, eller?
1: Nej, inte riktigt.
0: Fast vet du, men ofta väldigt så mycket. Känns det så. Och händer det någonting stort i vårt län, då kan du garanterat lita på att Maria kommer berätta det här för dig.
1: Ja, förhoppningsvis.
0: Här försöker jag lova mycket. Du drar ner det här, Maria.
1: Ja, men man kan ju inte ha koll på allting. Okay, okay. Men jag har rätt så bra koll.
0: Maria Remell, koll på nästan allt. Kommer förhoppningsvis in när det händer något stort.
1: Det gör jag. Det lovar jag.

0: Alex Warren är det du hör. Ordinary heter låten. Jag frågade precis min gäst Jakob Karlsson om... vilken härlig presentation du fick nu. Nu började ju helt i bakänden, Jakob. Du har ju äntligen fått komma fram till mikrofonen. Du har ju suttit här gott i en fåtölj här bredvid mig och varit... Känns lite som en sidekick bredvid mig.
1: Vad bra. Det är en bra utgångspunkt.
0: Du, eller hur? En av Europas främsta pianister. Du får... Ja. Du får det epitetet här nu. Okay. Känns det okej?
1: Okay? Ja, det känns ju fantastiskt bra. Jag tänker på alla fantastiska musiker som finns. Men uh-huh. det är väldigt roligt att få vara en europeisk pianist.
0: Ja, men bra. Van på för att spela på scener över hela världen. Nu är du tillbaka i hemtrakterna. Du är ju härifrån Jönköping, turné här i länet. Du var på Spira igår kväll. Hur är det att vara här och spela?
1: Det är väldigt fint. Det känns fantastiskt på många olika sätt. Det känns starkt på många olika sätt. Det var fullsatt. Så att producenten för den här turnén som vi ska ut på, han fick inte ens komma in för att det var på grund av branschskyddsmöjligheterna. Branschskyddsmyndigheterna. Ja. Men det var en fantastiskt fin stämning, och det var, jag träffade faktiskt några gamla vänner som jag inte sett på länge. Jag har gått en lång promenad ut med Vätterstranden idag, och det känns starkt.
0: Men du, när man kommer tillbaka till sin hemstad där man har vuxit upp och ska spela och stå på scenen, hur är det? Är det extra pirrigt, eller känns det bara så här skönt att komma hem?
1: Nej, men det känns speciellt, därför att det har ju, saker och ting har ju utvecklats en gång här. Vi är ju i princip tvärs över gatan från där jag gick på musikgymnasiet. Mm. Och där är det ju också så att det är väl kanske en välsignelse med att bli äldre, att man kommer underfund med saker och ting runt omkring sen, men också saker och ting inom sig, och man hittar en röst, man hittar ett språk. Och jag tycker, nu blir det ett jättelångt svar här, men jag tänker att det som är det fina med musik och kultur, och när människor uttrycker sig överhuvudtaget själva, det är att man... Vi kommer kanske bli bortglömda inom några decennier eller någonting sånt där. Men det som är fint är att man har möjligheten att visa i alla fall vad man tyckte och tänkte under tiden som man var här. Och det är väl ungefär det jag försöker göra.
0: Ja, men man får ju betyda någonting nu i alla fall.
1: Ja, absolut. Och det är precis som du säger, nuet är otroligt viktigt. Särskilt med den musiken som vi spelar, som aldrig låter likadan två kvällar i rad.
0: Ja, men... Och alltså, vi måste ju prata om det här, för att du spelar ju, nej, du bara skrattar, men du spelar ju piano på ett sätt som för mig är helt nytt. Alltså, det här låter ju så häftigt. Du säger det, förr så turnerade och åkte runt med tre liksom stora ordentliga keyboards. Nu åker du med din lilla laptop. Ja. Alltså, berätta, vad för du har ju en väldigt speciell musikstil. Det är ju inte den typiska liksom rakt av jazzen.
1: Nej, det är
0: som
1: det
0: när
1: inte.
0: Man snackar jazzpianist annars.
1: Nej, det är det inte. Alltså, mina föräldrar hade inte en stor skivsamling, men de hade en bred skivsamling, och de tog med mig på en massa konserter här i stan. Orkesterföreningen, klassiska konserter, jazzkonserter i P1:s aula. Alltså, jag förstår nu vilka enorma konserter jag faktiskt upplevde då. Men det la grunden till att jag har aldrig tänkt på genrer. Och det har ibland legat mig i fatet när man har förväntat spela någonting väldigt traditionellt. Mm. Men det har å andra sidan öppnat upp otroliga möjligheter.
0: Alltså, om man googlar lite på dig och försöker se om någon ändå ska försöka sätta dig inom en genre, så går ju inte det riktigt, för då beskrivs du lite som ditt sound som en blandning av jazz, klassiskt, rock, elektronik. Hur hittar man fram till det här uttrycket?
1: Jag tror att man... Jag har inte tänkt på att nu ska jag försöka hitta ett uttryck, utan jag har varit öppen. Jag har till, alltså, just vid en viss tid i ens liv så blir det lite grann som att nu skiter jag i vad jag förväntas göra. Jag tycker om en massa saker. Jag upptäckte att jag lyssnar på Korn. Jag spelar överhuvudtaget ingenting som har med Korn att göra. Utan jag spelar liksom emellanåt musik som bygger på hur det var på i slutet på 50-talet. Liksom. Och det är fantastiskt med jazz på det sättet att det är väldigt brett och det är samtidigt väldigt komplicerat, för man tillbringar mer tid att prata om vad man inte spelar än det man faktiskt spelar. Om man nu skulle säga liksom att du sjunger rock, då är det liksom ett ganska brett spektrum mellan Elvis Presley och någon som growlar i ett death metal band. Mm. Liksom. Och det enda som är positivt med den vikande skivförsäljningen, det är att människor kan fastna för en låt som de lägger till i en spellista och helt plötsligt är de intresserade av musik som de aldrig skulle komma i kontakt med annars.
0: Häftigt. Häftig tanke måste jag ju säga. Jakob Karlsson, pianist. Alltså vi måste ju få höra dig spela lite. Vi ska prata mer, men du kan ta och gå en och en halv meter bakåt så ska vi få höra. Är det det du kommer spela nu? Är det ungefär som du brukar låta på scen?
1: Det är det.
0: Det är det? Ja. Okej. Okay. Ja. Det var ett spännande svar. Det ska du få utveckla sen. Men varsågod och gå till pianot. Vi har ju en ganska stor studio här, men det är liksom ingen lång väg att gå, det kan man ju inte säga. Jakob Karlsson, take it away, säger jag.

0: Jakob Karlsson från Jönköping, numera boende i Malmö, är det du hör. Alltså det är ju nästan så att jag vill liksom inte prata efter det här. Jag vill inte att den där tonen skulle ta slut. Alltså jag har absolut ingen aning om vad den här låten handlar om, men det känns som att jag liksom har hängt med i någons kärleksförhållande.
1: Det kan man kanske säga.
0: Fel? Vad är det här för låt? Berätta.
1: Den här låten heter On the Horizon. Och anledningen till att jag spelar den idag är för att jag gick en lång promenad ut med Vätterstranden. Och så slog det mig, vi pratade om det förut, så slog det mig just det här att man... Jag har suttit där och tittat och funderat en gång i tiden vad som finns bortanför den här stan. Och jag blickade norrut och man fick nästan känslan av att det här är ett hav, den här fantastiska sjön. Mm. Och nu så sitter jag i Malmö och så blickar jag ut mot Köpenhamn och sådär. Och så på det sättet så är det är en kärleksförklaring till stan, alltså en kärleks... Det är en kärlekshistoria och kanske emellanåt så har det kanske varit nästan ett hatkärleksförhållande
0: också. Ja, det var ju verkligen upp och ner.
1: Ja,
0: eller kände jag.
1: Men så är det väl med många typer av kärlekar också, att man, det finns en dynamik i det.
0: Men hur har kärleken varit för musik för dig? Har det alltid varit på topp?
1: Nej, det har det inte. Det kan jag inte säga att det har varit, därför att det har varit väldigt mycket under tiden som jag har blivit, vad ska man säga, etablerad och så vidare, så har ju musiken förändrats väldigt. Eller inte, ja, musiken har förändrats väldigt, men förutsättningarna för det också förändrats mycket. Spotify har fördärvat enormt för oss musiker.
0: Det är, men har de inte gjort gott också då? Streamingtjänster?
1: Det enda som är det positiva, det är att människor har lyssnat på musik som de inte har behövt att betala för och förhoppningsvis kanske kommit i kontakt med någonting. Mm. Men så saker och ting, jag menar vikande skivförsäljning och så vidare. Så det har ju på det sättet har man ju varit tvungen att anpassa sig på väldigt många olika sätt. Och där är det upp till var och en att dra gränsen hur man vill bete sig. Mm. Jag är 55 år gammal, jag kommer liksom inte lägga upp saker och ting på sociala medier och låtsas att jag är 16. Liksom. Mm. Även om stora skivbolag har velat att jag skulle göra det. Så det handlar mycket om att man ska behålla sin integritet i allt det här. Och det kan emellanåt vara lite utmanande, men man mår alltid bra av att göra det i musiken och i resten av livet.
0: Alltså när jag tittar på en musiker, det är ju fantastiskt att känna liksom musiken i sig, men det är också, jag tycker det är så roligt att titta på musiker, hur ni ser ut när ni spelar. Mm. För att det är också just pianister. Jag menar alla har vi sett när det ser ut och hela liksom, kroppen skakar när man spelar fort och så. Den här inlevelsen, så du sitter nästan böjd över pianot ner i de där fina tonerna. Och så, jag försökte böja mig ner för att se vad det hade för ansiktsuttryck här. Det kunde jag ju liksom inte se här. Det stod ju lite ovanifrån nästan. Mm. Men piano, är det ett instrument som går att spela utan att liksom känna det man spelar? Det känns som att det är ett instrument man måste ha extremt mycket inlevelse för.
1: Jag tror att man... det är intressant det du säger, för att piano är ju ett instrument som vid första anblicken, höll på att säga, men låter likadant på något sätt. Alltså man stoppar inte in någonting i munnen, man kramar inte någonting, utan det är, jag menar, det är ärligt talat, det är en möbel på något sätt.
0: Ja. Liksom.
1: Och det är många som tyvärr behandlar det lite grann som en möbel också. Men just det här när man har möjligheten att, nu är detta ett digitalt piano, men när man har möjlighet att arbeta med att skapa ett sound med sina fingrar som blir individuellt. Och det var det som faktiskt var anledningen till att jag började spela just den här typen av musik. Därför att, och nu kommer det. Jag är ute och spelar med ett band som heter Questa.
0: Ja, tänk så här, vi har inte så mycket tid kvar, men vi måste in på det här, för det
1: är
0: spännande.
1: Bara berätta det. Jag ska bara berätta det. Och det var nämligen så här, att när jag hörde Keith Jarretts platta My Song för första gången, första låten på den, heter Questa. Och det soundet som Jarrett fick ur sig gjorde att det var egentligen tänkt att vi skulle ligga och ha en avslappningstid på gymnasiet där. Jag fick feber och blev helt galen. Jag måste veta vad det här är för någonting. Och igår träffade jag Gun Bolin, rytmikläraren. Hon var på konserten full circle. Alltså, det är så vackert. Tror det
0: ditt finns. Leende nu, så mycket har du inte lätt sen du kom in hit.
1: Nej, men det är poesi.
0: Du, alltså, jättekort, för vi vill hinna höra dig spela lite till. Men jag måste ändå bara fråga, piano och laptop, det är ju så du jobbar nu för tiden. Alltså, superkort, liksom, hur funkar det där?
1: Man har möjlighet att skapa en otrolig atmosfär med sound från hela världen. Samplade symfoniorkestrar, allt vad det är för någonting tillsammans med det här uttrycket. Och just att man skapar det till ett gemensamt organiskt uttryck.
0: Hur coolt är det?
1: Det är This Goes to 11.
0: Vi tar det som något bra. Du är fantastiskt. Jakob och Karlsson, vi har 2,5 minuter kvar tills det är nyheter från finska. Vi vill höra dig spela. Varsågod och sätt dig. Tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick vara
0: här. Spännande. Fram till nyheterna från Sveriges Radio Finska så ska vi få höra honom igen. Alltså Jakob Karlsson från Jönköping, bor nu i Malmö. En av Sveriges pianister som har... Nej, en av Europas främsta pianister. Sofie Carmen bestämde det epitetet på dig och det får du. Jakob Karlsson, varsågod och spela.

0: Och vi hann ju med hela den till och med. Ni ser, det var bandervänt illa. Bra Jakob Karlsson som alltså nu är ute på turné i länet. Igår på ett fullsatt Spira, ikväll i Tranås. Du vet, vi har 20 sekunder kvar, Thomas. Thomas, varför sa jag det nu? Det blir så många namn här, vet du, Jakob. Hur känns det, starten på turnén? 5 sekunder?
1: Känns alldeles fantastiskt roligt.
0: Oh, jag kan tänka mig det. Stort lycka till på den och tack för att du kom till P4 Jönköping.
1: Tusen tack.
2: Flera partier lyfter ökade resurser som ett sätt att lösa bristen på personal inom den finskspråkiga äldreomsorgen.
3: Vi behöver satsa mer resurser på detta. Man behöver attrahera personal.
4: Säger Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
5: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser.
4: 66 kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska för de som vill ha det. Kommunerna vittnar om att de har svårt att rekrytera personal som en orsak till att de inte följer lagen. Kompetensförsörjning åter

0: utom Vänsterpartiet är villiga att öronmärka pengar till finskspråkig äldreomsorg så att kommunerna ska klara sina uppdrag. Moderaternas Ulf Kristersson summerar bristerna i äldreomsorgen på finska.
1: Det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
2: Reporter var Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Analys. Sveriges Radios finskas valanalytiker, statsvetaren Nina Karlsson, som forskat kring nationella minoriteter, tror att det är svårt att lösa personalbristen genom kompetenshöjningsinsatser som äldreomsorgslyftet.
3: Ja, hur långt kommer man på en kurs liksom? Jag tror det är väldigt svårt att lära sig ett språk på en hög nivå genom så här enstaka kurser om man inte hör det i sin vardag. Det vore också viktigt att liksom stärka finska språket. Alltså hur mycket man använder finska språket i samhället som stort. Och där liksom spelar ju skolan en stor roll. Att sverigefinska barn som växer upp här skulle kunna jobba på finska i framtiden.
2: Du hörde nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Vill du höra mer om vår valbevakning med fokus på minoritetsfrågor, så gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio.
4: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
5: Ja, det är jag, Elin, och så Håkan Eng som har hängt med dig den här förmiddagen när det är Rita Järnqvist som har bestämt vilka låtar du ska höra på idag. Och så Jakob Karlsson bestämde ju två låtar också som han spelar på piano här. Missar du det eller något annat, kan du alltid gå in i våran app Sveriges Radio för att lyssna igen. Och igen, och igen.
6: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Ryssland utlovar nu ett svar på Tysklands utpekande om att drönaren på flygplatsen i Leipzig var rysk. Vad det svaret kan bli är oklart. Sveriges bidrag till Oscarsgalan har presenterats idag. Nu börjar en lång process. Alex Schulman, regissör, och skådespelaren Fares Fares kommer hit. Partiledarintervjuerna går in på sista rundan. Idag är det Moderaternas Ulf Kristersson.
7: Ekot börjar med att utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet så misstänks nu ytterligare en person. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar. Regeringen går vidare med förslaget om att kriminalisera deltagande och samröre med kriminella gäng. Imorgon beslutar regeringen om en lagrådsremiss. Det säger statsminister Ulf Kristersson.
1: Det här är viktigt på riktigt när det gäller att bekämpa de kriminella gängen som nu är på fallrepet i Sverige.
7: Och om Tidöpartierna vinner valet så siktar de på att lagen ska träda i kraft den 1 april nästa år. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det här visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Vi hör ordföranden Christian Wettergren.
8: Jag blir ju bestört. Jag visste att det såg illa ut, men jag trodde inte det skulle såg så här illa ut.
9: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Deras undersökning har följt alla elever födda år 2000, drygt 100 000 personer, från 7 till 25 års ålder, och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan, exempelvis när det kommer till meritpoäng och gymnasiebehörighet. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. En mer än dubbelt så stor andel som bland övriga elever.
7: Reporter här Carl Friborg. Själv heter jag Tina Flodin och med det så slutar Ekot.
10: Lunchsporten börjar med volleyboll.
11: Klockan 7 ikväll, Sverige mot världens bästa volleybollanslag Italien i EM-kvartsfinal här i tjeckiska Brno. Och så här tänker passaren Vilma Julevik och Isabel Haak om de svenska möjligheterna.
12: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium. Så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM, och det är bara att gå ut och försöka

0: försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem, än snarare resultatet.
1: Vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt, men det är också där vi går in med noll press, underdogs, och vi kan bara slå underifrån, och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat, så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
2: Matchen klockan 19 i Sportextra här i P4 och i SR-appen. Reporter var Patrik Ljunggren. VM ratad av Graham Potter trots tre framgångsrika säsonger i Tyskland. Nu tror Radiosportens expert Johan Elmander att Hugo Larssons flytt till engelska Fulham ett bra steg för att utvecklas och spela för Sverige igen.
3: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League, då ökar ju chansen att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
2: Skidor på det. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med ett nytt jobb som rådgivare med titeln Senior Advisor för det kanadensiska landslaget. I det kanadensiska landslaget så finns även Stefan Thomson som ju lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras.
4: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Ryssland lovar nu ett svar på Tysklands utpekande om att drönaren på flygplatsen i Leipzig i augusti var rysk. Vad det kan bli för svar är mycket oklart. Sveriges bidrag till bästa internationella film vid Oscarsgalan har presenterats idag. Nu börjar en lång process, men Alex Schulman ska kriga för sin film Arkipelag. Han och skådespelaren Fares Fares är här om en liten stund. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på den sista idag. En hel timme med blandade frågor till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ulf, p4extra@sr.se.

0: Ryssland hotar nu Tyskland efter Tysklands utpekande att det var en rysk drönare som hittades vid flygplatsen i Leipzig i augusti. Så här sa Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt igår kväll.
1: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
0: Förbundsrepubliken har kommit till slutsatsen att Ryssland är ansvarig för hybridattacken i Leipzig den 4 augusti, sa inrikesministern alltså. Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Du befinner dig i Kybarta i Litauen vid gränsen till den ryska Kaliningraden-enklaven. Det här är ju, det känns som en väldigt, väldigt allvarlig situation om det nu faktiskt var en rysk drönare som hittades vid flygplatsen i Leipzig. Kan vi utgå från att de här tyska uppgifterna stämmer?
2: Alltså, de la ju inte fram någon lista med hårda bevis. Man kan se det så här att det här är ju inte en domstol som har fattat beslut om att de här bevisen räcker för att Tyskland ska peka ut Ryssland. Utan det här är ett politiskt beslut som man har kommit fram till. Alltså längst upp i regeringen, förbundskansler Friedrich Merz, är sannolikt den som har fattat beslutet till slut. Att man har så pass många starka indicier så att den samlade bilden är så stark så att vi nu diplomatiskt och politiskt kan peka ut Ryssland som ansvarig för detta. Och det man hänvisade till igår då var hur drönarna var uppbyggda, vilket sprängmedel som hittades på dem. Man har hittat fingeravtryck på en antenn som man hittade i närheten av flygplatsen som hade fingeravtryck som ledde till en person som man har misstänkt förut har varit inblandad i sån här från rysk sida. Den typen av indicier har man byggt den här slutsatsen på som gör att man ta det här väldigt ovanliga beslutet att peka ut Ryssland med vad man själv säger då, tämligen övertygande bevis som man menar själv att man har. Kritikerna säger att man inte har det alls, men det gjorde man i alla fall.
0: Ryssland förnekar ju inblandning i den här drönarincidenten och lovar ett ryskt svar på Tysklands utpekande, det här rapporterar Reuters. Vad skulle det kunna vara för svar?
2: Ja, det var ju så att Tyskland började igår med att stänga ryska kulturhuset i Berlin som har varit länge omstritt. Varför det har fått vara öppet överhuvudtaget, det ligger vid Brandenburger Tor där. Och sen så stängde man det ryska konsulatet till den gamla västtyska huvudstaden Bonn och några andra åtgärder. Antagligen så kommer väl Ryssland svara på något liknande vis, kanske visa ut fler tyska diplomater, kanske stänga det berömda Goethe-institutet som väl har verksamhet lite här och var. Och så vidare, så man kanske kommer kunna svara på samma sätt. Men Ryssland är ju här upprört över de här bevisen. Det är klart det blir varje land som blir utpekat på sånt här sätt och tycker att de här bevisen inte håller. Men Tyskland står på sig och hävdar att man har de här bevisen. Och det finns dock redan lite grann en diskussion i Tyskland om ni nu har så här starka bevis. Varför går ni då inte ännu hårdare fram och vidtar ännu hårdare åtgärder mot Ryssland? Men då är det de som säger att hade man gjort det så hade man inte haft någon ännu hårdare åtgärd att vidta om det händer ännu hemskare saker, till exempel att en drönare verkligen exploderar till exempel. Så man måste ha en nivå till att eskalera och undvika vidare eskalation. Men ja, det här är sista ordet inte sagt. Det måste man nog säga.
0: Men vad är det som skulle göra flygplatsen i Leipzig till ett ryskt mål?
2: Ja, det är ju en flygplats som dels har passagerartrafik men har också en stor lastdel, alltså fraktflygdel kan man säga. Där finns tyska DHL, det stora transportföretaget, har sin hubb där. Men där går också mycket av hjälpen från NATO, från Europa till Ukraina. Ukraina har några flygplan där också. Den här drönaren, en av dem, hittades ju precis i anslutning till ett ukrainskt stort fraktfartyg. Så det är det som gör att man då, det är en av de här, en av de här indiciebevisen som man antar att man har, att det här fanns ett incitament också för Ryssland för att vilja på något sätt skicka budskapet då att sluta med stödet till Ukraina, vi har koll på er och om ni inte slutar med det så kommer vi agera ännu hårdare. Så att det är den kopplingen till Ukraina som är en del av det som Tyskland anser sig ha mot Ryssland i det här fallet.
0: Vad innebär det nu då att Tyskland direkt pekar ut Ryssland som ansvariga för att försöka attackera ett mål inne i ett NATO-land?
2: Ja, man har ju gått då från att ha pratat lite allmänt om det här. Vi har ju pratat om såna här hybridattacker många gånger, men det är få EU- och NATO-länder som direkt har pekat ut Ryssland. Nu gör man det för första gången. Och jag vill framhålla två saker här. Det ena är att Tyskland är inte vilket land som helst. Det är det största EU-landet och det viktigaste NATO-landet i Europa kanske. Att Tyskland gör detta är signifikant av den anledningen. Det är också signifikant för att den bilden av Ryssland, hotet från Ryssland, är inte alls lika, finns det inte en lika enhetlig bild kring i Tyskland. Här finns det många människor som tycker att man borde förhandla med Putin och ha bra relationer igen, importera rysk gas och så vidare. Och att Tyskland då med den splittrade bild som man har av Ryssland ändå fattar det här beslutet i valtider och så, visar också på att man tror sig verkligen ha kött på benen här, och det gör att relationen mellan NATO och väst och Ryssland försämras ännu mer. Det måste man ändå säga, för det här är alltså ovanligt att man tar det här diplomatiska steget och så tydligt pekar ut ett annat land.
0: Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Och om en liten stund så kommer statsminister Ulf Kristersson hit till P4 Extra. Jag ska prata vidare med honom om hur han ser på den här utvecklingen. Pernilla Andersson nu, det här är Rosor. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: har det blivit dags för det här. Jag försöker ta er till Oscarsgalan i Los Angeles.
1: Ja,
0: Alex Schulman och Fares.
1: Någon cirkus.
0: Ja, det här hände ja, inget hos er.
2: Nej, men, ja, men, ja, jag tänkte faktiskt på cirkus också. Så ja. Fares kraschar ofta som en cirkusdirektör.
1: Exakt.
2: Och då tänkte jag att det var en hommage till Fares eller någonting.
1: Jajamän, exakt.
0: Ja, nej, det är faktiskt en hommage eftersom er och din film, Alex, Arkipelag, har valts ut som Sveriges Oscarsbidrag. Det är alltså den svenska film som nu har chans att bli ett av bidragen i kategorin bästa internationella film på Oscarsgalan. Och för ordningens skull då, stort grattis och välkommen Alex Schulman.
2: Tack.
0: Det är du som har skrivit manus och regisserat och stort grattis och välkommen Fares som spelar en av huvudrollerna.
1: Tack så mycket.
0: Det är din debut som filmregissör, Alex.
2: Ja.
0: Alltså, vad är du för ett underbarn?
2: Ja, men det kommer vara outhärdligt. Ja. Nästa film när jag ska regissera Fares, jag kommer ju kunna vara mycket mer bestämd nu.
0: Okay.
2: Och ja, men jag kommer kunna peka med hela handen. Och
1: det är så lustigt, du har inte lärt dig någonting, inte ens efter en hel lång film alltså.
2: Nej, men jag är faktiskt väldigt glad. Det är ju ändå det här med att man inte, att jag inte gjort någon film förut och så kommer den och får den här chansen. Det är ändå någonting.
0: Mm.
2: Så jag är jätteglad.
0: Men kan du säga något som du är riktigt jäkla dålig på? För du skriver böcker som alla älskar, det är teater, alltså det är en otroligt framgångsrik podd som bara tickar och går, nu detta. Ge mig några grejer som du suger på.
1: Så bra på tennis har jag hört.
2: Nej, men jag är ju... Vad är jag
0: tennis,
2: dålig på? Jag är ju dålig på... Jag har alltid tänkt att jag varit dålig på att arbetsleda. Alltså, det fattade inte jag när jag gick in i den här processen att vara regissör. Jag trodde ju att det handlade om att man tittar in i en monitor för att se om det som man ser där känns sant.
0: Mm.
2: Och om det inte känns sant, då går man fram till Fares och säger man, varför är du så dålig? Nu får du fan steppa upp lite för fan. Eller sådär.
1: Det händer aldrig. Men det,
2: ja, men det jag inte visste då, det var att 75% av arbetet handlar om att vara mood manager. Alltså du måste gå runt och se till att alla mår bra. Så om det står en eltekniker och gråter, då är det ditt ansvar som arbetsledare att ta hand om honom och kolla med honom, hur mår du?
0: Ja, och vad hände här?
2: Ja, vad hände här? Och det där är inte jag, det är inte min, det är inte mitt bästa.
0: Nej.
2: Att vara mood manager.
0: Okej.
2: Okay. Ja. Det är Fares ännu sämre på för övrigt. Jag minns ju under filminspelningen, folk var ju livrädda för honom. Det kan du hålla med om, Fares.
0: Känner du det själv?
1: Nej, men...
2: Men Fares, faktiskt, nu måste du... För det var ändå så att du spelar ju en person som ju är lätt konfrontativ.
1: Ja, så det var liksom, i så fall så var det var liksom en del av rollen, skulle jag säga. Att hålla sig kvar i en viss sinnesstämning under en inspelningsdag gör att det är lättare att starta scenen, så att säga, än att liksom sätta sig in i det hela tiden. Så därför kan det medvetet eller undermedvetet uppfattas som att min karaktär var att jag var hård, eftersom min karaktär är lite sån, liksom pekar med hela handen och rakt på
2: sig. Och det var ju massor med barn där, och för de var ju Fares mycket mer intressant än mig, och jag kommer aldrig glömma när jag såg dem stå vid kaffe, när Fares stod och tog en kaffe vid fikabordet, och så kom något barn fram och så sa barnet, hur har det gått idag, Fares? Alltså, ville bara prata lite.
0: Vad gulligt.
2: Och då tittade bara Fares hatiskt och vände. Och
0: nu skakar Fares på huvudet, ska vi
1: säga. Det är därför han är så skicklig på den där podden, för han målar ut och redar ut sin historia.
0: Jag har själv blivit utmålad där, absolut. Det målas.
1: Ja, alltså, nej, men... Sanningen var att det kanske kom något barn och frågade om, ska Fares, ska vi på TikTok?
2: Då sa du nej.
1: Ja, då sa jag nej.
2: Ja. Ja. Vem säger nej till det? TikTok? Säger de till mig, vill du ta TikTok? Då säger man ju ja.
0: Jag hörde att du gick fram till barnen och sa, ska vi inte hålla på lite med det där TikTok?
2: Ja, exakt.
0: Så var det. Ja. Fares, det här är ju vardag för dig. Alltså, minst två gånger tidigare så har du nominerats i filmer som hamnar i Oscars sammanhang.
2: Men det ska inte handla om mig här, förlåt.
0: Tror du att Fares är för att bära din väska?
2: Nej, men berätta, Fares.
0: Ja, men berätta lite. Fares. Alltså, jag tänker, för vi pratade under låten här. För Alex är det ju en ny upplevelse och lite nyp mig upplevelse. Mm. Och hur känner du? Nej, men, vardag. Alltså, nu var det dags igen.
1: Nej, jag känner absolut inte så. Jag är oerhört tacksam och det är en väldigt... vår bransch är så osäker så att jag menar att man får hålla på med det här och att jag får göra saker som jag är stolt över och som också uppskattas av andra är ju oerhört... tacksamt. Jag är oerhört glad och tacksam för det. Och man kan aldrig veta i förväg. För det kan ju också ta slut liksom. Det är tidigt i processen, men också liksom i ens karriär. Ja, så att jag menar, jag är glad över att för det första, från första mötet läsa manuset och tro på det från början. Så att då funkar mina antenner, känner jag sådär. Liksom. Mm. Så jag är väldigt tacksam för det. Och jag liksom, ibland är det så här, i början när man börjar som skådespelare så är det som att man vill simma upp till ytan för att liksom komma upp dit och andas. Men det är ännu kämpigare att hålla sig flytande där uppe faktiskt. Så att det är bara roligt det här.
0: Du gör ett ganska bra jobb med det.
1: Tack så mycket.
0: Men Arkipelag har ju inte biopremiär förrän i början av oktober för de som är nyfikna. Det är ju inte många människor som har sett detta ännu som vi nu sitter här och pratar om. Ska vi ge hisspitchen? Vem av er vill ta den?
1: Alex.
2: Ja, men den handlar
0: om... Jag hade
2: redan
0: dragit efter andra.
2: Nej, men jag har ju suttit med manuset så länge.
0: Såklart.
2: Och jag också var, det är också min... Det är en based on a true story. Jag åkte på en klassresa som klassförälder med två andra föräldrar till min dotters klassresa i skärgården. Och det var en resa som var traumatisk eftersom vi tappade kontrollen. Vi förlorade greppet om klassen och de tog över. Och det är filmiskt, är det inte det? Det var i alla fall det jag tänkte när jag kom hem, att tre föräldrar förlorar kontrollen över barn på en ö i skärgården. Det låter som en skräckfilm nästan. Och då började jag skriva manus och på den vägen är det. Så det är alltså en film om en klassresa som långsamt men väldigt bestämt, stadigt går åt helvete. Vad tror du?
0: Ja, alltså på papper låter det som att det kan vara något. Men ni är ju båda pappor i verkligheten. Alex kastas in i det här eller blev övertalad? Det brukar ju inte vara kö på de där uppgifterna har jag hört i olika klasser. Har du själv liksom klivit in och varit klassförälder? Och dina barn är lite yngre kanske?
1: Ja, de är lite yngre så jag har inte blivit frågad om att åka.
0: Skulle du våga?
1: Nej, alltså igår var jag på föräldramöte och då frågade de så här, vilka ska vara klassföräldrar? Så här, och jag tryckte in mig i ett hörn så hårt jag kunde. Så där. Så att, och till slut sa läraren så här, okej, om ingen av er kommer att svara, är det okej att jag väljer ut nu vilka föräldrar det blir? Och jag har inte fått något samtal ännu, så att jag hoppas jag tryckte in mig i hörnet ordentligt där.
0: Just det, att du är till och med helt bortglömd. Ja. Det här är en debut som för dig, Alex, som filmregissör, och jag känner att du är en ambitiös person, du lägger ett par strån i kors. Hur har du lagt upp din kampanj för filmen? Är du på väg till Los Angeles?
2: Ja, med Fares. Vi pratade om det precis nu, att lyckligtvis har Fares än så länge ingenting att göra i höst. Eller hur?
1: Ja, alltså ingen inspelning. Så att,
2: så att vi kommer att åka tillsammans dit. Alltså du är inte arbetslös, det har inte menat.
1: Han
2: har inte fått något jobb på länge så vi har haft tur med det. Så vi kan åka med Fares och med Gustav, hoppas jag. Och jag tänker ju nu att jag släpper ju allt egentligen, för att om jag nu har hållit den här filmen i handen så länge, vi har hållit på med den i 3 års tid, det är ju en idiot om jag nu skulle tappa greppet om den. Så jag kommer verkligen ge allt och hoppas på att alla andra också gör det. Alltså vi behöver ju pengar från producenter eller finansiärer om att ha en kampanj där vi kan visa upp den här filmen för massor med akademigubbar och gummor. Mm. Och det kostar ju pengar. Flygresor, faresska business och det är alla såna här grejer som man inte räknar med, men som man måste räkna med när man jobbar med sånt som fares.
1: Nej, men det handlar om, alltså det är så mycket, det är ju det så här att det är en stor kampanj som kostar väldigt mycket pengar att nå ut till de här, jag kommer inte ihåg om det är 5000 eller 10000 röster, att få folk att titta på dem så man kan bara få ner deras röst, och allt sånt här kostar mycket.
0: Men jag tänker också att du har redan alla telefonnumren, Fares.
1: Jajamän, jag bara...
0: Så ni är på god väg. Och vi ska väl se, Fares, du delar huvudrollerna med Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren.
1: Ja.
0: Jag är så tacksam att ni båda tog er tid att komma hit. Ni är igång med kampanjandet, föredömligt. Alex Schulman och Fares Fares, stort tack.
1: Tack ska du ha. Kul
0: och filmen har alltså premiär den 9 oktober. Det här är Gresula, Half of Me.

0: P4 Extras partiledarintervjuer har grandfinale idag. Det är dags för den sista partiledaren, nämligen Moderaternas Ulf Kristersson. Du får gärna mejla din fråga till Ulf om du sitter där och har en. p4extra@sr.se. Du hör honom efter de lokala nyheterna som kommer här.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping. Och vi börjar med att debattören Jonathan Alvén nu kommenterar domen som kom tidigare idag. Jonathan Alvén från Sävsjö dömdes till villkorlig dom och dagsböter för grovt förtal av 5 män. Till P4 Jönköping skriver han att domen är ett hån mot alla eldsjälar och överlevare i Sverige. Alvén har på sina sociala medier, där han har över 100 000 följare, publicerat uppgifter om män som dömts för sexualbrott, bland annat mot barn. Han säger att han kommer att fortsätta sitt arbete som tidigare och att han är tacksam för det stöd han fått, bland annat från flera politiker. Alvén dömdes till 100 dagsböter och ska även betala skadestånd på 70 000 var till männen. Han skriver att det i nuläget lutar åt att domen kommer att överklagas. Flera tusen flodpärlsmusslor har flyttats från Gnyltån i Vetlanda kommun, som är ett av Emåns mest värdefulla vattendrag, för det råder akut vattenbrist där.
2: Ja, vi gör ju den här åtgärden för att i Gnyltån då så har vi ett av länets största populationer av flodpärlsmusslor, som är en väldigt skyddsvärd art, väldigt hotad. Så vi vill ju inte att den ska dö ut, vilket den gör om det inte finns vatten.
3: Det säger Carl Magnus Johansson, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping. Gnyltån i Vetlanda kommun torkade ut i augusti när Källsjön sjönk under sin tröskelnivå. Vattendraget ingår i Emåns vattensystem där torkan påverkar både djur och människor nu. Och därför pumpas vatten till Emån från flera större sjöar runt omkring som Saljen, Hulingen och Soljen. För vattnet i åarna är viktigare än högre nivå i sjöarna, menar Carl Magnus Johansson.
2: De höga liksom naturvärdena finns ändå i vattendragen oftast, snarare än i sjöarna.
3: Emån har få sjöar i sitt vattensystem och blir därför känslig under torra perioder. Så nu ställs hoppet till mer regn.
2: Jag har aldrig längtat så mycket efter regn som jag gör just nu.
1: Och reporter där var Karin Seldén. Det var allt för dina lokala nyheter här i P4 Jönköping. Och jag som har sänt dem, jag heter Alva Collin.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valspurt pågår och ingen har väl missat det. Här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare från de 8 riksdagspartierna. Ordningen har varit lottad. Idag är det faktiskt den sista intervjun och det är Moderaternas partiledare, tillika Sveriges statsminister Ulf Kristersson, som sitter mitt emot mig. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
0: Du kom in med väldig fart och energi.
5: Ja, men jag vet, jag måste ha missat några sekunder där.
0: Vad jättehärligt.
5: Jag fick för mig att det var bråttom, det kanske inte var bråttom.
0: Det var inte så bråttom, men det var väldigt trevligt med god energi.
5: Ja, fint.
0: Ja, valspurt som sagt, det är valdag nästa söndag. Samtidigt ska ju det här landet styras också. Hur får du ihop statsministerrollen med partiledarposten i de här tiderna?
5: Jo, men det går. Det är klart att det, just nu är det ju lite mer kanske dygnet runt, det blir ju så. Men gårdagens, det som ni pratade om med Tyskland, det blev ju en påminnelse om att det pågår en ganska allvarlig värld utanför Sveriges gränser, oavsett om vi har valkampanj eller inte. Så att, då blev det sånt. Och häromdagen var det Frankrikes president Macron som var här för att vi skrev på ett stort, viktigt försvarsindustriavtal. Så att, nej men, dygnet har bara 24 timmar, men man får helt enkelt göra det viktigaste först och så gör man resten sen.
0: Därför håller den där farten.
5: Lite så faktiskt.
0: Vi ska återkomma till det här som den här händelsen i Tyskland. Men jag tänkte jag ska dra en kort bakgrund om dig. Du får säga om det stämmer. Du föddes den 29 december 1963 i Lund, men flyttade som femåring med familjen till Torshälla utanför Eskilstuna där du växte upp. Utöver gymnastiken som du ägnade dig mycket åt, så fick du också tidigt upp ögonen för politik. politik. Du träffade likasinnade Henrik Landerholm, partivän och din tidigare nationella säkerhetsrådgivare, och drev elevrådet tillsammans med honom i grundskolan. Du startade moderat skolungdom på ditt gymnasium och har sedan dess varit politiskt engagerad. Genom MUF träffar du sedan din framtida fru Birgitta Ed. Ni har tre vuxna barn. Strängnäs är ert hem och Winston är er hund. Utöver politiken har du hunnit med jobb som fotoförsäljare, kommunikationskonsult och marknadschef på Timbro förlag. Du har en civilekonomexamen från Uppsala universitet och gjorde lumpen som plutonbefäl i Enköping. Under lumpen drabbades du av en inflammation, inget annat, i synnerven. Något som gjorde dig blind på ena ögat. På politik-CV:t så hittar vi ordförandeskap i MUF, riksdagsledamot i 17 år, kommunalråd i Strängnäs, borgarråd i Stockholms stad, socialförsäkringsminister i regeringen Reinfeldt, partiledare sedan oktober 2017 och som de flesta känner till, statsminister sedan 2022. Hur var det rätt? Jag gör inte om det.
5: Ja, nej, men jag känner igen mig i det allra mesta av den här beskrivningen. Så ja. Det låter som mig, tycker jag.
0: Bra. Som du nämnde, vi pratade ju om hotet från Ryssland och att Ryssland låg bakom drönarna vid Leipzigs flygplats tidigare i augusti. Du samlade nationella säkerhetsrådet i förmiddags på grund av det här, och det är därför jag vill återkomma till det. Vad kom ni fram till?
5: Vi gick tillsammans med våra underrättelse- och säkerhetstjänster igenom exakt vad vi vet från Tyskland. De har varit mycket transparenta. De berättade mycket publikt igår, men de har varit ännu mer transparenta med våra tjänster om sånt, mer detaljer som man inte kan berätta om det offentliga. Så vi gick igenom ganska mycket av det. Också den viktiga frågan, finns det några lärdomar för svensk del? Är det någonting av det vi lär oss i Leipzig som skulle kunna vara viktigt för svensk del? Det var inga så här omedelbara slutsatser av detta, men en annan fråga som är viktig att fundera på är det här, Tyskland har ju val på söndag. Inte hela Tyskland, men en stor delstat i Tyskland. Finns det kopplingar till detta? Försöker de så split och splittring i Tyskland? Det där kan nog Tyskland svara på bättre än vi själva. Men man tror ju inte på slumpen i mitt jobb, utan det händer saker och ting hela tiden. Så det var mer liksom att få en detaljerad genomgång av allvarliga händelser. Och som jag sa igår på en presskonferens, det som hände i Tyskland och det som kunde ha hänt om det här planet hade exploderat, det kunde alltså ha hänt i nästan vilket land som helst som stöttar Ukraina. Så det är allvar. Dessbättre hände ingenting, men det är allvar.
0: Vi ska prata om mycket mer. Ulf Kristersson sitter kvar. Vi har en timme. Den närmsta timmen är vår. Vi ska lyssna på Robin bara. Show me love. Yeah!

0: Här sitter jag med statsminister Ulf Kristersson som ju också är Moderaternas partiledare. Det blir frågor till dig om en stund, Ulf. Våra lyssnare skickar in, och om du som lyssnar nu har en fråga, det är inte för sent att mejla p4extra@sr.se. Vi ska gå till det som är väljarnas viktigaste frågor, men vi pratade ju om händelsen i Tyskland, och under låten här så pratade vi om det här påverkar hotbilden mot Sverige på något sätt. Vad kan du säga om det? För det tycker jag är viktigt att lyssnarna får höra.
1: Att det var en av de viktigaste frågorna som vi diskuterade i morse på Nationella säkerhetsrådet och med våra svenska säkerhetstjänster. I grund och botten så finns ingen ny hotbild mot Sverige, det är viktigt att säga. Ingen ny fara mot Sverige. Vi kommer vara extremt transparenta om sånt skulle ändras. Däremot kan man ju säga det faktum att Ryssland gör detta och inte bara hotar och gör saker som, så att säga, ja, som är hotfulla, utan på allvar gör saker som kunde ha exploderat. Det är ändå en eskalation från Rysslands sida. De tar större risker, de är beredda att göra allvarligare saker. Så i den bemärkelsen tycker jag att hotbilden i Europa ökade i och med att de gjorde det här.
0: Nu, väljarnas viktigaste frågor, Ulf. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Kommer inte att hinna med alla, men två av dessa ämnen är ekonomin och invandring och integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi håller det så rättvist vi bara kan. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som har berört våra lyssnare. Först, invandring och integration. Om Moderaterna får bestämma så vill ni införa ett Sverigekontrakt för nyanlända personer som kommer till Sverige. Vad kommer ett sånt kontrakt att innebära?
1: Ja, i grund och botten är det ju någonting som så här föregår att man så småningom kan bli svensk medborgare. Att man så att säga lär känna det land som man har kommit till, att man förstår ungefär hur det här landet fungerar, att man vill försörja sig själv, att man liksom har ambitioner att bli en del av det här landet helt enkelt. Det där tycker jag är en lite underskattad del av samhället. Alla människor är vi olika och har rätt att vara olika, men ska vi samlas och samsas på en och samma plats, då är det bra att man har en gemensam bild av vilket land man lever i.
0: Men, så kan du ge något konkret exempel vad som kan hamna i ett sånt här kontrakt? Kan det vara jag förbinder mig att lära mig svenska språket, jag förbinder mig att följa svenska lagar, eller hur kan det se ut?
1: Ja, det är klart, följa lagar, det måste man göra. Sen är det ju välkänt att alla inte gör det. Ibland får man inte ens vet om vilka lagar man har. Så att det, jag tycker att det är egentligen ett sätt att bara understryka att vi, när vi säger ja till att en person har rätt att vara här, antingen för att man har kommit hit som asylsökande eller för att man kunde bli som arbetskraftsinvandrare, då säger vi ju ja, men då har vi också en hög förväntan på att det är en person som vill vara i vårt land. Vi har ju rätt stora problem idag med utanförskap och segregation och barn som växer upp med helt andra förutsättningar och färre rättigheter än andra barn. Och det där är ett problem skulle jag säga. Så att, sen kommer det här så får man övergå i att vi vill att man ska bli medborgare om man bor permanent i Sverige. Och där har vi nu höjt kraven ganska tydligt för medborgarskap. Du får inte bli medborgare om du inte kan begripa svenska, om du inte kan tillräckligt mycket om Sverige. De första proven var bara häromdagen. Det är inga orimliga prov. Men det är sätt att säga att vill man bli medborgare och ha alla rättigheter och alla skyldigheter, då ska man också på allvar förstå vilket land man bor i och respektera det landet som man bor i.
0: Har du gjort det där provet själv?
1: Jag har inte gjort det själv faktiskt. Jag hoppas att det ska bli liksom bli... Alltså, det ska finnas en förväntan, sen ska det ju inte vara larvigt svårt på något sätt. Vi vill bara att människor ska... Så det är rimligt att man tar del av ett lands... Både tar del av och i någon bemärkelse uppskattar det landet som man faktiskt bor i.
0: Sverige ligger på EUs miniminivå när det kommer till asylinvandring. Är det här en bra nivå, tycker du? Ska det förändras på något sätt?
1: Ja, vi har gjort städuppgiften, brukar jag säga. Vi gick från extremt höga nivåer nu till de mycket låga nivåer. Det var avsiktligt. Så att, sen tror jag inte att vi behöver göra så mycket mer på det. Utan nästa mandatperiod kommer bli annorlunda än den här. Mera fokus på det som du sa, integration, svenska språket, att komma in i samhällsgemenskapen. När det är den rena migrationen, alltså de som kommer till Sverige, då har vi stramat åt på ett sätt som är hållbart nu. Så där tror jag vi har gjort det allra viktigaste.
0: Så till en fråga som har engagerat P4s lyssnare. Det handlar om arbetslösheten som i juli i år låg på 7,8% enligt siffror från SCB. Skånska Anna Farrington hade jobbat med folkbildning i 25 år när hon blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Hon har sökt över 400 jobb. Samtidigt så finns det arbetstillfällen i norr, P4 Kristianstad. De gjorde tillsammans med Indikator Opinion en undersökning där de frågade om folk skulle kunna tänka sig att flytta norröver om de får ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det var ju hypotetiskt, men ja, för där är vi inte. Men så här går tankarna hos Anna Farrington och Jenny Strid i denna fråga, båda är från Skånetrakten.
2: Det är jag nog tveksam till. Det är ju lite mer komplext än bara pengar att flytta. Liksom. I mitt fall så har vi en gård att sköta och en partner som också behöver ha ett arbete kanske. För min del så bor jag ju på landet och är van vid att pendla i mitt arbete, så att det skulle inte vara några problem. Men så långt bort tror jag nog inte att jag vill flytta.
3: 100 000, det är en otroligt stor summa pengar. Allt är dyrt, flytta är dyrt. Och jag vill ju den bästa förutsättningen till mina barn, så jag hade gärna flyttat där det finns ett mer säkert jobb.
0: Här ska jag säga att Therese Uddenfelt var reporter. Och i den här undersökningen, Ulf, från P4 då, så svarade 22% ja till att flytta med ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Ni vill ju öka kravet på att arbetslösa ska flytta dit där jobben finns. Hur ska det gå till? Mm.
1: Jag håller med om att det här är en komplex fråga, bara för att säga det. Det är som att flytta, inte minst med en familj, det är ju en stor sak. Så att jag har all respekt för att de allra flesta av oss föredrar att hitta ett nytt jobb där man bor eller på rimligt pendlingsavstånd. Och det lyckas också väldigt många med, ska jag säga. Det är ju väldigt många som, tar mitt exempel i Strängnäs, många som bor i en ganska liten stad men har arbetsmarknaden i större städer som Eskilstuna, Södertälje eller Stockholm. Min poäng med att diskutera flytten är att svenskar har i alla tider också flyttat till jobb. Och åker man i Norrland, som jag har gjort ganska mycket nu, då påminns man hela tiden om att när det var ont om jobb i norr, gott om jobb i söder, då förväntades många från Norrland flytta söderut. Det var inte alltid de älskade det, men många gjorde det ändå, för man måste kunna försörja sig. Så jag tycker ändå vi ska hålla den tanken levande, att flytta till arbete för att kunna få en CV, kunna få fina erfarenheter, sitt första eller andra jobb. Man måste ju inte förpliktiga sig att bo varken i Norrland eller Skåne resten av livet, så att säga. Så att liksom stäng inte den möjligheten, tycker jag. Framförallt inte om man riskerar att bli långtidsarbetslös och det finns arbeten på andra platser. Det tycker jag är viktigt. Och därför tar vi nu tillbaka det med flyttbidraget.
0: Ja, det är alltså, det kan bli aktuellt.
1: Absolut,
0: alltså.
1: Absolut. Mm. Det uppdraget ligger redan, men jag tror inte vi har landat på en exakt summa, så jag ska inte säga just den. Men det är en viktig signal att vi förstår att det är en uppoffring och vi vill hjälpa till att minska kostnaderna för detta. Sen är det många andra sociala kostnader förstås som kan vara belönande också. Så jag fattar att det här är tufft. Och vi tvingar förstås inte någon att flytta. Men man kan inte räkna med att i längden leva länge på bidrag på en plats i Sverige om man skulle kunna få jobb någon annanstans. För så är inte våra bidragssystem tänkt att fungera, helt enkelt.
0: Mer ekonomi. Mm. Den här frågan ställer vi till, eller har jag ställt till alla partiledare som har varit här. Vad vill Moderaterna göra för att gemene man ska få mer i plånboken?
1: Ja, vi har ju sagt att vårt stora vallöfte är att försöka öka friheten i vardagen, marginalerna i vardagen, men också chansen att förverkliga lite större drömmar. Så att, för att vara konkret, vi har sagt 5 000 kronor mer, att behålla 5 000 kronor mer varje månad för en vanlig tvåbarnsfamilj. Med lite olika insatser. Och det gör vi i grund och botten för att se till att man ska ha lite större marginaler. Kunna säga ja till barnen lite oftare, som vi brukar uttrycka det. Men också för att vi tror att det är rätt många människor som skulle vilja kunna förverkliga lite större saker. Köpa ett hus tror jag är en otroligt konkret sak. Jättemånga skulle vilja ha ett hus när man bildar familj. Till och med kanske ett rum mer om man får tillökning, eller skulle vilja ha tillökning. Och det är rätt många som har rätt svårt att göra det idag. Så bara öka de möjligheterna till stora livsdrömmar, det skulle vara viktigt. Sen kommer allt det här kräva att man har finansiering och att man liksom gör allting ordnat och så. Men det är vår målbild för nästa mandatperiod.
0: Vilka nivåer ligger vi på för att få den där 5 000 mer?
1: Ja, vi har ju beskrivit nu ett antal saker som handlar om allt ifrån att göra hela förskolan avgiftsfri. Det tycker vi är viktigt på egna meriter. Förskolan är en viktig del av det svenska skolsystemet. Det finns ingen logik att just den skolan ska vara avgiftsbelagd. Som en extra skatt när både mamman och pappan arbetar. Men också det vi kallar för ett föräldraavdrag. När man har ansvar både för jobb och för barn. Det är en ganska intensiv fas i livet som vi ofta efterhand minns som både fascinerande och rätt ansträngande. Så är det ju. Så att försöka underlätta för liksom hårt arbetande småbarnsföräldrar så att de får lite större marginaler i tillvaron. Det är för oss en viktig målbild. Lite vardagsvision, ska jag säga. Sen ska man vara ärlig och säga att det här kommer kräva att man omprioriterar, att man och att vi har bra tillväxt i Sverige så vi har råd att göra saker som vi vill. Men för mig är det här en del också av att Sverige ska bli Europas rikaste land så vi har råd att göra alla de saker som vi tycker att Sverige ska stå för. Fin välfärd, jättebra näringsklimat, starkt försvar, stötta Ukraina, alla de här
0: sakerna. Här avbryter jag, för vi måste gå till låt, Ulf. Yes. Ulf Kristersson är här, vi ska prata mer om Moderaterna efter Mika med Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: P4 Extra i din radio. Det pågår en partiledarintervju här. Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson sitter mitt emot mig i Studio 8. Vi ska fördjupa oss i Moderaterna och er politik. Ni har ju kommit med en rejäl lista vallöften. Jag tänkte att vi börjar i kriminalpolitiken. Idag har ni gått vidare med att göra deltagande i kriminella gäng olagligt. Jag tror att många blir ändå nyfikna på hur det här ska fungera. Mm. För vem bestämmer när det är ett kriminellt sammanhang? Mm.
1: Och det är ju en väldigt viktig sak. Och det finns tydligt beskrivet nu också i den här lagrådsremissen, som det kallas, som är steget innan man lägger en formell proposition. Så det måste man kunna definiera. Sen är det ju alltid ytterst domstolar som definierar det här. Så det är liksom inte... Allmänna gäng blir inte kriminella gäng, utan det måste finnas kriminella syften och sådär. Vitsen med det här är att kunna komma åt även de toppar som själva inte håller i vapen. Som själva inte överlämnar narkotikan. Som själva inte hotar. Men som sitter i Sverige, tyvärr ofta utomlands också, leder de här sakerna, men som är svåra att nå. Vi har lättare att nå de här som utför saker på gatan. Vi måste nå topparna också. Och på samma sätt som vi då har en sån lagstiftning mot terrororganisationer, så vill vi nu ha en sån lagstiftning mot kriminella gäng. Så vi lånar samma logik mot terror som vi har mot, och inför det mot kriminella gäng.
0: Kan väljarna förvänta sig fler förändringar när det kommer till just kriminalpolitiken?
1: Ja, vi har ju gjort en rejäl omläggning, det tror jag alla. Även de som ibland är lite kritiska, som tycker att vi är för tuffa mot kriminella, håller nog ändå med om att vi har gjort väldigt mycket och fått ner den grova kriminaliteten dramatiskt. Augustisiffrorna kom ju häromdagen, eller kom idag faktiskt. Och de visar att vi hade, för 4 år sedan hade vi alltså 30 skjutningar, 5 döda, 14 skadade för 4 år sedan. Och nu hade vi 2 skjutningar, 1 skadad, 0 döda. Det är en otrolig förändring. Inte bara vår förtjänst, men vi har gjort en del för detta, ska jag säga. Så jag tror att det stora städjobbet är gjort här också. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Att inte, liksom, att inte släppa tillbaka snabbt, utan verkligen punktbevaka de här människorna som gärna vill ta över gator och torg och hela bostadsområden. Så, men det stora jobbet skulle jag säga gjort. Nu är det att inte backa tillbaka. Och där har vi ju som bekant lite olika åsikter över blockgränsen.
0: Idag så dömdes en aktivist för grovt förtal efter att ha hängt ut personer som var dömda för sexualbrott och sexualbrott mot barn. Du har kommenterat det här fallet och du säger att du är bekymrad. Mm. Utveckla det.
1: Jo, vi har ju en förtalslagstiftning. Det ska man ha. Man ska inte ha rätt att säga vad som helst om andra människor och förtala och kränka människor. Det tror jag alla är överens om. Men det finns en lagstiftning som är gammal och inte anpassad för vår tid överhuvudtaget. Så man säger saker som är helt sanna och som kan varna andra människor, så kan man bli dömd för förtal ändå. Och det är det där som vi vill nu se över. Så jag träffade faktiskt honom häromdagen och bara överlämnade direktiv, som det heter, när man kör igång en ny lagstiftningsprocess. Vi har alltså tillsatt en utredning som ska se över hela den här förtalslagstiftningen. Är det verkligen rimligt att man ska bli dömd när man säger precis sånt som är sant och som skulle kunna vara att varna andra människor för att hamna i samma situation? Är det verkligen rimligt att man ska vara dömd för förtal då?
0: Men man kan ju också tänka att en person zonar sitt brott och kommer ut på andra sidan, så att säga.
1: Det kan man tänka sig att man gör, absolut. Och därför är man, vi har ju straff, och sen är man ju så att därefter har man ju gjort det. Men det måste också finnas en rimlig möjlighet. Människor har alla tider berättat för varandra. Nu är det som har hänt nu att digitala medier och sociala medier gör att det får en större spridning. Och då blir samma sak som inte var olagligt förr olagligt nu. Och där är jag rätt tveksam. Jag tror ändå att visselblåsare och människor som varnar andra människor måste kunna göra det till skydd för andra människor. Men jag angriper alltså inte domstolen. Domstolen dömer efter nuvarande lag. Vi tittar nu på om vi inte ska ändra den lagen.
0: Nu tar vi vården. Mm. Moderaterna vill korta vårdgarantin från dagens 90 dagar till 30 dagar. Och om hemregionen inte lyckas erbjuda vård inom 30 dagar, så ska patienten få vård i en annan region. Och notan ska hemregionen stå för. Hur ska det här gå till i praktiken? Kommer vi att se patienter resandes genom landet?
1: Mm. Lite så. Målet är...

0: nyanser, men vi kunde också enas i att staten ska ta ett större ansvar, att det är för stora skillnader med köer, att det är för stora skillnader i vårdkvalitet på ett antal olika områden som är ganska välkända. Och det är konstigt att man ska få olika kvalitet på vården på samma diagnoser. Det finns ju ingen speciell Värmlandsmodell för cancerbehandling eller sånt där, va? Inte minst ett antal kvinnosjukdomar där det är påtagliga skillnader. Jag har tittat på endometriosbehandlingar till exempel på olika ställen i Sverige. Det är välkänt stora skillnader, helt orimligt stora skillnader. Där bör staten styra mer. Så här ska det gå till. Det här är riktlinjerna. Det här är resurserna som ska användas. Sen har jag väl mer varit lite... Alltså, göra en gigantisk omorganisation där varenda vårdcentral plötsligt ska lyda under en statlig myndighet. Där har jag varit lite mer skeptisk.
1: Tiden rider väldigt snabba hästar. Det är 20 sekunder ifrån Ekonyheterna så att vi kommer inte att hinna några fler frågor på detta ämne. Men efter Ekot, Ulf, då ska vi prata vidare. Och jag påminner om att du vill väl gärna ha lyssnarnas frågor, eller hur?
0: Mycket gärna.
1: Maila p4extra@sr.se. Det är alltså Ulf Kristersson som är här idag, nu Ekot.
2: En man från Västsverige med kopplingar till ett kriminellt nätverk har gripits i Marocko, uppger svenska polisen. Enligt polisen är mannen misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Mannen var internationellt efterlyst. I våras slöt svensk och marockansk polis ett samarbetsavtal. En större polisinsats pågår runt Johannesskolan i centrala Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Polis på plats bekräftar för tidningen att insatsen handlar om ett misstänkt farligt föremål. Sverige är på väg mot en mild högkonjunktur. Det konstaterar Nordea i en ny prognos för svensk ekonomi och svenska investeringar. Annika Winst är chefekonom på Nordea.
3: Svensk ekonomi har ju varit i en lågkonjunktur, men vi menar att nu är vi tillbaka på ett normalt läge och då är en styrränta på 1,75% lite för expansiv, och därför så tänker vi att en bättre konjunktur gör att Riksbanken höjer räntan med 0,25% i november.
4: Svensk ekonomi mår bättre än vad de flesta svenskar tror, det konstaterar Nordea i en ny rapport. Banken ser också en bättre konjunktur i resten av världen.
3: Men vi ser också betydligt mer inflation i andra delar av världen. Både i USA och i euroområdet så ligger inflationen över det mål som centralbankerna har. Och inte minst den europeiska centralbanken som är viktig för oss har ju signalerat att de ska höja i september, men kommer sannolikt höja ytterligare någon gång.
4: Räntehöjningar är alltså att vänta från Riksbanken och andra centralbanker. Och med en skuldkvot som planas ut är Nordeas bedömning därför att hushållen står rustade för ett högre ränteläge. Och efter valet vill Annika Winst därför se en mindre generös finanspolitik.
3: Och som ekonom hoppas jag ju att den kommer att vara mycket mer långsiktig och inte det här curlandet av hushållen som vi har sett.
2: Reporter Stina Ålila. Ett misstänkt sabotage mot en transformatorstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger tysk polis. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. Polisen misstänker att en störning där i måndags var avsiktligt orsakad. Fler än 7000 ungdomar fick ett felaktigt myndighetsmejl där de gratulerades till ett gratis resekort inom EU som de inte fått. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som skickade mejlet uppger för Smålandsposten att det handlar om den mänskliga faktorn. Biljetten delas ut av EU-initiativet Discover EU i Sverige med hjälp av MUCF. Ungdomarna väljs ut genom ett online-quiz. Det var Ekot klockan 2 i studion, Henrik Sell.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Här pågår alltså P4 Extras partiledarintervju med Moderaternas partiledare som ju också är landets statsminister Ulf Kristersson. Och du ska strax få lyssnarnas frågor. Jag fortsätter att påminna om att det går bra att mejla in. Men du fick en läxa och nu ska vi inte hålla på att älta det, men Jimmy hade inte valt själv. Han hade låtit sitt, så att säga, folk välja. Har du valt själv, Ulf?
0: Jag skulle aldrig överlåta en så viktig uppgift som musikval till mina medarbetare. Det brukar vara jag som tipsar dem om vilken musik de ska lyssna på.
1: Ja, du är jätteintresserad. Det går att se igenom nytt utbud på Spotify och sådär.
0: Jag håller mest koll på ny musik. Idag blir det tvärtom. Idag tänkte jag ta en gammal låt men som har en aktuell

0: duell koppling och det är, ska jag säga vilken det är?
1: Det får du gärna göra.
0: Och det är den här klassiska Every Breath You Take, Police från början, tidigt 80-tal, och så nu gjord i Dolly Partons rockstar-version.
1: Mm. Varför hamnade du på den här låten?
0: Jag tycker att det är 80-talets absolut bästa låt, alla kategorier.
1: Mm. Berätta om den där festen du var på.
0: Ja, men vi hade en så här, vi skulle fira ut 80-talet på en stor privat fest, och då hade vi en omröstning om detta, och det här blev vinnarlåten.
1: Då tar vi den. Ulf Kristerssons önskelåt kommer här.

0: P4 Extra. Ulf, du håller på att ta över här inne. Du pekar på gröna lampan åt mig.
1: Det blinkade så intensivt här, så jag insåg någon vill någonting.
0: Nu är vi igång igen. Du lyssnar på P4 Extras partiledarutfrågning, och den är Ulf, alltså Ulf Kristersson, som är statsminister och partiledare för Moderaterna. Det blir ju dags för tombolan, Ulf.
1: Mm.
0: Och då plockar jag upp den från golvet här och skickar över den till dig.
1: Wow.
0: Vill du också nämna att den inte ser ny ut, så går det bra, för det har alla sagt, tror jag.
1: Den ser påtagligt begagnad ut, ska jag säga.
0: Vet du vad, den där tror jag original sen Sveriges Radio grundades.
1: Från ett tivoli någonstans, eller?
0: Exakt. Det här är Sveriges
1: Radio.
0: Ska
1: jag snurra först, eller?
0: Snurra ett varv. Yes. Sen ska du dra den där luckan mot dig, och den sitter trögt. Det var inga problem.
1: Och så bara ner med handen.
0: Ja, du kommer att få 6 minuter på dig. Vissa har klarat att säga ja. Vissa har klarat att säga ja eller nej. Vi får se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Första frågan är: skjuta fler vargar eller låta dem vara? Och där är vi i grunden inne på att minska vargstammen. Vi har en skyldighet att också ha varg i Sverige, det har vi. Men vi har för många, helt enkelt. De vållar för stora skador på allt för många ställen. Och det finns, tycker jag, ibland en liten oförsiktighet bland människor som alltid vill behålla alla vargar så länge de är någon annanstans. Så att vi har sagt ungefär en halvering ungefär av nuvarande bestånd till ett speciellt, det finns ett spann, 170-270, och vi vill vara i lägre del av det spannet om man ska vara lite byråkratisk. Det är en diskussion vi har med EU också, för EU tycker gärna att just Sverige ska ha vargar. Men vi säger att vargen kan vi bestämma över bäst själva.
0: Mm. Varsågod, det är bara att mata på. Det står en knapp, ska du vrida på den? Du fastnar i luckan där.
1: Så, nu ska vi se här. Stopp för religiösa förskolor och skolor. Här måste man vara lite noga, tycker jag. För man låter säga religiösa förskolor och skolor. Alltså, jag tycker man måste våga säga som det. Judiska skolan i Stockholm är inget problem överhuvudtaget. Men vi har ett antal muslimska förskolor och muslimska skolor som har bevisat att de inte är lämpliga. Så jag tycker man ska vara noga här. Föräldrar har all rätt att så att säga påverka sina barns uppfostran. Det finns inget skäl att ha generella förbud, men skolor som inte lever upp till kraven som opartiskhet, saklighet, att man liksom inte pådyvlar barnen saker och ting, de ska inte ha rätt att verka. Och därför finns det ett antal muslimska friskolor som har tvingats stänga.
0: Det är långa svar.
1: Ja, men jag tänkte man måste ibland förklara.
0: Ja, såklart. Det är upp till dig det där.
1: Bort med skärmarna i skolan. Ja, i princip. Det är för mycket skärmar och för lite permar i skolan.
0: Mm. Mm. Tar vi nästa.
1: Ska vi se här. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det låter lite byråkratiskt, men vi är beredda att vi håller på med den frågan just nu. Hur ska man skydda fler kvinnor från våldsamma män, i vad det handlar om? Och då har vi ett antal saker. En sån sak är att man ska ha en större öppenhet att veta vilka människor som har begått allvarliga brott. Vi har också sagt att olika dejtingsajter, Tinder och andra, ska kunna också ha rätt att kräva att det här är människor som inte är straffade, som
0: kollar brottsregister.
1: Kollar brottsregister, precis. Mm-hmm. Det är en kontroversiell sak, men jag tror att det är lite för många farliga män som alldeles för länge kan dölja sin farlighet och så upptäcks när det är för sent. Gunnar Strömmen brukar säga att de här brotten, det är hög uppklarande procent, men de ska inte ske överhuvudtaget. Så att, ja, viktigt. Ska vi se här. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Om man menar studentlägenheter, ja. Och det sker också på ganska många ställen. Man bygger separat. Annars tror jag det är ganska svårt att ha åldersgränser för just hyresrätter. Det tror jag inte. Jag skulle nog, allra viktigast är att fler unga människor ska kunna komma in på bostadsmarknaden och köpa. För det
0: tanken
1: vill de
0: här flesta. Tror jag var hyresrätter generellt.
1: Ja, precis. Och då tror jag inte på åldersgränser för detta. Det är en sak att man har 55 eller 65 eller 75 plus boenden där äldre är. Men att yngre tror jag är en svår idé. Vi ökar ju nu chansen att spara i ISK som väldigt många vill använda för att så småningom ha råd med en kontantinsats i sitt eget första boende. De flesta vill faktiskt kunna äga sitt boende.
0: Halva tiden har gått och lite till.
1: Jag fattar
0: det. Jag skulle öka takten om jag var du.
1: Ja, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja, det låter bra, men det är rätt komplicerat. Nu var det ju EU som tvingade oss att dela in oss i de här fyra elprisområdena. Och jag har stor respekt för att alla i södra Sverige tycker att det är en jättedålig idé att de ska ha högre priser än norra Sverige. Men problemet finns kvar. Det är för lite produktionskapacitet i södra Sverige. Och därför bygger vi ny kärnkraft i södra Sverige. Då kommer vi slippa det här problemet.
0: Vi ser.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Jag noterar formuleringen, för alltså, vi har ju en svensk doktrin som vi är överens om som säger inga kärnvapen på svensk mark i fredstid. Den är viktig. Mm. Sen är det klart att skulle det allra värsta hända och hela Europa hamna i ett stort krig, då kommer vi göra allt för att kunna försvara vårt land tillsammans med andra länder också naturligtvis.
0: Så ja.
1: Så det finns inga hinder för detta. Sen vill vi ju att kärnvapenavskräckning i Europa ska hindra Ryssland i praktiken för att göra dumheter. Det är det som är syftet. Mm.
0: Det är drygt en minut kvar. Jag utmanar dig. Minst två måste du ta på det här.
1: En hel minut kvar. Ja. Det beror på hur frågan är ställd. Sverige bör övergå till euron. Ja, mitt parti är i grund och botten för detta. Men vi har haft en folkomröstning och jag tänker inte just nu ha en folkomröstning till som landar i 50-50.
0: Jimmy satt där igår. Han var toppennöjd att vi inte höll på med euro i Sverige. Så ja, där har ni att prata om.
1: Ja, på lång sikt tror jag ändå att det finns många fördelar. Min lön är för låg för högre eller lagom. Eftersom jag har alltid varit konsekvent. Min lön sätts av en myndighet och jag tänker inte ha synpunkter på den myndigheten. Punkt.
0: Bara du och Jimmy som känner så. Hinner vi något mer, frågar jag tidtagaren i kontrollrummet. Du hinner en till. Ja. Ska vi se, du ökade verkligen farten på slutet här nu.
1: Jag kände förväntan här.
0: Den är här.
1: Bredda RUT-avdraget till fler tjänster. Det kan man alltid diskutera. Det kommer alltid upp olika förslag. Vi har inga konkreta förslag på det just nu.
0: Okej. Okay. Är det klart? En till. Ja, nu får det vara.
1: Ni ändrar ju spelreglerna här.
0: Nej, jag tror inte det. Nej, fem sekunder säger han nu. Han som sköter klockan.
1: Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Snyggt. Det var ju jättekort och snabbt. Tiden är ute, men vi ska prata mer. Lite musik ska vi hinna med. Det här är Bruno Mars, I Just Might. Och sen blir det mer Ulf Kristersson.

0: Statsminister Ulf Kristersson, tillika partiledare för Moderaterna, sitter här mitt emot mig i Studio 8. Nu blir det lyssnarnas frågor. Vi startar direkt. Det kommer en fråga från Pia de Miranda. Och det är faktiskt flera som har skrivit in om just den här saken. Så jag tycker vi tar ämnet. Pia skrev ett långt mejl. Vi har tvingats korta det. Men hon säger bland annat så här. Det finns inte något parti som pratar om den andel av äldre arbetslösa som är födda i Sverige och har svenska som modersmål. Varför intresserar det inte partierna att nämna alla 60-plussare som plötsligt, oväntat inom parentes där, efter ett långt yrkesverksamt liv av olika anledningar är arbetslösa? Man har betalat skatt, sociala avgifter och a-kassa under 30-40 år och när man oväntat står inför en helt ny livssituation som arbetslösheten medför, då rycks skyddsnätet bort. Hur ser framtiden ut för oss 60-plussare? Ingen pratar om den här stora, starka väljargruppen. Hur vill ni lösa problemet, undrar hon nu, när det gäller åldersdiskrimineringen? Och vad ska alla äldre arbetslösa medborgare göra?
1: Det där är en otroligt berättigad fråga. Jag var på en dörrknackning här om kvällen bara. Då var det en kvinna som berättade. Hon var också 64 år gammal. Hade jobbat som lärare i matematik i massor av år. Och sen nu var hon arbetslös och hon sa hon sökte massor av lärarjobb och fick inte napp någonstans. Och jag tror tyvärr att det där säger ganska mycket. Det finns en outtalad åldersdiskriminering i Sverige som är... Vi utredde den en gång till och med för att verkligen kartlägga vad är det här för någonting. Och den visar bara att det finns. Den är svår att liksom exakt nita fast.
0: Vad gör man åt den?
1: Vad man gör åt det? Ja, det ena är ju förstås det här att, liksom, att värderingsförskjutning, att hela tiden ska vi leva till vi 100 så är det helt orealistiskt att sluta arbeta vid 60. Det kommer inte att funka. Att fler människor byter jobb oftare i livet så blir det helt naturligt. Att i vissa jobb är man gärna i 20-årsåldern, i andra jobb är man lämplig vid 60-årsåldern. Där är vi inte än. Så vi måste prata om det. Så tror jag att Sverige...
0: Kan man lagstifta?
1: Ja, alltså, diskrimineringen är ju redan olaglig. Men att bevisa åldersdiskriminering är ju inte så rasande enkelt. Även om man verkligen känner att det här är så.
0: Att man inte får fråga om ålder längre till exempel i en anställnings...
1: Ja, nej, men det skulle ju kunna vara en sån sak. Nu är ju ett problem i Sverige att i Sverige går väldigt många jobb på kontakter. Otroligt många jobb. Någon påpekar att väldigt många rekryterare är påtagligt unga. Jag vet inte om det kan få... Alltså, det kan vara en sån här sak. Va? Att man, och så har vi ju länge haft en syn i Sverige på att vi ser potentialen i unga människor. Det brukar vi ofta berömma oss för. Att vi tycker att ungdom är liksom, du vet, teknikanpassning och framtiden.
0: Men när de möter erfarenheten...
1: Ja, precis. Så att det finns en baksida av den här, ska vi säga, ungdomsvurmen i Sverige. Så jag håller helt med om det här problemet. Och vi har tittat på det i en tjock statlig utredning som såg några möjligheter. Men som sagt, att lagstifta bort problemet tror jag kommer vara svårt. Det handlar väldigt mycket om värderingsförändringar.
0: Nu kommer en fråga från Maria i Norrbotten. Det var yvigt.
2: Hej, jag heter Maria Bäckman, är från Kalix, 49 år. Jag är engagerad och jobbar med föreningslivet i Kalix och jag vet hur tufft det är för en kommun att hålla igång idrottsanläggningar, till exempel ishallar och badhus. Men jag vet också hur viktigt det är för folkhälsan och våra ungdomar för att få folk att stanna i vår kommun. Och då är min fråga till dig, Ulf Kristersson. Hur kan rikspolitiken vara med och stötta de små kommunerna i den här frågan?
0: Här var Lena Kallner, reporter. Och vad säger du, Ulf?
1: Ja, det gör vi ju redan. Sen kan jag ha all respekt för att man vill ha mera stöd. Vi har ju ett utjämningssystem som gör att vi jämnar ut de ekonomiska förutsättningarna mellan så att säga, stora och små, rika och mindre rika kommuner. Sen är det ju välkänt. Jag har ju själv varit kommunalråd i en ganska liten kommun. Så jag menar, en liten kommun har mindre muskler och resurser än vad en stor kommun har. Så är det. Så att det finns nästan alltid lokala lösningar. Jag tror de flesta kommuner idag, de tycker ändå att genom att ha och investera in i ett antal sådana grundläggande saker, bra idrottsanläggningar, då är det också ett sätt att locka människor att komma till den kommunen och stanna i den kommunen. Det är åtminstone min erfarenhet.
0: Men inga tankar på större statliga stöd?
1: Inga nya stöd för detta, utan det finns statliga stöd och sen kommer ju kommunerna själva bestämma vad de tycker pengarna ska användas till.
0: Vad ska alla fossildrivna bilar ta vägen när alla ska köra elbilar? Ja. Det finns 4 miljoner bilar. Priset kommer att sjunka drastiskt på de här bilarna. Det är Johan Skoglund som undrar.
1: Ja, men det där är en bra poäng. Just nu, jag tittar häromdagen, 2/3 av alla nya bilar som säljs i Sverige är laddbara. 2/3. Och det kan ändå få bli ännu mer. Sen vet ju alla att innan man omsätter alla bilar, de flesta av oss byter ju inte bil så ofta, så kommer det ta tid. Men det är nog riktigt att priset kommer att sjunka, och då kommer delvis andras ha råd att köpa de bilarna, och så kommer de rulla ett tag till. Men ju snabbare vi får nybilsförsäljningen att bli laddbar, då finns det också begagnade laddbara bilar, så att det kommer ta ett tag.
3: Nu kommer en fråga från Lina.
4: Lina Wallsten heter jag. Vadstena. Jag är 47. Då skulle jag vilja fråga Ulf Kristersson hur man ska få ett bättre samtalsklimat i politiken.
1: Mm.
0: Vad säger du? Det är ganska tufft ibland, du.
1: Det är ganska tufft ibland. Och jag tycker man ska skilja mellan... Alltså, en tuff debatt tycker jag man inte ska väja för en demokrati. Att man tycker olika och uttrycker det, det tror jag de flesta väljare har nytta av.
0: Men kanske formuleringar?
1: Absolut. Och jag har ju många gånger försökt säga att det måste gå att ha ett vuxet samtal i Sverige om svåra saker. Min tumregel är att skilj på sak och person. Det är det första. Man kan tycka riktigt olika utan att misstänkliggöra varandra för att ha onda avsikter och springa någon annans ärenden och sånt där. Så jag tycker skilj på sak och person och försök vara värdig i samtalen.
0: Det är pratar ni sinsemellan ibland om det där, ni det partiledare?
1: Vi, ja, det har vi gjort verkligen. Sen ska man leva upp till det också naturligtvis. Jag tänker inte peka några finger alls. Men vi hade en samling, alla partiledare, när vi var lite rädda för vilka utländska makter skulle vilja försöka ge sig in och påverka det svenska valet. Då samlade vi alla partiledare och de myndigheter som håller på att granska sådana saker. Bara tänka så att om det kommer en anklagelse en dag som låter fullständigt osannolik, då kanske den inte är sann heller. Så innan vi ger oss på varandra, liksom check it up först, va? Kolla, stämmer det här verkligen?
0: Mm. Ska säga att Frida Ahnlund var reporter där också. Då går vi vidare. Det pratas mycket om att barnfamiljer ska få mer i plånboken. Det har jag inget emot. Jag är själv farmor och värnar dess ekonomi såklart. Men 62 år gammal och för avsikt att jobba ett par år till. Jobbat hårt och mycket i mina dagar med en kocklön. Hur tänker ni? Hur ska ni se till att jag nu får mer i plånboken även som pensionär, undrar Ulrika Bark.
1: Mm. Och där har vi varit väldigt noga med att vi säger ofta att vi försöker sänka skatten på arbete och på de som har arbetat. Vi betraktar alltid de som har gått i pension och har jobbat. Vi ser dem också som en del av det gäng som har jobbat och varit med och byggt Sverige. Så det måste löna sig att arbeta och det måste löna sig att ha arbetat. Då ska man veta att när vi hade hög inflation, då höjde vi pensionen för de som har garantinivå, de som alltså inte har jobbat, för den är inflationsskyddad. Medan alla som har jobbat, de är inte inflationsskyddade. Och därför tycker vi nu att nu är det deras tur, de som har jobbat och slitit men som inte längre jobbar. Sen vill vi ha det så flexibelt som möjligt, att man kan både ha pension och fortsätta arbeta, men kanske inte lika mycket längre.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann. Det är ett par minuter kvar, Ulf. De ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Moderaterna på 18,1%. Det här är siffror från 19 augusti. Sen kommer det nya mätningar hela tiden. Men vad säger du om den här siffran?
1: Jag säger samma sak varje dag. Det kommer nya siffror. För mig finns det en siffra och det är valdagens siffra. Jag tänker inte kommentera varken bra siffror eller dåliga siffror. Jag tänker inte ens kommentera dagens socialdemokratiska siffra. Nej, men alltså mätningar är mätningar och vi vet alla att det finns...
0: Men blir du lite stressad eller kan det liksom krypa in under skinnet på dig alldeles för dig själv när du funderar på den stund?
1: Jag tror man blir det om man verkligen följer dem. Men jag har bestämt mig för att det är verkligen så. Alltså, dessutom är jag ganska erfaren. Förra valet så låg vi under i nästan alla mätningar. Till och med samma dag som valet var. Men 9:30 på kvällen så låg vi inte under längre. Så att, jag brukar säga att den som tror man har vunnit när man ligger över lever farligt. Den som tror man har förlorat när man ligger under, den har redan förlorat.
0: Moderaterna är näst störst på er sida. Är det alldeles självklart att det är du som ska vara statsminister om valet går som ni vill, så att säga?
1: Ja, det är alldeles självklart. Av två skäl. Dels för att vi har enats om det. Vi har enats om att vi vill bilda en majoritetsregering och att jag leder den regeringen. Det är vi helt eniga om. Det andra är mer statsvetenskapligt. Man kan bara bli statsminister och bilda en regering om man kan samla tillräckligt många partier som man får majoritet i Sveriges riksdag. Och utan att förhäva mig så kan jag säga det kan jag, men det kan ingen annan på min sida. Och det är oklart om någon kan det på den rödgröna sidan.
0: Det återstår ju att se. Mm. I april meddelade du och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson att ni kommer att sitta i regering tillsammans om ni Tidöpartierna vinner valet. Mm. Vid samma tillfälle så sa du, citat, SD kommer att ha ett stort sakpolitiskt inflytande och viktiga ministerposter. Det är naturligt att detta kommer att handla om migration och integration, slutcitat. Mm. Stämmer det fortfarande?
1: Absolut, och jag sa också att vi delar inte ut några ministerposter överhuvudtaget förrän valet är vunnet. Den här gamla klassiken, man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten, som någon sa för länge sedan. Det upprepas inte, citeras inte lika ofta, men det sa jag väldigt noga på den presskonferensen. Men på samma sätt som det är rätt naturligt att Liberalerna ofta fokuserar på skolfrågor, Kristdemokraterna väldigt mycket på vårdfrågor, så är det inte helt onaturligt att Sverigedemokraterna i första hand fokuserar på olika invandringsfrågor.
0: Det kom en ny mätning från Novus idag och där knappar ju Tidösidan in och Liberalerna får 3,3%. Kan det här få dig att ändra dig i frågan om stödröster? För du har tidigare sagt att du inte tycker att Moderater bör stödrösta på Liberalerna.
1: Nej, det kommer inte ändra min uppfattning. Och jag tänker inte ta den mätningen heller, även om förstås är många som gläds över ett minskat avstånd. Men jag tänker inte ta den mätningen heller som något annat än bara en mätning. Utan varje parti måste vinna väljare på helt egna meriter. Jag tror inte på stödröstande.
0: Finns det några partier utanför Tidösamarbetet som du skulle kunna tänka dig att samarbeta med?
1: Jag har två svar på den frågan. Det ena är Centerpartiet om ekonomisk politik alla dagar. Vi brukar skoja och säga att Centern ligger strax till höger om Moderaterna i ekonomisk politik. Men vi skulle kunna samarbeta otroligt bra. Skattefrågorna, företagsklimat, näringslivet. Alltså alla de här stora frågorna om svensk tillväxt. Därför föreslog jag tillväxtpakt. Man måste inte enas om alla andra frågor. Men att enas om den viktiga ekonomiska politiken som man har en budget. Där tror jag på Centerpartiet. Men det måste de avgöra. Det andra är med allvarliga läge. Skulle det bli krig i Sverige, då skulle jag omedelbart bjuda in till en samlingsregering där alla partier är med och tar vi gemensamt ansvar och lägger alla andra frågor åt sidan.
0: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervjuer.
1: Tack så mycket.
0: Hela intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du också alla intervjuerna med alla andra partiledare. För Ulf, du var ju sist ut av er 8. Gå gärna in och lyssna på samtliga partiledare nu och du har ju fram till valet på dig om du är intresserad. Och att rösta i valet den 13 september, det är ju en demokratisk rättighet. Känner du att du fortfarande behöver mer koll, då kan vi tipsa om SVTs valkompass. Nu lokalt.
5: Och du lyssnar till P4 Jönköping. Efter att debattören Jonathan Alvén från Sävsjö tidigare idag dömts till villkorlig dom och dagsböter för grovt förtal av 5 män kommenterar han nu själv domen.
6: Till P4 Jönköping skriver han att domen är ett hån mot alla eldsjälar och överlevare i Sverige. Alvén har på Facebook och Instagram, där han har över 100 000 följare, publicerat namn, bilder och uppgifter om bostadsort för 5 män som tidigare dömts för sexualbrott, bland annat mot barn. Han skriver att han kommer att fortsätta sitt arbete som tidigare och att han är tacksam för det stöd han fått, bland annat från flera politiker. Alvén dömdes i Stockholms tingsrätt till 100 dagsböter motsvarande 22 000 kronor och ska även betala skadestånd på 70 000 var till männen. Han skriver att det i nuläget lutar åt att domen kommer att överklagas.
5: Reporter Alva Collin. På fredag öppnar trafiken på E4 över Rötlebron utanför Gränna 3 veckor tidigare än beräknat, det meddelar Trafikverket. Olika åtgärder har gjorts sedan 2025 på bron för att öka framkomligheten och säkerheten på sträckan. I och med underhållsåtgärderna har vi ökat framkomligheten och sträckan, skriver Trafikverket i sitt pressmeddelande. Många villaägare har ju fruktträd med mycket frukt som inte tas tillvara. Det är något moderaten Kristina Björkhag i Jönköpings kommunfullmäktige vill ändra på. I en motion till fullmäktige föreslår hon ett samarbete inom kommunen där villaägare kan lämna frukt som sedan skickas vidare till skolor, förskolor, äldreomsorgen eller funktionshinderomsorgen. Hon vill att kommunstyrelsen ihop med berörda nämnder ska få uppdrag uppdrag att utreda om det går att få till ett system för att ta vara på frukten. Liknande projekt finns i andra kommuner, skriver Kristina Björkhag. I kväll mattas skurarna av och det spricker upp och vi får en halvklart väder i natt. Under morgonen imorgon mest uppehåll och lite sol, men mer moln på eftermiddagen. Runt 15 grader och svag till måttlig vind. P4 Jönköping, jag heter Maria Rymell.
7: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Ocean House med Jubel. Och nu ska vi prata om en sport som vi inte lyfter ofta alls här i P4 eller P4 Extra, nämligen brevduvesport. Internationellt finns stora pengar att tjäna på snabba duvor, vilket tyvärr också lockat till stölder och skandaler i den här världen. Peter Björk, du är ordförande i Helsingborgs gamla brevduveförening. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Har du några duvor i närheten?
1: Inte i närheten just
0: nej.
1: Nu.
0: Nej, jag förstår. Sporten går ju alltså ut på, du får rätta mig om jag har fel nu, men att man släpper ut ett gäng duvor väldigt långt hemifrån och den som är snabbast hem vinner. Och du har så vitt jag förstår tävlat med brevduvor sedan 1978. Hur blir man bra på den här sporten?
1: Ja, det är när man ju lyssnar på de som har jobbat med sporten under lång tid och då lär man sig allt eftersom. Jag lärde mig mycket av pappa och min äldre bror Kenneth.
0: Jag vet, och på det, ja. Nej, förlåt du. Din bror Kenneth. Sen avbröt jag dig. Förlåt mig.
1: Nej, men sen alltså, så diskuterar man om man ska bli bättre, om man lägger av strategier och det är viktigt med fasta rutiner. Mm. Men, och allting så att det sköts ordentligt. För att själva tävlandet är ju det som är viktigt för oss.
0: Kan man se på en duva att det här, den har potential, eller det där kommer inte att bli en så bra sportduva?
1: Nej, det kan man inte. Utan, vi tittar mycket på stamtavlan. Och stamtavlan berättar för oss, finns det några prestationer bakåt bland föräldrar, mor och farföräldrar? Hur ser det ut? Mm. Och är det inga resultat så är det väldigt svårt att hålla fram någonting som kan prestera på ett bra sätt.
0: Okej. Men du, jag tänker man måste väl träna och öva med duvorna. Hur går det till att de liksom fattar vad det är de ska göra?
1: Ja, det är ju börjar redan som unga ju. Och då släpper man ut dem morgon och kväll. Och sen när de blir äldre, som ett år, då börjar de tävla riktigt kan man säga. Och då börjar man på våren, ganska tidigt på våren. Då samlar man dem i en korg och sen så sticker man iväg och släpper dem kanske 3-4 mil hemifrån. Och på det viset så tränar man upp orienteringsförmågan att söka sig hem på bästa sätt. Alltså kortast tid.
0: Förlorar man några på kuppen? Är det några som liksom bara tar en egen väg, sticker iväg, bestämmer sig för något själv?
1: Inte i början. Det är väldigt lite. Men senare, allt eftersom när påfrestningarna och allting blir lite svårare så kan man ju tappa duvor. Absolut.
0: Okej. Men hur snabbt flyger en tävlingsduva?
1: Det är också varierat på vind och väder. Och det man kan säga där att spannet ligger mellan 700 meter per minut upp till 16, 17, 1800 meter per minut. Har man motvind så går det långsammare och har man medvind så kan det gå väldigt snabbt.
0: Men du, när det gick snabbt gick det väldigt snabbt.
1: Ja, det går väldigt fort. Jag brukar säga att brevduvan är ju luftens kapplöpningshästar.
0: Jag säger inte emot. Sporten, den är stor internationellt, det har jag förstått. Tyskland, Belgien, Polen, där är det en populär sport. Sen är det ju i några av de här länderna där det har varit en del skandaler. Vem kunde ana det? Alltså stöld av duvor bland annat. Varför blir det på det här viset?
1: Ja, det är ju i och med att så mycket pengar inblandat nu i Europa så blir det ju återvärt att komma åt avelsdjur där man kan få fram bra avkomma som då kan prestera och därigenom det kan man då tjäna pengar. Så att allting hänger ihop men det spetar väldigt sällsynt.
0: Det här händer väl inte i Sverige, den här typen av grejer, den här typen av skandaler?
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga att det gör. Nej.
0: Nej, okej. Finns inga exempel alls eller?
1: Inte vad jag vet.
0: Nej,
1: inte vad jag känner till. Nej.
0: Den dyraste duvan, vad har den sålts för? Bara så man förstår lite grann vad det här kan ta vägen.
1: 17 miljoner kronor.
0: Det går ju nästan inte att ta in, Peter. Alltså, men vad är normalt?
1: Den heter New Kim. Och ja, varför blev den så röd? Jo, dels att Neo Kim hade presterat absolut i topp. Men bakom henne ligger det vinnare på vinnare på vinnare på vinnare. Vilket gör att den linjens avelsförmåga är ju så mycket bättre än alla andras. Och därigenom skapar den en mervärde. Och när dessutom kineser kommer in i bilden och bjuder så, ja, då får priset upp i luften.
0: Då blir det så. Okej, otroligt spännande. Jag kommer att läsa på mer om brevduvesport. Det är ett som är säkert. Vad kul att du ville vara med i P4 Extra idag, Peter.
1: Absolut, ring man här som helst så ställer jag upp.
0: Kul! Det lägger vi på minnet. Peter Björk, ordförande i Helsingborgs brevduveförening. Tack för idag i alla fall.
1: Tack ska du ha.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Här är Cher med The Shoop Shoop Song.

fem olika husband står för musiken. När På spåret är tillbaka i SVT i höst och nu vet vi vilka de är. Först ut den 18 september är Europe som spelar alltså i den första gruppen tävlande. Sen kommer Yttling Jazz, efter det Miriam Bryant med band och så Cleo och Ayla med band. Under semifinalen och finalen då är det The Soundtrack of Our Lives som står för musiken. Programleder, det gör Christian Lok och Fredrik Lindström är domare i denna SVT:s långkörare. Och här kommer väl en superhit från nämnda Europe, nämligen Carrie.

0: Det var i början av augusti som den 27-årige äventyraren Anders Grandin från Stockholm gav sig ut på ett utmanande äventyr. Han ska ta sig från Alaska hela vägen till södra Argentina på cykel. Man undrar ju hur det går för honom, så att jag ringde upp. Hallå Anders! Ska vi se om vi har Anders med?
1: Ja, hallå?
0: Där är du Anders! Välkommen till programmet!
1: Ja. Tack så mycket.
0: Du, jag vill veta exakt var du är just nu.
1: Jag befinner mig i ett litet samhälle som heter Bell 2. Bell 2 i British Columbia i Kanada.
0: Okej. Det har ju gått 3 veckor sedan du trampade iväg på det här äventyret som många kanske skulle uppleva som galet, att cykla då alltså från Alaska till Argentina. Det ska ta 7-8 månader det här. Går det som du har tänkt?
1: Ja, exakt. Nej, men det går som det är tänkt. Jag håller ett bra tempo på ungefär 16 mil om dagen. Och det har varit fruktansvärt tufft, absolut. Men det går bra. Jag har träffat på mycket trevligt folk. Senast igår kväll så blev vi inbjuden att sova i en toalett på golvet. Jag kom till det här samhället sent på kvällen. Och det är mörkt och det är kallt och det regnar. Och det är ett litet hotell här och jag frågar om det finns någon plats att sova. Men det är helt fullt. Men då hör 2 killar hela konversationen och säger att vi bor här i en barack en bit bort. Vi jobbar i gruvan. Men du får gärna sova på vårt golv här på toaletten. Så du slipper bli störda björnar och allt möjligt. Så.
0: Mm.
1: Och då tackar man och tar emot.
0: Ja, var det okej eller?
1: Fantastiskt, härligt.
0: Ja, härligt, bra.
1: Varmt och skönt.
0: Ja, det förstår jag. Kan du beskriva den här platsen där du är? De flesta av oss kommer aldrig att hamna precis där du är just nu.
1: Ja, men det här påminner faktiskt väldigt mycket om Norrland. Det är lite mer extremt när det kommer till bergen. Men annars påminner mycket om Norrland. Just där jag är just nu, det är bara ett hotellområde. Mm. Ganska lyxigt sådant, men... Det här det är centralt, det är mycket gruvindustri precis här. Så det var därför hela hotellet är fullt, för det bor massa gruvarbetare här. Så då, klockan är nu 5:30 på morgonen och de är redan på väg upp i sina bussar på väg ut till gruvan.
0: Just det. Ska du trampa vidare idag?
1: Så är det. Jajamän.
0: Ja.
1: Du är ju... Då ska jag trampa vidare.
0: Ja, vi har ju lite fördröjning här så vi pratar lite i mun på varandra. Jag ber om ursäkt om det stör dig och jag ber om ursäkt om det stör lyssnarna. Men det är ju långt mellan Alaska och Argentina, det är vi överens om. Ungefär 23 000 kilometer. Men du är en van cyklist, vi måste faktiskt lyfta det. Det har inte ens gått ett år sedan du avslutade den senaste resan på cykel. Då cyklade du ända från Sverige till Japan. Du får inte nog av detta, det är ett som är säkert.
1: Ja, nej, precis. Den resan...
0: Tjusningen?
1: Ja, ja, nej, men den resan, den var så fantastisk. Och redan mot slutet av den så började jag planera nästa resa.
0: Mm.
1: Och det är något som är väldigt beroende från kameran här. Det är väldigt tufft och jobbigt, men samtidigt så otroligt givande på alla sätt och vis. Så nu vill jag bara göra mer och mer.
0: Men du, den förra resan, den var väl väldigt speciell? Kan du inte berätta? Alltså du gjorde den av en speciell anledning?
1: Ja, ja exakt. Den resan, den gjorde jag för att uppfylla min pappas dröm om att rida på en häst i Mongoliet och att vara i resa i Asien. En dröm han inte hann uppfylla innan han gick bort 2014. Men, och allting triggades egentligen av att jag hittade hans dikt för 2,5 år sedan som heter En gång till häst. Som handlar just om den här drömmen om att rida på häst i Mongoliet. Så jag läste den och bestämde mig då för att okej, jag måste göra det här nu. Jag måste uppfylla den här drömmen han har. Och uppfylla min egen dröm om att cykla långt som jag haft länge. Och då bestämde jag mig, nu ska jag ut på den här resan inom om ett år. Och så gjorde jag det. Tanken var först egentligen att jag ska göra den här resan och sen gå tillbaka till mitt gamla jobb, gamla karriär. Men jag blev så pass fast. Jag fattar så mycket tycke för den här typen av det här livet. Så då började jag planera det här äventyret efter det.
0: Vad jobbade du med förut, blir man ju nyfiken på?
1: Senaste jobbet jag hade, det var med cybersäkerhet. B2B-försäljning med det. Så,
0: andra.
1: Jättebra jobb. Alltså, bekvämt, bra, kul, bra kollegor sådär. Men jag kände att det här är viktigare att ge mig ut på det här äventyret. Eller förra äventyret. Innan det blir för sent. Innan det blir som för min pappa att han aldrig hann uppfylla det. Innan livet blir för seriöst. Så jag vill göra det.
0: Och föredömligt. Jag alltså, ja, det förstår jag. Och det är så himla härligt att höra. Och jag vet att du har många följare som också åker med på din resa, så att säga, bekvämt hemifrån, men via sociala medier. Du måste berätta om de här björnarna. Du har liksom bara varit ute en ganska kort tid av den här resan. Du har redan träffat två vilda björnar. Vi måste få höra om det.
1: Ja, exakt. Första var för, det var några veckor, kanske en och en halv vecka sedan, uppe i Alaska. Och jag cyklar längs med vägen, alltid lugnt. Och så kommer en bil och stannar motsatt håll, och föraren säger: se upp, det är en björn där framme. Och då cyklar jag fram, jag laddar min, eller tar av säkringen från min björnspray och cyklar fram några kilometer, och mycket riktigt, där står björnen på vägen. Och jag blir lite rädd, naturligtvis. Men då vinkar jag ner, jag vinkar in en bil och får dem att stanna och ber dem att eskortera mig runt björnområdet. Och det gör de.
0: Ja, otroligt.
1: Och sen såg jag en till häromdagen, i förrgår kan det varit. Och det var en björnunge, vilket är lite läskigt, för då är ju säkert morsan där också i närheten. Argsint. Så då gjorde jag samma grej där, vinkade in en bil. Men, och sen idag ska jag faktiskt igenom ett ställe som folk säger att där är det riktigt mycket björnar.
0: Okej, Anders, så. Nu är du rädd om dig, men det verkar som du har hittat en metod att ta dig fram.
1: Ja.
0: Vi får se, jag kanske hör om igen. Såna här äventyr tycker jag är fantastiska att lägga mig i och följa på distans. Så stort tack för idag och fortsatt lycka till, Anders Grandin.
1: Tusen, tusen tack.
0: Ha det fint, hej då!
1: Detsamma! Hej.
0: Wow, så det är något i mig som blir lite avundsjuk, och sen är det en ännu större del som tycker det är toppen att jag är hemma fortfarande. Bra jobbat, Anders. Albin Limmeldau nu, Josefina.

fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

låta bli. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din gallan självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du söt Josefin.

0: Strax blir det kulturnytt. Rasmus Grossin, du gör mig sällskap. Det ska handla om filmfestivalen i Venedig, va?
1: Som inleddes idag, ja. Och så mer film. Alex Schulman har varit här också, hörde jag.
0: Just det, exakt. Så lite mer av det då och en Oscars-nominering. Eller ja, till att eventuellt bli det internationella.
1: Just det, inte nominering henne.
0: Det där reder du ut. Ina Lundström gästar P4 Extra imorgon. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Svetlana Pastovic är programledare och hon drar igång 13.04 precis som vanligt. Idag var Jakob Laller tekniker, producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Titti Schultz heter jag, lämnar över till Rasmus.
1: Som börjar med att filmfestivalen i Venedig som startar idag har fått skarp kritik för sitt mansdominerade utbud på årets upplaga. Nu har juryordföranden Maggie Gyllenhaal kommenterat kritiken. Skämtsamt sa hon att vi kan nu slå fast att män är bättre på att göra film än kvinnor, slutcitat, innan Gyllenhaal blev allvarligare och sa att, citat, det finns ett strukturellt problem och jag tror att det är mycket svårare för kvinnor att få sina filmer finansierade, slutcitat. Så mer film, Alex Schulmans debut som filmregissör Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag 2026. Det offentliggjordes nu på förmiddagen på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
2: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
3: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
2: Får du med skådespelarna över till
3: USA? Ja, jag får med dem och jag

0: En stjärna på Hollywood Boulevard 1984, och reparationerna ska vara klara på fredag, sist i Kulturnytt.
1: En lill lördag i Gnosjö. Elsa, hur låter det?
2: Jättetrevligt kanske.
1: Ja, för det är vad vi upplever. Gnosjö är ju kommunen som P4 Jönköping haft extra fokus på idag. Det är onsdag, det är 2 september, det är lill lördag. Vi analyserar vad som sagts där. I eftermiddag ska vi också höra om Sten Stures i Värnamo som rivs. Och så lär vi oss mer om spotten mountainbike-orientering. Men först Ekot, klockan 3.
3: I Tyskland har 2 män identifierats av polis som misstänkta för den planerade attacken på Leipzig flygplats, skriver tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet, slås nu fast i en FN-rapport. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
4: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
5: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
4: We must make the overshoot as small and short as possible.
3: Reporter Mona Hambrius. Ett misstänkt farligt föremål vid Johannesskolan i centrala Malmö visade sig vara ett bullklot invirat i folie. Polisinsatsen som drogs igång för drygt 1,5 timme sedan kunde snabbt avslutas. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Och nu förbereder sig Alex Schulman på att åka till USA och marknadsföra filmen.
6: Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer bort ganska mycket.
7: Får du med skådespelarna över till USA?
6: Ja, jag får med dem, och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
3: Alex Schulman intervjuades av Kulturnytts Björn Jansson. Som väderprognos, imorgon får Götaland mulet med regn och skurar och Svealand övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och skurar. Temperatur 15-20 grader, i fjällen något svalare. I Ekostudion, Henrik Sall.
1: Molnigt väder med en del skurar av och till. Så är prognosen även för Jönköpings län. Temperaturen är lite lägre idag än vad de varit de senaste dagarna. 15-18. En del friska vindbyar här var också. Fram till eftermiddagen kvällen då ska det mattas av här med skurarna. Och det finns chans att det spricker upp. Och i natt så ska det vara klart till halvklart väder. Det låter väl gött. Välkommen in till eftermiddagen här i P4 Jönköping. Felix Pettersson, Elsa Ivarsson och Taylor Swift. Ja, vad säger du?

0: Taylor Swift med låten I Knew You. I Knew It, I Knew You, så heter den.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Varken Miljöpartiet eller Liberalerna finns representerade i Gnosjö kommun just nu, och de kommer inte göra det heller efter valet eftersom de inte ställer upp med några kandidater. Det gör att det endast är 6 partier som är och bestämmer i kommunen, som vi på P4 Jönköping fokuserar på idag, alltså Gnosjö kommun. Och det som skiljer partierna åt där, ja, det får de här chansen att förklara själva.
3: Jag heter Camilla Karlsson och representerar Socialdemokraterna. Vi vill ju satsa på vård, skola och omsorg, och vi värnar personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor.
4: Jag heter Daniel Lundqvist och jag är ordförande för Sverigedemokraterna i Gnosjö. Vi är ett socialkonservativt parti som vill gå fram på den sociala sektorn och stärka vård, skola och omsorg. Men även konservativt, att vi ska skynda långsamt. Och jag personligen är en pragmatisk människa. Jag kan samarbeta både till vänster och till höger.
5: Jag heter Amir Alishkovic och jag representerar Vänsterpartiet här i Gnosjö. Vi sticker ut genom att vi är minst, nej, men skämt åsido. Vi kämpar mycket, förutom då skola och vård och omsorg, så har vi också ett starkt miljöfokus.
6: Stefan Lundell från Kristdemokraterna i Gnosjö. Ja, jag tror inte vi i grund och botten sticker ut så väldigt, men det är ju människornas värde. Man får se till de olika behoven och se människor.
7: Jag heter Kristin Hestmark och representerar Moderaterna. Alltså i små kommuner så är det väldigt små skillnader även om man tittar på oppositionen. Men vi moderater, vi lovar inte allt till alla. Och vår största fokus, det är just på ekonomi och demografi och möta de utmaningarna.
8: Jirka Bernlundfors, Centerpartiet. Ja, vi vill ju säkerställa att trots en ansträngd ekonomi, trots en ändring i demografin framåt med färre barn och fler äldre, så vill vi göra allt vi kan för att behålla bland annat de skolor vi har, de enheter vi har, både på landsbygden men även i Hillerstorp och Gnosjö.
0: Representanter då för partierna i Gnosjö kommun, reporter Mohammed Ahmedien. Det var han som gjorde intervjuerna där i Gnosjö. Nu har jag reporter Sanna Hermansson här som kommenterar valet och politik i P4 Jönköping. Jag tycker mig höra här i ljudet att partierna, ja, man tycker de liknar varandra. Är det den bilden du får också?
9: Ja, men här blir det ju väldigt påtagligt när flera partier säger att de nog inte sticker ut så mycket. Moderaterna säger att skillnaderna är små. Kristdemokraterna säger också att de inte skiljer sig så mycket i grunden från de andra partierna, och Sverigedemokraterna som kan samarbeta både till höger och till vänster.
0: Vad tänker du om att det är så då?
9: Ja, men det här säger ju något om den kommunala politiken. Så här ser det ut i många mindre kommuner, men det kanske också säger någonting mer om Gnosjöpolitiken. För här finns ju en lokal kultur i kommunen som präglas av arbetsamhet, entreprenörskap, hjälpsamhet, samarbete, samverkan. Gnosjöandan pratar jag ju om. Det kanske gör något med politiken, tänker jag. Det är en så pass viktig identitet. Partierna förväntas vara praktiska problemlösare.
0: Men då känns det ju ännu svårare att vara den som ska rösta. Hur ska man tänka om, ja, man verkligen inte vet var de skiljer sig någonstans?
9: Jag tror man ska lyssna mindre på vem som säger skola, vård och omsorg, som vi hörde här som ett mantra av flera. För det säger många. Utan lyssna lite mer på vad säger de efter det eller mer. För här handlar det ju i så fall om, som också i många andra kommuner, hur välfärden ska klaras när pengarna är begränsade. Så jag tror man får tänka, vem är konkret? Vem vågar prioritera? Och vem tycker jag är trovärdig? Och sen ska man komma ihåg då att ett parti i opposition har lättare att vara kritisk och kan säga att något behöver göras bättre. Medan de som styr måste ju ta ett visst ansvar för hur det är och vad som inte har blivit gjort.
0: Hur brukar Gnosjöborna rösta?
9: Socialdemokraterna brukar bli största parti, så ser det ut i många kommuner. Och här också vid förra valet, men Gnosjö har en lång, lång tradition av ett borgerligt styre. Det är Moderaterna, KD och Centern som har makten tillsammans idag. Och alla partier finns ju inte med i fullmäktige, som du var inne på här. Liberalerna och Miljöpartiet, de fick några få röster. Jag var tvungen att gå in och kolla. Något parti av de här hade fått 34 röster. Liksom. Men så de kom ju inte över 2%-spärren. Så det blir spännande att följa nu då och se, kan Gnosjö få fler partier kanske?
0: Mm. För att reda ut det här snabbt, 2%-spärren. Vi har ju 4% i riksdagen för de som inte hänger med. Vad är 2%?
9: Ja, men 2%-spärren handlar ju om att det ska bli möjligt för mindre partier att faktiskt få ett mandat i kommunfullmäktige. Och tidigare så var det 3%-spärr också i större kommuner som hade fler valkretsar. Men kommuner med en valkrets har spärren vid 2%. Och det är för att det ska bli möjligt att komma in helt enkelt.
0: Tack för det, Sanna Hermansson. Du kommer tillbaka med fler analyser från Gnosjö kommun som idag ligger under lupp här i P4. Se.

0: En låt som avslutas med sin titel, Se mig heter den, med Barbados. Trafik och service, Henrik, en stillastående lastbil.
1: Ja, den kommer nog stå kvar där en stund framöver. E4, Vaggeryd, Jönköping står lite olyckligt till ute på vägrenen men långt ut mot körfältet i riktning då mot Jönköping från Vaggeryd vid Stigamo. Strax efter den påfarten där vid Stigamo mot Jönköping så ser upp det rullar lite trögt där just nu på E4. Riksväg 26, Gislaved, Jönköping också, Ryd, Riksväg 40, däremellan mot Jönköping så vägen avstängd fram till klockan 16 idag i alla fall. Trafiken leds av i Ryd. För den som ska mot Jönköping så får man köra via länsväg 666 mot Bottnaryd och ut på riksväg 40. Tipsas på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Nu om ett mord som ska begåtts i Stockholm för ett år sedan. Maria, hur hamnade det i vårt program?
4: Jo, men det handlar om Bandhagen i Stockholm där en man sköts till döds för ett år sedan ungefär, knappt, i september förra året. Och nu åtalas en man i 20-årsåldern från Mariannelund i Eksjö kommun för uppdraget, att han tagit på sig uppdraget att döda den här personen. Och han åtalas för mord. Mannen som sköts ska ha varit medlem i Bandidos, MC-gänget. Mordet ska beställts och planerats av flera andra som också åtalas för inblandning i det här brottet. En man till exempel ska ha rekryterat Mariannelundsmannen för uppdraget. En annan ska ha bokat tågresan från Mariannelund upp till Stockholm för att han skulle kunna åka. Och två andra misstänks då för att bland annat ha ordnat kläder till gärningsmannen och för att ha flyttat en elspark som stod utanför den här lägenheten där mordet skedde och som har varit viktig i utredningen.
0: Okay.
4: Så att det är många inblandade och många som är åtalade. Vad den här Mariannelundsbon säger om misstankarna, det framgår inte av åtalet. Men åklagaren vill att den mordåtalade ska utvisas från Sverige på livstid om han döms för det här mordet i Bandhagen i Stockholm i september förra året.
0: Det är alltså han från Mariannelund som misstänkt har tryckt på avtryckan. Liksom.
4: Han sköt en man med flera skott i Stockholm.

0: Sanita Takaram här med låten Good Traditions. Debattören Jonathan Alvén från Sävsjö dömdes idag för grovt förtal efter att han publicerat namn, bild och uppgifter om bostadsort för fem män som tidigare dömts för sexualbrott, bland annat mot barn. Och den här domen, den har väckt reaktioner, bland annat hos statsminister Ulf Kristersson och även hos Sverigedemokraterna.
1: Ja, för Jonathan Alvén menar ju själv att han bara velat informera allmänheten om de här männen och brotten som de då har dömts för. Och det tycker bland annat Sverigedemokraterna att man borde få göra. Man borde få varna andra. Och i Jönköping idag på besök är Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen. Vad är din reaktion på den här domen som kom idag?
2: Nej, men vi har ju varit ganska så tydliga i den här frågan. Och här har man ju då offentliggjort redan offentliga domar i någon mening. Och där han då har velat uppmärksamma människor på de här personerna som är dömda för sexualbrott mot barn. Och vi har ju ganska så stark åsikt kring just det här med pedofili och att det är någonting som vi framöver verkligen kommer att jobba hårt med för att komma till bukt med. Och att man också då ska sitta inom lås och bom under väldigt lång tid. Så vi tycker den här domen är ju märklig, och vi har ju lyft tidigare och står fast vid det att i det fall att vi kommer till regeringsmakten efter valet här och kan bilda regering, så kommer vi lyfta det här på det första regeringssammanträden att vi faktiskt tycker att han ska benådas.
1: Ja, precis. För regeringen har ju nyligen redan tillsatt en kommitté för att titta just på lagstiftningen för förtal. Och SD då vill ju gå ännu längre och även kunna benåda de som har dömts. Varför är den frågan så viktig för er?
2: Nej, man måste ju få lov att kunna flagga upp för personer som man uppfattar som farliga för omgivning. Och framförallt då när det rör barn. Alltså här vill man ju varna för människor i närområdet som faktiskt ger sig på små barn. Och det är väl helt rimligt att man ska kunna få lov att göra det. Vi måste ju ha brottsofferperspektivet här i främsta rummet och inte ett förövarperspektiv. Och det är ju så det har sett ut inom kriminalpolitiken under väldigt lång tid i Sverige. Och det har vi ju nu vänt på. Och här har vi ytterligare ett steg som vi faktiskt behöver jobba vidare med. För det är helt orimligt att nu som vi har sett idag att de här dömda pedofilerna faktiskt har fått skadestånd dessutom. Jag tycker det är en orimlig ordning egentligen som vi faktiskt vill titta på.
1: Ja, och tingsrätten tycker ju då annorlunda i det här fallet. Jonathan Alvén, han har ju över 100 000 följare på sina sociala medier. Behöver 100 000 människor verkligen veta vad de här männen har dömts för?
2: Alltså det viktiga här är i någon mening att man bör få lov att kunna skriva även den typen av saker på sociala medier som så mycket annat. Annars så blir det också en konstig ordning. Så vi är beredda att titta på förtalslagstiftningen precis som det nu är en utredning som görs. Och vi är också beredda med att gå fram att faktiskt låta honom bli benådad från det här och andra som har blivit dömda för liknande fall.
1: Men det kan ju vara även då personer som har blivit dömda och ja, men suttit av sitt straff kanske, som ändå då kan bli uthängda. Ska man inte kunna gå vidare efter att man har blivit dömd?
2: Jo, det kan man ju tycka faktiskt. Men man kan ju också resonera som så att man inte gör de här brotten från första början. Det är ju ändå någonstans ett val hos var
1: och
2: en.
1: Och om den här lagen då skulle ändras, som ni ju då vill, så att det blir lättare att varna då andra personer för personer som har dömts för sexualbrott mot barn till exempel, då finns det enligt yttrandefrihetsexperten Nils Funke en risk att de här utpekade personerna blir trakasserade eller förföljda. Hur ser du på den risken?
2: Ja, men det finns ju alltid en risk med allting. Precis som det nu vi ser resultatet av den här lagstiftningen, att det är så här det landar in. Och så är det ju i alla sammanhang. Och det får man ju alltid ha med sig, att det finns alltid fördelar, det finns nackdelar. Men utifrån vårt perspektiv så är det ju, vår mening är ju att skydda små barn från vuxna personer som gör övergrepp på dem. Och det är väl någonstans det primär. Och det är väl det som ligger till grund till det här.
1: Det säger Linda Lindberg.

0: Rascal Flatts med Life is a Highway. Blir dyrare att köra bil, läser jag. Dieselpriset har idag höjts med 1,50. Ganska mycket. Dieseln, alltså bensinen, mer måttlig höjning. 30 öre. Kostar runt 17 kronor liten nu. Och det här efter de senaste dagarnas ökade pris på världsmarknaden för olja. Så du som valde att inte tanka igår kanske ångrar dig idag. Alltså 1,50 kronor dyrare, läser jag från TT.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
0: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Ja, Sveriges Radio, det lyssnar du på just nu. P4 Jönköping här med Felix Pettersson och Elsa Ivarsson. Vi kan lyssnas på direkt här i din radio eller även vi i appen Sveriges Radio. Ladda ner den. Men nu spänner vi fast oss för det är dags för nyheter. Klockan är 3:30 i P4 Jönköping. Först om ett mord i Stockholm med kopplingar till länet.
4: Och det handlar om en man i 20-årsåldern från Mariannelund i Eksjö kommun som ska ha tagit på sig uppdraget att döda en man i Bandhagen i södra Stockholm för ett år sedan. Nu åtalas mannen för mordet. Mannen som sköt ska ha varit medlem i Bandidos och mordet ska ha beställts och planerats av flera andra som åtalas för inblandning i brottet. En man ska ha rekryterat Mariannelundsbon för uppdraget. En annan ska ha bokat tågresan från Mariannelund till Stockholm. Två andra misstänks för att ha ordnat fram kläder till gärningsmannen och för att ha flyttat en elspark som knutits till dådet. Åklagaren vill att den mordåtalade ska utvisas på livstid om han döms. Det är oklart hur han ställer sig till anklagelserna. En patient skickades akut till psykiatrin eftersom en läkare på patientens vårdcentral bedömde att självmordsrisken var hög. Men trots att läkaren själv ringde i förväg till akuten om patienten bedömde en läkare där att risken för självmord tvärtom var låg och det räckte med en vårdcentralskontakt. Några veckor senare tog patienten sitt liv. Där skriver regionen i en anmälan enligt Lex Maria. Regionen skriver att det fanns brister i arbetet med riskbedömningen och att kontakter med anhöriga hade gett en bättre bild. Förbättrade rutiner har satts in efter händelsen. En förskola i Anderstorp i Gislaveds kommun måste förbättra brandsäkerheten, där räddningstjänsten beslutat. Orsaken är att dörrar som ska användas för utrymning hade lås som var svåra att öppna. Låsen har kåpor som kan fällas ner. Avsikten är att undvika att barnen kan ta sig ut. Men det begränsar alltså också brandsäkerheten. Kåporna måste bort, skriver räddningstjänsten och föreslår att förskolan installerar en ljudsignal som kan uppmärksamma personal på att någon passerar dörren. Senast i november ska åtgärden vara klar.
0: Molnigt väder idag. En del skurar av och till här i länet. Temperaturen ligger på 15-18 grader. Men de här skurarna ska mattas av till kvällen och då spricker det upp på sina håll. Och i natt ska det vara klart till halvklart väder.

The Red med Something Got Me Started. Jag pratade om att det kunde vara lokala regnskurar här under eftermiddagen innan det ska spricka upp ikväll. Nu öser det ner utanför mitt fönster. Det brukar stå fullt med folk och vänta på bussarna, men nu ser jag inte en enda. För jag ser liksom inte busskuren. De har säkert trängt sig in där.

0: What is love? Ja, en stor fråga som ställs av Sanna Nielsen. Vi får en uppdatering från Radiosporten nu, 22 minuter i fyra.
1: Sporten börjar med EM i volleyboll.
2: När Sveriges volleybolldamer om några timmar spelar kvartsfinal i EM här i Brno så är det svårast möjliga motstånd som väntar. Italien vann alla matcher vid OS i Paris, alla matcher vid VM i Thailand och har så här långt varit obesegrat i EM. Lagets båda stjärnor, Egono och Antropova, är dessutom etta och tvåa i den italienska poängligan före Isabelle Haak. Det är alltså motståndet som väntar med start klockan 19 och så här tänker passaren Vilma Julevik inför den här matchen.
3: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium, så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem än snarare resultatet.
2: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
1: Och matchen den hör ni i Sportextra i P4 och SR-appen klockan 19 ikväll. I natt så stängde transferfönstret i de flesta europeiska fotbollsligor.
4: Flera svenska fotbollsspelare bytte klubb under transferfönstrets sista dag. Viktigaste bytet var att Gustav Nilsson lämnade frysboxen i belgiska Club Brugge och flyttade till Hertha Berlin i den tyska andra ligan. Ja, det menar Raisportens expert Johan Elmander.
5: Jätteviktigt för honom att få spela fotboll och framförallt för det svenska landslaget också. Jag tycker han är en spelare som står för något annat om man ser på de forwards vi har i den svenska landslagstruppen.
4: En som däremot är kvar i sin klubb är Viktor Gyökeres, trots att han numera ses som reservforward i Arsenal.
5: Som svensk så vill man ju se honom på plan hela tiden och att han gör de här målen som är viktiga för självförtroende som han kan ta med sig till det svenska landslaget. Han kommer antagligen få sina minuter och tror att de har en ganska bra dialog där med tränarstaben också. Annars hade han nog rört på sig i detta transferfönstret också.
1: Från Tyskland till England flyttar Hugo Larsson. Han har skrivit på för Fulham och Johan Elmander tror att det är ett bra steg för att han ska utvecklas och kunna spela för Sverige igen.
5: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League då ökar ju chansen att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
1: Andreas Lundin och Susanna Andrén reportrar. Vi fortsätter med tennis.
6: Trots att tennisspelaren Nick Kyrgios inte finns med i årets US Open har han blivit en snackis på ett negativt sätt.
7: I knew those were things that were happening away from the tennis courts. I will tell you that.
6: Grekiske stjärnan Stefanos Tsitsipas, som inte alls blev överraskad av Nick Kyrgios positiva dopningstest nu i augusti, där det fanns spår av kokain. Tidigare US Open-mästaren Andy Roddick sågar också Kyrgios beteende. Att skylla sin mentala ohälsa och droganvändning på att han fått utstå näthat, det är hyckleri när han själv varit så hård mot andra i sina sociala medier, säger Andy Roddick i sin podd Served.
8: There's not a moment that goes by in the comment section of Świątek, Sinner accusing me of using steroids, and yet you want people to understand that you were in a dark place because of online bullying. It's just hypocritical.
6: Nick Kyrgios är avstängd av ATP efter det positiva dopningstestet.
1: Martin Hedberg, reporter. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdskidlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med nytt jobb som rådgivare för det kanadensiska landslaget. FN Stefan Thomson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada. Han är tränare för både herrar och damer där.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Alldeles nyss så regnade det ganska kraftigt utanför mitt fönster, men nu har det slutat med det. Och lite så tror jag att det ser ut i länet, i alla fall på sina håll. Vi tar in Hilda Westberg, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
1: Hallå, god eftermiddag.
0: Ja, det är lite skurar där ute, va, över Jönköpings län.
1: Ja, det är det. Min satellitbild här och radarbild ser ganska prickig ut.
0: Okej, vad innebär det då? Det är liksom små regnstänk här och var.
1: Ja, det är lite kraftigare skurar också. Både det och lite lokalt regnstänk. Men solen kikar också fram på en del håll i alla fall.
0: Mm. Vad regnar det som mest just nu? Kan du se det? Radarbilden där?
1: Och jag har ju inte orterna framför mig, men det är i den östra delen, Vetlanda trakten någonstans.
0: Mm. Hur ser det ut annars framåt här, temperaturmässigt, vindmässigt? Hur blir det ikväll?
1: Ja, det kommer ju att klarna upp här allt eftersom ikväll. I alla fall delvis i takt med att de här skurarna då passerar bort. Och ja, det är klart till halvklart i natt. Och temperaturen sjunker då till omkring 10 grader.
0: Och morgondagen, om vi tittar kort på den.
1: Den börjar soligt, men sen kommer regnet då västerifrån och sprider sig över hela länet.
0: Ja, det känns som vi har börjat vänja oss vid regnet. Naturen gillar detta, även en hel del människor. Jag känner faktiskt att det är helt okej att det regnar lite. Men inte för länge. Några dagar till, sen tycker jag det får vara nog.
1: Det får vi göra.

0: Cassiopeia med låten Guilt här i P4 Jönköping. Den rullar på lite. Men vi byter ämne. Idag rivs Sten Stures gatukök i Värnamo. En byggnad som stått och förfallit i centrala delarna av stan de senaste åren, men som genom historien blivit ett av Värnamos mest kända landmärken och som varit en av kommunens populäraste mötesplatser i nära ett halvt sekel. Marcus Lindqvist, barnbarn till Astrid och Sten Sture Lindqvist, som grundade Sten Stures korvlåda och som senare blev Sten Stures gatukök, har jag pratat med idag. Och första frågan han fick från intervjun som du ska höra nu var: hur känner du idag?
1: Nej, det var ju väntat. Man har ju vetat det länge och det känns nästan skönt att de river det nu när det har stått och förfallit så länge. Så minnen av ett friskt Stensture så bättre än att se det gamla huset.
0: Mm. Vad har du själv för minnen därifrån gatuköket?
1: Ja, det är allt från barndomen när man var med pappa i kiosken som låg ut med parkvägen. Då. Och pappa jobbade och sen senare när man jobbade själv som tonåring och ung vuxen. Så det är många, många minnen.
0: Och att då se Sten Stures har blivit så förknippat med Värnamo och få följa den resan, att det till och med blir en stor grej när det rivs. Vad tänker du om att det fått den platsen i Värnamo-bornas hjärta?
1: Det känns bra. Man känner ju stolthet över först farmor och pappa och sen så min fasta Annette och Adriane som drev det efter pappa och likadant. Min far då, som jobbade på början till Annette och Adriane sålde det då.
0: Din farfar då, Sten Sture Lindqvist, vad tror du han hade haft för känslor idag? Tror du han hade varit liksom stolt eller vad hade han känt, tror du?
1: Ja, han hade varit jättestolt. Men han hade ju, jag tror också att han hade hellre sett att det blev tidigare innan det hade förfallit så mycket. Han hade varit stolt, farfar, tror jag.
0: Jag vet ju att många älskade moset som serverades på Sten Stures. Jag själv har ju bott i Värnamo och hört snacket om det där moset. Nu rivs byggnaden och Sten Stures på så sätt går i graven. Receptet på moset, finns det kvar?
1: Det är min fasta Annette har det och jag har det.
0: Delar ni med er av det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Hur kommer det sig då?
1: Nej, det är vårt och det. På den tiden var det ju bara pulvermos och det var ju kryddblandning och så var speciell. Men nu gör ju alla på riktig potatis så då kan inte det mätas för det. Då. Men just den kryddblandningen som fattar på det var, den vill vi gärna behålla.
0: Ja, jag beklagar att ljudkvaliteten var lite sisådär. Intervjun med Marcus Lindqvist där, alltså barnbarn till Astrid och Sten Sture Lindqvist som grundade Sten Stures korvlåda som fanns där i Värnamo i många år, men sen blev det då Sten Stures gatukök i början av 80-talet i de byggnaderna som idag rivs. För Värnamobor är det här minst sagt klassisk mark.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Elsa Ivarsson, reporter idag. Nu ska du och lyssnarna få vara med och ta del av en studie som jag tyckte var lite intressant. Men ni får frågan först av mig här, så kan ni svara själva. Elsa, du får gärna svara så jag hör. Om vilka tror du dricker mest eller har störst risk att hamna i skadlig alkoholkonsumtion? Äldre som bor i par, alltså som är i parrelationer, eller äldre som bor ensam?
1: Jag tänkte spontant att det borde vara, jag tror par.
0: Ja,
1: kanske?
0: Det är rätt. Och det här var något som förvånade dem som gjorde studien. Det är alltså inte äldre som blivit ensamma som har den största risken för skadlig alkoholkonsumtion. Det är de som lever i parförhållanden. Det säger Erika Boman, forskare på högskolan på Åland och lektor vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet. Där säger hon till TT. Många tror att det är de äldre som i samband med att man förlorar sin partner väljer att ta till flaskan. Men deras studie visar då att det är tvärtom. Det är de som lever ihop med sin partner fortfarande som tenderar att dricka lite mycket. Men det hade du på känn, Elsa. Jag trodde helt tvärtom.
1: Ja, men jag tänkte att man, jag vet inte, att man så sitter, om man då kanske har, sitter mycket hemma liksom, man kanske inte har ett så aktivt liv, man är inte ut så mycket, kanske man inte kan. Och så sitter man där tillsammans så ja, dricker.
0: Nu målar du upp en ganska vacker bild ändå. Alltså, det ska ju inte bli skadligt, men att sitta där med sin partner på ålderns höst och dricka vin eller öl.
1: Ja, mm. I rimliga gränser, yes, så är det väl, är det inget problem.
0: Nej. Ja, ja. En studie som förvånade mig, men inte Elsa Ivarsson. Det är alltså de äldre i par som tenderar att dricka mer än de äldre som bor ensamma. Enligt den här studien, i alla fall.

0: området misstänks nu ytterligare en person.
1: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som misstänks för stämpling till mord under perioden den 20 maj till den 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in den nu misstänkta personen för att kunna hålla ett förhör under dagen och Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten men utan att få svar. I utredning som personen nu är misstänkt förekommer även den 16-årige man som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska 16-åringen själv ha planerat ett skoldåd, men det här är ingenting som åklagaren har velat kommentera.
0: Reporter Andreas Eriksson. Två män i 20-årsåldern häktas misstänkta för dråp på en man i 50-årsåldern i Karlstad. De två männen, båda från Västsverige, nekar till brott. Det var under natten till söndag som mannen i 50-årsåldern misshandlades utanför en restaurang i Karlstad. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer, inte ensamma äldre som förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på bland annat Umeå universitet som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
2: Ja, men det var ju precis den studien som vi pratade lite om här i P4 Jönköping också. Ekot fann också den intressant. Så är det med det. Jag kikar in väderprognosen lite kort. Du kanske hörde SMHI tidigare, men ändå. Hur lyder de? Molnigt väder, skurar här och var. På sina håll kraftiga temperaturer idag, 15-18 grader, sydvästlig vind i samband med skurar. Friska vindbyar, det klarnar upp till kvällen och i natt halvklart till klart väder. P4 Jönköping här, Felix Pettersson är det som snackar. Bjuder in Holly Humberstone nu med en låt som snurrar mycket på radion. Den heter To Love Somebody.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Gnosjö kommun, känt som småföretagarkommunen med en stark Gnosjöanda. Men inför valet handlar mycket om en annan slags företagsamhet. Hur ska kommunen egentligen få ihop sina egna pengar? Ekonomin är pressad, befolkningen minskar, det föds färre barn. Sanna Hermansson, reporter som kommenterar politiken inför valet här på kanalen P4 Jönköping. Ja, hur skulle du säga, vad handlar valet om i Gnosjö kommun?
1: Om jag ska koka ner valet i Gnosjö till ett ord så blir det omdöme faktiskt. För här handlar det inte bara om vad partierna vill göra utan vilka beslut som är kloka när kommunen har ont om pengar. Gnosjö har ju visserligen ett starkt näringsliv och en låg arbetslöshet, men de tappar invånare och ekonomin är verkligen pressad.
0: Och vad vill då de olika partierna göra åt detta?
1: Socialdemokraterna vill locka dit fler barnfamiljer med gratis barnomsorg. SD vill värna landsbygdsskolorna och kommunal service ute i kransorterna. Vänsterpartiet vill höja skolresultaten och se över skolorganisationen. Samtidigt säger då Moderaterna, Centern som styr med KD, att kommunen måste hålla hårt i pengarna. Vi kan inte lova någonting än. Det låter ju ekonomiskt klokt på många sätt, men samtidigt kan man börja fundera över deras egna omdöme bakåt i tiden, inte minst med den här omstridda spa- och rehab-anläggningen i minnet.
0: Ja, den är det flera som har hört om. En av utfrågningarna idag handlade just om den där spa-anläggningen. Vad säger partierna om det där?
1: Moderaterna säger faktiskt att hade vi vetat då det vi vet nu så hade vi inte beslutat om den där spa-anläggningen och byggt den. För det kostade trots allt skattebetalarna nästan i alla fall 70 miljoner. Och nu pratar kommunen om att inte kunna prioritera och ett ekonomiskt stålbad. Så frågan är hur omdömesfullt eller klokt var det att lägga pengar på den här anläggningen med bubbelpool och ångbastu och upplevelsedusch samtidigt som man nu måste vända på varenda krona.
0: Vad tänker de framåt om den där anläggningen?
1: Ja, så många spasugna besökare som de hade räknat med blev det ju på långa vägar inte. Moderaterna vill utreda om någon privat vill ta över driften av rehab- och relaxavdelningen. Och det kan SD också tänka sig. Men de tycker att kommunen ska behålla kontrollen över simskola och rehabdelen. Och spännande är ju också att när SD fick frågan om hur de skulle välja idag, om det stod mellan spa-anläggningen och en gata i Kulltorp som de tror kan få igång bostadsbyggandet där, ja, då skulle de inte helt oväntat hellre välja en gata i Kulltorp.
0: Spännande debatt. Det har också varit debatt om politikernas egna arvoden i Gnosjö kommun. En fråga som kanske inte är så jättekul för politikerna att ta upp så här innan valet.
1: Nej, för det här handlar ju om vilka signaler man skickar ut. Det är inte den största posten i budgeten på något sätt, men i en kommun som pratar om stålbad och om att vända på varje krona så är det klart att det blir en känslig fråga.
0: Varför vill de höja sina egna arvoden då? Vill alla partier det?
1: Nej, det är styret framförallt som säger att Gnosjö ligger lågt jämfört med andra kommuner och att höjningen behövs för att fler ska vilja ta politiska uppdrag. Och de argumenten ska man inte bara avfärda. Det är sant att kommunpolitik kräver mycket och är tufft och att det är svårt att rekrytera politiker. Men det ser också väldigt olika ut beroende på vilken roll du har, alltså hur mycket ersättning du får. Den här höjningen, den gäller även då den bäst betalda, det vill säga kommunstyrelsens ordförande, som jag kollade varken ligger lägst eller högst i landet utan lite mitt emellan för att vara en liten kommun. Där handlar höjningen om ungefär 1600 kronor i månaden, från drygt 71 000 i månaden till drygt 73 000 kronor. Frågan är hur mycket den höjningen på 1600 då gör för viljan att engagera sig politiskt. Och ibland kan man ju dessutom se att någon som leder en pressad verksamhet kan frysa en egen ersättning eller höjning eller avstå från något eller markera på något annat sätt. Inte för att rädda ekonomin utan för att bygga förtroende och visa på just gott omdöme.
0: Sanna Hermansson om vad Gnosjö kommun då bör fundera på inför valet som kommer allt närmare.

0: Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling.
1: Och varning för kö på E4 mellan Vaggeryd och Jönköping, norrgående riktning. Jag har ju varnat tidigare där under eftermiddagen om en lastbil som har fått haveri stå vid Stigamo av farten nummer 91 strax efter den. Och det har bildats långa kö. Polis är också på plats och det går mycket långsamt förbi E4 Vaggeryd, Jönköping, norrgående in mot Jönköping vid Stigamo nummer 91. Ett nedfallet träd ska vi också berätta om. Det är på gamla vägen mellan Forserum och Öggestorp. Länsväg 931 täcker halva vägen, men räddningstjänst är också på plats där nu för att röja undan. Tipsa oss 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Nu en fråga till Maria Rumell. Jag vet att hon har svaret. Frågan lyder: görs det fler inbrott i villor än i lägenheter?
4: Nej. Det har blivit vanligare med inbrott än villainbrott. Där visar siffror från Brottsförebyggande rådet, som ett försäkringsbolag har sammanställt. Första halvåret i år så gjordes det 117 bostadsinbrott i Jönköpings län. Det är en ökning med 3% jämfört med samma tid 2024. Och drygt hälften av inbrotten gjordes i lägenheter. Och 2025 var första året som antalet lägenhetsinbrott var fler än villainbrotten, och trenden håller alltså i sig. Och den här trenden ser likadan ut i hela landet. Fler lägenhetsinbrott än villainbrott numera.
0: Mm. Sen är min spontana tanke att det finns kanske fler lägenheter än villor att bryta sig
4: in. Ja, det gör det ju också.
0: Men ändå en trend.
4: Ett trendbrott, absolut.

Aisha Bedingfield med These Words. Är du orolig att AI ska ta ditt jobb? Ja, vem vet vad som händer i framtiden. Idag så har SCB, banken där, skrivit ett marknadsbrev som fick mig att läsa noga. De skriver att det finns en risk att just bankerna förlorar en del tjänster. Eller, ja, det kan ju vara bra också, effektivisera säkert med AI. Men i alla fall, SCB ser ett scenario där personalstyrkan inom vissa banker skulle minska med 16-18% på grund av AI. Det är helt enkelt på grund av att AI kanske leder till bättre teknikkostnader och potentialen kan öka så man inte behöver precis lika många anställda som förr. Man spekulerar det mesta vad jag kan se i det här marknadsbrevet, men ja, möjligtvis banksektorn är en av de som kan drabbas om AI kommer allt närmare. Vilket den ser ut att göra.

0: Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising. Vi ska varna för köer.
1: Och det gäller Stigamo-området söder om Jönköping, E4-an till att börja med då. Vaggeryd-Jönköping går väldigt långsamt här just nu. Långa köer mer eller mindre stillastående nu, för det är ju väldigt mycket trafik också i området i rusningstrafiken. Och även om man kommer från Växjövägen Hokhållet så är det problem att komma ut på E4-an. Och det gör att många kör genom industriområdet istället, norra Stigamo-vägen, och det gör att det är mer eller mindre stillastående trafik där också upp mot Hyltena och Circle K. Så har du möjlighet, vänta lite innan köerna släpper. E4-an Vaggeryd-Jönköping norrgående riktning vid Stigamo-avfarten nummer 91. Stillastående lastbil och polis på plats.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Nu tänkte jag skulle berätta om en spaning jag har. En spaning som jag märker att politiker har anammat. Ett sätt att prata, ett sätt att svara på frågan. Jag har tänkt på det under valrörelsen och tänkte extra mycket på det innan, Elsa, när du pratade med Sverigedemokraten Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna som besöker Jönköpings län idag. Du pratade med henne om att debattören Jonathan Alvén från Sävsjö idag dömdes för grovt förtal för att han publicerade namn, bild, uppgifter om bostadsort för fem stycken män som tidigare dömts för sexualbrott, bland annat mot barn. Kort, Elsa, men vad är det Sverigedemokraterna vill i den här frågan, så att vi får en kontext till det vi ska höra strax?
4: Nej, men de tycker ju att man ska kunna, för han blir dömd då för att han har lagt ut den här informationen om de här männen, att de har blivit dömda för sexualbrott. Han lägger ut det på sociala medier för att liksom informera folk. Och det tycker Sverigedemokraterna att man ska kunna göra. De tycker att man ska kunna liksom varna folk för, ja, men pedofiler som de tänker. Ja, och att man dessutom ska kunna benådas om man har dömts tidigare. Om det nu skulle bli en förändring så tycker man att då ska även de som har blivit dömda kunna benådas.
0: Mm. Snyggt. Just själva ämnet behöver du inte lyssna jättenoga på här. Jag vill bara att du tänker på hur hon svarar här, Linda, på Elsas frågeställningar. Det här är ett retoriskt knep. Vi lyssnar på hur det lät tidigare idag.
4: Och om den här lagen då skulle ändras, som ni då vill, så att det blir lättare att varna då andra personer för personer som har dömts för sexualbrott mot barn till exempel, då finns det enligt yttrandefrihetsexperten Nils Funke en risk att de här utpekade personerna blir trakasserade eller förföljda. Hur ser du på den risken?
5: Ja, men det finns ju alltid en risk med allting. Precis som det nu vi ser resultatet av den här lagstiftningen, att det är så här det landar in. Och så är det ju i alla sammanhang. Och det får man ju alltid ha med sig, att det finns alltid fördelar, det finns nackdelar.
0: Ja, det jag vill komma till här är att jag märker att allt fler politiker accepterar frågan, förstår liksom problematiken i argumenten som är emot, säger ja, det är så, men mitt perspektiv att se på saken är bättre. Vi kan lyssna vidare.
4: Men det kan ju vara även då personer som har blivit dömda och, ja, men suttit av sitt straff kanske, som ändå då kan bli uthängda. Ska man inte kunna gå vidare efter att man, ja, har blivit dömd?
5: Jo, det kan man ju tycka faktiskt. Men man kan ju också resonera som så att man inte gör de här brotten från första början. Det är ju ändå någonstans ett val hos var och en.
0: Återigen så hör man då att hon, ja, så kan man tycka. Men min politik, det jag tycker, väger högre. Istället för att helt motsätta sig liksom den andra partens infallsvinklar. Har du också noterat att många politiker använder sig av den här taktiken, Elsa?
4: Ja, men det, nu när du säger det så tycker jag verkligen att det är någonting. Men för det är ett väldigt smart sätt. Alltså när man motsätter sig så blir det ju direkt att man har lite mer konfrontativ angrepp. Och det tänker jag att man ganska ofta kanske förlorar på. Medan nu blir det mer att man, ja, men jag ser vad du säger, men har du inte tänkt på det här? Alltså man blir lite mer tillmötesgående.
0: Mm. Och det här är många fler partier än bara Sverigedemokraterna som jag märkt senaste tiden använder det här. Och det är något man kan ta med sig hem, tror jag. Om man har en argumentation med sin partner eller en kompis. Jag fattar vad du menar, men tänk som jag. Då kommer det bli lite bättre. Ja, en spaning där. Kanske har du också noterat det. Annars är det tips på en retorisk liksom, ja, ett retoriskt knep för att komma fram med sina budskap. Nu blir det Pointer Sisters med låten Jump.

0: Jump såklart med Pointer Sisters. Klockan den har passerat 16:30. Nyheter i P4 Jönköping, först om ett trendbrott när det gäller bostadsinbrott.
1: Ja, för under första halvåret i år gjordes 117 bostadsinbrott i Jönköpings län, en ökning med 3% jämfört med samma tid förra året. Och drygt hälften av inbrotten gjordes i lägenheter. 2025 var första året som antalet lägenhetsinbrott var fler än villainbrott. Och villainbrotten och den här trenden håller alltså i sig i år. Skillnaden ökar dessutom. Trenden ser likadan ut i hela landet, visar siffror från Brottsförebyggande rådet som ett försäkringsbolag har sammanställt. En man i 40-årsåldern ska haft sex med en kvinna trots att hon inte ville. Nu åtalas mannen för oaktsam våldtäkt. Brottet ska ha skett på en adress i centrala Jönköping i januari. Och som bevis mot mannen finns bland annat stillbilder från övervakningsfilmer. Mannen nekar till brott. I förhör har han sagt att kvinnan anmält flera män för våldtäkt tidigare, vilket inte stämmer enligt polisens kontroller. En patient skickades akut till psykiatrin eftersom en läkare på en vårdcentral bedömde att självmordsrisken var hög. Men trots att läkaren själv ringde i förväg till akuten om patienten bedömde en läkare där att risken för självmord tvärtom var låg och att det räckte med en vårdcentralskontakt. Några veckor senare tog patienten sitt liv. Det skriver regionen i en anmälan enligt Lex Maria. Regionen skriver att det fanns brist i arbetet med riskbedömningen och att kontakter med anhöriga hade gett en bättre bild. Förbättrade rutiner har satts in efter händelsen. Och som något helt annat, nämligen om en mycket speciell frimärkssamling med svensk luftpost från Gnosjö som har hittat hela vägen till en internationell utställning i Boston i USA.
2: Ja, det var ju brev som har gått till utlandet. Och då har jag ju skrivit om de här breven, dokumenterat det, forskat i det. Och då talar man ju om både vad den har gått och portavgiften och rutten. Det finns inte så många luftpostsamlare i Sverige, men utlandet är jättestort.
3: Det säger Stig-Arne Svensson, frimärkssamlare i Gnosjö. Hans samling handlar om svensk luftpost, alltså brev som skickats med flyg, med rutter och porto från framförallt 1920 till 1945. Samlingen har nyligen varit med på en internationell filateliutställning i Boston där svenska objekt bedömdes av en jury.
2: Det gick jättebra. Jag fick stort för mejl, heter det. Och det är 86 poäng av 100 möjliga, men det är aldrig någon som har fått 100.
3: På utställningen bedöms bland annat forskning, sällsynthet och hur samlingen presenteras. Men hemma i Gnosjö finns också frågan om vad som ska hända med breven längre fram.
2: Ja, det är det jag håller på att fundera på, om man ska låta den ligga så de inte får röra den eller man ska sälja den.
1: Reporter Håkan Eng.
0: En gammal hobby där med frimärkssamling, men jag tror faktiskt den lever ganska starkt även idag, även om vi inte skickar så mycket brev.
1: Tror du det?
0: Ja, men jag tror faktiskt att det fortfarande finns. Jag tycker man hör om det i radion,
1: ja,
0: ibland.
1: Ja, jag hoppas.
0: Ja. Men det kanske var ännu mer när du var ung, eller var det?
1: Ja, och det är nämligen så här att jag har fortfarande en stor plastkasse stående med min pappas frimärkssamling hemma. Mm. Vi tömde villan för två år sedan är det vid det här laget. Och den där kassen står där och är ett dåligt samvete för mig. För jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den. Men, så om någon har ett tips så får de gärna höra av sig till mig.
0: Tänk så finns det en riktig guldklimp där. Det kan ju vara värda mycket pengar.
1: Kan finnas. Man vet aldrig.

0: The Jacksons med låten Can You Feel It. Om en timme knappt så hör du Christer Lundberg här i P4. Då är det dags för kvällspasset. Men vill man ringa in så är slussen redan öppen. Frågan är, vad är det för ämne som ska diskuteras ikväll?
1: När kvällspasset drar igång handlar det om osannolika händelser och sammanträffanden. Ni vet, sånt där som man aldrig trodde skulle hända förrän det faktiskt sker. När någon råkar ramla ner från ett träd och klarar sig utan en skråma till exempel. Att råka få en fågelskit i huvudet 3 månader i rad. Eller såklart det klassiska exemplet från det här programmet. Våra lyssnare Josef och Marias barn som föddes på självaste julafton. Alltså, vad är oddsen för det? Har du också en bra historia apropå en sån här osannolik händelse eller ett besynnerligt sammanträffande, då vill jag hemskt gärna höra. Det kan vara någonting du sett, något du hört eller varit med om. Numret är 020 22 10 20. Rubriken ikväll lyder alltså, vad är oddsen för det? Vad har ni varit med om, gott folk, i den här vägen? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här. 020 22 10 20. Vad är oddsen för det?
0: Ring, ring om du vill vara med och prata med Christer i kvällspasset. P4 Jönköping här, vi ska ut på vägarna. Det har varit en del kör på E4, Henrik.
2: Det har det varit vid Stigamo mellan Vaggeryd och Jönköping som har berört trafiken in mot Jönköping, trafikplatsen 91 är ju där. Det berodde på en lastbil som fick ett haveri, polis är på plats där också. Det börjar rulla på igen, men när det har varit så här långa köer ett tag så tar det ju en stund innan köerna lättar. Och dessutom genom industriområdet på norra Stigamovägen har det också kakat ihop sig. Och nu ska ju många ut där vid Hyltena på farten istället. Så ta det lugnt och försiktigt. Det kommer nog ta en tid innan köerna släpper helt och hållet, men det har börjat rulla på igen på E4 Vaggeryd Jönköping. Ska nämna vägarbetet på riksväg 26 Ryd mot riksväg 40. Om man ska mot Jönköping från Gislavedshållet så är det avstängt där dygnet runt, fick jag samtal om att det ska vara. Man får köra via Bottnaryd eller mot Bottnaryd i varje fall från Ryd och väg 666. Tipsas på 020 999 444.

0: Leave my head, bara försvinn ur mitt huvud, snälla. Det var hon ber om, Maria Jane Smith. Tre temadagar idag, ska vi kika in dem. Det är bland annat nationella tapetserardagen. Tycker du om att tapetsera eller känner någon som är riktigt duktig på det? Gratulera på dagen. Sveriges lärares dag också. Det är ju en stor dag. Tänk vad många duktiga lärare det finns i Sverige. Så grattis till alla er. Passa på om du inte gått hem från skolan, vilket jag tror du har. Men i alla fall, gratta din lärare och du som är lärare, känn dig uppskattad. Jag hoppas att du gör det. Det är också en sista tredje temadag idag, och den ger mig möjligheten att spela en låt som jag sällan spelar i radio.
1: Det blir lustig ut utav Huddinge Expressen, då min lilla son Klottri kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammar och spik.
2: Var vägg nu har små gropar.
0: Ja, visst, vi borde kanske spela den oftare. Den svänger ju ordentligt där. Povel Ramel och Martin Ljung, Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Varför spelar jag den? Jo, det är internationella kokosnötsdagen idag, har jag förstått det som. Så då bjöd vi på den här goa låten. Innan Ekot som kommer till nu, nyheter kvart i fem.
3: I kvart i fem med Ekot onsdag. 1,5-graders målet kommer missas enligt FN. Socialdemokraterna backar och de rödgrönas övertag minskar i ny mätning. Drönaranklagelser mot Ryssland skapar politisk debatt i Tyskland. Och många elever med NPF-diagnoser har svårt att klara gymnasiet.
4: På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
3: Delar av innehållet i studion, Julia Brynolfsson. Ja, världen kommer inte att klara 1,5-graders målet, slås nu fast i en FN-rapport som visar att det kommer som minst att stiga med 1,8 grader. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
5: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
6: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
5: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
6: Vi måste göra överskridandet av 1,5 grader så kortvarigt som möjligt, säger FN-chefen Guterres. Att få tillbaka medeltemperaturen till lägre nivåer är en stor utmaning enligt rapporten, men skulle kunna ske fram emot år 2100. Men bara om utsläppen kan skäras ner till noll och om man dessutom kan ta bort stora mängder koldioxid från atmosfären. Det är i en skala som ännu ingen är i närheten av att klara av och genomföra, varken tekniskt eller ekonomiskt. Ledare för stilla havsnationer som riskerar att försvinna på grund av stigande hav när 1,5 grader passeras reagerar på rapporten med att mana till akuta utsläppsminskningar. Antonio Guterres säger att sommarens hetta och bränder och dödliga översvämningar är en förvarning om vad som väntar.
5: And this summer, scorching heat, raging wildfires and deadly floods are a warning of what lies ahead.
3: Reporter Mona Hambrius. Sverige nu. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet, och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
7: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Fokus på skolan. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen, visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
8: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning.
9: Det är ju ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
8: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
9: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
8: Och det här håller skolminister Lotta Edholm med om.
10: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan, men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
3: Reportrar Thea Regell och Carl Friborg. I en dagsfärsk opinionsundersökning som Novus gjort för TV4 faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar enligt mätningen till 2,6 procentenheter. Vi hör Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
11: Den visar att Socialdemokraterna ligger långt ifrån den nivå där vi vill vara. Och att det här valet kan bli väldigt, väldigt jämnt. Det här är en varningsklocka.
3: Och vad beror det här då på? Så här svarar vår politikkommentator Helena Gissén.
12: Ja, det har varit en nedåtgående trend under lång tid för dem. Men om den här mätningen bekräftas av andra så är det ju verkligen som Baudin sa en varningsklocka för dem. Deras valstrategi liknar den som de använde sig av 2022. Då utnyttjade de höga förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson och de lanserade henne som ett slags presidentkandidat kan man säga. Det där räckte inte riktigt för en rödgrön valseger, men man gör i stort sett likadant nu. Och väljarna får inga besked om vilka partier hon vill bilda regering med. Hon flörtar ju en del åt höger och därmed så är det oklart hur det ska gå då med deras vallöften om slopat karensavdrag, arbetare, pension, skattehöjningar för höginkomsttagare och så vidare. Och jag tror att den osäkerheten ställer till problem för Socialdemokraterna. För Anderssons förtroendesiffror, de är annars fortsatt höga.
3: Politikkommentator Helena Gissén. Och i samma opinionsundersökning från Novus ökar stödet för Liberalerna från 1,4 till 3,3% och partiet ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Förändringarna är statistiskt säkerställda. Vi går utrikes. I Tyskland har utredare identifierat två personer som misstänks ligga bakom den drönare med sprängmedel som hittats på Leipzig flygplats i början av augusti, uppger tyska medier. Det ska enligt bland annat Süddeutsche Zeitung röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Och den tyska regeringens beslut att tydligt peka ut Ryssland som ansvarigt för sabotageförsöket har lett till en inrikespolitisk debatt i Tyskland. Både partier till höger och vänster kritiserar regeringens agerande. Lea Reisner från vänsterpartiet Die Linke säger till tv-kanalen ARD att det inte är tillräckligt att bara luta sig mot underrättelseuppgifter.
13: Sich einfach nur auf Geheimdienstunterlagen oder Geheimdienstberichte zu beziehen, ist bei so schwerwiegenden Vorwürfen definitiv nicht.
3: När Tyskland väljer att peka ut Ryssland för försök till en allvarlig hybridattack, anser Reisner att regeringen tydligare hade behövt förklara för förbundsdagen och för den tyska befolkningen vad som ligger till grund för anklagelserna. Markus Frånmajer, utrikespolitisk talesperson för ytterhögerpartiet AFD, säger till kanalen att det är dubbelmoral att peka ut Ryssland för det här dådet, medan man inte talar om vem som ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen, där regeringen hänvisar till att utredning pågår. Den tyska regeringen beslutade alltså igår att på en presskonferens peka ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt spränga ett ukrainskt fraktflygplan över Leipzig flygplats den 4 augusti. Och bevisen som lades fram var att de komponenter som användes ska ha varit en sort som används av Ryssland tidigare och att sättet de var ihopsatta på visade på hög teknisk expertis. Dessutom ska Tyskland ha fått underrättelseuppgifter om att det är Ryssland som ligger bakom. Peter Neumann, statsvetare vid King's College i London, tycker att det var rätt att så tydligt peka ut Ryssland, men är samtidigt besviken över att bevisen som presenterades var så vaga. Särskilt med tanke på den inrikespolitiska situationen i Tyskland, att så pass många är skeptiska till kritiken mot Ryssland, säger Neumann till tv-kanalen ARD.
14: Da hätte ich mir mehr erwartet, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir in Deutschland eine zum Teil sehr skeptische Öffentlichkeit haben.
3: Katarina von Arnt, Berlin. Vi vänder blicken mot Brasilien, där anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Och skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
15: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
16: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes en grips på väg att göra just det i sin privatjet. Det framgår också av meddelandena att de två träffats flera gånger för att prata om korruptionsutredningen mot Vorkaro. Och det framstår som att Moraes försöker hjälpa bankiren att stoppa ett åtal. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son, Flavio Bolsonaro, är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Vi byter ämne i Ekot och här är Sveriges Oscarsbidrag i år.
17: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med tre föräldrar.
18: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
3: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
18: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
19: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
18: Får du med skådespelarna över till
19: ja,
18: USA?
19: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
3: Reporter Björn Jansson. Vi har en rättelse. Vi sa att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att partiet ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novus-undersökningarna. Ekot kvart i fem går mot sitt slut. Fler nyheter hittar du givetvis i vår app Sveriges Radio. Producent Emil Östman, i studion Julia Brynolfsson.
0: Ja, det har varit lite av en lyckodag för Liberalerna efter de nya

0: med låten Die Die, en låt som tar mig tillbaka till fotbolls-VM i somras. Vi håller oss kvar i idrottens värld. 4 VM-medaljer på 4 lopp när VM i mountainbike-orientering avgjordes förra veckan. Då var det Gabriella Gustafsson från IKHP som dominerade i skogarna kring Mora.
1: Ja, för det blev 3 individuella medaljer, varav 2 blev guld samt ett silver då i stafett. Det är vad Gabriella Gustafsson tar med sig hem efter en minst sagt lyckad vecka i Mora. Och nu är du tillbaka hemma. Här i Huskvarna står du med din cykel. Lite silvrig och sådär. Matchande hjälm ser jag också. Kanske inte den du brukar ha. Hej!
2: Hej!
1: Stort grattis!
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det nu? Hela 4 VM-medaljer bara nu på en vecka sådär.
2: Ja, man försöker smälta vad man har varit med om, men det är svårt att ta in. Det är liksom en väldigt intensiv vecka, man måste ladda om mellan tävlingarna så att man hinner liksom inte ta in det riktigt innan man ska ladda för nästa dag. Men ja, jag försöker bara njuta.
1: Har du tagit in det nu?
2: Jag vet inte. Jag tror det. Jag tror det.
1: Väldigt roligt i alla fall. Men jag tänker själva sporten, mountainbike-orientering, hur kom du in på det?
2: Jag har sprungit orientering hela livet och har alltid vetat vad mountainbike-orientering är. Jag har också tävlat lite i skidorientering och det är också ganska lika. Men jag hade

0: hade problem med en fot ett tag. Så då började jag cykla och sen vart jag fast för att det är så kul.
1: För du sa det att du har alltid vetat vad det är för något. Men jag tänker till många andra som man har koll på orientering och koll på mountainbike. Mm. Det här är en form av liksom sammanslagning då, eller berätta.
0: Ja, ja, det är orientering på cykel. Går väldigt fort för man har hög hastighet hela tiden. Sen är vi inte i skogen utan vi håller oss på stigar och grusvägar och vägar och så. Men ja, det är ju en ganska liten sport så att jag förstår om man inte har koll på det. Men ja, det är snabbast från start till mål och man ska ta ett visst antal kontroller på vägen med cykel.
1: Vad är det som är så roligt med det?
0: Att det går så fort. Ja, när jag trivs verkligen med liksom ta många många beslut i hög fart. Ja, det är det.
1: Och när man orienterar så har man ju en karta som man springer runt med och du har liksom en hel, vad ska man säga, en liksom en hel karta på cykeln. Då kikar du på denna medan du liksom cyklar runt.
0: Ja, men precis, vi har ju ett kartställ då som man fäster på styret. Så det är väl en 5-10 cm ovanför styret. Så läser man kartan där samtidigt som man cyklar.
1: Går det att göra det samtidigt? Det känns som att det är jättestressigt.
0: Ja, alltså för någon som bara cyklar så tror jag man upplever det som ett väldigt stressigt moment. Men vi som kan det och tränar på det, det är det man tränar på. Att kunna läsa kartan samtidigt som man cyklar så fort man kan.
1: Ser du direkt när du kollar på den här är kartan då från Mora där stafetten är gjorda. Ser du direkt liksom, men den vägen borde jag ta eller den där?
0: Ja, det blir som att man får ett lite tränat öga för vägvalen och hur man vill attackera kontrollen.
1: Man bara skannar av kartan?
0: Ja, men typ. Alla stigar och vägar är ju klassificerade på 4 olika sätt i hur snabbt man kan cykla på dem. Så det gäller ju att snabbt se liksom vad är den kortaste vägen men ändå snabbast. Det kan ju ibland vara värt att köra lite längre men på en stig som går att cykla fortare än en annan.
1: Det säger Gabriella Gustafsson som då är världsmästare i mountainbike-orientering. 4 VM-medaljer nu på en vecka.
2: Elsa, vad kan man se fram emot då som mountainbike-orienterare? Det är ingen OS-sport va?
1: Finns det OS eller är liksom VM?
0: Ja, nej, VM är det största. Det är inte en OS-sport.
1: Nej. Då är det ännu större grattis till dig då.
0: Ja, tack så mycket.
2: Tänk Elsa, att du pratat med hon som är bäst i världen, hela världen på sin sport. Och hon finns alltså i IKHP, föreningen i Huskvarna. Och dit ska vi alldeles strax återvända, för det är fler medaljer som hämtats in från den där klubben och dess utövare den närmsta tiden som vi har bakom oss.

0: Molly Sandén, slutet av sommaren. Ja, antingen är vi i slutet på sommaren eller i början av hösten. Någonstans däremellan skulle jag säga. Vi kikar till trafikläget. Det har varit lite stökigt, men nu verkar det vara lugnare.
1: Ja, det är det. Det är hyfsat lugnt faktiskt. Det var ju lastbilen som fick haveri vid Stigamon nummer 91 in mot Jönköping på E4. Men där rullar trafiken på bra. Men däremot är det en hel del eftermiddagsköer och möjligtvis också följdköer mellan Torsvik och Jönköping i någående riktning. Så fortsätt ta det lugnt. Vi har också vägarbete där vägen är avstängd mellan Ryd och Riksväg 40 om man ska mot Jönköping. Följ skyltning där via länsväg 666. Den går ju från Ryd till Bottnaryd om man ska då norrut mot Riksväg 40 och Jönköping. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
0: Sveriges Radio. Kanalen där du precis hört Gabriella Gustafsson från klubben IKHP och hennes framgångar under VM i mountainbike-orientering. Jag tänker vi ska återvända till IKHP-stugan och Huskvarna, för den där klubben, den ja, skulle jag säga, badar i framgångar i flera olika idrotter.
3: Ja, frågan är faktiskt om de har själva koll på alla mästerskapsmedaljer i klubben som de tar in. För det är många sporter som går att utöva. Det är cykel, det är friidrott, det är orientering, skidor och triathlon. Och bara den senaste tiden så har det faktiskt trillat in flera nya SM- och VM-medaljer. Och då är det både juniorer, seniorer och veteraner. Och framför mig så har jag ett lite yngre gäng som också har tagit en hel del medaljer. John Temar och Tilde Längmärt, ni hade tagit vars två guldmedaljer nu under sommaren.
4: Ja, precis. Två guldmedaljer och ett brons till och med var då har vi tagit.
3: Hur känns det?
4: Det känns ju helt otroligt. Det är man ju väldigt tacksam för att vi är så duktiga och som klubb också att vi drar in många medaljer.
3: Har ni koll på liksom alla medaljer som tas in här till det?
5: Nej, det är lite svårt att ta in. Vi har inte riktigt koll på det.
3: Det är liksom för många?
5: Ja.
3: Men hur känns det för er?
5: Det känns jättestort och helt underbart.
3: Och Jens Eliasson, du är 14 år och tränar också cykling. Hur känns det att liksom få vara en del av en sån klubb som tar fram så många medaljer?
6: Ja, men väldigt häftigt tycker jag faktiskt.
3: Väldigt häftigt. Vi ska också gå till Per Hakeman som är styrelseordförande och också står för kommunlistan för Centerpartiet. Ska vi bara nämna, hur känns det här att få ha en klubb där det är så många medaljer?
7: Det är imponerande och jag kan ju inte heller hålla reda på alla medaljer när de kommer så på en gång.
3: Går det?
7: Nej, det är i vart fall svårt. Det har ju varit väldigt stora framgångar nu. Både cykel, mountainbike-orientering, orientering och även friidrott. Så det har gått jättebra nu under sommaren.
3: Och vad betyder det för klubben då att man får in alla de här medaljerna?
7: Nej, men det är trevligt när man kan skörda medaljer. Det är inte varje år som det är på det viset. Då får man liksom kämpa och hålla i och se till att försöka få framgångar framöver så att säga. Men det är vi ju inte oroliga för. Vi har en sån otroligt bra ungdomsverksamhet som du har sett här.
3: Jag tänker ställa en fråga till. Blir det några VM-medaljer för er också som jag tänker som Gabriella har tagit?
4: Jag har smygstartat nu och kört mitt första VM här nyss. Jag kom hem från Italien för knappt en vecka sedan. Det blev ingen medalj i år, men i framtiden hoppas jag på att ta minst lika många medaljer som Gabriella gjorde på ett år.
3: Du, det är inte illa. Och till det.
5: Ja, det är väl största drömmen som man har.
3: Och Jens, blir några VM-medaljer?
6: Ja, men det hoppas jag.
3: Ja, det är många här som vill ta VM-medaljer och många som kan vara inspirerade då av Gabriella som ju lyckades ta 4 stycken i mountainbike-orientering.
0: Vad är framgångsreceptet då, Elsa?
3: Vad är framgångsreceptet? Finns det? Vad är det?
7: Det är att vara långsiktig, ha bra ledare, bra tränare och sen så det absolut viktigaste det är att ha kul.
3: Och kul, det har jag förstått att ni har.

0: Baby, I love your way med Big Mountain. Ja, det blev lite sport, eller ganska mycket sport där från IKHP emellan de flesta ämnena som för den här eftermiddagen handlat om politik. Och vi ska tillbaka dit, tänkte jag. Liberalerna, de ökar ju till 3,3% i den senaste opinionsmätningen från Novus och TV4, och gapet mellan blocken, det minskar till 2,6 procentenheter. Det börjar bli lite spännande nu inför valet som väntar. Men frågan är, de här opinionsmätningarna, om de får någon effekt på dig och mig som läser dem. Statsvetare Magnus Hager, vi från Jönköping, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du, hur påverkas vi av att läsa de här siffrorna? Det kommer ju nya nästan varje dag nu, känns det som.
1: Ja, det är lite grann påverkas man nog av det. Det finns en del som gärna vill rösta på en vinnare. Och går det framåt så kan det också påverka att det blir fler som hoppar på tåget och röstar på det partiet som går framåt.
0: Mm, ja, en vinnare tycker man ju om att vara. Men du, jag läste en grej, att det finns länder där opinionsundersökningar inte får publiceras kort innan valet. Flera europeiska länder har faktiskt ett typ av förbud. Det kan handla om dagar, veckor eller i något fall faktiskt en månad innan valet. Hur motiverar de här länderna ett sånt här förbud mot opinionsundersökningar?
1: Ja, det är politiker som har känt att det här påverkat väljarna, och då tycker de inte att det ska göra det. Den här bandwagon-effekten som jag nämnde då, att man hoppar på det vinnande tåget då, den effekten vill man inte ha, utan man vill att folk ska rösta efter sakfrågor eller någonting annat. Det är ju alltid varit ett problem att få att förbjuda detta. Frankrike har ett sånt förbud till exempel, och det betyder att opinionsmätningarna de publiceras i Belgien istället, och så kan de då surfa in på nätet och kolla hur opinionssiffrorna är där. Så det är svårt att upprätthålla ett sånt förbud.
0: Ja, för man kan ju inte förbjuda någon från att ställa frågor, men det är just själva det publicerande som man kan förbjuda, men då gör man det i ett annat land.
1: Publicering som är förbjuden.
0: Ja, just det.
1: För det kan man bara förbjuda det egna landet.
0: Ja. Är det länder även närmare Sverige som har liknande förbud? Har du koll på det?
1: Nej, det är det inte, utan det är Frankrike, Italien är två av de stora länderna. Mm. Det där är ju lite konstigt för jag säger ändå, för att det finns ju viss information som väljaren vill ha. Vi pratade om Liberalerna till exempel, och det är många väljare som kan tänka sig taktikrösta, och de vill ju ha information om behöver man taktikrösta, är det lönt att taktikrösta och såna här saker, och det är ju faktiskt en information man tar bort ifrån väljarna i det här fallet.
0: Har det diskuterats någon gång om ett förbud mot att publicera opinionsundersökningar tätt in på val i Sverige?
1: Ja, det har diskuterats lite grann, men det är ju faktiskt ett annat problem, och det är ju ett ingrepp mot yttrandefriheten och pressfriheten, och den är ju väldigt starkt reglerad i Sverige, och det vill ju till en grundlagsändring ifall man skulle göra sånt förbud. Mm.
0: Så det lär inte hända helt enkelt. Opinionsundersökningarna och siffrorna, de kommer vi få leva med, och det är väldigt spännande att följa. Vill du säga något avslutningsvis, Magnus, om de här siffrorna som vi fick idag? Liberalerna ökar alltså 3,3%, den högsta noteringen på mycket, mycket länge. Hur tror du det påverkar partiet?
1: Ja, det påverkar nog dem väldigt positivt, och framförallt påverkar det potentiella taktikröstare. Men risken är ju att nästa mätning inte är lika positiv för Liberalerna, för att det här är ju bara en mätning som sticker ut lite grann. Så, men är det nog en trend som man ser i flera mätningar, så kan det ju faktiskt bli så att det blir en liten tillströmning till Liberalerna när det gäller taktikröster. Men då måste det finnas väljare som är beredda att taktikrösta på dem också.
0: Statsvetare Magnus Hagevi från Jönköping, tack för att du var med och pratade om det här i P4 Jönköping, och ha en fin kväll.
1: Detsamma.

0: Låten heter Self Aware, alltså den vi precis hörde. Temper City ligger bakom den. Vi får nyheter nu på en minut från Ekot.
1: Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet. Det slås nu fast i en FN-rapport som visar att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet och i det fallet misstänks nu även ett barn under 15 år för stämpling till mord. 6 av 10 elever med NPF-diagnoser tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning.
2: Vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt.
1: Det säger nätverkets ordförande Christian Wettergren. Och det var Ekot på ungefär en minut med Alexander Ivanovski.
3: P4 Jönköping.
0: Sveriges ja, radio. Lite kortare än en minut idag. Ekot här i P4 Jönköping, där vi lite senare än vanligt faktiskt. Tider håller man inte alltid. Ska ställa frågan som vi alltid gör i eftermiddagsprogrammet. Vad händer ikväll? Elsa i Huskvarna.
4: Ja, jag är ju i Huskvarna och det är dags för frågan. Jag står här tillsammans med Anton. Vad händer ikväll, Anton?
5: Jag ska gå och lägga mig och sova, för jag har jobbat hela tiden idag. Hela dagen och igår hela dagen och så är jag så trött och ska gå och lägga mig.
4: Så nu, du är på väg hem och ska lägga dig nu?
5: Ja, direkt.
4: Vad jobbar du med?
5: Jag är el- och instrumentchef, men inte här utan i Jönköping. Jag var här bara som en besök.
4: El- och instrumentchef?
5: Ja.
4: Vad gör man då?
5: Oj, oj, oj. Allt som det är el, instrumenten, bilar, motorer, alltihop som man jobbar med.
4: Och det är du chef över?
5: Jag är chef i det här företaget i Jönköping.
4: Men du är väldigt trött nu och ska hem och sova då bara?
5: Jag hade lite semester nu på grund av min dotter. Imorgon åker jag hem och tar tillbaka min jobb.
4: Så du ska, imorgon åker du hem?
5: Mm.
4: Var bor du någonstans?
5: I Jönköping.
4: Men du är i Huskvarna nu?
5: Jag är i Huskvarna nu för tillfället, ja.
4: Alltså imorgon åker du tillbaka till Jönköping?
5: Ja.
4: Var sover du i natt då?
5: Jag har ett rum här utom min dotter.
4: Ja, du sover hos din dotter?
5: Ja.
4: Så du har varit och hälsat på din dotter? Mm. Och nu ska du... Ja, du är väldigt trött helt enkelt.
5: Va?
4: Du är trött helt enkelt. Du ska få sova.
5: Jag är så trött. Ja, precis. Jag är så trött. Så att... imorgon åker jag till Jönköping. Tillbaka.
4: Det säger Anton som då bor i Jönköping men är i Huskvarna nu och besöker sin dotter som ska sova ikväll.
0: Ja. Kunde nästan höras på Anton och intervjun där. Han var lite trött. Så gott. Det var kul att lyssna till. Elisa Doolittle med Skinny Jeans innan nyheter som kommer till i 5:30.

0: Eliza Doolittle med Skinny Jeans här i P4 Jönköping, där det blivit dags för nyheter. Klockan har ju passerat 5:30 med hela 20 sekunder. Först i nyheterna här då i kanalen om ett mordåtal.
1: För en man i 20-årsåldern från Mariannelund i Eksjö kommun ska ha tagit på sig uppdraget att döda en man i Bandhagen i södra Stockholm för knappt ett år sedan. Nu åtalas Mariannelundsbon för mordet. Mannen som sköt ska ha varit medlem i Bandidos och mordet ska beställts och planerats av flera andra som åtalas för inblandning i brottet. En man ska ha rekryterat Mariannelundsmannen för uppdraget. En annan ska boka tågresan från Mariannelund till Stockholm. Två andra misstänks för att ha ordnat fram kläder till gärningsmannen och för att ha flyttat en elspark som knutits till dådet. Åklagaren vill att den mordåtalade ska utvisas på livstid om han döms. Det är oklart hur mannen från Mariannelund ställer sig till anklagelserna. Efter att debattören Jonathan Alvén från Sävsjö tidigare idag dömdes till villkorlig dom och dagsböter för grovt förtal mot fem män kommenterar han själv domen i ett mejl.
2: Till P4 Jönköping skriver han att domen är ett hån mot alla eldsjälar och överlevare i Sverige. Alvén har på Facebook och Instagram, där han har över 100 000 följare, publicerat namn, bilder och uppgifter om bostadsort för fem män som tidigare dömts för sexualbrott, bland annat mot barn. Han skriver att han kommer att fortsätta sitt arbete som tidigare och att han är tacksam för det stöd han fått, bland annat från flera politiker. Alvén dömdes i Stockholms tingsrätt till 100 dagsböter motsvarande 22 000 kronor och ska även betala skadestånd på 70 000 var till männen. Han skriver att det i nuläget lutar åt att domen kommer att överklagas.
1: Reporter Alva Collin. Under första halvåret i år gjordes 117 bostadsinbrott i Jönköpings län. Det är en ökning med 3% jämfört med samma tid 2024. Och drygt hälften av inbrotten gjordes i lägenheter. 2025 var första året som antalet lägenhetsinbrott var fler än villainbrotten och trenden håller alltså i sig i år. Skillnaden ökar dessutom. Trenden ser likadan ut i hela landet, visar siffror från Brottsförebyggande rådet som ett försäkringsbolag har sammanställt.
0: Och då tar jag med mig att jag ska låsa extra noga och kolla ytterligare en gång när jag går hemifrån om jag har låst min lägenhetsdörr. Är du en sån, Maria, att du får vända liksom i trappan, bara, låste jag? Eller det kan ju också vara stängd av kaffebryggan. Och så.
1: Kaffebryggan har vi fördelen att den slår av sig själv. Dörren kan jag ibland bli så här, låste jag verkligen? Men det brukar jag ha gjort, ja, faktiskt.
0: Man har ju alltid gjort det, men jag är en sån som kan gå tillbaka flera gånger ibland.
1: Ja, ändå.
0: Men det behöver man ju nästan aldrig. Det har hänt ytterst fåtal gånger att man känner, vilken tur att jag gick tillbaka och kollade en extra gång. Mm. Så är det med den saken. P4 Jönköpings eftermiddagsprogram slut för idag. Felix, Maria och Elsa tackar och bockar. Sist ut på musiklistan, låtarna idag valda av Rita Järnqvist, musikredaktör. Här kommer More Than Words från Extreme.

0: Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och hittills under veckan har jag hört mig själv utbrista. Nej men, vad är oddsen för det? I många samtal, det är inte så konstigt för era berättelser om när det inte riktigt blivit som planerat har verkligen varit otroliga. Jag tänker på Betsy till exempel som skulle sommarjobba på Öland men olyckligtvis hamnade på Åland. Eller Janne då som råkade köra fel när han skulle åka och köpa en husvagn. Då visar det sig att han har hamnat hos ett annat par som också råkar ha en husvagn till salu. Vad är oddsen för det? Vi kan väl lyssna på en kort snutt här.
1: Så går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig och säger, alltså den är till salu men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd, men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den? Säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi väl göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971. Alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta liksom, så här, men det här är ju inte rätt. Då.
0: Du har alltså åkt fel men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
1: Ja.
0: Ja, och Janne slog till på den där husvagnen och verkar idag väldigt glad över att han körde fel. Men vad är oddsen för det? Att det skulle bli så? Ja, det är just den här meningen som utgör kvällens rubrik. Vad är oddsen för det? När det handlar om osannolika händelser och märkliga sammanträffanden. Som när jag själv för några år sedan upptäckte en liten växt som hade slagit rot i ventilen till handfatet i badrummet hemma i vår lägenhet. Alltså, hur kan något slå rot i handfatet hos en barnfamilj där fyra personer tvättar händerna och borstar tänderna varenda dag? Det övergår min fattningsförmåga. Men det hände. Tyvärr klarar sig det lilla skottet inte efter att jag försökt plantera om det i en kruka. Men denna pyttelilla vardagshändelse kommer jag troligtvis att bära med mig resten av mitt liv. Och det är ju det som är det fina med grejer som får en att tänka. Alltså, vad är oddsen för det? Man kommer ihåg dem. Som när en person ramlar ner från ett tak och klarar sig utan en skråma. Eller vår lyssnare Kent som ringde in och berättade om när elen i hans hus började svaja och han ringde efter hjälp hos en kompis som är en sån här riktig fixare, ni vet en sån. Man gärna ringer när någonting strular hemma. Men kompisen visar sig vara upptagen och bad dem att få ringa upp lite senare eftersom han just haft oturen att råka köra in i ett elskåp. Alltså samma elskåp som orsakade felet i Kents hus. Vad är oddsen för det? Som vanligt har jag ingen aning om hur många som kommer att ringa, men jag hoppas att du som känner igen dig har lust att slå en signal. Du som har varit med om något som inte borde kunna hända, men som faktiskt gjorde det. Spelar ingen roll vilket område av livet det gäller. Numret är 020 22 10 20. Genom åren har jag snackat med folk som har hittat tidningsartiklar om släkten hemma i Sverige i ett matstånd i Afrika. Och ägg som klarat fall från sjätte våningen, så jag vet att det finns gott om material där ute. Hör du också till oss som har varit med om något som fick dig att tänka, nej men vad är egentligen oddsen för det där? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vi vill jättegärna höra. 020 22 10 20. Vad var det som hände?
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det om sånt som är så osannolikt att man inte tror att det kan hända förrän det faktiskt sker. Situationer och syner som får en utbrista. Nej, men vad är oddsen för det? Spelar ingen roll vilket område av livet det gäller. Det kan vara vad som helst. Det kan vara på jobbet, det kan vara på semestern, det kan vara hemma, det kan vara när man är ute och går. Vill du dela din upplevelse med oss så blir vi jätteglada. Förutom att ringa går det utmärkt att skriva till oss också. På Facebook heter vi Kvällspasset i P4 och i kommentarsfältet till kvällens rubrik kan du berätta vad du var med om eller ladda upp en bild om du föredrar det. SMS går också bra och då är det nummer 72250 som gäller. 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början och mellanet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop då till 72250. Nu ser jag god kväll och varmt välkommen in i programmet Johanna.
3: God kväll.
0: När det kommer till såna här grejer som man tycker är osannolika, vad är det du har varit med om?
3: Ja, men det finns ju vissa ögonblick som liksom man aldrig glömmer. Och ett sånt för mig var att jag flyttade från min barndomsstad Falköping 1999 för att plugga i Växjö under 3 år. Och efter 2 år där så var det dags för utlandstermin och jag valde att åka så långt som till Danmark. Så jag pluggade på universitetet i Aalborg och gick i en internationell klass med studenter från hela världen. Och under en sedvanlig studentpubkväll så kom jag i samspråk med en kille som visade sig vara bosatt i Norge vanligtvis. Men han hade ursprung på Island. Och när han då skulle vara lite artig och fråga vart jag kom från ursprungligen så sa jag att jag är från Sverige, en väldigt liten ort. Den är så liten så att det vet man inte vilken det är. Ja, men vilken är det då, sa han. Ja, Falköping. Ja, där har jag bott, säger han då.
0: Nej.
3: Ja, så att i en internationell klass i Danmark träffade en islänning som är bosatt i Norge men som har bott i lilla Falköping nästan samtidigt som jag gjorde det innan jag flyttade därifrån.
0: Gjorde det här att ni blev goda vänner?
3: Det kanske jag inte vill påstå, men det är klart att man nickade kanske lite extra i korridoren i sådär samförstånd liksom.
0: Där är han, Falköpingsislänningen.
3: Ja, eller hur. Ja, men då hade han haft en kompis som hade flyttat dit för att jobba och han hängde på och sådär. Så att, ja, han hade ju full koll på stan och de olika gatorna och husen och de få butikerna som finns där och sådär. Det var ett osannolikt sammanträffande får man ändå säga.
0: Världen är ju så stor och samtidigt ibland så liten.
3: Ja, men det var lite det man fick känna på där faktiskt.
0: Ja, men jag förstår att du blev förbluffad. Det är en så liten ort så att ingen känner till den. Ja, men vad är det då? Falköping, där har jag bott.
3: Ja, jo, men så va. Ja. Det var lite udda faktiskt. Det hade jag inte riktigt räknat med där och då.
0: Nej, jag förstår det, Johanna. Jättefint passade in tycker jag i kvällens program.
3: Ja, men eller hur?
0: Utmärkt första samtal. Tack snälla, Johanna.
3: Tack själv.
0: Ha en god kväll. Har du flyttat tillbaka till Falköping förresten?
3: Nej, det har jag inte gjort. Nu ser jag i Malmö.
0: Ja, det är också en bra stad.
3: Mm. Det är ju faktiskt det. Kanske lite bättre till och med.
0: Ha det gott, Johanna. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Är det någon annan där ute som kommer att tänka på en syn eller upplevelse som passar in här under rubriken? Vad är oddsen för det? Bara att lyfta luren i så fall. Det kan vara en osannolik händelse eller ett märkligt sammanträffande, något du absolut inte hade väntat dig att det skulle kunna hända. Men det gjorde faktiskt det. 020 22 10 20.

0: BVO Sunshine in the Rain i kvällspasset där jag nu hoppas ha med mig Patricia i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack, tack.
0: Hallå Patricia, var ringer du ifrån?
1: Karlshamn.
0: Karlshamn, aha, då berör inte det här dig riktigt. Men jag måste gå ut med ett litet meddelande för att de som befinner sig i Göteborgsområdet. Ni kommer i P4 att kunna höra en politikshow och valdebatt i samarbete mellan Göteborgsposten, SVT och Sveriges Radio klockan 18-20 här i P4. Så det kommer automatiskt in i P4. Vill ni fortsätta lyssna på kvällspasset, då får ni som bor i Göteborgsområdet gå över till Sveriges Radio-appen. Men Patricia, det här gäller inte dig. Jag vill såklart veta, vad är det för något osannolikt som har hänt dig?
1: Jag bröt handen på min doktor. På läkaren.
0: Är det inte så att man brukar gå till läkaren om man har brutit handen? Du bryter alltså handen på, hur gick det till?
1: Ja, det är helt galet. Hon ville att jag skulle känna styrkan i hennes, eller hon ville känna styrkan i mina händer. Ja. Du vet, när man krossar händerna och så tar man läkarens händer och så klämmer man till liksom.
0: Som en sorts undersökning eller?
1: Ja, precis. Ja. Och det gjorde jag. Och jag kände ju då hur det knakade till. Så jag släpper direkt och sen tittar jag på henne. Och hon sätter sig sakta ner och sen lägger hon sitt huvud i sin andra hand. Så sa jag, vad hände? Hur mår du? Och hon bara, typ, det gör ont, sa hon. Och då förstod jag ju att någonting hade hänt och att hon hade jätteont. Så jag börjar höra henne lite längre ifrån. Blicken börjar bli konstig på mig. Jag reser mig upp sakta från stolen. Går sakta fram till britsen, lägger mig ner och svimmar.
0: Oj!
1: Och sen, efter en stund då när jag vaknar upp, då står hon jämte mig, baddar min panna med kallt vatten och viftar liksom med handen för att jag ska få lite luft. Och hon har sin brutna hand då uppe mot sitt eget bröst då, så hon använder ju bara den friska handen. Och när jag känner att nej, men nu kan jag nog resa mig upp, så sa jag, men hur är det? Hur gick det med handen? Ja, den är ju bruten och den börjar bli blå. Och jag ser att handen börjar bli riktigt, riktigt blå. Så jag bara dumpar ner där i britsen igen och svimmar igen.
0: För att du känner dig så skyldig, eller varför svimmar
1: ja,
0: du?
1: Ja, och att jag ser ju vilken smärta hon har. Och att jag har gjort det, så jag vet inte varför jag svimmar. Jag tyckte det var jätteobehagligt.
0: Ja, det förstår jag verkligen att du tyckte. Men läkaren vill alltså testa styrkan i ditt grepp. Hon måste ha varit väldigt nöjd med resultatet rent styrkemässigt.
1: Ja, det var helt galet. Och sen då när jag reser mig upp så frågar jag henne igen då. Hon bara, du var borta en stund. Och så sa jag, men hur mår du? Hur har du? Hur känns det i handen? Hon bara, det svarar inte jag på, för då svimmar du igen.
0: Har du återsett den här läkaren efter detta dramatiska besök?
1: Hon kände igen mig. Och hon hade fått åka in till doktorn och få handen gipsad. Så hon fick ha gips i några veckor till, sa hon. Så det var lite pinsamt.
0: Ja, du är absolut den första person jag har talat med som har råkat bryta handen på sin läkare. Doktorn fick åka till doktorn, så stark var du.
1: Alltså troligtvis, för hon sa till mig sen att hon hade ju tagit bort, hon hade haft handen bruten och tagit väck gipset. Så, och det hade hon glömt bort då när hon ville känna min styrka.
0: Aha, okej.
1: Okay. Så troligtvis har jag ju knäckt upp det som var på väg att läka. Så hon fick ju ha gips i några veckor till, för jag förvärrade ju hennes skada då.
0: Snopet och obehagligt för båda två. Men vad skönt att du fick träffa henne efteråt så ni kunde prata ut lite grann.
1: Ja, vi skilde som vänner.
0: Ja, men jag förstår också att du svimmar. Alltså det här är ju det sista man tänker att det ska hända när man träffar en läkare.
1: Ja, och sen att jag svimmar två gånger med, det är helt sjukt. Och hon får ta hand om mig medan hon står där och har sin hand. Nej, det var helt galet.
0: Farligt jobb att vara läkare, låter det som, ibland.
1: Jag har mig som patient, verkar det som.
0: Ja, men känner du fortfarande att du har ett bra grepp, liksom, att du är stark?
1: Ja.
0: Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll, har jag fått lära mig.
1: Ja, men det är jag. Ja. Jag är nog lite för snäll, faktiskt.
0: Ja, det var väldigt snällt av dig att ringa in och berätta. Stort tack, Patricia.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig och ta det försiktigt med greppet.
1: Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då säger jag god kväll till Onny. Hallå.
2: Ja, hallå.
0: Det är som Ronny fast utan R.
2: Ja, precis. Ja. Jag brukar få heta både Conny och Sonny och Lonny och allt möjligt, men jag heter bara Onny.
0: Då ska det vara Onny också. Vad var det som fick dig att tänka, vad är ordsen för det?
2: Ja, det var så här att jag bor i Uppland och men har en sommarstuga i Sven-Ingvaland i Värmland, 2 mil öster om Årjäng. Mm. Och när jag kom dit här på försommaren så hade det ju stått tomt ett tag, så att gräset hade ju växt rejält. Och då ska det ju klippas lite grann, på jag har en liten gräsmatta. Men då tog jag då en trimmer, jag har en röjsåg som jag kan göra trimmer av, och körde runt där.
0: Yeah.
2: Och så lyckas jag då träffa på en sån här solcellslampa som man trycker ner i gräsmattan. Sköt av själva toppen på den och den for iväg med världens fart rakt in i höger bakruta på bilen. Och det är ju inte så många som kan lyckas med det. Så den gick ju i 1000 bitar. Bilen blev full med glas och där stod jag. Och det var ju inte så lätt att skaffa en ny ruta i brådrasket, utan det fick jag spara att jag kom hem. Så jag fick ju lappa ihop det där fönstret med en masonitskiva och lite silvertejp och grejer. Och för att kunna åka hem då. Och det där är ju ganska höga odds på att kunna träffa höger bakruta. Men det finns faktiskt en fortsättning på det här.
0: Jaha.
2: Sen åker jag hem, 42 mil hem. Då hade gräset växt lite grann hemma också. Och då stod det inte på förrän jag tog den andra trimmen. En liten klen trimmer som inte kan skjuta någonting. Som bara klarar av lite gräs. Och där har jag då en annan bil stå på garageuppfarten. Lyckas träffa en liten sten som flyger iväg. Slår sönder höger bakruta på den bilen. Så jag lyckas med konststycket att krossa 2 bilrutor och höger bakruta på 2 bilar inom en vecka. Och jag tror att jag är ganska ensam om det.
0: Jag är helt säker på att du är väldigt ensam om det. Men det tänker man ju inte på när man ska klippa gräset. Vilken kraft Nej. Det är de här grejerna som snurrar.
2: Ja, det kan, ja, oh ja, det måste man vara försiktig med.
0: Och en väldigt tur att det inte hamnar i ögat på det eller att någon människa blir träffad.
2: Ja, nu var jag ganska ensam. Men det är väldigt lurigt. Det kan bära iväg ordentligt. Men det är en högoddsare i alla fall, så jag tror jag är ganska ensam om de namnen och den där grejen.
0: Ja, det är du och nu. Du är ensam om detta, tror jag. Tills motsatsen är bevisad. Det kanske hör några av sig någon och säger, jag krossade rutan på 3 bilar här med gräsklippare inom en vecka, men det tror jag inte.
2: Men inte samma höger bakruta, nej, det är ju också en grej.
0: Nej, jag tror inte det. Men Onny, jag hoppas du har fått ordning på dina bilrutor.
2: Jajamensan.
0: Och hellre lite långt gräs än krossad ruta, tycker jag.
2: Precis. Jo då, det funkar. Men det är en grej som man kan gärna berätta för folk.
0: Jag är väldigt glad att du valde att berätta om det här.
2: Ja.
0: Brukar du lyssna på kvällspasset eller var det en slump att vara på idag?
2: Ja, nej, jag lyssnar. Jag försökte ringa förut då när det var någonting som hände på sommaren också. För det här gjorde ju det, men då kom jag inte med. Men då hängde jag på idag istället.
0: Ja, det här blev exakt rätt forum för dig, Jonny. Stort tack för att du ringde och då hörs vi framöver då helt enkelt.
2: Ja, det gör vi. Bra.
0: Ta hand om dig.
2: Tack.
0: Hej. Ja, det är ju många som skriver också. Det är roligt när man kommer igång så här. Folks tankar och minnen, de börjar bubbla fram när man hör andra berätta. Niklas Holst skriver, apropå osannolika saker. Jag hittade en plånbok när jag var på semester i London. Ägaren visade sig bo i Kanada och ägde en hotellkedja. Som tack fick jag en vecka all inclusive på lyxhotell i Karibien. Alltså, du hittade rätt plånbok. Niklas, gratulerar. Det här är inte lika trevligt kanske. Det är Annette som skriver... Jag har åkt slalom en gång. Då bröt jag båda benen. Jag förstår att det bara blev en gång, Annette. Ja, klockan närmar sig 6 och smått här och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Vi fortsätter med fler berättelser direkt efter nyheterna. Först blir det sporten då och ikväll med Selma Jennervall.
3: Och vi inleder med en bekännelse.
4: Nu har golfstjärnan Tiger Woods ändrat sig. Under onsdagen erkände han brott efter att ha kraschat sin bil i våras. När Tiger greps i mars misstänkt för rattfylla nekade han till brott. Tiger Woods får körkortet indraget i 5 år. Skulle han köra olovligt kan han hamna i fängelse. Det är inte första gången Tiger Woods är inblandad i en bilkrasch. 2021 körde han in i mitträcket i 140 km i timmen och voltade in i ett träd. En olycka där han skadade sitt högra ben illa. Som golfspelare har Tiger Woods inte gjort avtryck sedan segern i The Masters 2019.
3: Reporter Martin Hedberg. I kvällens Sportextra är det dags för de svenska volleybolldamerna att ta sig an giganten Italien i EM-kvartsfinal. I gruppspelet var det italienskorna som vann med 3-0 i set. Nu vill Sverige ta revansch. Matchen drar igång klockan 19 och ni följer den såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Här är nyheter från Ekot. Statsminister Ulf Kristersson säger nej till Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav på 12-14 SD-ministrar i en framtida Tidöregering. I Aftonbladets partiledarutfrågning idag säger Åkesson att ministerposterna bör fördelas efter partiernas storlek. Stålföretaget SSAB motsätter sig länsstyrelsens krav om att fortsätta undersöka de 34 sjukdomsfall som inträffat i samband med bygget av det nya stålverket i Luleå.

I så fall är det här helt rätt program för dig. Kvällspasset i... Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har det gemensamt att de får den som är med om det att tänka, nej men vad är oddsen för det? Innan nyheterna ringde till exempel Onny och berättade om när han hade den stora uppturen att krossa höger bakruta på två olika bilar inom loppet av en vecka i somras. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Patricia som, alltså det låter så konstigt men det var helt sant. Hon råkade bryta handen på sin läkare när läkaren ville testa hennes greppstyrka. Ta med händerna och kläm till lite. Bryter hon handen på läkaren. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om osannolika händelser och sådana här märkliga grejer. Har du också upplevt något som fick dig att tänka, vad är oddsen för det? Ring hemskt gärna in och berätta på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sådana här grejer alltså som man tror inte att det ska kunna hända förrän det faktiskt gör det.

somebody else. Kygo tillsammans med Khalid och Griffin, Save My Love. Rubriken lyder, vad är oddsen för det? Som då att det råkade sitta en ambulansförare och en läkare i bilen framför och bakom när min producent hamnade den stora oturen och krockade med en älg. Jag vet att jag har nämnt det här förut, men det är ett så märkligt sammanträffande att det liksom inte går att släppa. Snacka om rätt yrkesgrupper på rätt plats när något sånt otäckt händer. Jag minns också en lyssnare vars två stora kärlekar i livet hade exakt samma hemtelefonnummer. Också väldigt konstigt. Välkommen in i programmet.

0: Anders.
1: Tack så mycket.
0: Hej Anders, vad är det för något osannolikt du har varit med om?
1: Ja, alltså det, jag har gått och värkt på detta, va? För att det var ungefär 30 år sedan, va? Okay. Detta hände. Jag bor på västkust, Mellersta Bohuslän, och nära en golfbana.
0: Ja.
1: Min farfar byggde huset för ungefär 100 år sedan. Sen så, och då var det inga problem med golfbollar. För det är ju det som är problemet, det som är kärnan i det hela liksom. Sen köpte väl min faste huset någon gång på 60-talet, och då uppförde hon ett staket då mot golfbanan.
0: Som skydd för flygande bollar?
1: Ja, som skydd, ja. Vi bor ju 50 meter från en golfbana, så de studsar in. Det är vissa golfspelare som inte kan skjuta rakt fram, har jag lärt mig.
0: Ja, det kan jag tänka mig, att man får bli varse om man bor så nära.
1: Ja, just det. Och då kom ju bollarna in här, och då gjorde de ett staket, byggde de. Jag vill ge beröm mot golfbanan. De är underbara människor, så jag har inget emot dem alls. Utan jag tycker de ska få utöva sin sport. Inga problem alls. Mm. Då byggde de ett staket. Men sen ibland hörde man att det klingar till ibland. Liksom, va? Och det visade utanför staketet så var det en stor bergsknall, om man säger så. Va? Kanske 10x10 meter. Det är ju granit, som vi säger på Bohuslän här. Och då studsade bollarna in på tomten. De fick liksom mer kraft då när de mötte den här bergsknallen som låg utanför det här staketet. Och studsade in till oss då. Vi hade ju småbarn och sånt också liksom. Alltså, det var inte så roligt.
0: Så då hjälpte inte staketet när de bollarna så att säga vallade där i bergsknallen?
1: Ja, de hamnade ju på bergsknallen. Annars så hjälpte det bra om de sköt bara mot staketet. Men när de hamnade på bergsknallen så studsade de in till oss då liksom. Och det, jag tyckte det var lite tråkigt faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tog ju då kontakt med golfklubben, och då skickade de en väldigt myndig person med, om man säger, vad heter det, knävelborrar med sån mustasch hade han. Han var väl, jag tänkte själv, en väldigt myndig person i 50-60-årsåldern, och jag var väl en kanske en yngling eller yngre man i 25-30-årsåldern som nyss hade köpt det här huset av min faster då, och vi ville ha lugn och ro här på tomten liksom.
0: Ja, men då kommer den här myndiga personen och ni ska samtala om det här då?
1: Ja, vi ska ju reda ut det på något vänster liksom. Han är ju lite, ja, du förstår vad jag menar, myndig. Han var myndig och jag var ju mindre myndig, men jag hade ändå mina argument, va? Vi ställer oss då vid den här bergknallen, för vi hade mött plats där då, så vi står vid bergknallen ungefär. Vi har ungefär 2 meter emellan oss, eller en halv, du vet, lagom pratavstånd emellan varandra liksom, va?
0: Ja.
1: Så står vi där och så förklarar jag det hela. Då kommer bollarna här och så studsar de in på min tomt. Då skrattar han lite njugg. Nej, det är alltså sånt här händer inte, säger han. Liksom, va? Han negligerar totalt det jag sa. Alltså då, va? Det händer inte, menar han på bara. Liksom, va? Nej, okej. Men då blir det liksom en konstpaus. Va? Det kan det bli när man har samtal. Va? Man inte pratar med varandra, då blir det stoppa. Säg att den är ungefär 10-12 sekunder, konstpausen. Då står vi mitt emot varandra. Ingen säger någonting, utan man väntar på att den andra parten ska säga någonting. För det var liksom, vad ska man säga, låst läge, va? Vi hade olika uppfattningar. Kan du gissa vad som hände då?
0: Jag vill ju tro att det kom en golfboll just då och studsade på den här bergknallen och landade mellan er. Kan jag ha rätt?
1: Exaktement alltså.
0: Men det måste vara så gött för dig. Så gött när han har sagt nej, det är osäkert, det händer inte. Och så gör det i rätt läge.
1: Den kunde tagit i min panna eller i hans huvud liksom. Och så hade vi liggat istället, va?
0: Ja,
1: hänger du med?
0: Ja, jag hänger
1: med. Men den tar mellan oss båda två, och detta är absolut sanning alltså. Och studsar då in på min tomt, va? Vad gör jag då när det inte händer?
0: Jag tror att du säger bara vad det jag sa.
1: Jag börjar gasgarva. Jag menar, den här situationen, den är ju inte ens platsat till Lasse Åbergs golffilmer, va? Den är för bra för det, va? Utan bollen studsar in och jag börjar asgarva. Och han så står där med sina mustascher och liksom kokar. Han påminner lite om de här gubbarna i 91-an, om du vet, de här majorerna. De här, va? Sån såg han ut den här, va? Och han bara kokar och så skriker han: "Vi fyller berget!" och det betyder då alltså golfklubben då ska lägga kanske 15-20 kubikmeter massa över det här berget då, va?
0: Så att det inte kan studsa längre?
1: Ja, just det. Och det var resultatet liksom. Va? Men liksom just poängen är så den sekunden när det är tyst va, och så pang och så in på din tomt. Ja, hur många procent är det? Det är promilla alltså.
0: Ja, det kanske inte ens är det. Men det måste ju ha varit den mest vältajmade golfbollen i historien.
1: Ja, tyvärr fick jag inte träffa golfspelaren som gjorde detta, utan jag vill ge honom beröm i efterhand. Men jag ger beröm till mannen också som gjorde detta, för han har gett mig glädje under mitt liv. Jag har tänkt på den historien. Han avled ganska nyligen, den här mannen. Och han var över 100 år gammal, så jag såg honom aldrig mer. Men jag vill tacka honom att han fanns till i alla fall.
0: Men fick du stopp på golfbollsproblemet efter det här?
1: Ja, då blir det ju så att då studsar inte bollarna längre. Kanske kom in några bollar någon gång då och då, men det får jag leva med liksom. För de är ändå värda en femma styck. Ja.
0: Ja, det är de med. Ja, det är mycket osannolikt, men också fantastiskt att det hände, Anders. Och vad glad jag är att du ringde in och berättade.
1: Ja, okej, men det var alltså fullständigt sant. Va? Och det,
0: det utgår jag ifrån. Det är väl inget roligt att ringa in och berätta saker som inte är sanna. Jag är helt säker på att det är sant.
1: Det låter väl lite sant, tycker du det?
0: Nej, men det är ju ett sådant program idag. Det är ju just det jag efterlyser, saker som man inte tror ska kunna hända, som låter helt osannolika. Men det hände faktiskt, och det gjorde det för dig, Anders.
1: Så var det, vet du.
0: Ta hand om dig och se upp för bollar, även om de inte studsar längre, så kan man få dem i skallen. Var försiktig. Tack för att du ringde,
1: tack
0: Anders.
1: För det, tack för det du uträttade, och ett bra program. Ha det bra.
0: Hej då, Anders. Tack snälla.
1: Hej.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan. Du hör den i kvällspasset där rubriken lyder: vad är oddsen för det? Nu hoppas jag med mig Emma i telefon. Välkommen in i programmet, Emma.
1: Ja, tackar.
0: Hej, har du någon radio på i bakgrunden eller någonting? Hallå, Emma. Jag hörde bara mig själv, ett konstigt eko. Nu försvann hon.
1: Det kopplades upp i bilen. Hör du mig nu?
0: Nu hör jag dig. Hej, Emma.
1: Ja, ursäkta. Hej, jag ska berätta en historia.
0: Vad glad du är, då har du kommit helt rätt.
1: Ja, tack. Den hände för 10 år sedan, cirka. Jag var på krogen och hade lämnat in min väska i garderoben.
0: Ja.
1: Och vi hade kul och så. Och sen går jag hem och på morgonen när jag vaknar så hittar jag en plånbok i min väska.
0: Som inte är din?
1: Den här. Som inte är min. Det är någon kille. Jag kommer absolut inte ihåg vad han heter. Men jag ringer honom. Och han är jätteglad. Han bara, åh tack snälla, jag tappade den igår. Jag bara, men jag har den här. Det bara kom och hämta. Men sen när jag ska ge den till honom så kollar han jättekonstigt på mig. Kollar på plånboken. Och jag bara, vad är det? Han bara, jo, det är min plånbok. Men den där tappade jag för 2 år sedan. Och jag har aldrig hittat den igen.
0: Vad otroligt konstigt.
1: Ja, så han hade tappat sin nya plånbok dagen innan och trodde det var den. Men det här var alltså en gammal.
0: Det verkar vara
1: ingen aning om hur den hamnar.
0: Lite slarvig person låter det som om man tappar plånboken så ofta. Men alltså, han tappade en plånbok för 2 år sedan. Den dyker upp i en väska som du har lämnat in i en garderob på en krog.
1: Ja, så min enda rimliga förklaring är att den här plånboken har legat någonstans i den här garderoben och på något sätt hamnat i min väska kvällen innan.
0: Det är ju ytterligare ett exempel på någonting som man absolut inte tror skulle kunna hända, men det gjorde det.
1: Ja, och han, ja, jag får väl ta den här då. Jag bara, ja, det är ju din.
0: Ja, och det är också, om man, en sak kan man ha tappat plånboken kvällen innan, men om det är 2 år sedan, då har man säkert hunnit spärra och byta ut allting som finns i den av värde.
1: Ja, förmodligen. Det var väl bara plånboken i sig han fick tillbaka. Ja. Så ja, det var jätteverkligt faktiskt.
0: Hörde du av dig till stället och berättade om det här?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
0: Nej, det behöver du inte göra. Jag var nyfiken.
1: Jag tror han gjorde det liksom och ringde.
0: Ja. Vet ni vad? Min plånbok som jag tappade för 2 år sedan återfanns i en annan gästs väska.
1: Ja.
0: Ja, mycket, mycket märkligt. Men hade du någon mer kontakt med den här killen eller var det det mötet?
1: Ja, nej, det var bara det mötet.
0: Ja. Har du gått tillbaka till den här krogen?
1: Kanske någon gång. Kanske. Jag är inte så mycket på krogen nu för tiden.
0: Var är du nu för tiden?
1: Ja, jag är hemma med barnen och renoverar och jobbar. Krogen eran är förbi.
0: Den kanske kommer tillbaka, så vet man. Stort tack för att du berättade. Passar ju utmärkt in i programmet här såklart, den här berättelsen. Mycket, mycket märkligt. Men det låter väl som att det är rimligt det du säger, att den på något sätt har legat där inne och råkat trilla ner i väskan.
1: Ja, det är det enda jag kan komma fram till.
0: Ja, jag kan absolut inte lösa det här mysteriet heller, Emma. Men ja, så här kan det bli ibland, tydligen.
1: Ja,
0: men då får jag önska, ja, men detsamma. Då får jag önska dig en trevlig kväll med barn och renovering och det där.
1: Ja, tack snälla. Hej.
0: Hej då. Då anropar jag Maggan. Hallå, är du där?
2: Hej. Hej Christer. Hej.
0: Jag misstänker att du också har något intressant att berätta.
2: Ja, det här utspelar sig för 35 år sedan.
0: Jaha.
2: Jag och min pojkvän, eller numera man då, hade precis träffats. Och vi skulle göra en resa tillsammans. Vi valde Dominikanska republiken. När vi kom dit så visade det sig att det var ju ett litet hotell och det var liksom inte så många svenskar där. Men en av de sista kvällarna så satt vi på stranden och vi hörde att paret bredvid pratade svenska med varandra. Men kvinnan i sällskapet, hon pratade, eller bröt ju lite på finlandssvenska. Och eftersom mina föräldrar kommer från Finland och Mickes, min mans föräldrar, också kom från Finland så blev vi lite glada över att höra den dialekten igen. Så jag frågade henne, förlåt sa jag att jag frågar, men jag blir så glad när jag hör dig. Var kommer du ifrån? Ja, från Finland sa hon. Ja, så det hör jag. Men var? Ja, Ekenäs säger hon. Och så tittar jag på Micke och så säger, men Ekenäs säger han, där är ju jag född. Och hon blev så tyst och hon tittade så misstänksamt på honom under en stund och la huvudet på sned, liksom verkligen studera. Och så säger hon, men säg inte att det är Micke Lundberg. Jo, säg Micke, det är det. Och han var ju så chockad så han kom sig inte för att säga någonting. Och då säger hon, jag vet du, sa hon, jag var med på din födelse, eller ja, din, när du föddes på BB. För att Mickes pappa gjorde lumpen, Mickes mamma var bara 16 år. Så hon hade bett hennes väninna att vara med på förlossningen.
0: Och detta var alltså väninnan då?
2: Ja, det var väninnan. Och hon kände igen, för Micke var väldigt lik sin mamma också. Så att, ja, hon studerade honom där och insåg att ja, det kanske är Micke Lundberg. Och det var det ju.
0: Vem av dem tror du blir mest förvånade? Alltså väninnan eller Micke?
2: Jag tror, ja jag vet inte. Micke vart i alla fall väldigt stum. Så att nej, det, hon var ju liksom också bara 16 år eller något. Så man liksom tänkte inte ja, att hon var en gammal tant eller någonting så. Utan ja, nej, säg inte att det är Micke Lundberg, säger hon eftertryckligt. Ja.
0: Jo, det är det. Ja, det måste ju varit ett par spöklika sekunder där.
2: Ja, verkligen. Det var tyst. Det var tyst en stund. Ja, sen umgicks vi då de där 2-3 dagarna som var kvar där. Men tyvärr, Kristel har jag för mig att hon hette. Men sen kommer jag inte ihåg någon mera. Och nu finns ju inte Mickes mamma längre. Så att, ja, nej, någon vidare kontakt hade vi inte efter det.
0: Nej, men ni hade kontakt här. Och jag tänker också på det som du berättade, att ni satt där och ni hörde de här rösterna och det var mysigt. Och då så gör du dig ändå besväret att, ursäkta att jag stör, men vi tycker det låter så mysigt. Och hade du inte gjort det hade ni aldrig fått reda på det här.
2: Nej, så är det.
0: Så det tror jag är viktigt faktiskt. Om man får en impuls så där att jag skulle vilja säga något till den, alltså, gör det.
2: Ja, men jag har en sån där liten intuition ibland. Alltså, nu hade jag ju inte tänkt att det här skulle ske, liksom, men ja, jag har väldigt lätt för att prata med folk och ja, jag känner saker. Det var likadant, nej, jag skulle kunna dra fler sådana här utlandshistorier, men det har vi ju inte tid med. Men ofta som jag träffar på bekanta utomlands.
0: Men inte riktigt på det här sättet. Inte folk som varit med vid din mans födelse.
2: Nej, inte så. Det här var den värsta.
0: Ja, men ja. Du och Micke hänger fortfarande ihop.
2: Jajamän.
0: Då får du hälsa honom så gott och ha stort tack för att du berättade.
2: Ja, tack för att jag fick vara med. Och tack för ett jättefint program.
0: Ja, vad roligt att höra. Ja, jag är glad så länge vi får hålla på. Tack snälla Maggan.
2: Ja, tack.

0: Prince 1999 i kvällspasset, där det är märkliga sammanträffanden och osannolika möten som står i fokus. Rubriken lyder kort och gott: vad är oddsen för det? Och nu anropar jag Filip. God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: De säger från Slussen att du jobbar ombord på ett tåg ikväll.
1: Ja, precis. Men vi står för ett tågmöte nu, så jag tänkte det passar. Men jag ska försöka hålla mig relativt kort, trots att det hade varit roligt att lägga ut en lång historia om det. Men ja, men så under tiden vi står här så ska jag försöka.
0: Okej, är du lokförare?
1: Ja, precis.
0: Ja, men då är det väl bra att vi tar det nu.
1: Och då, precis.
0: Då kör vi, Filip. Vad har du varit med om?
1: Ja, jo, men så här. Osannolika händelser. Eller vad är oddsen för det? För ett drygt år sedan så spelade jag fotboll. Jag skulle väl ändå säga att jag är i fysiskt god form. Tränar mycket för att inte skada mig. Men tyvärr så skadade jag knät under en fotbollsmatch. Det visade sig vara ganska allvarligt och ganska ovanligt skada. Alltså en högoddsare till knäskada. Knäsenan gick av. Så hela framsida lår, kan man säga, lossnade från där det sitter fast i underbenet. Ja. Och det är ju rätt osannolikt. Tråkigt. Blir mycket det att man opereras akut. Strax efter att jag hade opererat mig så ringer farsan, säger att han har ramlat och fått ont i knät. Han åker till vårdcentralen efter ett tag, får åka in till ortopeden, och så visar det sig att han har fått en, han har inte dragit av det, men han har fått en reva i precis samma sena. Och vi sa, det är ju ja, ett sammanträffande, ett roligt men osannolikt sammanträffande. Det då. Är det så, ja, det har gått ett drygt år, jag är snart tillbaka i full form, farsan är bra. Men för en vecka sedan så ringde en innebandytränare mig och sa, kan du komma till hallen för din brorsa har skadat knät. Då har min tvillingbror varit och tränat innebandy och då har smällt till i knät när jag gjorde någon aktion. Men jag var inte hemma, kunde inte åka dit. Han åkte till akuten, de tänkte kanske någon korsband eller sådär. Men de gjorde lite vidare undersökningar hos en knäspecialist, som konstaterar att ja, den här senan som du har i framsida lår, den har lossnat från underbenet. Och det här är alltså en skada som inte brukar ske vid idrottsutövande, utan det här är ju ja, kanske trafikolyckor, sa både fysioterapeuten och läkaren.
0: Både din pappa och din tvillingbror, så tre män ur samma familj, har åkat ut för den ovanliga skada.
1: Ja, och då är frågan, är det en högoddsare eller har vi lite genetisk svaghet här i knäsenorna? Jag vet inte, men
0: Vad tror du?
1: Jag tror att vi kör på lite för hårt och kanske har blivit lite till åren komna för att eller nej, jag ska inte säga, man kan ju, vi tränar hårt. Det här var olyckligt bara, tror jag, framförallt otur. Men
0: du har repat dig och farsan har repat sig, men tvillingbrorsan har en bit kvar då?
1: Han ska in på operation imorgon och sy tillbaka in. Sen ska han uppleva samma resa som jag har gjort nu det senaste dryga året. Så att det
0: kan vara ett litet plåster på såren för honom att du och farsan har blivit bättre och ni kan berätta för honom vad som väntar, men vad jobbigt.
1: Ja, men precis. Ja. Alltså vi har ju, det är otroligt tråkigt, men samtidigt har vi skrattat, så alltså, det är ju så osannolikt, så att det har ju varit mycket skratt om det också. Men han har en resa som väntar.
0: Det kanske kommer bli ett fall för böcker på läkarutbildningen framöver, vem vet man?
1: Ja, precis.
0: Vad vet man med det?
1: Vad vet man?
0: Men du, Filip, du står alltså nu då still med tåget. Vart är tåget på väg?
1: Det är på väg norrut mot Umeå. Och jag står precis vid Höga Kustenbron och ser ut över den stora fina bron.
0: Jag kan tänka mig att man får se mycket spännande grejer när man är lokförare.
1: Ja, sett i timmarna man sitter i loket eller i tåget, så kanske det inte allt för mycket som händer varje sväng. Men absolut att man kan få se djur och natur får man se mycket. Och det är en otrolig fördel med jobbet att man får åka och bara se. Och nu kommer höstfärgerna här alldeles strax, och då blir det så otroligt fint att köra.
0: Ja, det låter härligt. Sen förstår jag att det blir rutin även i det. Men det är ju en pojkdröm för många, och flickdröm också, att bli lokförare. Så att, ja, grattis till dig, och hoppas att tåget kommer fram någorlunda i tid. Och att, ja, tvillingbrorsan blir okej i sin sena, familjescenan.
1: Ja, Ja, precis. Precis. Ja. Annars får man väl transplantera sin starka i andra knät åt han, jag vet inte. Nej, skämt åsido. Nej, men jag tror att det går
0: lova
1: bra.
0: Lova inte för han mycket nu här.
1: Ja. Nej, precis. Ja.
0: Ta hand om dig, Filip. Kör försiktigt.
1: Ja, tack. Och tack för ett underhållande program.
0: Ja, vad kul att höra att vi är med även på tågen. Tack, Filip.
1: Ja, men absolut. Det är P4 i princip varenda tur. Det är kvällspasset och det är kvalavagnen.
0: Underbart, Filip. Tack ska du ha.

Stella Lefty Boston i kvällspasset, där det handlar om sånt där man inte tror ska kunna hända förrän det faktiskt sker. Det är många som skriver och jag känner jag vill gärna läsa upp några i alla fall. Så att, ja, den här till exempel, det här tror man inte ska kunna hända. Evelina skriver: jag såg en utter simma i en kanal i Frankrike. Så långt är det ju helt normalt, men sen kommer det. Men baguette i munnen. Alltså, ja, en utter som simmar i en kanal i Frankrike med en baguette i munnen alltså. Sen har vi Bettan Karlsson som varit med om en lite annorlunda olycka. Jag bröt stortorn i hörnet på en sovsäck. Tror man inte heller ska kunna ske, men det kan det. Sen har vi då Annette Björkman. Hon skriver: jag har inhalerat en tvestjärt. De kan tydligen krypa in i astmainhalatorer och när jag tog i lite för att det var stopp så hamnade den i halsen på mig. Det kan jag inte rekommendera för någon och det förstår jag. Vem vill ha en tvestjärt i halsen? Usch. Sen har vi Anders här också. Det är ett ganska långt meddelande, men kort och gott kan man säga att det var inbrott hemma hos Anders när han hade varit på semester i Gotland. Det enda de hade tagit var torkskåpet i hallen. Det var ett annorlunda samtal till polisen den sena kvällen när vi kom hem, skriver han. Jag hoppas torkskåpet kom till användning. Vad är det för inbrottstjuvar? Otroligt opraktiskt. Snubbe torkskåp, bara.

0: The Ark calleth you, cometh I. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Stort tack ska ni ha alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har hjälpt till att göra kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Isabella Olander. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Tekniker var Torbjörn Vigart. Producent Hanna Andersson. Och jag heter Christer Lundberg. Imorgon är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski bakom mikrofonen. Men kvällens program fortsätter som vanligt med eftersnack i podden. Alla som vill är varmt välkomna att följa med oss den vägen. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Sen är det så att alla avsnitt finns på hemsidan också om man inte är så high på appar. Men ja, nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Tänk att man fortfarande kan bli förvånad. Wow!
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Alfred, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hallå där.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mormor Kersti.
1: Ja, mormor Kersti. Okej. Och vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Jag vill hänga med mormor.
3: Finns det någonting som stressar mormor väldigt mycket?
2: Pengar.
3: Jaha, pengar.
1: Ska vi ringa upp eller?
3: Ja.
2: Ja.
1: Okej, då kör vi.
4: Hallå?
3: Ja men hej! Jag heter Beatrice och ringer från Fjärrhypnos och er bokning här. Jag ville bara stämma av så att allt stämmer.
4: Det är helt fel. Jag har inte bokat någonting hos dig.
3: Nähä?
4: Men jag har inte bokat någonting. Jag har inget bokat till dig.
3: Beställare är en Alfred Sjöberg och betalningsansvarig är Kersti Sjöberg.
4: Det är ju mitt barnbarn. Jag fattar ingenting.
3: Okej, men det här är ju jättekonstigt för det står att vi ska ringa dig imorgon klockan 17.00 för en telefonhypnos. Men du har inte hört någonting om det här?
4: Nej, det var det dummaste jag hört.
3: Alltså det vi gör är ju att genomföra hypnos på telefon. Det är ganska nytt i Sverige, men i Tyskland och Frankrike har det funnits ganska länge. Brukar hjälpa mot rädslor och fobier och grejer.
4: Det verkar jättekonstigt.
3: Och så här står det som är inskrivet på bokningen är: jag vill att min mormor ska glömma bort att det är min lilla systers tur att få egen tid med henne. Hon ska tro att det är min tur. Så vi tänkte att det här är en ganska märklig beställning. Men hur vill du göra? Alltså, den
4: men kostar det någonting där?
3: Ja, alltså den är ju bokad och klar och fakturan har skickats och tyvärr är det ju för sent att boka av det här.
4: Nej!
3: Vet du vad, du ska få prata. Vi har en, alltså vi kan köra en hypnos nu istället. Vet du vad, jag kopplar dig till våran hypnos.
4: Men hör du, vad är detta för skoj?
3: Vänta, jag kopplar nu till trean och så.
1: Ja, 2, 1.
2: Prankad!
4: Jävla skitunge!
2: Detsamma.
4: Det var det roligt va?
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Frank har råkat bli biten av Uffe, som är grannen Alice lilla hund. Och då blev han förvandlad till ett lurvigt monster som gillar att bli klappad. Det kan bli så när man är hamnskiftare. Det betyder att man kan byta skepnad från vanlig människa till monster och tillbaka igen. När Frank blev förvandlad fick han nya vänner. Uva-Lisa som är bibliotekarie, men ibland är hon en uggla. Picka som är en man som också är en skata. Spöket Jasse som har hjälm och skridskor. Och så spökflickan Magnolia som drunknade i en brunn för länge sedan. När Frank är hos sin vän Alice får han veta att Magnolia var Alice dotter. Och Frank får inte säga någonting. Han kan inte berätta att han har träffat Magnolia. För då avslöjar han att han är ett monster. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Tredje delen av 10.
7: Jag började nästan gråta. Och jag avskydde att jag inte fick säga att Magnolia blivit ett spöke och fanns kvar i Yrred. Jag måste gå hem nu, sa jag. Jag väntade inte ens på ett svar utan reste mig och gick. Det var bråttom. Om jag stannat en sekund till hade jag kanske inte kunnat hålla mig från att säga något. Kvällsmaten stod redan på bordet när jag kom hem.
8: Har du varit med din bästis Alice?
7: Sa Oliver och flinade. Jag svarade inte. Jag sa ingenting under hela middagen. De andra pratade om en cirkus som skulle komma till Yrred. Pappa sa att det var på tiden att folk fick något trevligare att tänka på än monster. Jag visste inget om någon cirkus. Jag brydde mig inte heller. Jag ville bara att det skulle bli natt. Så fort de andra somnat tänkte jag ge mig av till biblioteket. När jag vaknade hade jag förvandlats till ett monster. Jag sprang till biblioteket Ugglan. Magnolia och Jasse väntade på mig där. När jag såg dem började min svans vifta alldeles av sig själv. Jag sprang emot dem. Kastade mig på rygg framför deras fötter. Min tunga rullade ut. Jag betedde mig precis som Uffe. Jasse satte sig på knä.

0: la ifrån sig bandyklubban som han alltid bar med sig och grävde ner fingrarna i pälsen på min mage. Han kunde inte prata. Han skrek så mycket när han dog att han tappade rösten. Men hans ögon sa allt om hur snäll han var. Magnolia satte sig på min andra sida och krafsade mig bakom örat, alldeles lagom hårt. Det var så skönt att jag började gläfsa. Magnolia hyschade. Och sen slickade jag på Jasses hjälm. Han fnissade alldeles ljudlöst. Du är helt knäpp, sa Magnolia. Jag hade blivit kallad för knäpp förut. Men när Magnolia sa det lät det som den finaste komplimangen någonsin. Det hördes att hon tyckte om att jag var knäpp. Jag ville säga något om Alice. Att jag visste att Alice var hennes mamma. Men det kom bara gläfsanden. Min monstermun kunde inte prata. Jag slickade henne över det blöta håret istället. Blä, sa hon och torkade sig med armen. Men hon skrattade. Det susade i luften ovanför oss. Och jag tittade upp mot himlen. En uggla och en skata kom flygande. Skatan hade ett glittrigt armband i näbben. Fåglarna landade alldeles bredvid varandra. De vaggade fram och tillbaka på gräsmattan. Växte sig stora. Fjädrarna gick upp i rök. Det var Uva-Lisa och mannen med alla smycken som jag hade träffat förut under biblioteket. Uva-Lisa var stans bibliotekarie. Inte en människa visste att hon hade ordnat en hemlig mötesplats i källaren åt Yrreds alla monster. Uva-Lisa sköt upp sina glasögon på näsan. Den långa mannen spottade ut det glittriga armbandet i handen. Han var alltså också en hamnskiftare. En sån som bytte kropp ibland. En sån som jag och Uva-Lisa. Picka, sa Uva-Lisa och såg strängt på honom. Var snodde du det där? Han ryckte på axlarna och såg skyldig ut. Jag kan inte hjälpa dig när jag är skata, sa han. Det kan du visst, sa Uva-Lisa. Imorgon lämnar du tillbaka det. Picka nickade, men han satte på sig armbandet och vred det fram och tillbaka. Stenarna glittrade i månskenet. Frank, sa Uva-Lisa och log varmt mot mig. Vad glad jag blir att du är här. Jag sprang fram till henne och gnuggade huvudet mot hennes hand. Hon skrattade och kliade mig i nacken. Ohohoho, jag ska lära dig att styra över förvandlingen, sa hon. Då kan du välja själv när du ska vara ett monster och inte. Vad tror du om det? Jag skällde glatt i svar och slickade hennes hand. Tänkte väl det, sa hon. Kom nu, vi måste ner i källaren innan någon ser oss. Jag låg på stengolvet i det stora rummet under biblioteket. Jag blundade hårt. Försökte tömma min hjärna från alla tankar som Uva-Lisa och Picka hade sagt åt mig att göra. Koncentrerade mig på ramsan som de just hade lärt mig. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös, men också en svansviftare. Inget hände. Det var så tyst att jag hörde fladdrandet från de hundratals levande ljusen och smaskandet från vampyrerna som åt blodpudding. Jag upprepade ramsan om och om igen in i huvudet. Försökte stänga ute allt annat. Tvinga kroppen att lyda. Jag kände hur svansen krympte en liten bit. Bitar av pälsen försvann, men kom tillbaka igen. Det funkar inte, sa jag med konstig hundliknande röst. Sen kom bara skällanden och gnienden. Kom igen, Frank, ropade Picka och klappade i händerna. Ja, var en duktig vovve nu, sa Magnolia och flinade retsamt. Vampyrerna låg uppmuntrande. Deras tänder glimmade i lågornas sken. Uva-Lisa såg bara lugnt på mig. Jag pressade ihop ögonen, tänkte ramsan om och om igen. Men det funkade fortfarande inte. slut var jag så trött att jag la mig platt på golvet och flämtade med tungan hängande. Uva-Lisa log, men jag var rädd att jag hade gjort henne besviken. Du kommer att lära dig, sa hon mjukt. Det är svårt i början. Hon och Picka satte sig bredvid mig, klappade mig över pälsen. Jag somnade nästan genast. Jag vaknade av att jag frös. Jag hade blivit pojke igen. Och golvet var kallt när jag inte längre hade päls på kroppen. Jag satte mig upp och slog armarna om mig för att få upp värmen. Har du sovit gott? Sa Uva-Lisa. Jag nickade. Kunde inte riktigt se henne i ögonen. Jag skämdes. Alla hade sett hur Uva-Lisa och Picka försökte hjälpa mig att styra över förvandlingen. Det kändes som om det var något fel på mig, som inte fattade hur jag skulle göra. Jag tyckte inte om att kroppen vägrade lyda mig. Den gjorde som den ville, utan att fråga mig om lov. Den ställde till problem, den var pinsam och fånig, så hopplöst löjlig. Varför ser du så ledsen ut? Sa Picka. Jag vet inte, sa jag, fast jag visste precis. Jag visste bara inte hur jag skulle förklara det. Jag önskar att jag inte blev ett så fånigt monster. Fånigt? Ja, men att jag vill bli klappad och kliad och att jag slickar på alla jag tycker om. Det är inte alls sån jag är. Skrattade Uva-Lisa. Har du inte förstått hur det funkar? Jag såg förvirrat på henne. Jag är väldigt smart, sa hon. Det är därför jag blir en uggla. Och Picka, han älskar glittrande saker. Det är därför han blir en skata. Och du vill bli omtyckt, Frank. Du vill ha vänner och närhet. Monstret är en del av ditt sanna jag. Jag svalde. Kände mig mer pinsam än någonsin. Jag tänkte på hur jag fjantat efter folk, bara för att bli klappad och kliad. Jag trodde det var monstret som gjorde mig sån. Men det var alltså mitt sanna jag.
1: Det är okej, Frank,
0: sa Magnolia och kom fram. Jag såg på henne. Hon sträckte ut en hand och klappade mig lite tafatt på axeln.
2: Du har hört tredje delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
3: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har det gått en vecka sedan den stora översvämningen i Nepal och Tibet. Över 1200 personer har hittats döda, men fortfarande finns det hopp om att hitta överlevande. Sveriges Radios reporter i Kina, Moa Kärnstrand, berättar att räddningsarbetare jobbar hårt för att rädda personer som stängts in i tunnlar.
5: De som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever. Man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
4: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu är det 11 dagar kvar tills det är riksdagsval i Sverige. Samma dag röstar vi också i 2 andra val, till regionerna och till kommunerna. Moderaten Stina Höök är politiker vid Region Värmland och hon berättar om regionens största frågor.
6: sjukvården och kollektivtrafiken. Sen har regionerna fler uppdrag, men det är nog sjukvård och kollektivtrafik som de flesta känner till mest om.
4: Kollektivtrafiken, är färdtjänst också en del av regionens uppdrag?
6: Ja, men det är det. Att hantera så att alla kan komma till, ja, till exempel till ett vårdbesök. Typiskt som viktig fråga.
4: Vi står i stadsdelen Inre Hamn i Karlstad. Regionpolitikerna jobbar med mycket av det som händer här. För här finns många företag och kollektivtrafik med tåg, bussar och båtbussar. Och en bit härifrån ligger sjukhuset. Regionen får skattepengar. Vad gör ni för alla de pengarna?
6: Ja, den allra mesta av de pengarna går just till hälso- och sjukvården. För det är klart att det är jätteviktigt att alla människor har rätt och får vård om man blir sjuk. Och sen är det kollektivtrafiken kostar också ganska mycket pengar. Och sen är det alla de andra frågorna som regionerna har hand om. Kultur till exempel. Regionerna jobbar mycket med att det ska finnas teatrar och kanske någon opera eller museum. Och att det ska finnas kulturverksamhet i hela regionen.
4: Många regioner har behövt spara pengar. Och då har de ibland stängt avdelningar på sjukhus eller sagt upp vårdpersonal. Hur motiverar ni då att man ger pengar till teater istället för att fortsätta med en större verksamhet inom psykiatrin till exempel?
6: Men det där kan ju vara väldigt svåra frågor att väga mot varann. Men allt det här med att jobba med regionpolitik handlar ju om att regionen ska vara en bra plats där många vill bo och där man vill driva företag och där alla som kan jobba har ett jobb att gå till. Och då är det klart att då är det också andra saker som är viktigt för att man ska vilja vara här. Och att man då kan betala skatt som sen då går till sjukvård. Så därför är det viktigt att man försöker ha en balans då, så att det blir bra att bo här, så att många vill vara här. För annars är det ju ingen som betalar skatt till sjukvården heller då.
4: Om man tänker personer med funktionsnedsättningar och kanske speciellt intellektuell funktionsnedsättning, vilka är de viktigaste frågorna som ni bestämmer över i regionen då som gäller de personerna?
6: Men då skulle jag säga att det handlar om att vi ska se till att sjukvård och kollektivtrafik och allt det andra som vi håller på med, såsom kultur, och att det också är tillgängligt och att det är möjligt för alla, oavsett om man behöver extra stöd och hjälp eller om man inte gör det, att det fungerar för alla.
4: Det sa moderaten Stina Höök, Region Värmland. Nu är det bestämt att tomten bor i den finska staden Rovaniemi, för det har EU bestämt.
7: Det har varit lite bråkigt kring var tomten faktiskt bor. För år 2009 sa Rovaniemi att det var tomtens hemstad. Det tyckte en man i Holland var konstigt. Han tyckte att ingen borde få äga tomten. Men nu har alltså EU bestämt att tomten bor i finska Rovaniemi. Och varje år kommer hundratusentals personer dit för att hälsa på hos tomten.
4: Det rapporterade Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra onsdag, kvällen då vi ropar efter ett sånt här. Ja, det är kvartsfinal för Sverige mot Italien i volleyboll-EM. Och då måste vi tro på det här.
1: Vi har ingenting att förlora. Vi ska göra det bästa vi kan. Bara att gå ut och försöka ta revansch. Noll press, underdogs, och vi kan bara slå underifrån. Och
2: göra det vi ska och göra det så absolut bra som möjligt.
3: Här är Brno i Tjeckien och det omöjliga uppdraget. Sverige mot oslagbara Italien i EM-kvartsfinal. Italien har vunnit alla mästerskapsmatcher de senaste två åren. Då handlar det om OS, det handlar om VM. Dessutom har laget 37 raka vinster mot Europa.

0: idag ut vad våra politiska partier tycker om idrott för barn och unga.
1: Selma Genevall, Johan Bengts hör ni i studion. Men här har ni Patrik Ljunggren, Almir Jutovats med EM-kvartsfinalen i volleyboll. Sverige mot Italien.
2: Ja, svensk damvolleyboll framme i en kvartsfinal efter att ha slutat grupp 3 i Göteborg och gruppspelet. Den bästa placering som damlandslaget haft i ett Europamästerskap, så inleddes ju slutspelet med en åttondelsfinal där Sverige besegrade Tjeckien, hemmanationen, med klara 3-0 i set. Det var ju siffror som ingen hade förväntat sig, framförallt inte här i Tjeckien, så som den där matchen blev. Så en strålande insats ifrån det svenska laget inledningsvis i den här turneringen och även upp i slutspelet. Men idag tufft, Almir Jutovats. Om du ska ge bilden av det italienska laget som Sverige möter idag, vilken bild vill du ge?
3: Det är ju världsspelare på precis varenda position. Vi pratar ju mycket om Isabelle Haak i Sverige. Hon är ju på den absoluta världstoppen, och de övriga spelarna är väl inte riktigt där. De gör det fantastiskt bra utifrån sina förutsättningar. Men i Italien, det är ju kanske inte riktigt sex Isabelle Haak, men det är väldigt, väldigt duktiga spelare på precis varenda position.
2: Det är spelare som spelar i de stora europeiska ligorna, framförallt i Italien, men också i den turkiska ligan. Matchen är igång, det är ledning för Italien 3-1 i set, och det är Antropova som servar. Hon har gjort 19 serves i den här turneringen, alltså mer än ett serves per match i genomsnitt. Hon är 2 meter och 2 centimeter lång, och ett ohyggligt tillslag när hon trycker till bollen mot Hanna Helvig där. Kommer ut på Isabelle Haak, som ju också har en fin avslutsteknik. Inte bättre än att italienskarna kan ta den där bollen, och det gäller svenska blocket ut till Italien, och en 4-1-ledning i upptakten på det här sättet. Almir, jag vill se att Sverige tar poäng här nu och kan stoppa en serveserie här från Antropova.
3: Hon har förmodligen den bästa serven vi har sett i det här mästerskapet, en så kallad hybridserv. Jag nämnde det innan, en serv som hon döljer väl. Hon kan både göra en float, alltså en lite långsammare serv med mycket sidledsförflyttning, eller en hård springserv.
2: Nu slog hon ut den bollen, och då är det en annan grym server som ska ut. Det är Isabelle Haak som ska serva för första gången i matchen. Det är ett akrobatiskt nummer man får uppleva varje gång Isabelle Haak sätter bollen i spel. Upp med bollen i luften, trycker till den där, tar sig emot långt nere vid spelplanen, tvingar det italienska laget att bara lägga över bollen gratis. Och så kommer en backspike från Hanna Helvig, räddas utav det italienska laget. Ledning för Italien 4-2, blocket är där, men tyvärr poäng för Italien. Och den femte för Italien, 2 för Sverige. Och servar och servmottagning förstås oerhört viktigt. Vad kan svenskorna göra för att överhuvudtaget rubba det italienska laget, Almir?
3: Ja, Italien har inte mycket svagheter, men det finns faktiskt en svaghet om man kollar på deras uppställning. Och det är att Ekaterina Antropova, som är en av världens bästa högerspikers normalt sett, i det här laget spelar hon som vänsterspiker, eftersom det finns en ännu bättre högerspiker i laget i Paola Egonu. Så att det låter som att det är en liten skillnad på höger- och vänsterspiker, men vänsterspiker är en helt annan position, så måste vara mycket, mycket mer delaktig i försvarsspel, i servmottagning, och henne måste man sätta väldigt mycket under press, då hon, det är inte hennes styrkor helt enkelt.
2: Du tänker exempelvis då i de svenska servarna då, att man ska gå så mycket man kan på henne?
3: Absolut, hon måste ha en hög prioritet. Dels att man kan få enkla poäng direkt på hennes servmottagning, men också att man gör det svårt för henne att komma rätt i anfall. För måste hon vara nere och gräva en boll nära marken och sen med sina dryga 2 meter ställa sig upp, ta en ansats och anfalla, så gör man det väldigt svårt för henne.
2: Och nu är det svensk serv, det är Anna Haak, det är underläge 3-6, serven just mot Antropova som du säger. Slarvig mottagning från henne och ut i nästa läge ifrån motståndarlaget. Det var väl passaren Alessia Oro som slog ut den här bollen till vardags i Fenerbahce, en av de stora klubbarna där också. Men härligt där med Anna Haak som sannolikt fortsätter att serva då på Antropova i det här läget. Där kommer serven mot Antropova igen. Bättre mottagning den här gången, öppnar för ett kantavslut från vänstersidan. Och då är det poäng för Miriam Sylla, en av alla stjärnorna i det italienska laget. Som också är ett rutinerat lag, Almir. De har spelat ihop sig under lång tid. Jag drog en bakgrund där att laget gick rent genom de olympiska spelen i Paris. Förlorade alltså inte en enda match. Förlorade inte en enda match i VM i Thailand. Och det är i stort sett samma spelare.
3: Ja, mer eller mindre. Man har fått in en ny libero, men det ska inte göra en jättestor skillnad. Och även Antropova har inte varit med alltid. Hon är endast 23 år gammal. Det känns som att hon har varit med i världstoppen länge.

0: men fortfarande väldigt ung tjej.
1: Mm, och en särskild historia kring henne. Vi kan återkomma till det, för det blir svensk poäng. Nu innebär svensk server och bara 2 poängs underläge för Sverige i upptakten när Linda Andersson servar. Gör det där bra, ställer till svårigheter för motståndarna och så kommer man över blocket och så är det poäng tyvärr för Italien igen som tar den 8:e. Ja, Ekaterina Antropova är född med ryska föräldrar. Mamman handbollsspelare, pappan basketspelare. Kom till Italien som 14-åring och blev italiensk medborgare så sent som 2023. Och det var mycket diskussioner kring det där för att hon hade varit uttaget i en landslagstrupp för Ryssland. Men hon hade aldrig spelat någon match och det gjorde att hon ändå till slut fick tillstånd då att spela för det italienska landslaget. En av världens allra bästa spelare alltså. Samtidigt som vi ser Isabelle Haak tyvärr med ett avslut som går i nät när hon fick en passning som inte ens Isabelle Haak kunde bemästra. Hon lyckades lösa många svåra problem men inte ens det var möjligt för henne där. Då är det 9 för Italien, 5 för Sverige. Det första set, det är EM-kvartsfinal i volleyboll det handlar om. Och Hanna Helvig för det svenska laget. Mycket bra via fingrarna på en italiensk spelare ut till svensk poäng. Och så är det 9-6 när Vilma Julevik blir ut för att serva.
0: En annan väldigt stor nyckel till framgång idag är att vänsterkanten med Anna Haak och Hanna Helvig måste producera poäng. De har ju sitt allra största block mot Isabelle Haak i Italien. Däremot passar den Orro lite mindre, betydligt svagare block. Där måste man ha, där man ett bra överläge.
1: Samtidigt som vi ser Anna Haak göra det bra, men en så kallad pancake räddar Italien där nere vid golvet precis. Svenskorna samlade in hög. Bollen till slut i Helvig och så är Libron Italien nere och hämtar bollen igen. Sverige får tillbaka den, men det är tyvärr läge att döda den där bollen från italiensk sida. Och italienska fansen på läktarna jublar över 10-6 för Italien. Det är ju 2 svenska supportrar på plats. Jag har faktiskt letat och inte hittat en enda när jag tittade inför matchen här. Däremot fler italienska supportrar förstås här. Och ännu fler supportrar var när Serbien spelade matchen innan den här. Serbien vann den matchen mot Grekland ganska enkelt och är vidare till semifinal. Imorgon så fortsätter kvartsfinalspelet i Turkiet. Där är det ju utspritt och där kommer motståndaren då till Italien eller Sverige att träda fram. Och det blir Nederländerna eller Polen som ställs emot vinnaren i den här matchen. Där är de förutsättningarna. Samtidigt som vi ser en misslyckad utmaning från svensk del som gör att Italien får behålla sitt 10:e poäng och Sverige har 6 stycken. Och då är det italiensk serv igen.
0: Och lite oroväckande att Sverige använt båda sina utmaningar redan och båda var misslyckade.
1: Inte bra förstås. Man har 2 utmaningar, eller man har ju många som helst så länge man får rätt på dem. Men om man har fel så förbrukar man dem max 2 per set. 11:e poängen till Italien, för Sverige ligger kvar fortfarande på 6. Och, ja, det är ju intressant som du är inne på, Almir, samtidigt som Sverige tar en timeout här nu. Det är ju intressant som du säger där, att motståndarna vet ju förstås att det är Isabelle Haak som kommer få de flesta bollarna. Vi ska se om vi kan lyssna på, timeouten här.
2: Second, we say when there is zero, the ball starts zero. You have to start to run. Also, if there is middle block, okay, they have to come when there is. Again, then the other part we say we have to take some risk more with the cross. Okay, they have to score point where we don't know. Not where we know, okay? Dai, via.
1: Ja, Almir, hänger du med där?
0: Ja, lite grann. Han pratade lite grann om serven. Det var någon mer diagonala servar, förmodligen fortfarande på Antropova, men en diagonalserv. Och sen pratade han om att de får inte göra poäng på de lägena vi har pratat om. Gör de poäng på andra sätt så är det okej, men vi får inte tillåta dem att göra poäng på det som vi vet att de vill utföra.
1: Mm. Se om det blir någon ändring av detta. Det är bollen i spel igen. 11-6 för Italien här då i första set när ett avslut långt bakifrån är misslyckat. Det tackar vi för. När Paola Egonu går upp för att slå ner den där bollen, en av de stora, stora stjärnorna. Hon leder ju överlägset poängligan i italiensk, eller vann överlägset i den ligan där Isabelle Haak spelar till vardags.
0: Ja, hon jämförs ju, det har varit Isabelle Haaks rival kan man säga i många, många år. Mötts i många stora finaler i Champions League, i klubblats-VM och så vidare. Många tycker att hon kanske tillsammans med Haak är den bästa på sin position. Jag skulle säga att hon är mer spektakulär men också gör mycket, mycket fler misstag än Isabelle Haak.
1: Och det såg vi alldeles nyss, men Isabelle Haak däremot därefter inte misslyckande när hon diagonalt drar in ett avslut som sitter otagbart för det italienska laget. Och då är det ny serve Sverige och då skiljer det bara 3 poäng igen. Hanna Helvig med serven igen. 11-8 för Italien. Återigen serv mot Antropova som får problem i det där skedet. Öppna för Sverige istället i det här läget. Då Isabel Haak upp igen och dundrar in ytterligare en poäng för Sverige. Isabel Haak är på väg att föra in Sverige i den här matchen igen. Nu är det 11 för Italien, det är 9 för Sverige och möjligtvis lite oro borta hos coachen Giulio Velasco där borta. Han var med redan 1989 och coachade Italiens herrlag förresten i Globen när de slog Sverige i den där klassiska matchen i EM 1989. Och nu följer han damerna här och ser sitt lag ta poäng, och då är det Antropova som kommer högst och tar den poängen, och sen är det 3 poäng skillnad igen.
3: Jag tycker Sverige har börjat bra. Jag tycker att man sätter press i serven. Det var den tyvärr på Sylla och inte Antropova den här gången. Men man vågar gå på i serven, och är det någonstans man kan vinna mycket mot Italien så är det på att de inte kommer till i mitten exempelvis. Så att det är lovande spel.
1: Och på det ett lovande avslut ifrån Anna Haak. Du pratar om det, Almia, det gäller att få igång Anna Haak, stora syster till Isabel, och Hanna Helvig också göra poäng. Och där såg vi ett jättebra avslut från Anna Haak, och det är svensk server, och det är Elma Olofsson. 2 poängs ledning Italien. Olofsson kommer med serven här nu då långt bak. Ställer till svårigheter för motståndarna, men tyvärr blir det öppet centralt och så är det poäng för Italien som tar ledningen med 3 igen. 13-10 Italien. I den här kvartsfinalen i EM som spelas här i tjeckiska Brno. Det omöjliga Italien leder mot Sverige 13-10 i öppningen på den här matchen. Serv då, Antropova igen som det är dags för, trycker till den ordentligt. Han har Helvig bra mottagning till Wilma Julevik, till Isabel Haak som lättar den över blocket, och så är det poäng Sverige, och så är det 13 för Italien och 11 för Sverige. Så där ska det se ut, bra mottagning, han har Helvig, passning och så poäng.
3: Och där ser vi återigen Antropova efter sin serv, spelar i baklinjen, är inte den bästa försvarsspelaren, och hon är inte ens nära på att rädda den här peten som Isabel Haak så taktiskt lägger i närheten av henne.
1: Sverige med passarbyte in med Hilda Gustafsson istället för Wilma Julevik där framme vid nät. Vi återkommer till det, för nu vill vi se Isabel Haaks serv här när det är 2 bollars skillnad, och Haak kommer till med bollen där, trycker till den. Är det ett service? Ja, det är ett service! Isabel Haak med ett service, det är 13-12 och Sverige är bara en poäng bakom Italien när Isabel Haak ska serva igen. 8 service tidigare från Haaks sida, det där var den 9:e. Men långt ifrån han tror på vassen. Förstås 19 serves.
3: En intressant detalj är att hon servade väldigt bra just från vänsterkant, alltså från vänster från baslinjen uppe i Göteborg när hon bytte, och hon fortsatte här på den inslagna vägen.
1: Bombar de på med en ny serve, den här gången löser man det från italiensk sida via det svenska blocket, och så kommer anfall från högersidan då, och så är den bollen ute men via fingrar på svensk spelare, och poäng i Italien. Och Sverige har ju ingen utmaning kvar, som du var inne på där Almir, för att de var sugna på att utmana, det kändes det som där.
3: Ja, jag tror dock de är på den i blocket, men såklart jättejobbigt utan utmaning nu när det ändå är så pass jämnt.
1: Isabel Haak får ta en liten steg i sidled. Det gör hon. Ny poäng Isabel Haak då. Då är det 14-13. Sverige är med mot Italien. Vi har varit oroliga för den här matchen. Vi har tänkt, ska det möjligtvis vara så att Sverige väger alldeles för tunt mot detta lag? Nu skiljer det en. Det är 14 för Italien, och Sverige kan gå för lika när Haak servar. In på centralspelare, och så låg man över det svenska blocket, men jättefint utav Hilda Gustafsson som överraskar alla i arenan när hon lägger ett slag på andra passningen lite grann i sidled, bara viftar bort den ungefär som en geting som ska bort över bordet i augusti idag hemma i Sverige.
3: Och en av hennes styrkor, Hilda Gustafsson, att hon är lite större än Wilma Julevik där fram på nät, och hon vinner många av de här nättullarna, så att bra taktiskt byte utav svenska ledarstaben också.
1: Härligt att se, det är en timeout tagen då ifrån det italienska laget där. Häftigt med coachen där som jag var inne på, Velasco, som var med redan i Globen 1989, Albi, det är rutin på tränarbänken.
3: Ja, han är väl en av de mest erfarna i hela världen och har vunnit massor med titlar vart han än har befunnit sig. Men vi hoppas inte att han är med och besegrar Sverige så som han gjorde i Globen 89 då.
1: Nej, det gör inte vi som minns, framförallt när det svenska herrlandslaget besegrade Sovjetunionen som det då hette i semifinalen där. Sovjetunionen hade inte förlorat en enda match sedan 1963, men 1989 i Globen blev det förlust. 14 lika, Anna Haak med den svenska serven då. Tas emot passning. Det är bra läge nu för Italien tyvärr. Och bollen ut. Det är svensk ledning här i mitten av första set. Mina damer och herrar, det är svensk ledning mot stormakten Italien efter att Sverige verkligen har klättrat. Det har varit underläge hela vägen. Nu är det svensk ledning 15-14. Anna Haak med serven. Kommer där passningen ifrån Orro och så kommer avslut från Igono. Igono igen, lättar den över och den svenska spelarna hinner väl ner där. Linda Andersson, nej, bollen i golvet tyvärr. Och vi har 15 lika i det läget. Men oj vad nära tog man ner och tog den där bollen också.
3: Ja, och Italien har bytt ut Antropova i baklinjen. Tatt in en försvarsspecialist, så att det är svårt att då kan inte serva på henne längre. Men trots det så har de haft lite problem med sin servmottagning faktiskt. Så att återigen, vi tjatar om det, men serven är nyckeln i alla seriesmatcher. Då man kanske inte är det största blockeringslaget.
1: Och då är det italiensk serv via nätkanten. Det gör ändå att bollen stannar upp lite grann. Isabelle Haak trycker till och den där sitter väl på linjen. Jajamensan, då är det svensk ledning igen. 16-15. Det är inte långt borta och mycket marginal, men det gör ingenting. Linda Andersson då med den svenska serven. 16-15. Ledning Sverige mot Italien i öppningen av första set. Linda Andersson kommer med serven där, lite svävande framåt. Passningen ut på högerkanten då för motstånd. Isabelle Haak ner och räddar den där bollen. Men domaren blåser av och poängen över till Italien. Jag såg inte riktigt vad som hände där, 16 lika.
3: En liten nätberöring av blockeringsspelarna tyvärr. Det är synd, men det är ändå, man visar att man har koll på läget. Man spelar bra försvarsspel mot Italien och Italien måste ta till. Men ha lite tur där när de tar det poänget helt enkelt.
1: Nu gör en syra med serven. Isabelle Haak upp igen. Slår den via spelare i motståndarlaget. Och då är poäng Sverige. Och Sverige fortsätter vara i ledningen. Vad är det vi ser här i Brno den här onsdagskvällen när klockan är 20 minuter över 7? Hanna Helvig upp för att serva då. Svensk ledning? Nej, det var det inte alls. Hilda Gustafsson var det som skulle serva. Är de osäkra hur det ligger till i rotationen här nu? Ja, nu hamnar de rätt i alla fall och då är det Hilda Gustafsson som ska serva istället. Hilda serv kommer där. Svår mottagning för motståndarna, öppnar ändå på högerkanten och när bollen sitter väl utanför igen och så är det tvåbollars ledning för Sverige. Almir, det här hade vi inte kunnat drömma om när vi vaknade idag.
3: Nej, vad är det som händer? Och skulle man ta första set här, då kan man ju på riktigt faktiskt fundera på om Italien kanske hamnar i någon liten skräcksituation här nu och att det skulle kunna vara någonting mer på gång idag. Mm.
1: Antropova med poäng för Italien dock. En mottagning, precis som du har varit inne på tidigt, som inte är 100%, men hon får ändå en bra boll tillbaka och kan lägga in den där bollen. Och så är det ju svensk ledning fortfarande, men bara med en poäng nu när det är italiensk serv. Då är det Isabelle Haaks lagkamrat Sara-Lisa Färg som ska serva. Den kommer där, väldigt svår serv för svenskorna att ta hand om. Tvingas bara lägga fram den mot nät, men Isabelle Haak kommer upp där och poängen tyvärr till Italien. Och kameran precis i vägen, så jag kunde inte se linjen där för ett ögonblick, så drömde jag mig bort och tänkte att den tar nog på linjen, men det gjorde den inte.
3: Jag tror det var nära fingertopparna med, så där hade man velat ta en challenge kanske, men nej, jag tror att den är ut trots allt.
1: Ja. Ut nästa också. Serven skönt, då är det svensk ledning igen, 19-18 i det läget. Och nu är det Hanna Helvig som ska ut serva till Sverige.
3: Och Hanna Helvig är den som har svarat bäst än så länge. De har satt en väldigt bra press på Antropova senast. Vi hoppas på något liknande här nu.
1: Antropova längst ut till höger med svenska ögonsätt och får inte bollen emot sig här utan hamnar mer centralt och det innebär att man kan anfalla från högersidan och ett svenskt strålande block ger den där poängen när Elma Olofsson och Anna Haak går samman där och blockerar ner det där avslutet.
3: Nu finns chansen på riktigt. Nu vill jag se en tuff serv mot Antropova. Det behöver inte vara så tuff. Man vill flytta henne i sidled eller fram kort långt på något sätt så att hon behöver kämpa för att ta sig till bollen. För just nu så är det Antropova som är deras anfallsvapen. Så även om inte man får utdelning på hennes servmottagning så kommer man försöka bromsa ner hennes anfallsspel här. Så jag hoppas att Hanna Helvig lyssnar och vågar gå mot Antropova. Fastän Italien försöker gömma henne lite och flytta henne mycket mot sidlinjen.
1: Mm. Och jag påminner för nytillkomna lyssnare att Italien har alltså inte förlorat mot europeiskt motstånd på 37 raka matcher. De gick genom OS-turneringen utan att förlora en enda match. De gick genom VM-turneringen förra året utan att förlora en enda match. De har tappat ett enda set i den här EM-turneringen. Det var mot Frankrike. Nu är det Sverige som leder med 2018 en bit in i det första setet. Och Hanna Hellvik ska sikta mot Ekaterina Antropova. Det är det som vi hoppas på, om inte Sylla räddar henne den här gången också. Jo då, håller mot Sylla istället. Och då kan Antropova få avsluta. Och då sitter den där bollen för Italien istället. Aj, aj, aj. Ja, de har löst det där problemet med Sylla istället där inne som går in och tar de där bollarna.
3: Ja, precis. Och det är så man gör. Man försöker liksom täcka ytor för den svagare mottagaren. Men även Sylla är inte någon välkänd servemottagningsspecialist heller. Så att när de två är nära varandra där så finns det mycket yta att serva på.
1: Mm. Har du koll på alla servemottagare i världen, eller?
3: Ja, i alla fall de här världsstjärnorna.
1: Ja, det är bra. Jag ville bara veta. Isabelle Haak har vi koll på ordentligt. Hon ger poäng Sverige igen. Och då är det 21-19. Sverige bara 4 poäng nu från att ta det första setet mot Italien. Och kan det, precis som du säger, sätta lite myror som far runt i järnpartiet på de italienska spelarna nu. När doktorstuderande Elmar Olofsson ska slå till bollen. Servar djupt ner där, bra gjort. Men då kommer Antropova där, får bollen över det svenska blocket som rör sig ut. Och Isabelle Haak kan gå upp och ge Sverige poäng. Och hon gör det! Isabelle Haak går upp och ger Sverige poäng. Och Sverige leder 22-19 i detta det första setet. Och Elmar Olofsson får fortsätta att serva.
3: Jag sa ju till dig innan sändning här nu att Isabelle Haak har ju gått över block många gånger mot annat motstånd, men idag kommer hon inte göra det. Hon har stora tjejer mot sig, men hon har faktiskt gått över block ett par gånger här också. Över block och in i plan.
1: Mm, härligt att se Isabelle Haak som blockerar ner en boll där när Antropova försöker. Får hon försöka en gång till, då lägger hon den på en annan yta. Det är öppet för svensk nu och tar ännu större ledning. Och Isabelle Haak sätter den bollen också. Det är 23-19 Sverige mot Italien i det första setet. Och Isabelle Haak gör som hon vill där framme vid nätet just nu. Om hon inte går över i blocket så går hon vid sidan av blocket. Elma Olofsson med server nu då för att skaffa Sverige setboll mot Italien. Antropova tar emot den här bollen ut med anfallsförsök på högerkanten och då är det poäng för Italien. Men det är fin ledning Sverige fortfarande 23-20. Tyvärr är det Antropova som ska ut och serva nu då för italiensk del. Hon har inte gjort något server sen det här sättet.
3: Nej, och som tröst kan jag säga att Sveriges nästa servare blir ju Isabelle Haak. Så vinner de det här poänget så ser det ju väldigt optimistiskt ut.
1: Härliga ord från din sida. Antropova med serven där. Hanna Haak får ta emot den i magtrakten. Sverige tvingas bara lägga över en gratisboll på italiensk sida. Som ju öppnar för Italiens man, faller på högersidan. Pang, boom, bara rakt ner med bollen från igår. Och så har man tagit den första poängen från Italiens sida i den här servomgången. Men det är fortfarande två bollars ledning för Sverige. Och en enda vunnen boll för Sverige. Och Sverige har sett boll. Och nu är det timeout Sverige igen. Vill du försöka lyssna igen, Almir, igen och se om du hör någonting av vad den svenska coachen Lorenzo Michelli säger?
2: Free ball is to make like attack. So we have to take a risk. Top of the net. We miss, no problem. Free ball, then you score point. So for that.
4: Bravo, bomba.
2: We're starting a bit behind. We will do the next. We need passion in this ball. You need passion. Because we cannot think, okay? You said we need the ball in front of us. You bravo. Just a little bit behind. Okay? Nine, one ball behind.
3: Det jag säger där i början är att vi kan inte ge dem några som helst gratisbollar. Så även om vi har tuffa lägen så måste vi våga gå för det och riskera mer. För ger vi dem en gratisboll så kallat så kommer de att vinna den, nu sa jag inte det, men typ 99 gånger av 100. Så att ta mer risk i anfall.
1: Antropova med serven där. Den svenska mottagningen gör att det ändå blir ett anfall för Sverige. Isabelle Haak, bollen högt upp i luften, hämtas ut ibland. Avbytarna bollen från italiensk sida. Hon räddar den sensationellt bra. Svenskarna är inte nöjda med det, men det spelar ingen roll för Anna Haak sätter den där bollen. Och det är svensk setboll 24-21. Och svenskorna är upprörda över den där situationen där hon faller över en reklamskylt och hämtar bollen där ute i italienska.
3: Ja, de tycker att det är ett orent slag på det tredje slaget som de lägger över nät och vill att den ska bli avblåst. Men domaren släpper det. Det spelar ingen som helst roll i slutändan när vi ändå vinner poäng via Anna Haak.
1: Hör och häpna, det är 3 svenska setbollar för Sverige att ta ledningen mot världens bästa volleybolllag i Italien. Det är världens bästa volleybollspelare, vi vill säga det, Isabelle Haak, som ska serva för att ge Sverige ledningen med 1-0 i set i den här matchen. Hon tar god tid på sig nu när hon står och studsar med bollen i sina nästan självlysande rosa skor där nere. Isabelle Haak, så fokuserar hon och vet vad hon kan. Upp med bollen, fram mot linjen, trycker till den stenhårt. Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt, det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21. Almir Jutovac, vi har målat upp bilden av detta Italien som oslagbart, omöjligt, det går inte att besegra dem. Sverige vinner första set.
3: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag sa ju efter förra matchen att vi ska aldrig räkna bort det här laget. Men ändå är jag dum nog att göra det inför matchen här nu mot Italien. Men uppenbarligen kan tjejerna spela volleyboll på en nivå som är på den absoluta världstoppen. För det är det man gör.
1: Mm, vi behöver nog andas lite grann, både Almir och jag här nu efter det här första setet. Sverige leder mot Italien 25-21 i kvartsfinalen i Europaslutspelet i volleyboll.
5: Ja, vilken grej. Vi bad om ett mirakel i inledningen av Sportextra. Vi fortsätter att hoppas på ett mirakel. Vi har alltså 1-0 i set för Sverige mot Italien hos Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Här i pausen innan andra set ska ni få en nyhetsuppdatering från Ekot. Alexander Ivanovski.
6: I Nepal har nu över 1200 personer bekräftats döda efter störtfloden i gränsområdet mellan Tibet och Nepal för en vecka sedan. Över 4200 personer saknas fortfarande enligt myndigheter i landet, rapporterar AFP. I Tyskland har utredarna identifierat 2 personer som misstänks ligga bakom drönaren med sprängmedel på Leipzig flygplats i början av augusti, det uppger tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Sverige nu. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
7: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
6: Det rapporterar Andreas Eriksson. Region Västernorrland har sett en kraftig ökning av personer som vaccinerar sig mot mässling efter utbrottet i samband med Urkultfestivalen i Näsåker. Enligt SVT Västernorrland har 370 personer i länet vaccinerat sig mot mässling sedan mitten av augusti och fram till månadsskiftet augusti-september. Det kan jämföras med 95 personer under samma period förra året.
5: Det här är P4, där får ni ekonyheter. Ni får också volleybolldrama. Sverige leder 1-0 i set mot Italien. Det är ju helt osannolikt, som vi har hört från Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Strax andra set, Sverige vann 25-21.
8: Igår så stängdes transferfönstret i de stora europeiska fotbollsländerna. Bland annat så flyttade Hugo Larsson till Fulham. Och efter att ha blivit VM-ratad av Potter trots 3 framgångsrika säsonger i Tyskland, tror Radiosportens expert Johan Elmander att flytten är ett bra steg för Larsson att utvecklas och spela för Sverige igen.
9: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League, då ökar ju chansen att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
5: Säger alltså Johan Elmander där. Vi vill ha ett sånt här, har vi sagt. Vi Vi minns miraklet 1980 när USA besegrade mäktiga Sovjet i ishockey. Patrik Ljunggren och Almir Jutovats. Kan vi få något liknande ikväll?
1: Det trodde jag inte när jag tog mig till arenan i Brno i Tjeckien den här dagen. Det kändes helt omöjligt. Men efter att ha sett första setet Sverige vann mot detta Italien med 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. VM, OS-guld, världsettor. Och Sverige vann första set 25-21. Och öppnat andra set med att ta ledningen 2-0, Almir Jutovats. Kan det här gå?
3: Alltså jag börjar bli lite orolig. Jag har en kompis i Falkenberg som försöker få med mig på lite fotboll i hans fotbollslag. Jag har inte ställt upp än så länge, men jag sa att vinner de idag så borde jag spela en match naken för honom. Så att, jag vet inte vad jag ska tro nu längre.
1: Du har lovat spela en match naken om Sverige slår ut Italien här i Falkenberg. Vilken division?
3: Division 4.
1: Ja, kom inte att komma. Det har vi att se fram emot. Svensk ledning 3-0 här nu. Nej, men det, och så att det inleder så här och redan nu så tvingades Italien att ta en timeout.
3: Och en felaktig challenge från Italien också dessutom. Så att nu är det 3-0 och en challenge mindre för italienskorna.
1: 3-0 Sverige. Han är Helvig tyvärr i nät därvid, men inledde med tre fina servar som gav poäng till Sverige. Och då är det italiensk serv igen, ska jag säga. Egono, hon som jämförs med Isabelle Haak då, som världens främsta. Hon har sån enorm spänst när hon kommer upp. Hon kommer lika högt som Isabelle Haak ungefär. Och det är ju inte många som kommer upp på 3,35. Jag försökte själv här tidigare på eftermiddagen. Jag kom väl upp knappt över min egen huvudhöjd, så att säga. Italien 2 och nu Sverige 3. Ny serve från hennes sida ut den här gången och det är svensk gratispoäng så att säga. Och då är det ledning Sverige 4-2. Nu börjar det kännas naturligt här att sitta och säga att Sverige är i ledningen med 4-2.
3: Ja, pass det håller i sig. Men ganska talande för igår nu. Ett jättebra serve och sen nästa serve ut. Skillnaden mellan henne och Haak som sagt att hon är mer ojämn, mer spektakulär. Men Haak är ju bara jämnheten själv.
1: Bra svensk block igen nu då som öppnar för Sverige och Isabelle Haak som går upp där, lägger den enkelt men ner och räddar den vid golvet, där är Orro-passaren och så är det Egonu som kommer och ger man henne den möjligheten att komma på högersidan, världsspelarna Egonu, ja, då missar hon inte ändå även om du säger att hon är ojämn, men där var det var öppet läge för henne.
3: Ja, lite slarvigt för Sverige där. Man hade faktiskt en gratis boll att ta tillvara på. Man lyckas inte få passningen bra till Isabelle Haak så hon tvingas bara rädda in den. Där kunde de gått ifrån.
1: Spelet igång igen. Det är 4-3 för Sverige just nu. När Italien tar ny poäng, det som var ledning Sverige 3-0 i öppningen på det här sättet, är nu 4-4 och Miriam Sylla kommer att fortsätta att serva. 5 poäng gjorde hon i första set. Det var ju Egonu som gjorde flest för det italienska laget. I Sverige var det förstås Isabelle Haak. Hon stod för 11 i det första set mot Italien när Anna Haak försöker. Räddning ner vid golvet från italienska sidan. Och så kommer det ett bra block från svensk sida. Linda Andersson uppe där. Blockerar ner Antropovas slag. Ni har hört henne under dagen i våra sändningar. Linda Andersson om att försöka stoppa Antropova framme vid nät. Och där gjorde hon det. Och då är det svensk serv. Och då är det Isabelle Haak och svensk ledning 5-4. Isabelle Haak tar ansatsen, drar till bollen där stenhårt så Libron flyger bakåt när hon tar emot den, men tyvärr så är det ett läge att avgöra i mitten och där är ju Sverige lite svagare än motståndare. Det är Farr som går upp och tar det avslutet till 5-5.
3: Och vi ser också att Hilda Gustafsson inne och passar. Hon kom in i mitten av första set och fått fortsatt förtroende här. Det gäller att hon vågar spela ut hela sitt register och vågar spela framförallt till vänsterkanten som också varit lyckosam i första set.
1: Spelet igång igen. Då är det avslut ifrån Antropova räddas på svensk sida och så är det Hanna Helvig tyvärr ut och då är det italiensk ledning tyvärr här i det andra sättet. När du säger våga spela ut där, Almir, vad menar du kring Hilda Gustafsson?
3: Ja, men jag menar att det inte blir bara Isabelle Haak för att hon känner att jag kom in från bänken, jag vill spela enkelt och hitta den som är het. Det är klart man ska göra det i slutet av sätten, men hon måste våga använda de andra spelarna med för att göra det svårare för Italiens block.
1: Antropova uppe igen. Filippa Brink räddar den där bollen men tyvärr går den ut och det är italiensk poäng där. Det är ju sådana projektiler. Hon är 2-0-2 lång. Antropova. Upprepa det igen, hennes mamma framgångsrik handbollsspelare och pappan är basketspelare. Ja, men då blir det ju volleybollspelare av den dottern helt enkelt. Ja, då är det fortsättningsvis. De har haft svårt med Farahs serva, känns det så här långt. Nu är det hon som servar igen. Anna Haak tar emot den till Isabelle Haak. Haak och Neda och poäng Sverige. Skönt är att det inte rycker större ledning för Italiens del. 7-6 Italien. Ja, men de har haft svårt med Farahs serva, känns det som.
3: Ja, Italien är erkänt servstartlag. De har ju några som verkligen går för alltid går nu. Men även övriga spelare är duktiga på att placera bollen med hög fart på rätt positioner.
1: Svenska blocket starkt igen. Poäng Sverige när Hilda Gustafsson går upp emot tillsammans med Linda Andersson och blockerar ner. När Antropova försöker lura dem lite grann och inte gå på kraft där, så är de där och får ner bollen och starkt gjort igen. Linda Andersson trea i hela Europaturneringens blockliga, faktiskt den svenska blockeraren. Som försöker igen, men den här gången så tar sig Antropova förbi med den där bollen och kan få ner den till vänster om blocket.
3: Ja, jag tjatar lite om det, men det är så uppenbart. När Antropova måste spela servmottagning först nu, hon måste gå ner och liksom, spela nära golvet och sen anfalla som förra bollen, då har hon svårt att komma till. Medan här så täcker de ut henne och gömmer henne lite mer och då har hon lätt att komma till anfall och vinna den bollen.
1: Block från italiensk sida och så är det Italien som försöker och innan den bollen och Hilda Gustafsson mottagning på svensk sida hamnar liksom förbi nätet på sidan på motståndarsidan och så ser man hur Hilda Gustafsson ändå försöker komma ut och nå den där bollen för att få in den i spel igen, men hon lyckades inte tyvärr. Då är det italiensk ledning med två bollar 9-7 och då är det svensk timeout igen i det här läget. Vad skulle du vilja se nu, Almir? Vi har ju lyssnat många gånger på vad förbundskaptenen Michelli har sett. Vad skulle du sagt om du var förbundskapten?
3: Nej, men lite grann att de inte slarvar. Alltså, de ska inte ha för stor respekt för Italiens laget. Jag tycker de senaste poängen som man tror på vinner, det är inga jätteprojektiler, utan hon placerar dem halvsmart, lite liksom halvfart och Sverige spelar försvar med en hand exempelvis. Att man gör sakerna fullt ut ordentligt och inte visar för mycket respekt. De har redan 1-0 i ryggen, de vet att de kan spela på den här nivån, men då måste man också göra de här små detaljerna fullt ut.
1: Ja, för lite oroväckande är att Katarina Antropova kommit igång lite i andra set. Hon tog faktiskt bara 4 poäng i första set.
3: Ja, precis. Och är det någonstans som kommer vända på steken så är det via Egonu och Antropovas anfallsspel. Så det gäller att försvåra för henne hela tiden, framförallt Antropova.
1: Då är det italiensk serv nu och den är lång och det är svensk poäng. Bra, då är det första poängen till Sverige efter timeouten. Och när jag har Ulf Tickan Karlsson med mig som expert i bordtennis så säger han alltid: den är så viktig att få den första poängen efter att man använt sin timeout. Så skönt här att det blev det. Och Linda Andersson då för att serva. Andersson studsar bollen några gånger där, då kastar inte den så högt, tyvärr i nät. Kanske borde kastat den högre då, eller? Mm.
3: En liten negativ detalj, alltså första setet spelar de ju nästan till felfritt. Inga servmiss, inga servmottagningsmiss, bara 2 anfallsmiss på hela setet. Det är exceptionellt. Men andra set börjar med lite väl många enkla misstag, alltså lite dumma misstag.
1: Samtidigt så är Antropova servar på Hanna Hellvig som tar emot den där bra till Isabelle Haak via blocket. Poäng Sverige och än en gång så dödar Sverige Antropovas serv och tar direkt tillbaka kommandot till svensk sida. Och nu är rotationen förändrad lite. Innan var det ju hela tiden Isabelle Haak som servade efter Antropova. Nu är det Hilda Gustafsson. För Sverige, en poängs ledning för Italien. Sverige vann det första setet mot Italien. Vi påminner så gärna om det när vi ser Italien ta poäng och ta ledning med 11-9. Sverige vann alltså det första setet 25-21. Och om jag har mina anteckningar rätt här så ja, det är första gången Sverige överhuvudtaget tar ett set på Italien i EM-sammanhang på damsidan. Och frågan är om Sverige någon gång överhuvudtaget har tagit poäng emot Italien, alltså tagit set. Jag gick tillbaka en bit i tiden men jag har inte all statistik.
3: Jag kan nästan med säkerhet säga att de inte har gjort det.
1: Då bestämmer vi det, Almir, helt enkelt. Att första gången Sverige tar ett set mot Italien nu. Då. Men vi vill ha fler, vi vill ha mera, vi nöjer oss inte. Så vill vi ha det. Här Hanna Hellvig, tyvärr räddas den av italienskorna. Ut för försök på vänsterkanten via svenska fingrar där framme. Gör ändå att Sverige får möjligheten. Hanna Hellvig igen, diagonalt ut. Och då tar det fingrarna på en italiensk spelare. Poängen till Sverige ändå. Bra, Hanna Hellvig.
3: Vi ser det coach Lorenzo pratar om i första sättet att i de tuffa lägena så måste de våga. Där kan man acceptera misstag. För lägger man en gratis boll till Italien så vet man att det får smälla tillbaka. I de tuffa lägena så måste de våga, och det gör hon mycket bra där, Hanna Elvig.
1: Som nu ska serva, och så har chans att gå upp till lika det här sättet alltså. Där anfallet kommer på högerkanten, och då bara smäller det ju när Paola Egono kommer upp och slår in den där bollen. I OS i Paris utsågs hon till turneringens bästa spelare, och hon är dessutom, om man har sett filmen Soul eller Själen, Disney-filmen på italienska, så är hon faktiskt en av rösterna där också. Har jag kunnat läsa mig till när jag förberedde mig på den här matchen. Almir, du har aldrig fått någon förfrågan om att vara någon Disney-röst, eller?
3: Inte än.
1: Vem skulle du vilja vara?
3: Oj, nej, jag har faktiskt skitdålig koll på Disney. Jag kollar aldrig på det. Jag kollar bara på sport.
1: Nej, men... Ja, du kollar bara på sport. Ja, det får bli en tecknad sportfilm helt enkelt. Och vi släpper det så länge, för det var Sverige som vann poängen, och det gör att Sverige bara är en poäng efter och får nästa poäng också. Och då är det 12 lika. Då är det 12 lika i andra set. Sverige med även här. Första set mot Italien alltså. 25-21. Elma Olofsson, hon som aldrig har spelat i något landslag innan hon kom in i det svenska A-landslaget och fick göra debut här under EM på allvar, servar en boll som hade gått ut, men det är poäng Sverige, för det är en italiensk spelare som inte förstår att den bollen hade gått ut, är min känsla. Och poäng Sverige, och Sverige leder andra set 13-12.
3: Ja, och så här skärrat har vi aldrig sett i Italien. Det är liksom, det är ingen supersurf från Elma Olofsson här. Hon placerar en strategiskt, men som du ser, missförstånd i Italien och ett direkt surfpoäng.
1: Kom Olofsson igen. Aj då, tyvärr i nät nästa gång då. För läkarstudenten Olofsson där då. Nu är det ett viktigt läge här, Almir, känns det som vi sett det. 13 lika. Det är några bollar nu som man är väldigt spänd att se utfallet på.
3: Verkligen. Och man har dessutom bytt ut Sylla, en av de mest meriterade spelarna, och tagit in Giovannini, som jag inte har lika bra koll på. Liten nyare pjäs för mig.
1: Ja. Och nu är ju Antropova placerad till vänster framme vid nät här. Hon kommer ju få bollar om det ges möjlighet. Här kommer en passning. Kommer den till henne där också. Trycker till via svenska blocket och poäng för Italien. Nu har de ju henne i den positionen som... Ja, hon är ju som du har sagt egentligen högerspiker. Samma position som Isabel har i Sverige. Men där har ju Italien en annan spelare som är fruktansvärt bra, så hon får flytta till en annan position. Det där redde du ju ut tidigt i den här sändningen. Påminner bara för den som är nytillkommen som lyssnar, så att säga. Italien 14, Sverige 13. Ska Sverige få poäng? Isabel Hake upp via blocket. Poäng Sverige! 14 lika. Ja, det är härligt, tycker jag, att se det, vad ska jag samla det firandet från svensk sida. Det är inte så att man firar VM-guld varje gång man vinner en boll, utan det är samlade gratulationer. Och jag ser det som ett gott tecken att fokus ligger på nästa boll och att inte nöja sig. 14 lika. Då är det Isabel Haak, server från vänstersidan, diagonalt mot andra sidan, är tanken på italienska, och som får över bollen, och så är det Italien som får möjlighet att anfalla här. Antropova är det som är där, får göra en ganska lätt spel över på svensk sida, och då kan Sverige anfalla genom Anna Haak via fingertopparna, och poäng Sverige! 15-14 Sverige!
3: Jättesörv från Isabel Haak. Det är väl serven som kanske inte varit hennes allra bästa vapen, eller som inte stämt jättebra under det här mästerskapet, men idag har hon inte en enda servmiss än så länge. Hon går på maximalt varje gång. Och dessutom har hon Antropova i sin favoritposition, den diagonala här på serven. Så att gärna ytterligare en server ner på Antropova, så får man ställa henne under press för att se hur hon klarar det.
1: Det finns ju möjligheter att ändra i rotationerna, så att säga, för att få det som man vill. Ser du att Sverige har gjort några sådana förändringar här?
3: Inte Sverige, men däremot Italien valde ju, som du la märkte innan också, att rotera tre steg. Det vill säga att man byter helt och hållet på vilka som är fram respektive bak mot svenska uppställningen. Man kan göra det av många anledningar, men det kan vara en anledning att man till exempel har fått nog av att Isabel har en massa poäng, så att man vill ha Antropova, sin största blockspelare, emot henne. Vilket man har fått fler gånger här i andra sätt. Men det har inte gjort någon större skillnad rent poängmässigt för Isabel.
1: Haak som servar, ska vi gissa att de servar mot Antropova igen med full kraft, upp med bollen, trycker till den där och så är det Libron som är inne och räddar den bollen och så kan Sverige hämta en boll långt ut emot publiken nästan och Sverige får lägga över den gratis för sådana bollar förbundskaptenen inte vill att Sverige ska behöva lägga för då öppnar det för motståndaren och då kommer hon ju där igen. Egono, den bästa poänggöraren i Italien i den här matchen och vräker ner den där bollen. Men det är klart, i det här läget var det väl förlåtet att de fick lägga över en gratisboll, för det var ingen annan möjlighet för svensk del.
3: Det fanns inte mycket annat att göra. Det får man acceptera att det händer då. Då tycker jag att man spelar fortsatt bra. Man spelar bra försvarsspel på den första anfallet där och förlänger rallyt. Så det är inte mer man kan ställa krav på det.
1: Lika läge när det italienska blocket får ner bollen återigen så är det Far med sina, tycker jag, luriga servar. Det känns som att de går liksom helt spikrakt i luften och sen bara dyker ner på slutet. Ingen båge på dem alls.
3: Precis, och dessutom servar hon till höger, alltså position 1, så att det gör det extra svårt för Sverige att komma till anfall via Isabelle Haak när servern landar där.
1: Kommer Far med den och så istället för att anfalla Sverige genom Anna Haak, och det går ju bra det också. Italien får lägga över bollen gratis. Nu Sverige, nu har vi chansen. Isabelle Haak laddar från bakplan. Här kommer Haak och där kommer poängen. Och då är det svensk kvittering till 16 lika. Det var regisserat precis som man ville ha det.
3: Och om du lade märke till senaste poänget här, så skillnaden mellan Haak och Egonu är att Haak är ju så bra på allting på en volleybollplan. Hon kan spela försvar trots att det inte är hennes huvuduppgift. Men nästan varenda boll som hamnat landat i närheten av Egonu har ju varit poäng för svensk del. Så att en stor skillnad på mellan de två.
1: Fint att du noterar. Man pratar ju ofta om vem som egentligen är världens bästa damspelare och det går att bedöma det på så många olika sätt. Bara poäng, då är ju Egonu den största poängplockaren i italienska ligan. Det skulle ju kunna göra henne till det. Men om man väger in alla kvaliteter så kanske det är det du är inne på där. Italiens poäng nu senast, 17-16 Italien. Där Sverige vill ha nästa. Isabelle Haak från bakplan lättar den över blocket. Apropå att ha många kvaliteter. Man behöver inte alltid gå med full kraft. Utan 17 lika Sverige poäng.
3: Och det är ett slag som de borde vara inlästa på nu i Italien. Men eftersom hon kan smälla bollen precis överallt så tänker man att om den här lite lättningen eller den här peten, det ska vi kunna hinna upp ändå. Men det gör man bara inte.
1: 17 lika, svensk rör. Linda Andersson kommer med den. Fram till passaren och ut på högerkanten. Egonu, då är det ju poäng. Det känns som att hon gör poäng varje gång just nu, Egonu, när hon får bollen.
10: Då är det E4 mellan Jönköping och Gränna. Det är en brinnande lastbil just nu mellan Huskvarna och Vättersmålen, då i riktning mot Ödeshög. E4 alltså som brinnande lastbil mellan Huskvarna och Vättersmålen, riktning norrut Ödeshög.
1: Kommer den stenhårt ner. Helvig klarar det där bra igen. Öppna för Sverige igen och Isabelle Haak. Och varje gång Antropova servar så tar Sverige tillbaka serven direkt. Det är så härligt att se. Skitsamma att hon har 19 servers i turneringen. Är fenomenal och bäst på det där svenska. Hanna Helvig har ju varit fantastisk i mottagningen på hennes servar.
3: Ja, och bra att du säger det. För att är det någonting man pratar för lite om i volleyboll, så är det ju servmottagningen. Det är nyckeln till allting.
1: Det säger ju du som gammal Libro också, som ofta var inblandad i servmottagningen. Lite partisk från din sida, men helt rätt. Och det svenska blocket fram och räddar en boll igen. Sverige kan väl avgöra den här bollen. Nej, den fick lite knepigt och Isabelle Haak nu. De är möjligt att avgöra. Räddas av Libron igen som verkar vara överallt för tillfället hos motståndarna. Och så är det ju Egonu som gör en Bella Haak och lägger den över blocket och poäng för Italien. 19-18 Italien. Det är hela tiden Italien som tar ledningen nu, Almir.
3: Det är okej, så länge man spelar på det här sättet. Jätteaggressivt serv från Hilda Gustafsson som sätter dem i problem. Så de måste ju anfalla till slut 4 gånger innan de vinner bollen. Det är ett kvitto på att Sverige gör rätt saker och tvingar dem till svåra lägen gång på gång.
1: Sverige vann första set, vi är inne i andra. Otroligt spännande när Isabelle Haak lägger en boll som räddas långt, långt bak av italienskorna. Och sen slarvig passning i Italien, men Sverige ställer till det lite på egen sida. Tvingas bara lägga över bollen, nu är allt öppet för Italien. Egonu får bollen, här kommer hon upp i luften, det svenska blocket är där. Hon lägger bollen över blocket och poäng Italien. Och då är det 2018 när jag säger att Sverige hela tiden knappar in en poäng ifrån. Lika en poäng ifrån och nu är det 2 poängs ledning Italien.
3: Nu vill vi se en timeout här, samla trupperna, prata om lite detaljer på hur man ska prioritera i blocket. Just nu är ju, vet hon, Antropova i baklinjen, kommer inte på några pass, så det handlar ju bara om att stoppa Egonu. Något man kan göra också är att man skiftar kant så att Isabelle Haak exempelvis får blocka på den sidan för att få stopp på henne, för att nu går hon som en klocka.
1: Time out Sverige. Vi ser om vi kan höra lite grann vad förbundskapten Lorenzo säger.
11: It's like this. What you can do? Okay. And the rest is when we have last touch. Okay. Let's touch the goal with the ball, please. Let's touch it. Okay. Also second line. Let's touch the ball to a goal, please. Last touch. Realize all of us. Last touch the goal with the ball.
12: Yes, sir.
3: Jag pratar lite om att man vill lägga, när man väl tvingas lägga lätta bollar eller halvlätta bollar, så vill man att man lägger dem mot Egonu, så att hon, man tvingar in henne i försvarsspel, vilket vi var inne på innan, att det inte är hennes styrka, tvärtom.
1: Ser det Sveriges få möjlighet här nu att anfalla genom Helvig, räddas utav det italienska laget, bollen ut på högerkanten via svenska fingrar, rörigt i Sverige nu som lägger över bollen gratis för italienskorna som kan anfalla ordentligt, och anfallen från mitten, bra räddning ner vid golvet över Anna Haak, upp till Helvig, Helvig lägger över blocket men italienskorna tar hand om den igen, kan anfalla ifrån högerkanten nu där Egonu finns, Anna Haak ner och räddar den bollen till Gustafsson, över till Helvig, Helvig via blocket och poäng Sverige! Sverige vänder en boll där vi var väldigt, väldigt illa ute, och nu skiljer det bara en.
3: Och nu har man momentum också. Vi sa innan att man kan blocka taktiskt, att Isabel Haak kan flytta över och blocka Egonu. Italien gör precis det vi pratade om, fast tvärtom, att Egonu har bytt kant nu när de har egen stöd för att blocka Isabel Haak. Så de har också fått nog av att Isabel Haak gör en massa poäng.
1: Ja, ah, det är härligt. Och mer nog ska de få, hoppas vi. Det är svensk serve underläge. 19-20. Sverige vann första set mot omöjliga Italien. Här kommer Hanna Helvigsson. Via nätkanten, svårigheter för Italien som ändå kan få till ett avslut, men ner vid golvet och hämta den är Helvig, och så är det avslut från Anna Haak som tvingar italienskan att lägga bollen bara ut, och då är det poäng för Sverige. Och det är 20 lika i set nummer två efter att Sverige mycket sensationellt har vunnit det första setet med 25-21. Så är det Sverige som har möjlighet här nu genom Hanna Helvig att serva upp Sverige i en ledning med bara fyra bollar kvar att spela kanske. Kom igen nu,
3: Hanna gå före.
1: Hanna Helvig. Ska vi se om hon lyssnar på det, Almia. Här trycker hon till bollen i alla fall. Jajamensan! Den där bollen får hämtas av Libro ner vid kameramannen. Och Italien bara får lägga över den. Och nu är alla möjligheter hos Isabel Haak. Och de kommer där och poängen sitter. Svensk ledning 21-20. Hanna Helvig serv. Banade vägen, Almia.
3: Och är det något scenario man har sett framför sig, så är det exakt där. Sätt press på Antropova. Italien måste tvingas till lätta lägen, till och med ge gratisbollar. Och sen så är det hoppas att Isabel Haak har ännu en sån där otrolig dag och vinner de här poängen mot Sverige.
1: Vad är det som händer i Brno när det är svensk serve igen? Och här kommer den tyvärr utifrån Helvigs sida. 21-21. Är det här en mirakelkväll som vi kommer att prata om och berätta för barn och barnbarn? Minns ni när Sverige matchade och kanske till och med slog omöjliga Italien i EM? 21 lika, set nummer två. Vi vill ha setet i Sverige. Serven kommer i nät från Italien. Poäng Sverige. Bara tre bollar från att ta andra set och ta ledning mot Italien med 2-0.
3: Viktig serve i Sargono. Och snart har vi ju två, dels Elma Olofsson på serve som har haft en lyckad serveserie alldeles nyss, och sen även Isabel Haak som nästa servare.
1: Bra serve från svenskan där som tvingar Italien att bara lägga över bollen. Isabel Haak upp och anfaller via blocket, och poäng Sverige! Poäng Sverige som bara är två bollar från att vinna det här setet.
3: Och kollar du på stämningen på den italienska planen, så är det ju inte någon vidare stämning. De står och skäller på varandra för att ingen springer efter den bollen. Återigen ett missförstånd mellan Libron och Egonu, och de står och tittar på varandra och gestikulerar lite. Varför tar inte du den? Nej, varför gör inte du?
1: Och det är alltid härligt att se när sånt händer i motståndarlaget, Almir.
3: Ja, det är ju en laget ännu mer självförtroende, och liksom att man ser att här står vi spelar bra, vi mår bra. Medan på andra sidan så är det uppenbarligen en osäkerhet som har smygt sig in i laget.
1: Och vi påminner om det svenska landslagets resa fram till 2021. Hade ett svenskt damlandslag inte spelat EM överhuvudtaget på över 30 år. Sverige tog sig till ett EM där i Rumänien och Bulgarien. Har gått vidare och fortsatt en resa framåt. Spelade EM 2023, fick spela VM för allra första gången förra året. Och här håller på att ställa till med en världssensation i volleybollen. Är på väg att ta ledning med 2-0 mot Italien. Det är 23-21 Sverige när Italien anfaller på högerkant, det svenska blocket och ut, nej, nej, nej, nej.
3: Små marginaler. Men jag är optimistisk. Jag säger så här redan nu att vinner de det här poänget nu i Sverige till 24-22 så har de Isabelle Haak på servlinjen, och då vet jag att hon kommer gå för kung och fosterland, och jag har en bra känsla av att det kommer bli något fantastiskt då.
1: Tack Almir. Nu är det Miriam Silla först som ska serva för Turkiet. Där kommer den serven. Filippa Brink tar emot den. Isabelle Haak via blockerande spelare öppnar ändå på högerkanten för motståndaren. Och så är det poäng i Italien. Då är det poäng i Italien. Då är det 23 lika. Gör för allt i världen inget annat denna onsdag kväll nu än att följa den här matchen som just nu pågår, där Sverige går upp mot Italien. 37 raka segrar mot europeiskt motstånd. Påminner om OS-guld, VM-guld. Det är 23 lika, det är set nummer 2. Sverige leder med 1-0 i set, och där kommer den italienska serven. Matilda Gustafsson till Isabelle Haak. Räddas av Igoro. Och så är det Tropova som lägger ut den här bollen, men det är via svenska fingertoppar och det är setboll för Italien. Det är marginaler som handlar om oklippta naglar just nu, Almir.
3: Ja, ah, så tråkigt. Vad jobbigt. Nu kanske de tar en challenge, gör de det?
1: Nej, det är svensk setboll och då, eller italiensk setboll, spelet igång. Anna Haak där, och nu är det möjlighet för Italien. Tyvärr är det möjlighet för Italien. Tyvärr är det möjlighet för Italien. Filippa Brink räddar den där, och nu är det möjlighet för Sverige. Kom igen nu då, via backspike. Poäng Sverige 24 lika. Poäng Sverige 24 lika. Nu är det Isabelle Haak.
3: Hanna Hellvig mot ett trippelblock, så svingar hon bara högt i fingrar och lyckas få med sig poänget. Otroligt starkt.
1: Och nu är det Isabelle Haak vid 24 lika, kan skaffa setboll, Sverige ledning 2-0. Haak med bollen här nu, trycker till den allt vad hon kan. Nere i libron och räddar den där bollen. Anfall vänsterkanten för motståndarna, poäng Italien och setboll Italien. Setboll Italien efter att Ekaterina Antropova fick möjligheten att lägga in den där bollen via svenska fingrar och ut. Publiken reser sig upp nu. De flesta håller på Italien. I stort sett alla som är här håller på Italien. Jag känner mig ensam här uppe på läktaren och sitter med ett svenskt gulblått hjärta och titta på. Och tyvärr så är det Sara Louisa Farr som ska serva här nu. Och svenskorna har haft sådana problem med hennes serva.
3: Blir det Haak eller Haak som får bollen, här frågan? Blir det Haak eller Haak? Anna Haak har den minsta blockeraren mot sig. Det kan vara hon som får chansen att göra poäng.
1: Ja, bara vi får en chans att göra poäng, tänker jag. Vi delades det ut ett gult kort också här. Ja, vi släpper det tills vidare. Vi måste följa setbollen nu. Det är setboll Italien för att kvittera till 1-1. Ska Sverige vända på det här sättet? Fortfarande pågår ett diskussion borta vid sekretariatet kring olika saker. Vi verkar inte helt överens om vad som ska göras där borta. Men känslan var att det var ett gult kort åt svenskt håll, ja. Men nu ska serven komma. För setboll för Italien att kvittera till 1-1 i den här EM-kvartsfinalen. Serven kommer där mot Brink som får en svag mottagning. Isabelle Haak tvingas tyvärr bara lägga över bollen gratis, och då kommer bollen till Italien, och då är det Antropova. Tyvärr svag mottagning och poäng Italien, och andra sätter till Italien 26-24 för italienskorna.
3: Ja, oerhört tungt. Kan de resa sig från detta nu så är de hjältinnor i min ögon för all framtid. Men väldigt tråkigt sätt att förlora på. Tyvärr blir det väl lite passivitet i servmottagningen, som vilket gör att de inte kommer till enkla lägen i anfallet. Så att,
1: Men du Almir, det är 1-1 mot Italien i kvartsfinalen. Vi lever ändå på hoppet.
3: Ja, definitivt. Alltså, så länge de vågar spela ut sitt register, trycka på servern och så har Italien visat sig väldigt mänskliga. Och jag tycker att de har fått bättre utdelning än vad vi har kunnat hoppas på Antropovas servmottagning. Hon har haft jättestora problem där, de försöker gömma henne mer och mer. Men ju mer de gömmer henne, desto mer yta blir kvar för de andra två att spela mottagning på. Så att, det är klart att hoppet lever.
1: 1-1 i set, och Isabelle Haak nu bara 5 poäng från att slå alla tiders poängrekord i Europamästerskap. Ja, det är häftiga grejer på gång här i bara några år framöver.
5: Patrik.
1: Yes.
5: Du har sagt till mig hela dagen att det här är omöjligt, Johan. Det är omöjligt. Jag kommer aldrig lyssna på dig någon mer. Vad så du vet.
1: Jag kan ta det. Om Sverige skulle vinna den här matchen så kan jag verkligen ta det. Dessutom när vi vet att vi ska få se Almir Jutovac spela fotboll naken.
5: Just det.
1: Om de tillåter det i division 4. Jag vet inte. Men vi kommer att vara på plats i alla fall. Alla som har möjlighet.
5: Exakt. Tipset här är att Patrik är med på den här fotbollsmatchen.
1: Aj då.
5: Eller hur, Almir? Det funkar, va?
3: Ja, det går bra.
5: Han kan få en plats på kanten någonstans. Och jag kommer ju lyssna på dig, Patrik, för vi har vi har fler sätt att lyssna på här i Sport Extra i detta drama. Det är 1-1 i set alltså i EM-kvartsfinalen i volleyboll, Sverige mot Italien.

0: Det är inte så många dagar kvar till valet. 11 tror jag, Malin, va?
1: Stämmer bra.
0: Malin Rindfors på plats i studion som jag har koll på idrottsfrågorna inför valet. Vi har pratat om elitsatsning och ekonomi. Vi har pratat om idrott och kriminalitet. Vad är det vi ska prata om senare i Sportextra om ikväll?
1: Ja, men nu dyker vi in i barn- och ungdomsidrotten och reder ut vad partierna tycker om det. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner och jag kan väl säga så mycket som att jag vet inte om det är någon stor överraskning i den här valrörelsen. De är inte överens.
0: De är inte det?
1: Nej, de är faktiskt inte det. Inte ens inom blocken är de riktigt överens.
0: Nej. Vi ska höra mer om det här sen, efter den här volleybolldramatiken förstås.
2: Lite vintersport. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdlandslaget på skidor efter förra säsongen. Nu har han gjort klart med... Han har fått ett nytt jobb som rådgivare med titeln Senior Advisor för det kanadensiska landslaget. Och även Stefan Thomson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada där han blir tränare för både herr- och damlandslag. Och nu har också det internationella skidförbundet FIS tagit ett beslut inför säsongen kring ryska och belarusiska deltaganden. Aktiva från dessa länder kommer att få delta så länge de skriver under en neutralitetsförklaring. De kommer heller inte få bära ländernas färger och inga nationalsånger kommer att spelas.
0: Patrik Ljunggren, Almir Jutovats, vad ska detta sluta?
3: Jag önskar att jag kunde säga lugnt och samlat att Sverige tar sig till semifinal i EM i volleyboll, fast det vore ju en dröm så stor så att jag inte ens vågar drömma den. Det är 1-1 i alla fall mellan Sverige och omöjliga Italien, världsledande Italien, olympiska mästare, Europamästare. Kan, om de skulle vinna EM här, bli den andra nationen genom tiderna som i en svit vinner OS, VM och EM. Men Sverige kan ju sabba det där fortfarande. Vi har upptakten av andra sätt nu där det är italiensk ledning med 2-1 efter att Isabelle Haak ger det senaste poänget till Sverige. Men du, Almir Jutovats, jag vet att du funderat mycket på skillnaden. Vi pratade om Miracle on Ice när det amatörmässiga amerikanska laget slog Sovjetunionen i den där OS-finalen 1980. Du ser lite likheter även på professionella planet i den här matchen.
4: Ja, visst är det så. Jag menar, Italien består ju av världsstjärnor på varenda position, men även avbytarna, alltså bänken. Det är ju spelare som har spelat i italienska ligan, i turkiska ligan i många år. Högavlönade och ja, heltidsproffs såklart, alltså stjärnor. I Sverige så är ju halva truppen, kolla man förra säsongen så har ju halva truppen varit allt ifrån gymnasiestudenter till tjejer som har jobbat heltid och kanske spelat volleyboll upp till i sina klubbar, antingen i elitserien eller i väldigt, väldigt mycket mindre kända ligor än de italienska. Så att alltså, skillnaden ska ju vara gigantisk. Så att det ens står 1-1 och att Sverige har tagit fler poäng i matchen är ju bara det i sig nästan till ett mirakel.
3: Ja, när du talar om välavlönade italienska stjärnor så Italien är volleybollen så stor så där handlar det om enorma belopp de här spelarna tjänar varje månad.
4: Så är det.
3: Mm. Då ägnar vi oss åt spelet. Ska det svenska laget, som du är inne på Almir, som för ett år sedan hälften av dem var amatörer,

0: spelare kunna matcha detta världslag Italien. Det är upptakten på tredje set. Det är 3 för Italien, det är 2 för Sverige. Det är Elmer Olofsson med serven som lägger den bollen där. Det öppnar på högerkanten för Italien som får lägga över den lite försiktigt. Och då är det Anna Haag som tar den. Bra räddning i bakplan där utav Antropova. Och nästa poäng går ändå till Italien där efter att Sylla kramar en stolpe där till slut i samband med den där. Men poäng för Italien.
1: Tydligt hur man ännu mer har satt om den, men man gömmer Antropova nästan fullständigt nu i servbetalningen, så man gömmer henne för att hon inte ska bli servad på. Då måste man våga gå mer mot vinklar, mer mot linjerna, för att då är det bara 2 servbetagare som ska göra jobbet åt Italien.
0: Italien med anfallet här nu då, räddas bak från svensk sida, och sedan Anna Haag som får avslut i blocket för Italien. Hanna Helvig ut och kämpar och vinner den bollen också. Oj vad hon har sprungit, Hanna Helvig, i den här matchen. Och så är det ett mittavslut från Italien, och då är det poäng Italien där vi. Men Almir, är det ändå inte lite märkligt med en extrem bolltalang och begåvning som han tror på, va? Inte klara försvarsspelet. Handlar det egentligen enbart om det där att hon inte är van att spela det eftersom hon inte har den här positionen i klubblaget?
1: Ja, är det ett moment i volleyboll som är kanske extra svårt, som tar lång tid att lära sig, så är det servmottagning. För det är så mycket teknik, du ska röra på fötterna på ett visst sätt, men också mycket att man bara måste ha enormt mycket reps, alltså mycket repetitioner på träning. Och det har hon ju inte haft i att hon har spelat på en annan position.
0: Tyvärr för svensk del så är det nu ledning 6-2 Italien. Det är nästan som man vill se en tidig timeout här, va?
1: Ja, och jag blev lite förvånad att Julevik startade sättet. Jag tycker att Hilda Gustafsson gjorde det jättebra. Hon kan inte lastas för att de inte lyckades vinna andra. Men man väljer att starta tredje set med Vilma Julevik, kall från bänken. Och det har väl inte stämt jättebra här i upptakten av tredje. Så att jag tror att det kommer bli ett passarbyte ganska snart igen.
0: Och passaren är ju extremt viktig i volleyboll. Andra bollen går hela tiden till den spelaren om allting är som det är. Ska den ska lägga bollen till sina medspelare. Vad ser du skiljer egenskapsmässigt Vilma Julevik och Hilda Gustafsson där? Vad kan man tänka när man vill ha den ena eller den andra på plan?
1: De är faktiskt ganska så lika i spelstilen. Det är lite längre tjejer, inte supersnabba på golvet, så att de ska vara bättre fram på nätet än bak i försvarsspelet. Överlag lika, men det handlar mer om dagsformen och vem av dem som känns hetast. Så jag tycker att Hilda har varit hetare till Augustin just idag. Och på tal om det vi sa innan, så bägge två spelade ju den svenska elitserien förra säsongen, så det är klart ett väldigt stort ansvar att vara passare. Man kan likna det vid att vara en quarterback i amerikansk fotboll. Jättestort ansvar, och där har vi alltså elitseriespelare mot kanske världens bästa passare på andra sidan.
0: Aj då. Ja. Vi hoppas det går vägen ändå, Almir, trots de uppgifterna från din sida. 6-2 för Italien som får öppen gata på högerkanten. Då är Helvig där och försvarar bra i bakplan igen, som har gjort så många gånger. Anfallsförsök från Anna Haag till vänsterkanten hos motståndaren. Jättebra Filippa Brink som räddar den bollen, och Sverige får över den i ett omöjligt läge. Men Italien kan anfalla igen, och så är det ny poäng för Italien. Och då är det Farr som är där och slår ner den där bollen. Hon som är lagkamrat med Isabella Haak i Conegliano. Det italienska mästarlaget, de vann ju titeln där i Serie A tillsammans här tidigare i våras. Och så är det 7-2 för Italien i öppning på det sättet.
1: Och henne vill vi inte släppa in i matchen, för hon är ju väldigt effektiv nu, välkommen till.
0: Däremot vill vi se mer av Isabella Haak, och det fick vi där när hon satte ytterligare en poäng, Isabella Haak. Och då är det 4 poängs skillnad där Italien har 7 och Sverige 3, och det är Haak som ska ut för att serva. Fyra bollars underläge, Sverige 1-1 i matchen. Där har vi förutsättningarna, Sverige mot Italien. Och vilken serv från Isabella Haag! Men tyvärr så räddades den ändå av motståndarna. Det där var ju bland det hårdaste jag har sett någonsin i alla sporter, alla kategorier. Och ändå är Libro där och fångar den där bollen.
1: Ja, en Libro som gör sitt jobb, så att säga. Nej, men alltså, fantastisk räddning. Den serven var en bra bit över 100 km i timmen.
0: Ja, det var ju som att få en motorcykel på handleden där från italiensk sida. Det var en imponerande räddning från Italien där. Det är 8 för Italien, 4 för Sverige och svensk serv. Sverige tog nästa poäng här när Anna Haag via fingrarna på motståndare ger poäng till Sverige. Det är många gånger så poängen kommer till, att man slår med flit via blocket, och ibland så bara blir det så och ut. Italiens chans att anfalla, och då dundrar hon ner den där bollen, Miriam Sylla från vänsterkanten, och då är det 9 för Italien och 4 för Sverige.
1: Och det är tydligt ett annat självförtroende på den italienska sidan. Vi minns ju de stod och skällde på varandra i slutet av andra set. Nu är det mer glädje och mer laganda helt enkelt.
0: Och normalt har jag inget emot att människor är glada, men jag ser gärna i det här tillfället att italienarna inte får vara så glada. Samtidigt som vi också ser Isabelle Håker som är så ovanligt som att slå ut en boll. Det känns ju inte heller bra. 10 för Italien, 4 för Sverige. Titta lite extra nu på Almir, vad det är som har hänt i matchen här som förändrar matchbilden så som det är när Sverige tog en utmaning där, va? Nättouch är det man vill se på.
1: Nej, men den stora skillnaden när man ska hoppa in här är att Sverige har börjat missa mer nu i tredje set. Men det är såklart väldigt psykologiskt jobbigt sätt att förlora det andra. Hade de förlorat kanske med så här 25-20 och inte varit nära, så hade de kunnat ändå liksom gå in med att vi är fortfarande underdogs och så här. Men när de leder hela setet mer eller mindre och har flera setbollar och inte tar tillvara på dem, så är det jobbigt att psykologiskt ställa om nu igen och börja om på någon gång.
0: Men det gäller att inte tappa modet här nu. Det är 10 för Italien, 4 för Sverige. Sverige hade inte den där poängen. Det var en nättouch man ville ha det till ifrån den italienska sidan, så var det inte. Nu är det Sveriges manfall. Vilma Julevik gör sin klassiska. De lägger över den på andra, men italienskorna löser det där. Bra blockering. Sverige nästa läge. Nytt anfallsförsök vänsterkanten ifrån motståndaren via svenska fingrar. Anna Haag kastar sig med livet som insats. Över till Vilma Julevik, till Isabelle Haag. Och vilken poäng Sverige! Vilken poäng Sverige! Anna Haag kastar sig ut mot bakplan, reklamskyltar och kamerapersoner och räddar en boll till Vilma Julevik som får kasta sig ut mot avbytarbåset. Och så småningom bollen till Isabelle Haag och svensk poäng. Enastående. Tänk om det där gav lite tändvätska för svenskorna igen.
1: Exakt. Jag brukar säga att vissa poäng är värda mer än andra. För att det här, att vinna ett poäng på det här sättet kan också innebära väldigt mycket momentum, självförtroende och att man bjuder in sig själv i sättet igen.
0: Och så är det 10 för Italien, det är 5 för Sverige och Linda Andersson med serven kommer där, ta sig emot på italiensk sida som får lägga över den på högerkanten och så är det bara en lätt lyftning över nätet som gör att italienskorna får tillbaka bollen igen. Anfaller från vänster den här gången, lägger den kort och lätt och så är det Antropova som gör poäng igen. Och Italien tyvärr 11-5. Det hade varit så skönt där, Almir, om den där poängen Sverige tog innan hade gett fler poäng så att säga.
1: Ja, och även här har man ju ett läge. Tyvärr är ju Libron utbytt eftersom Linda Andersson center servar. Så man får en ganska så enkel pet emot sig i första läget och eftersom Libron inte är där så blir det inte riktigt, det blir lite oreda i svenska försvaret och ett enkelt poäng till Italien.
0: Som har serven mot den svenska Libron som är tillbaka igen med Filippa Brink då över till Hanna Helvig. Räddas utav blocket i Italien och så anfaller Italien och den går ut den bollen och inga svenska fingrar på den och det är poäng för Sverige. Italienskorna vill ha det till en touch men nej, det var det inte, säger jag bestämt här. 11-6 i alla fall för Italien och de gör ingen utmaning heller. Sen så Vilma Julevik, vi minns ju hennes enastående servar i förra matchen när hon radade upp, hon vände ju ett sätt till svensk fördel mot Tjeckien. Här kommer serven från hennes sida igen mot Antropova som får tillbaka bollen. Nej, det får hon inte. Igår nu istället och bollen upp på läktaren och poäng för Italien. 12-6 Italien. Kort förklaring också där, Almir Libron pratar man ofta om. Det är en spelare som har en annan färg på sin tröja. Vilka uppgifter har Libron om du ska beskriva den för folk som inte är vana att följa volleyboll?
1: Ja, exakt. Ja, det är ju en försvarsspecialist eller försvars- och servotagningsspecialist. Så att Libron ska försöka få fram bollen till passaren när de andra servar och försöka rädda massa bollar där bak, kan man säga.
0: Och får inte spela där framme helt enkelt. Det är bara med på bakplan.
1: Ja, exakt. Och just därför har de en annan tröja på sig för att domaren snabbt ska kunna skilja ut dem från mängden. Så att om någon Libron släpper för sig att smasha bollen så är det automatiskt poäng till motståndarna.
0: Ja. 12-7 Italien. 1-1 i set i den här matchen. Sverige med en heroisk insats inledningsvis. Tyvärr tappade vi andra set som var mycket jämnt och dramatiskt. Och Sverige nu på väg uppåt och när en passning blir för kort på italienska sidan och det svenska laget kan jubla. De sträcker upp sina fingrar i skyn, möter varandra och så rör de fingrarna lite sådär som en riktigt extremt välutbildad pianist upp i luften. Poäng Sverige. Nu skiljer det bara 4.
1: Ja, och jag gillar Hanna Helvigs serv. Hon har varit den mest aggressiva servaren idag tillsammans med Isabelle Håk.
0: Där kommer det en ny mot Antropova som får tillbaka bollen och ut med den bollen. Ny poäng Sverige. Vi fortsätter få poäng i Hanna Helvigs serv. Nej, skillnaden bara 3. En poäng till så hade jag varit, jag ska inte säga att jag är nöjd, vi kan gärna ta fler än så, men nu är det italiensk timeout här i det spelet istället. Vad är det Hanna Helvig gör bra, eller är det framförallt farten att hon vågar, eller vad är det du tänker?
1: Det är farten, det är att den är nära nät, och sen framförallt att det är precisionen, att hon servar i närheten av Antropova. Jag hade velat se statistik, det finns ju statistik för dem att tillgå där, att kolla på Antropova. Hur många anfall vinner hon när hon inte tar sömnetagning först, och hur många vinner hon när hon tar sömnetagning först. Jag tror att det är som natt och dag, för att så fort hon har behövt inkluderas i sömnetagningen så har hon kommit fel till anfall som nyss då när hon slår ut bollen ganska rejält. Så att då kommer jag försöka att gömma henne, antingen ska man försöka pricka henne ändå på den lilla ytan, eller gå för någon annan, för då blir det mer yta för de andra sömnetagarna att stäcka helt enkelt.
0: Ja. Och då återstår att se vad Hanna Helvig har tänkt för tankar. Syster till Jonathan Helvig, OS-guldvinnaren i beachvolley, är hon, Hanna Helvig, som studsar med bollen här nu, kliver framåt mot linjen, trycker till den mot, den hamnar centralt. Och då får Antropova möjligheten mot Helvig upp i ljusanläggningen i taket och ut, och då är det poäng för Italien. 13-9, och det är många gånger Miriam Sylla har gått in och räddat Antropova i de där mottagningarna. Och nu är det Antropova som ska serva. Vi har ju sett hela tiden att Hanna Helvig har med bäst att henne serva. Hon har lagt dem mot Hanna Helvig i stort sett alla gånger, och Helvig har lyckats returnera tillräckligt väl. Det är en match de två emellan nu när det är 4 bollars ledning, 3:e set Italien. Det gäller att vinna 3 set, det står 1 lika. Antropova upp med bollen där. Lägger ett serves. Jag tänkte att vi skulle slippa och se henne serves. Nu har hon gjort 20 serves den här turneringen. Hon lurade svenska laget lite där. Var lägger hon på en yta hon inte har lagt den innan?
1: Ja, precis. Hon tar till och med ner farten lite på den. Bara för att vara säker på att den kommer sitta. Och den sitter på baslinjen, precis.
0: Och det är 14-9 Italien i det här setet, och då är det timeout tagen för Sverige igen, och vi kan väl lyssna igen på den hyllade coachen Lorenzo Michelli, vad han har att säga till de sätta. Ja, det var lite svårt att höra vad han säger där. Michelli som har lyft det här laget. Han hyllades ju av Linda Andersson här tidigare i veckan, framförallt för hans sätt att ge de svenska spelarna självförtroende. Hon pratade mycket om där att vi måste våga tro att vi är bra, att det är det han mycket har kommit in med, att tro på sig själva. Och han har ju erfarenheter, han har vunnit i stort sett alla ligor som klubbtränare i Europa, den svenska förbundskaptenen.
1: Sverige har fortsatt häng, skulle jag säga. 5 poäng är ingen panik än så länge, men nu gäller det att bryta hennes serveserie här.
0: Ja, hon fortsätter lägga på samma sida på Anna Haak den här gången då till Isabelle Haak som lyfter över blocket, och så rörigt hos motståndarna. Och svenskorna kan anfalla nu genom Haak igen. Då upp där, trycker till den. Poäng Sverige är viktigt, och då är det ju bara 4 poäng. Och då är det ju verkligen så att Sverige är med igen då, apropå vad du sa, att 5 poäng var ingen fara. Då är ju 4 poäng bättre helt enkelt. Det behöver man inte vara matematiker på det.
1: Exakt. Och jag tycker att de har också hittat, Sverige har hittat lite luckor i det italienska försvaret. När de har de här stora spelarna bakom Antropova så är det mycket pet på henne, så att hon inte kommer rätt till bollen i försvaret.
0: Och så ser vi Anna Haak upp och blockerar en boll här nu då. Och då är det svensk poäng igen. Och då är det 14-11. Då skiljer det bara 3. Det tackar vi så jättemycket för. Eller var det Linda Andersson möjligtvis som blockerade den där? Det var i alla fall... Ja, Anna Haak var den som var gladast i alla fall och hoppade runt som hon hade studsbollar under fötterna ungefär där i det läget. Sverige räddar ett anfallsförsök från högerkanten och kan kontra på det där. Och det gör de också genom Anna Haak. Och Sverige tar ytterligare en poäng efter den där timeouten. Service för motståndaren, och därpå vinst efter vinst efter vinst för Sverige. Och nu skiljer det bara 2.
1: Ja, och Italien gör en luring. De låtsas att Antropova är med i servetalningen. Sen springer hon och gömmer sig, och Libron tar en väldigt stor yta. Jag vill att Elma Olofsson servar på Sylla här istället. För hon är ju erkänt sämre mottagare än Libron.
0: Ingen servpoäng där dock, utan poängen till Italien. Och så är det 15-12 för Italien. Och nu är vi ett sånt där nyckelsked igen. Matcher kommer ju i såna. Sverige har hämtat upp ett 4-bollars och 5-bollars underläge till bara 2. Nu är det 3 som skiljer. Nu vill vi inte att Italien ska få rycka igen när Det kan låta Kambi kommer in och servar. Den har vi inte sett innan, va? Där kommer hennes serv och hon får fortsätta serva gärna för hon slår ut den här bollen. Då får hon gå ut och byta igen.
1: Och Isabelle Haak på servlinjen. Nu står sättet och väger. Här har vi så mycket efter en större zone såklart på baklinjen och det är en för svagare rotation för Sverige. Så det gäller att försöka få lite mer kontakt där efter 15-13 underlaget.
0: Isabelle Haak, hon kan också prestera service. Upp med bollen där, full kraft. Mottagning ifrån Sylla var det i det här läget. Går upp och tar nästa avslut. Filippa Brink ner och räddar där nere vid bollen. Bra gjort av den svenska Libron. Till Anna Haak och plock ut och det är poäng Sverige. Då skiljer det bara en. Då är det 15 Italien, 14 Sverige. Oj, oj, oj vad viktigt det där var.
1: Extremt viktigt poäng som vi sa precis alldeles nyss. Det gäller att få kontakt här nu och när de har haft kontakt med Italien så har de spelats väldigt jämnt i slutet av seten så att det gäller att ta den här rotationen till sin fördel.
0: Isabellas serv och anfall på vänsterkanten. Anna Haak ner och räddar den där bollen men den hamnar i sekretariatet. Hanna Hellvig var det, förlåt mig. Och då är det två bollars ledig Italien igen. Och då är det som du säger, då har vi Isabelle Haak i bakplan här den närmsta stunden. Inte till fördel för Sverige. När vi väntar serv från Italien. Och det är 1-1 i set i den här matchen. Sverige är med mot Italien. Serven kommer där. Hellvig tar emot den bra. Och så gör Gustafsson, Hilda som har kommit in igen. En sån där härlig överläggning av bollen när alla väntar sig en passning. Och så är det svensk poäng 16-15. Och det är bara en som skiljer.
1: Jag tycker Hilda Gustafsson har varit den stora anledningen till att Sverige hänger med så pass bra som man har gjort.
0: Härligt att höra. Vi pratar väldigt mycket om Isabelle Haak alltid och det är ju inte så konstigt. Tyvärr så lärde sig också passaren i Italien det där, Alessia Orro, och gjorde precis likadant som Gustafsson.
1: En detalj från Italien att Libron har ju tagit för sig väldigt mycket i servbetalningen så hon tar ju nästan hela banan själv här nu. Då gäller det att man försöker serva mer mot sidlinjen så att det blir svårt för henne att täcka en hel plan själv.
0: Oj, vilken räddning från italiensk sida, men det hjälper inte poängen till Sverige i alla fall efter att Isabelle Haak dundrade ner en boll så är Sverige i fatt igen. Den här matchen lever, vi trodde på förhand att den här kvällen är ganska given vad det blir för en utgång och Sverige har varit illa ute i det här tredje setet efter att ha förlorat det andra knappt. Men nu är Sverige med och det är Linda Andersson som servar 16 för Sverige, 17 för Italien. Andersson serv kommer där. Passningen Orro. Mitt avslut. Bra svensk block där. En gång till då. Och den bollen går sitter. Det var ju med väldigt, väldigt lite marginal. Italien fick den poängen. Men Sverige kommer nära men vi kommer inte helt i fatt just nu. Och de italienska spelarna försöker få igång publiken här inne också. När det är Farr som ska serva. 18-16 Italien. Set nummer 3. Ett lika. Farr med den flytande serven är Haak nere. Anna och tar den. Spelar över till Hellvig och så blocket där och får ner den där bollen. Ingen 100% passning där var utan poäng till Italien.
1: Jag påminner lite om det som skedde i andra sätt att Italien i sin tur sätter press på Sveriges servbetalare som har kommit i tunga lägen och då är det klart att det är svårt att anfalla mot de stora italienska kopieringsspelarna.
0: Farr med serven ytterligare en gång då. Center i det här italienska laget. Där kommer den mot Haak som är Anna som lyckas få den till Isabelle Haak som så mjukt och fint lägger ner den där bollen till poäng Sverige. Jag säger det igen, när hon är uppe i luften så har hon möjligheter på sin flygfärd att se sig omkring och fundera lite drönare, vart ska jag ta vägen? Och så smeker hon ner bollen poäng Sverige och så skiljer det två och så är det Vilma Julevik som servar. Ska vi se några härliga Vilma servar, där kommer den. Räddas och så får vi se om man tror på att klara av att hantera den om först tar emot den och sen ska avgöra det. Ja, det blir svenskarna kan ta tillbaka bollen via italienska blocket och ut och poäng Sverige, det skiljer en. 19 Italien, 18 Sverige.
1: Och jag tror att Italien också har insett det här nu att när Antropova tar servmottagning så dödar hon inte mycket boll. Så att då är chansen väldigt stor att man väljer att passa till Egonu istället. Så hoppas att svenskarna är med på detta nu och prioriterar Egonu mer än vanligt.
0: Serven går mot Antropova i alla fall då, och sen kommer precis som du säger så spelas bollen över på den sidan istället, och nu är det kamp fram över nätet, den vinner Isabelle Haak, men ytterligare ett anfallsförsök för motståndaren, och då är Antropova där och slår in den här bollen, och så är det två bollars led i Italien igen. Vi är nära, men vi når inte riktigt fram. Det var ungefär som när man var liten och skulle in i grannens skafferi, för man visste det fanns kakor där, och man precis hade öppnat dörren och så kom Tantjärda där och såg en, och så fick man smyga därifrån och fick ingen kaka. Ungefär så har svenskorna det just nu. Italien med serven. Svår mottagning i Sverige, men bollen till Isabelle Haak så småningom, som lägger ner den så där mjukt och fint igen, och så skiljer det en. Kan vi inte få en poäng till för Sverige nu, Almir?
1: Ja, det krävs inte mycket. Det krävs ett poäng i egen serv, så är man helt utjämnad igen. För jag tycker att när Italien servar, alltså så outspelet för Sverige har varit nästintill feltigt. Så det är bara att våga gå före lite vid serven och skapa sig ett läge att sno en poäng där.
0: Side out är alltså när man är servmottagare i volleybollspråk. Tyvärr, din favoritservare här nu, han är Helvig med bollen i nät i det där läget, så är det två bollars ledning i Italien, och så är det servfantomen Ekaterina Antropova som ska serva. Får vi se vad hon väljer. Hon har ju valt Anna Haak här i tredje set istället för att serva på Helvig som hon gjorde tidigare. Här kommer hon upp där, och så är det mot Haak just som tar emot den där serven. Här finns möjlighet för Sverige idag. Haak tvingas ta nästa avslut och Anna i förnamn, och då är det möjligt för motståndarna. Så är det svenska blocket där och få in den där bollen också, och då är det en boll som skiljer. Härligt att se Elma Olofsson samarbete där med Isabelle Haak.
1: Elma Olofsson som klev fram även mot Tjeckien när det behövdes som mest i tredje set, både med blockpoäng och så följde hon upp det med servpoäng den gången. Vi får se om man kan göra samma sak här.
0: För nu är det hon som ska serva igen. Där kommer hennes serv. Libro ner och tar den där bollen, och så ett mittavslut, men svenskorna räddar den. Har chans att kvittera i matchen nu genom Isabelle Haak som går upp, räddas utav passaren i italienska laget. Bollen är fram med nät till Isabelle Haak som lägger ner den, och det är lika. 21-21 efter att Sverige har vunnit ytterligare en boll, och Elma Olofsson fortsätter att serva bra. 21 lika, ett lika i set. Sverige på väg att vända och ta sig in i det här tredje setet som vi har haft det så tungt i fram till nu. Elma Olofsson, serven kommer där. Mottag, passning, avslut och poäng Italien, tyvärr. Det går nu, ger poäng till Italien.
1: Det kommer vara mycket Gorner mot mycket Isabelle Haak nu, det vet ju alla om. Frågan är vem som kan hålla huvudet mest kall. Men ett jätteläge för Sverige fortfarande. Man hoppas på ett snabbt poäng här, och sen har man återigen Isabelle Haak på servlinjen i så fall.
0: Nu är det Kambi som server, hon slog ut bollen förra gången. Den här gången hamnar han på Linda Andersson till Isabelle Haak som via blocket i Italien når en annan italiensk spelare. Och så är det anfall från Egono som lägger den där bollen, men vilken räddning av Filippa Brink, och Sverige kan få över bollen genom Anna Haak. Men italienskorna tar tillbaka den igen, anfaller igen genom Egono, och det är poäng Italien. Alltså ibland är Filippa Brink, vilka räddningar hon gör ibland. Det är så spektakulärt att titta på Libro-spelet. Om man bestämmer sig för att titta på spelaren som har en felaktig färg på sin tröja, så kan det vara stor underhållning i akrobatik, i energi, i våghalsighet. Tyvärr 23-21 Italien, och nu måste Sverige ta nästa poäng. Vi vill inte ha sett bollar i Italien. Här kommer serven mot Anna Haak. Till Vilma Julevik, till Anna Haak igen via blocket, räddas utav Julevik till Anna Haak som lägger över det till syrran Isabelle. Isabelle upp, kamp i nätet, räddas utav Italien som kan lägga fram bollen för avslut. Det är ett svårt avslut från Italien, då går den ut också. Det är poäng Sverige, skönt, ingen setboll Italien i det här läget.
1: Utmaning va?
0: Ja, så blir det. Vad säger du om det där då?
1: Jag tyckte inte att det var en touch, men jag såg inte heller kroppsspråket. Ibland ser jag på kroppsspråket på blockeringsspelarna. Jag kollade inte på det den här gången, så svårt att säga.
0: Det är alltså förutsättningen att det är 23-22 Italien om Sverige istället får den här poängen. Nu ska vi se. Yes, block touch. Tyvärr var det en finger på den här bollen, och då är det...
1: Ja, det är så små marginaler. Så det är...
0: Ja, nu är det 24-21 Italien istället för 23-22. Poängen till Italien. Publiken reser sig upp. Det är pressat läge i tredje set Sverige. Bollen kommer där mot svenska spelare Isabelle Haak uppe och slår ut den här bollen tyvärr. Och setet går till Italien. Det är 25-21 Italien. Och det är verkligen på nagelspetsnivå vi är just nu när vi hade 23-21. Och, ja, men svenskorna vill titta på det där nu, eller? Svenskorna vill vill titta på det där nu. Ja, vi väntar om det möjligtvis var nättouch på en italiensk spelare. I så fall så går ju poängen över till Sverige. Då skulle det vara 22 Sverige och 24 Italien. Om det inte var nättouch på en italiensk spelare så är det sättet vunnet Italien. Det är beskedet just nu från Brno där alla står och tittar upp mot det här. Är det någon italiensk touch? Är det inte en liten? Nej, det var det inte. Rackans attans skit, säger Almir. Det här var en oturlig avslutning på det här tredje setet.
1: Man snackar mycket om marginaler, men i det här fallet är ju en minimal touch på Anna Haaks block på långfingret. Och sedan är det nästan lika nära att Italien är i nät på Isabel Haaks anfall. Men jag tycker ändå att, som var optimistisk, så ligger Sverige under med, vad var det som mest, 11-4 tror jag. Och man kommer tillbaka till 20 lika, så att uppenbarligen så har man ju hittat ett recept som fungerar bra mot italienskorna. Men det krävs såklart en bättre start än man fick i det här förra setet.
0: Men wow, jag längtar efter det fjärde setet redan nu, Almir. Det kommer om en liten stund här i P4. Det är 2-1 till Italien, men Sverige är med i matchen mot världsledande Italien. Det är beskedet just nu från Tjeckien.
2: Men innan dess så ska vi här i Sport Extra uppdatera nyheterna från Ekot.
3: Som börjar med att regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsministern Paul Jonsson att det är principiellt viktigt att de som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. 6 av 10 elever med NPF-diagnoser tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
5: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning. Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
6: Vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt.
3: Och det här håller gymnasie-, högskol- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
7: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
3: Reportrar här var Thea Regell och Carl Friborg. En drönare har hittats i Finska viken. Händelsen utreds som en misstänkt kränkning av finländskt territorium, det rapporterar Yle. Enligt uppgifter handlar det om en drönare som används för kartläggning. Det är oklart var den kommer ifrån.
2: Tack för det, Alexander Ivanovski med oss här under Sportextra-kvällen. Uppdaterar nyheterna från Ekot. Nu hoppas vi att Sverige klarar av att vinna ytterligare ett set mot detta Italien och tar det till ett 50 avgörande. Patrik Ljunggren, och fråga till dig då, Almir Jutovac. Ser du någonting hos svenskorna att de börjar bli lite trötta, eller är det ingen fara?
1: Jo, men lite tapp framförallt i sörmottagningen, måste jag säga. Jag rådar mig med att kolla statistiken precis, och i detta sättet nu i tredje så har Sverige 17% positiva mottag medan Italien har 40% positiva mottag, och är det så stor skillnad i mottagning så är såklart Italien stor favorit att vinna, för att på nätspelet är de ju dominanta mot Sverige.
0: Och det fjärde setet är igång här nu. Det står alltså 2-1 i set till det italienska laget. Men vi måste tillkänna ge nu att Isabel Haak har skrivit ny historia. Hon är ju historisk på många sätt. Men nu är det så att sen Europamästerskapen började avgöras på det sätt som de gör just nu, så finns det ingen spelare i historien som har tagit fler poäng under ett mästerskap än svenska Isabelle Haak. Hon har nu gjort över 230 poäng sammanlagt och går därmed förbi Tijana Boskovic från Serbien som slog ett rekord tidigare. Så Bella Haak just nu den mesta poänggöraren i en Europaturnering sedan 2011. Dessutom den första spelare sedan 2011 som gör över 30 poäng på Italien, så att Isabelle Haak fortsätter att skriva in sig i historieböckerna. Nu vill det till att Sverige vänder det här, för det är en bra italiensk upptakt där Sverige har tappat de två första poängen. Isabelle Haak gör ny poäng och då har gjort 31 poäng mot detta Italien. Isabelle Haak, Almir Jutovac, innan vi fortsätter och bara referera matchen. Men det där att hon, när det inte ens har spelat semifinaler och finaler, slår poängrekordet. Orden finns inte längre för Isabelle Haaks enorma kapacitet.
1: Nej, jag finner inga ord. Alltså, vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med mest stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra, för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
0: Ja, det är makalöst med denna Isabelle Haak som alltid också hyllas av sina lagkamrater för att vara den som först och främst är fram och hjälper den det inte går så bra för. Som tröstar, som stärker laget och som inte alls gör något väsen av sin storhet. Hon är exceptionell, Isabelle Haak. Och nu vill vi att hon kliver fram med det här sättet och gör ännu fler poäng. Upp där, Isabelle Haak! Ner räddas ut av italienskan Orro passaren och så blir det en svårt överlägge från Italiens sida som gör det enkelt för Sverige att ta emot det. Och så kommer Haak igen, lägger det på en öppen yta, då är Libron där borta förstås och räddar den bollen. Och så är det avslut på högerkanten och så är det svenska blocket där och ger poäng Sverige. Det som var 3-1 är 3-2 och Sverige är med i det här fjärde setet.
1: Ja, och vi ser att Italien har ju väldigt, väldigt, väldigt hög prioritet på Isabelle Haak. De går ut tidigt på henne. Hon har två blockerade mot sig där. Den ena är 2-0-2, andra är 1-0-96. Så att det är liksom inga små tjejer. De andra spelarna måste också få chansen att komma in i matchen och också leverera lite poäng här nu för att hon inte ska vara helt ensam.
0: Mm. Och det stärker ju ännu mer det vi pratade om, att Isabelle Haak har gjort 31 poäng alltså. Och så har hon den bevakningen mot sig, så storvuxna försvarare som vill stoppa henne. Det gör ju det ännu mer enastående. Nu är det 3 lika efter ny svensk poäng. Anna Haak med serven. I sättet som Sverige måste vinna om den här Europaturneringen ska leva vidare. Libron räddar den i Italien och så kommer av Sofia. Svenska blocket som är där igen. Nu är det Hilda Gustafsson som är uppe och blockerar ner den där bollen. Det svenska blocket är ju bättre än vad det har varit under turneringen i stort, är min känsla.
1: Definitivt. Hilda Gustafsson gör ett jättejobb fram på nätet. Men jag vill inte se någon mer serv på Libron. Libron har varit fantastisk. Hon täcker 2/3 av banan. Så att den här serven vill jag se mot andra kanten, mot Sylla, eftersom man tror på vad gömmer sig.
0: Mm, det blev inte så, utan det blev Libron igen och så är det poäng för Italien direkt på det. Och det är ju intressant att se det du kommer till hela tiden, hur man verkligen, det är ju inte lätt att gömma en människa som är 2-0-2 lång framförallt, men det är ju det man gör, man ställer en spelare framför henne så att de inte kan serva på henne helt enkelt. Men öppnar förstås andra ytor då som svenskarna borde använda. Så för Italien, Filippa Brink mottag och så anfall ifrån Isabelle Haak blockeras den här gången. Nytt försök då på andra kanten. Och då är det poäng Sverige. Vi efterlyste också spel på vänsterkanten för svensk del. Där finns Hanna Hellvig. Och då är det poäng Sverige. Och då är det svensk ledning 5-4 i fjärde set.
1: Anna Hellvig kommer att ha en nyckelroll för Sverige här. Hon brukar ju vara den näst bästa poängplockare för Sverige. Lite blygsamma då, 7 poäng än så länge. Men hon har inte fått så mycket pass eller, så att henne vill vi inkludera mer tycker jag.
0: Mm, då hoppas vi på det. Linda Andersson nu med serven i alla fall för svensk del. Den kommer däremot Libron än en gång och så kommer ett avslut centralt. Och då är hon ju igång, du har varnat för henne. De får inte få igång Far där inne. Det vill vi inte se.
1: Nej, precis. Far mot Olofsson. Det är en väldigt stor mismatch som vi kallar det. Deras bästa anfallsspelare i mitten mot en ganska mycket mindre centerblockerare i Olofsson.
0: Ja, hon är ju bara 1,80 lång. Egentligen för kort för att vara center i ett landslag, eller?
1: Ja, normalt sett ska det vara så. Men hon har andra kvaliteter. Blockspelet är väl kanske, eller ja, på annan nivå så är blockspelet också hög kvalitet. Men just på den här nivån såklart att det är ju lite svårt.
0: Mm, även om vi har sett några fina blockeringar och så kommer Isabelle Haak och gör nya poäng till Sverige, eller ny poäng, man får ju bara en poäng åt gången och så är det 6 lika. Väldigt, väldigt skönt där Almir att Sverige är med i öppningen på det här sättet. Efter att Sverige har förlorat 2 raka set så är Sverige med här. 6 lika, Hilda Gustafsson servar för Sverige. Gustafsson servde. Oh, jag trodde den skulle gå i näten. Gick över med Libron, tar den och så är det anfall från vänsterkanten och då kan Sverige inte stoppa Miriam Syllas avslut där. Poäng för Italien. Då är det 6 Sverige och 7 Italien.
1: Och man måste säga att Libron på egen hand har styrt upp det italienska spelet. Fantastisk servmottagning. Men jag tycker också att någonstans måste det klicka för de svenska spelarna och ledarstaben att undvik henne nu. Alltså, ta risker åt andra hållet och inte på Libron, tack.
0: Då hoppas vi att de hör dig här om inte annat då, när det är anfallsförsök via svenska blocket som kan vända på den här till Haak där ute. Hon har ett jätteblock mot sig och lyckas ändå ta sig förbi den, men bollen räddar sig från motståndaren och så kommer ett avslut på Filippa Brink en gång till och då är hon ju där igen. Hon har kommit igång ordentligt nu far på den centrala positionen när hon står där framför nätet och trycker ner boll efter boll just nu. 8-6 Italien. Vilma Julevik in igen. Han skiftar ganska mycket nu med passaren i det svenska laget.
1: Ja, verkligen.
0: Italiensk serv då som går mot Helvig till Julevik. Till Helvig som får ta sin egen boll så att säga. Då så är det boll mot Isabel Haak istället via blocket. Räddar Italien den bollen. Orro passar ut på vänsterkanten. Och svenska blocket är där bra läst från Elma Olofsson. Och så är det svårigheter för Italien att få den där poängen. Och nu är det öppet läge för Sverige att komma in här då. Hanna Helvig via det svenska eller italienska blocket. Italien försöker igen. En tafflig passning som ändå går över nät för Italien. Men Sverige kan komma genom en backspike tyvärr ut. Och det var väl inga fingrar. Jo, det var fingrar på den! Det var fingrar på den. Och italienskorna vill ha det till någonting annat här nu och protesterar. Ja, får se var den här poängen hamnar så småningom nu då.
1: Ja, hon såg ju väldigt förvånad ut i centerblockeraren. Så jag tror inte att det är någon touch tyvärr. För att de brukar ju... Man brukar kunna se det på kroppsspråket.
0: Ja, det var den mest irriterande uppsynen vi har sett i den här matchen från de italienska spelarna. Det vi just nu känner är 8-7 till Italien, kan ganska snart vara 9-6 till Italien då, om det är så som du tror och bedömer det. Vi tittar på det.
1: Domaren har dömts på ett nät, vi får se om hon...
0: Ja, då är det nättouch på den italienska spelaren där.
1: Ja. Eloge till domaren.
0: Ja, verkligen. Vi tackar domaren för detta. Och så är det svensk serv. Då är det Hanna Helvig med serven. Det skiljer en poäng. Det är Italiens måtta. Det är Sverige som har 7. Det är 2-1 i set till Italien. Om Italien vinner det här setet är Italien vidare till semifinal i EM. Om Sverige vinner det så får vi ett femte och helt avgörande set. Och det kan inte Sverige förlora. Sverige har vunnit alla 5 setare den här säsongen som har varit någonting av värde. Så vi hoppas på ett femte avgörande set. Haak upp där, tyvärr ut ifrån Haaks sida och inga fingrar på den heller och då har vi 9-7 till Italien. Nu vill man titta på den här då. Påminner vi om granskningsreglerna att så länge man har rätt så får man fortsätta att begära videogranskning och om man får fel så har man max 2 gånger per set. Vad är det man kan titta på för olika saker och begära granskning på, Almir?
1: Ja, det har ändrats lite grann nu, men framförallt är det ju nät, beröring och touch som är det vanligaste man tittar på. Nu är det som ett automatiserat system när det gäller bollar som är nära linjen, om de är in eller ut. Så det kan man inte utmana eftersom den aldrig gör fel, så att säga.
0: Nej. Och då återstår att se vad som händer här. Vi på resultattavlan nu då så är det 9 för Italien och 7 för Sverige. Vi tittar på reprisbilderna här vid och... Nej, tyvärr ingen utdelning på den utmaningen utan Italien får poängen och har, eller behåller poängen rättare sagt. Då är det 9-7 Italien i det här sättet. Där vi inte
1: återigen,
0: vill
1: att... ja, förlåt, återigen alldeles mycket större på Libron. De kommer till anfall hela tiden från mitten i Italien. Vi måste ändra någonting där och undvika Libron och sätta de andra spelarna under press.
0: Anna Haak med ett lite svagt avslut, öppnar istället för motståndaren och så är det 3 poängs ledning i Italien. Rantropova gör poäng igen. Var ett svårt läge för Haak, så vi ska inte klaga på den mottagningen. Det var ett svårlöst problem helt enkelt som gjorde att det blev på det sättet. Nu är det 3 bollars ledning i Italien. Vi vill inte att det rinner iväg. Det är svensk timeout. Ska vi se nu om vi kan få lyssna på den svenska förbundskaptenen här nu. Det kommer en mikrofon där som sticks upp i gruppen utav spelare. Vi ska se om vi kan zooma in den här mikrofonen.
8: For example, okay, this is the moon what we need now. Eh? This is our side out in this moment. For all of us. Annie, also you are there.
9: when we are going to attack this ball is to take the finger and go, eh? Please. Okay. And then now our defense, like we said, but we have to be prepared to counter-attack, okay? Counter-attack again, the ball off, three blocking position, in two. They, when they want to close now, always a gono, a gono, a gono. Okay, dai.
1: Ja, han pratar om att när han får tunga lägen så istället för att peta in bollen som han har kuror där så måste han våga svinga högt i fingrarna och hoppas på att det blir en touch där. Och när det blir långa bolldueller, svåra lägen, så vill Italien hela tiden passa igår nu och att det är henne man måste prioritera på dem i de situationerna.
0: 10-7 Italien som servar där. Isabel Haak med avslutet. Poäng Sverige viktigt där. Första poängen efter timeouten. Då är det 10 Italien och 8 Sverige. Och då är det Elma Olofsson ut för att serva igen. Vi har berömt henne tidigare när det handlar om hennes servar. Apropå egenskaper som gör att hon spelar i det här landslaget, så är det inte hennes längd utan bland annat hennes servar och smartness i övrigt. Så vi kommer där och så är det poäng för Italien när bollen hamnar uppe på läktaren. När Italien spelar på Ekaterina Antoro på vad är det där läget. Ja, man får inte stirra sig blind heller på Egono i det där läget, för att det är ju få länder som kan ställa, det är ju inget land som kan ställa upp med en sån anfallsformation framme vid nät så att säga. Och nu finns de ju där framme båda två, en till vänster och en till höger, Egono och Antropova. Nu gäller det att svenskarna får en förflyttning i rotationen här direkt. Blocket uppe ifrån italiensk sida och så är det Haak som försöker, Anna räddas av Italien. Nu är det läge för Sverige, nu är det läge för Isabel Haak. Lägger den på en öppen yta, det blir så att Egono ändå får ta den där bollen och så är det via blocket och in och poäng Italien. Och nu rinner det iväg, nu är det 12 borta Italien. Och så ska det tolkas lite fukt på planen.
1: Ja, Anna Haak och Wilma Julek diskuterar lite. De är inte överens om vilket tempo de ska spela till varandra i det anfallsspelet. Så att senaste 2-3 bollarna har Anna Haak behövt peta bollen över nät. Och det var ju det man ville undvika att göra.
0: Mm. Bra mottagning från Helvig öppna för Isabel Haak. Och då är det poäng Sverige. 12-9. Du pratar ofta om servmottagningen, Almir, hur viktig den är. Och det där är ju en perfekt servmottagning från Helvigs sida.
1: Ja, framförallt om Italien vinner servmottagningsmatchen, då ska det vara ännu mer omöjligt att slå Italien. För jag menar, som vi vet, framme på nät så är de ju jättedominanta mot Sverige. Så att där måste Sverige vinna den detaljen i spelet.
0: Isabel Haak med serven stenhårt räddas där nere vid golvytan. Och då är det poäng för Italien när Antropova gör poäng igen. Efter att vi hörde förbundskaptenen varna för igår och så har bollarna hamnat hos Antropova.
1: Ja, hon gör det väldigt bra. Det är ett tufft treblock, men hon träffar högt upp i fingrarna och bollen sticker iväg. Så att rutinerat och bra gjort.
0: Antropova igen med serven nu då, stenhårt ner mot Helvig som återigen gör en bra mottagning hos Isabel Haak, och då är det svensk poäng istället. Mycket bra, viktigt läge, det skiljer 3. Du var ju till och med så att när man låg under med 5 så kände du ju att här behöver vi inte vara superstressade och nervösa. Nu är det ju bara 3 ändå ju.
1: Ja, men framförallt om man gör samma sak som i förra sättet, att man kryper tillbaka från en 3-4 poängs underläge när det närmar sig 20, så har man momentum och man sätter Italien under press, så att vi hoppas på något liknande här.
0: Men de fortsätter att serva på den italienska libron och då är det enkla poäng för Italien. Det känns i servmottagningen där att du är ju gammal libro när du ser hennes servmottagning. Vad tänker du?
1: Nej, men alltså, som jag sa innan, hon stabiliserar hela spelet, så hon rör sig över stora ytor. Om vi jämför lite grann med Filippa Brink då, så ja, hon gör det bra, men hon täcker sin yta, inte mer. Den italienska libron Fersino, hon är överallt just nu och levererar perfekt mottagning.
0: Mm. Det är som att hon har rullskridskor på fötterna och kan röra sig så snabbt över planen. Vi är glada att vi har Hilda Gustafsson, för hon som passar gör en sån där luring igen. Hon lägger över bollen i ett oväntat läge direkt och så är det poäng Sverige, skiljer det 3. Och då är det Linda Andersson ut för att serva.
1: Ja, och vi har sagt ordet våga, men det är verkligen det som är nycklarna. Våga gå mot sidlinjen. En miss mot sidlinjen ibland kan vara okej, men så länge inte Libron får enkla bollar på sig.
0: Här, Libron tar den också, så är det enkelt avslut från central position där Farr finns och ger poäng för Italien igen, och så är det 4 poängs skillnad när Paola Egono går ut för att serva. Jag ser redo där, kommer bollen, den är lång men Anna Haak tar den. till Hilda Gustafsson, till Isabel Haag som lyfter den här bollen. Då det är poäng Sverige. Härligt, härligt. De får inte större utrymme, utan nu är det tre bollars skillnad igen. Tänk en fin serveserie nu från Hilda Gustafsson, vad den skulle kunna ge för härlig smak i munnen.
1: Man har hela tiden kontakt. Så länge man inte släpper iväg dem till 4-5 poäng så är det här sättet inte kört. Men det gäller att man har surfers, för att det kommer aldrig att fungera att Italien kommer till anfall i mitten exempelvis.
0: Gustafsson-serven kommer där. Äntligen en serve som inte hamnar på Libron. Och får vi se vad Italien gör av det. Då löser hon det på alldeles egen hand. Och Miriam Sylla som först tar emot serven. Sen får hon passningen och så gör hon poängen. Och så är det 16-12 Italien.
1: Ändå ett steg i rätt riktning. Där måste hon anfalla mot tre blockeringsspelare. Hon lyckas den här gången, men att anfalla mot tre blockeringsspelare gång på gång, det ska inte vara ett lyckosamt scenario.
0: Miriam Sylla som också servar där på mot andra helvige mottagningen till Isabel Haak. Isabel Haak räddas där bak vid baklinjen av italienska spelare. Så kommer en backspike. Bra då, Anna Haak där nere, räddar den. Två spelare hjälpt åt för att rädda den där bollen för Sverige. Bollen är i spel fortfarande, i Italien som får anfalla. Ut på vänsterkanten och då är Filippa Brink ner och gör en enastående insats. Men det hjälper inte, det räcker inte. För till slut så kommer ju Alessia Orro att få in den där bollen. Efter att Sverige gjort några väldigt, väldigt fina räddningar så rinner det iväg. Och nu är det fem bollar spel. Och mer vill vi verkligen inte ha.
1: Bra volleyboll just nu. De har läst in sig på varandra, så det är många långa rallys.
0: Och sen nätserv. Tack, tack, säger vi från svensk sida och skickar ett litet meddelande ner till servande Sylla att det där gjorde verkligen ingenting. Nu är det fyra bollars skillnad och det är svensk serv. Och då är det Hanna Hellvig ut för att serva. Det är alltså ledning i Italien 2-1 i set. Det här setet är det sista om Sverige skulle förlora. Då för Sverige ut i EM här. Och det känns ju olyckligt med tanke på vilket motstånd man bjuder världsnationen. Världens bästa volleyballlag Italien här just nu. Än en gång tyvärr en bra mottagning och direkt avslut från centralt läge där Sara Farr finns. Det finns inget vasen mot henne när hon kommer upp där inne.
1: Nej, men det grundläggs med den bra servmottagningen. Då är hon ju nästan till att stoppa i mitten. Det är ju hennes stora styrka.
0: Serven igång och det är det Anna Haak som slår den där bollen via blocket och i nät på italiensk sida. Då blir det inte större marginal utan det är 18 för Italien, 14 Sverige. Påminner för nytillkomna lyssnare att det svenska damlandslaget i volleyboll hittills en enastående prestation mot Italien med 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. OS-guld, VM-guld, det är det laget Sverige spelar mot. Med Elma Olofsson serverar i nät. Ja, 19-14 Italien. Italiensk serv. Då är det passaren Alessia Orro. Fenerbahce spelar hon i. Kommer den bollen där mot Hanna Hellvig via passaren till Isabel Haak. Får problem fram vid nät, ingen perfekt passning. Sverige får dock börja om, Haak får bollen igen. Och då är passningen bra och då är Haak där. Och då är det nya poäng för Haak. Isabel Haak som ju är Europamästerskapets mästerpoänggörare sedan 2011. Och det är det man kan jämföra med, för det har spelats av olika antal matcher på olika sätt. Men hon är den bästa av dem alla efter de poängen hon har gjort i den här matchen. Och nu skiljer det 5-4 och det är Isabella Haak som servar. 19 för Italien, 15 för Sverige. Nätkanten och jajamensan, ett service via nätet. De där bollarna tar vi gärna och skiljer det 3.
1: Hennes favoritserv är den diagonala serven här nu. Och där har hon vem då? Jo, Antropova och Sylla jämte varandra. Så att stor yta att serva på. Hon måste träffa den ytan och gärna så hårt som möjligt.
0: Kommer den igen, försök där då, de där två hjälps åt, ingen bra mottag, ny poäng Sverige. Hon gör ett service till i det här läget, Isabel Haag. Jag minns när Sverige besegrade Tyskland på bortaplan i ett Europamästerskap. Jag tror att hon hade 6 service i rad, Isabel Haag, när Sverige då stod för sin bästa insats. Fick inte så mycket uppmärksamhet för en viss Daniel Ståhl vann ett VM-guld precis samtidigt. Men enastående den gången, häftigt idag.
1: Och precis den serven vi efterfrågar. Och framöver här nu resten av setet, så jag sitter överdriven, men jag ser nästan hellre en serv som går ut än en serv som går på Libron. Hon har varit otrolig otroliga stat i Södermottagningen och varit den enskilt största faktorn till att de faktiskt har fått igång i både centerspel och andra anfallsspel. Så att henne måste man undvika och sätta press på Sylla eller Antropova med tufft servande. Kommer det ett misstag då så får man leva med det.
0: Då är vi redo igen efter en timeout från Italien. Det är 19 Italien, 17 Sverige. Två servers från Isabel Haak på rak. Här kommer bollen i nät. Aj, vad ont det gjorde att den bollen kom i nät. Och då är vi också farligt nära de 25 som avgör matcher. Det är 20 för Italien, 17 för Sverige. Och nu är det Antropova som vill visa att hon är en begåvad servare. De svenska spelarna, 4 till antalet, samlade bak vid baslinjen. Här kommer hon upp i luften, trycker till bollen. Helvig med mottagningen till Isabel Haak. Haak går upp med den här bollen och ger poäng Sverige.
1: Väldigt, väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Antropova är en vass servare. Man bryter den här servern direkt. Antropova är nu i baklinjen och får inte anfalla framåt på nät. Så att, ja, är man optimist så är chanserna fortfarande goda.
0: Jag har mest ont i magen just nu när bollen hamnar på Libron i motståndarlaget. Men Sverige lyckas vinna tillbaka bollen. Helvig går upp och tar den via touchen. Poäng Sverige och då skiljer det bara 2. 20 för Italien. En skiljer det bara. En skiljer det bara. Liten marginal både framme vid blocket och vid linjen. Och det är 20 Italien. Det är 19 Sverige. Sverige på väg igen.
1: Jag ställer mig upp nu.
0: Med all rätt. Anna Haak, en lång serv som tas emot, passar en Orro tillbaka till italienska, men där är Anna Haak ner och räddar den bollen till svensk block ut. Och det är poäng Sverige, det är lika, det är 20 lika efter att Hanna Helvig vågar gå på blocket och ut. Och det är 20 lika i sättet som Sverige måste vinna om det ska bli ett femte avgörande set i den här matchen. Vilken match det svenska damlandslaget gör!
1: Bra serv Anna Haak. Ännu en serv på Sylla-attack och sen så får man ta ett tidigt val ut på Egon nu.
0: Ja, det är gemensam serven kommer där. Sverige får tillbaka den gratis. Går för ledningen i det här sättet. Och vi får ledningen! Isabel Haak slår bollen via försvarare i Italien. Upp i belysningen, upp i taket i mässhallen. Och Sverige leder 21-20 i det här fjärde setet. Och då är det väl timeout som italienarna tar igen. Almir Jutovac, vad är det som håller på att hända? Du som har följt volleybollen i så många år. Att du får se Sverige matcha Italien. Ett lag fyllt av världsstjärnor.
1: Jag vet inte, jag ska förklara det. Helt ärligt så trodde jag inte på det. Ingen av oss trodde på det. Skulle man ta det till ett femte set här nu så är det en fantastisk prestation i sig. Men vi sa det innan, Sverige är vana att spela femte set. Man har vunnit i stort sett alla. Och ett femte set, ett kort set till 15. Det är lite mer som en straffsparslängning, kanske inte riktigt. Men det där kan ju liksom ett momentum, en tidig ledning i setet. Gör att man håller undan hela setet och därmed vinner matchen. Och skulle det bli ett femte set så har Italien all press i världen på sina axlar. Så att det här setet är ett nyckelset här.
0: Åh, verkligen. Ja, för matchen tar ju slut om Sverige förlorar det. Så Anna Haak, kom igen nu då med serven. Där kommer den. Ta sig emot. Orro passar och så kommer avslut från Italien. Men inte bättre än det svenska blocket stoppar farten på den. Och så kommer bollen över till Helvig och så är det ju svensk poäng igen. Hanna Helvig kliver fram och gör poäng för Sverige igen. Och den är ju på linjen och snickar utsidan verkligen. Och det är 22-20 Sverige. Sverige tre bollar från ett femte avgörande set. Här kommer serven från Haak. Mottagning nu. Oj, vilken viktig servmottagning nu. När Denise Meli ska ut i serven.
1: Ja, alla vet vem som kommer få bollen. Det gäller bara att få fram bollen till passaren så att hon kan leverera den till Isabel Haak.
0: Serven kommer där och så... Åh, vad synd! När Hilda Gustafsson tänker göra en fräckis så går den i nät och så är det 22 lika. Och vi ser svenska avbytarna håller för sina ansikten nu. Det är en sån nervositet, det är en sån drama i tjeckiska Brno, universitetsstaden, den näst största i Tjeckien. Det är en dallrande nervositet inne i hallen när Italien servar 22 lika set nummer 4. Sverige ligger under 2-1. Serven kommer, passningen kommer, Isabel Haak kommer. Blocket och in för Italien. Blocket och in för Italien. Det som nyss var svensk ledning med två bollar är nu italiensk ledning 23-22. Jag sa att förra serven var viktig. Det är bara att nämna hur viktig den här serven är nu. Kom igen nu svenska volleybollspelare. Hade vi en timeout kvar, ja?
1: Ja, och vi såg ju en repris här där bollen var inne med ungefär en halv centimeter. Så att Och så att det var små marginaler i förra sättet. Det är precis lika små här i det här.
0: Usch ja. Vi vill ha svenska marginaler här nu till vår fördel. Ska vi lyssna på förbundskaptenen lite också då? Ja, där var han färdig. Men nu handlar ju allt om att få till mottagningen, Almir. Nu handlar ju allt om att få träff på den här bollen som du har sagt. Att passaren Hilda Gustafsson får möjlighet att servera Isabel Haak. Haak står med händerna ut med sidan nu. Hon vet ju vad som krävs av henne.
1: Hon kommer ha ett stort block emot sig och det gäller att veta om det på förhand.
0: Här kommer serven mot Anna Haak. Hilda Gustafsson bakom ryggen till Isabel Haak. Räddas utav Orro i första läget. Och så kan Italien anfalla på högerkanten. Bollen går väl ut? Nej, den går via svenska fingrar. Och då är det ju matchbollar för Italien. Det svenska damlandslaget som har stått för en mirakulös insats i den här matchen. Som har pressat världens bästa volleybolllag. Som i särklass dominerat världsvolleybollen de senaste åren. Så är

0: Och så sitter den tyvärr för Italien. Det är Myriam Syrra som slår in matchbollen. Italien vinner 25-23 i det här sättet. Men Almir Jutovac, visserligen är det Italiens lag som dansar segerdans där nere. Men Sverige har gjort något helt enastående i den här matchen.
1: Ja, alltså att man är besviken när man förlorar med 25-23 ett set mot Sverige eller mot Italien och dessutom är nära i varandra set. Det säger mycket om hur den här matchen såg ut. De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer på något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Och framförallt på den stora scenen här nu när man har alla splittat på sig och pressar Italien rejält. Och ja, man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna. Eller åtminstone ta det till ett femte set.
0: Jag ska sticka ner och göra intervjuer. Vi drar siffrorna ändå. Det var ju svensk seger i första set 25-21. Italiensk seger 26-24 i det andra. 25-21 i det tredje till Italien. Och 25-23 i det fjärde. Italien vinner den här matchen. Men de svenska spelarna får enorma applåder ifrån publiken här i hallen just nu. De som kom hit idag har fått uppleva en enastående insats från det svenska laget. Men de italienska världsstjärnorna står ändå där som segrare. Jag går ner och jagar intervjuer. Almir, du stannar kvar och snackar ner den här matchen tillsammans med Johan och Selma.
2: Ja, stort tack Patrik Ljunggren. Vilket drama. Och vi vill förstås höra kommentarer från de svenska spelarna. Och Almir, kan du hjälpa till att sätta ännu mer ord på det Sverige ändå har gjort? Även om det blir förlust. Vi har ju pratat om det inför den här matchen. Att det här ska vara omöjligt. Men på det sättet de ändå står emot.
1: Ja, men precis. Jag vet inte vilka ord jag ska sätta på det, men jag ska vara helt ärlig. Men
2: det är slut.
1: Ja, men de är verkligen slut. Både på laget och på Isabel Haak. Återigen, om man ska liksom ta upp hennes namn, så gör hon 42 poäng mot Italien. Alltså 42 poäng mot Italien, det tror jag inte att någon har mäktat med på otroligt länge. Vi hörde ju Patrik berätta innan om hur dominant Italien har varit i mästerskap, och hon gör 42 poäng på egen hand. Men hela laget spelar ju fantastiskt. Det är de här små, små, små detaljerna på slutet. Man leder ju vid efter 20 i flera av seten, men Italien har väl dels lite tur, om man säger så, med bra spelare har ju tur ofta, men också rutinen med sig och tar några poäng i rad där på slutet när det ska avgöras. Men ja, vi tittar på siffrorna igen och ser att det är ju otroligt jämnt. Det skiljer ju 4 poäng totalt i hela matchen.
2: Vi har ju pratat mycket förstås om Isabel Haak genom den här turneringen. Är du lite överraskad också att hon får sån uppbackning av övriga med tanke på vilket motstånd de möter då?
1: Ja, verkligen. Vi har nämnt många här nu, men om jag återigen nämner Elma Olofsson. Hon är en tjej som är betydligt kortare än de andra, framförallt på sin position som center. Hon har ju spelat i elitserien som högst och har liksom inte alls den här rutinen, aldrig spelat i landslaget innan. Hon blev inkallad, eller inte inkallad, men hon blev inputtad på planen i sista sekund då man fick en skada på Gun Hindgren precis innan mästerskapet. Och att möta, alltså att ställas mot de här världsstjärnorna i match efter match och hela tiden liksom göra sitt jobb, det är häftigt att se.
2: Men vi kan inte undvika att nämna Isabel Haak då. Poängrekordet, vi hörde Patrik prata om. Ja, vilken världsstjärna Sverige har fått fram i volleyboll.
1: Ja, och om man tänker liksom, nu har jag inte siffrorna i huvudet, men hur liten volleybollnation Sverige är än så länge. Men att vi har en spelare som är den absoluta världstoppen, i mitt tycke kanske med tanke på form och allting, allra bäst i hela världen. Och tänk, vi pratade om det in också, med även beachvolley framgångarna som Sverige har haft på sistone när man har OS-guld och man har 2 lag i den absoluta världstoppen på beachvolley. Så det är rätt så häftiga grejer som händer i ett land uppe i norr här i norra Europa.
2: Ja, nu är det ju väldigt direkt efter att de har förlorat och åkt ur. Men om man blickar framåt med tanke på vad de har gjort här och vad det innebär och vad det kan spridas. Vad kommer bakom, eller pikar Sverige just nu i det här mästerskapet, eller vad kan vi blicka framåt?
1: Såklart måste Isabel Haak orka och liksom stå i. Hon har ju så otroligt mycket matcher med sitt klubblag. Hon får ju, som ni ser, alltid väldigt mycket stort ansvar, mycket boll och så. Så att hennes kropp måste orka hålla ett par år till. För det kommer såklart spelare underifrån också. Vi pratar mycket mellan klubbarna i Sverige och det växer så det knakar. Det finns talang poppar upp överallt och det är också en rolig grej att det, liksom, det spelas volleyboll i hela Sverige. Allt ifrån

0: södra Skåne upp till de norrländska skogarna, så poppar upp talanger och nya klubbar dagligen mer eller mindre. Så att det finns mycket talang. Det gäller att vi som har erfarenhet från volleyboll, som har kunskapen, också orkar och vill engagera oss i de här talangerna, de här klubbarna, så att det kommer mer underifrån. Så att såklart, det kommer bli en omställning när vissa av de här tjejerna blir lite för gamla för att kunna vara med på alla turneringar, typ Systrarna Haak, och dela att fylla de luckorna. Men jag är övertygad om att det går att göra så länge jobbet görs ute i klubbarna, vilket man har gjort jättebra än så länge.
1: Man brukar ju tala ibland om att mästerskap är skyltfönster vad gäller klubbligorna och sådär, som får upp ögonen för nya. Finns det en risk eller en chans för det första för svenska spelare att komma in i större europeiska toppklubbar, och är det då en risk för svenska klubbar?
0: Nej, både och. Alltså, vi pratar ju mycket om att svensk elitserie, den är ganska underskattad kan jag tycka. Tyvärr får man inte jättemycket uppmärksamhet, men den är på uppgång och fler och fler svenska klubbar satsar på svenska spelare nu och tar inte in proffs på i samma utsträckning som tidigare, för att man ser att det finns talang att satsa på i Sverige. Men samtidigt så vill vi ändå att de här största typ landslagsspelarna ska komma ut i Europa. Och bara nu såg vi att Elma Olofsson, Vilma Julevik, Hilda Gustafsson, alla tre spelare i elitserien föregående säsong, och alla tre har fått kontrakt ute i Europa, mycket tack vare sina landslagsprestationer såklart.
2: Almir Jutovac, som har varit Radiosportens expert under volleyboll-EM. Tack för underhållningen då, och tack för dina kunskaper.
0: Tack själva.
2: Sverige är alltså utslagna, men gör ju en strålande insats och står emot världsettorna, Italien. Italien vann med 3-1 i set. Sportextra fram till 21.40.
3: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Har du startat en samåkningsklubb i ditt kvarter? Eller försöker du ha ett köpfritt år? Du kanske har byggt ditt egna energisnåla hus? Eller plockar upp skräp när du är ute med hunden? Ring och berätta på 020 22 10 30 om vad du gör för miljön.
2: Om en halvtimme här i P4. Nu uppdatering från Ekot.
4: Som börjar med att världen inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
5: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
6: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
5: We must make the overshoot as small and short as possible.
4: Det rapporterar Mona Hambreus. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ryska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland annekterade Krim 2014. Fartyget, som går under namnet Professor Molchanov, används för kommersiella expeditionskryssningar. Sverige nu. En opinionsundersökning av Novus, som gjorts på uppdrag av TV4 och Göteborgsposten, läckte till partierna innan den publicerades. Det avslöjar Dagens Nyheter. Sverigedemokraternas presschef säger till tidningen att de visste att Liberalerna skulle gå framåt i mätningen, men vill inte svara på om partiledaren Jimmy Åkesson kände till siffrorna när han mötte Liberalernas Simona Moamsson i en SVT-debatt kvällen innan siffrorna släpptes. TV4-nyheternas ansvarige utgivare Fredrik Malmberg säger till DN att det är olyckligt att resultatet i opinionsmätningen har läckt.
2: Alexander Ivanovski med Ekonyheterna under Sportextrakvällen här i P4. Vi återupprepar, det har varit ett drama i volleyboll-EM, men Sverige och svenska damerna är utslaget ur EM, förlorade kvartsfinalen mot storlaget och världsstjärnorna i Italien. Italien vann till slut med 3-1. Vi ska om en stund blicka fram mot valet med tillsammans med Malin Rimfors. Det är 11 dagar kvar till valet. Det ska handla om idrott för barn och unga.

0: Jolene med Dolly Parton.
1: Guldfrossan för Sirius. Är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan. Vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
2: Men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej.
0: Svenska volleybolldamerna utslagna ur volleyboll-EM. Kvartsfinalförlust. Italien vann till slut med 3-1 i set. Men Sverige vann ju det första setet. Italiens blott andra setförlust under hela detta mästerskap. Radiosportens valsatsning går vidare där vi fokuserar på idrottens valfrågor. Och idag så har det blivit dags för ämnet barn- och ungdomsidrott. Malin Infors, du har sett med oss här i studion under volleybolldramat. Du har ju också intervjuat alla, och då menar alla, idrottspolitiska talespersoner och har märkt av en stark oro hos våra politiker.
4: Ja, särskilt hos partierna till höger skulle jag vilja säga att det finns en rätt så kraftfull oro och ganska kraftfull retorik när det kommer till vår unga generations förhållande till rörelse och idrott och till mobiltelefonerna. Du vet, de fightas mot mobilen i skolan får man inte ha. Det finns förslag kring skärmtid. Man ska rulla tillbaka digitaliseringen utav skolan. Vi kan väl lyssna på Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson, Kristdemokraternas Jakob Forss med och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Och nu trycker vi bort mobilerna från skolan. Vi jobbar med skärmtiden. Vi jobbar med att liksom barn ska få en lekbaserad barndom och inte en smartphonebaserad barndom.
7: Stillasittande är ett problem både hos barn i skolan och någonting som vårt samhälle i stort lider av.
0: Ja, oro för en stillasittande generation alltså. Men Malin, vilka politiska förslag finns då för att ändra på det här?
4: Ja, den där oron den finns hos alla partier. Retoriken starkast till höger som jag sa, och partierna överlag är väldigt överens om att skolan är platsen som vi ska råda bot på det här, för det är där man når alla barn. Men hur man ska göra det i skolan, det är man inte överens om, inte ens inom nuvarande regering. Kristdemokraterna, de har ett skarpt förslag till exempel om 30 minuter rörelse per dag i skolan varje dag, inte ombytt. Det ska alltså ske utöver ämnet idrott och hälsa i skolan. Men varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna vill styra skolor till att ha den typen av liksom exakta rörelsepauser. De vill inte heller till exempel ha rörelse integrerat i ämneslektionerna. Så där finns det liksom inte riktigt någon samsyn på exakt hur man ska lösa det. Liberalerna och Sverigedemokraterna, de har inga riktigt skarpa förslag utan pratar liksom fortfarande om Bunkeflo-modellen. Den är ju liksom 26 år gammal.
0: Det var länge sedan.
4: Ja, precis. Det är liksom inte riktigt några fräscha upphottade förslag här sen, utan man är kvar i lite samma hjulspår och lyckas inte komma överens om något riktigt konkret. Miljöpartiet, på den andra sidan blocket då kan man ju säga, har ett förslag om att stärka kopplingen till friluftslivet i skolan. De tycker att en rejäl satsning måste göras på skolmiljöerna och att locka till rörelse. Vi kan lyssna på Amanda Lind.
8: Så vi verkar ju för att stärka fysisk aktivitet i skolan under hela skoldagen, under hela skolgången. Vi har drivit på länge för att man ska utforma skolor och förskolor så att de också lockar till fysisk aktivitet. Och också se till att vi får en bättre statistik. Tyvärr saknas det idag. Och jag vill också lyfta att stärka tillgången till friluftslivet i skolan. För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att kunna pröva på idrott och friluftslivsaktiviteter och stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
0: Miljöpartiet hörde vi där, men har de med sig några partier de vill samarbeta med efter valet?
4: Ja, i den där frågan så har de med sig kan man säga Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. De är inte så himla konkreta när de pratar om det här, men de vill satsa mycket mer på skolor och utemiljöer och locka till rörelse och på liksom välfärden generellt. Men framförallt så tycker Socialdemokraterna att skolan har då liksom en viktig roll just i att kompensera för de barnen som inte rör sig så mycket privat utanför skolan. De ska få rörelse i skolan. Och då är det friskolorna som är boven i dramat. Friskolorna är det stora problemet. Vi kan höra vad Björn Wiechel säger.
9: vi måste få bort marknadsskolan och ha en skola där man har en gympasal och du har studie- och yrkesvägledare, du har en kurator och alla de här grejerna som är starka stödstrukturer runt barnen. Och att inte man monterar ner det för att tjäna pengar och försöka väg till Caymanöarna. Det här är det stora problemet i svensk skola vad gäller idrotten.
0: Ja, men är det sant att friskolor är sämre på att få barn i rörelse?
4: Det finns faktiskt undersökningar som visar på det, att varannan idrottslärare på fristående skolor saknar tillgång till en egen idrottshall. På kommunala skolor så är det bara liksom en eller två utav tio, så att det är betydligt vanligare inom friskolorna. Och skollagen reglerar ju inte riktigt det där i nuläget, utan man kommer undan med att kanske skjutsa till andra typer av lokaler, och då kan man ifrågasätta mycket av rörelsetiden som går till transport. Och om undervisningen blir lika bra, och därför så genomför just nu Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av just idrottsundervisning, och där den ska bli klar våren 2027.
0: Vi håller på att syna politikerna och partierna vad det gäller idrott för barn och unga. Malin Rimfors med oss i studion. Vi ska snacka mer om vad då?
4: Om den jättesatsning som har skett under den här gångna mandatperioden, och då handlar det om fritidskortet för att barn och unga ska komma i rörelse.
0: Det strax här i Sportextra.

0: Camera, Ed Sheeran här i Sportextra.
1: Vi fortsätter prata med Malin Rimfors som är med oss här i studion för Radiosportens valgranskning. Fokuserar idag på barn- och ungdomsidrott. Och vi har ju faktiskt sett, som du var inne på innan låten där Malin, en av de största satsningarna på länge inom barnidrott under den gångna mandatperioden. Och då pratar vi om det här fritidskortet som gett minst 550 kronor som barn och unga mellan 6 och 16 år kunnat använda då till medlemsavgifter eller träningsavgifter.
2: Och det är verkligen en rejäl satsning. Även jämfört med tidigare satsningar som till exempel idrottslyftet och sådär, så är det mycket pengar, 1,6 miljarder som man lägger på den här. Och jag tycker knappt man kan gå miste om hur nöjd idrottsminister Jakob Forssmed är över fritidskortet. Det var ju också ett kristdemokratiskt förslag från början.
3: Helt fantastiskt att snart 400 000 har laddat ner sitt fritidskort för 2026. Att över 30 000 av dem är barn i ekonomiskt utsatta hushåll som nu alltså får 2 500 kronor som de bara kan använda i det svenska föreningslivet, i idrottsrörelsen, friluftsliv eller kulturskolan. Och det innebär ju att de här barnen inte behöver göra det som vi vet att de gör. Aldrig börjar eller säger till mamma och pappa att det har blivit tråkigt på fotbollen så nu vill jag sluta. Och vad de då istället gör det är ju att de faktiskt tar ansvar för hushållsekonomin. Det tycker jag är så angeläget att vi nu fredar någonting som bara kan gå till barns aktiva och meningsfulla fritid.
1: Han låter ju nöjd, Malin. Mm. Men är alla lika nöjda med den här satsningen?
2: Nej, de är ju inte det. Oppositionen pekar ju på att det inte är så himla intressant med hur många som har laddat ner det där fritidskortet utan att det är mer intressant att titta på hur många som faktiskt har använts och vilka som har nåtts av dem. Och då finns det ju tecken på att det är de redan aktiva barnen som har använt fritidskortet och därför så tycker man från oppositionens håll att det här kostar betydligt mer än vad det smakar. Anneli Sjölund från Centerpartiet och Vasiliki Tsouplaki från Vänsterpartiet säger så här.
4: Alltså, vi har ju hela tiden varit oroliga för det här fritidskortet. Och vi har varit kritiska till att man lägger miljarder på ett krångligt system. Liksom.
5: Så att vi tycker kanske att man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom ett flertal insatser som skulle kunna komma till rätta med det här bekymret att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
1: Är det då sant att fritidskortet inte nått de barn som står längst ifrån idrotten idag?
2: Folkhälsomyndigheten, som ju i grunden är väldigt positiva till den här satsningen, har pekat på att utbudet av aktiviteter är väldigt ojämlikt över landet. Barn i socioekonomiskt utsatta områden och i glesbygden har väldigt få anslutna föreningar och det här gör att deras kort då får ett mycket mindre värde än för barn som bor i andra typer av områden och med andra typer av föräldrar. Även barn med funktionshinder har missgynnats och att man pekar dessutom på att det finns liksom brist på ledare och anpassade aktiviteter då till exempel för funktionsnedsatta. Rädda Barnen är en annan organisation som menar att fritidskortet inte har nått fram till de mest sårbara barnen.
1: Men om det blir regeringsskifte nu då, betyder det då att den här kritiken från oppositionspartierna, kommer de plocka bort det fritidskortet?
2: Ja, det verkar trots allt inte så. Centerpartiet säger att vi hade velat skrota det, men de tror inte att de kommer få med sig de andra partierna på det. Och man hör ifrån till exempel både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att man inte är beredd att ta bort det eftersom så stora investeringar redan har gjorts och att man dessutom inte vill dra undan pengar från hushåll som redan har det tufft. Så att det är inte säkert att fritidskortet försvinner även om det skulle bli regeringsskifte.
1: Radiosportens valgranskning. Tänker du komma tillbaka imorgon?
2: Du, jag tänker vara här redan imorgon igen.
1: Vad handlar det om då?
2: Ja, men då kommer det handla om OS och om Sveriges roll internationellt i världen just nu. Hur tänker politikerna kring det?
1: Malin Rimfors, tillbaka imorgon. Det lovar hon. Mm-hmm.
0: Vi tar oss nu tillbaka till volleybollen för Patrik Ljunggren har fått tag på svenska röster.
6: Det svenska damlandslaget i volleyboll står sannolikt för den bästa insats ett svenskt volleybolllandslag på damsidan gjort i historien. Ändå blev det förlust mot Italien 3-1 i set. Lagkapten Anna Hart, vad fylls du av just nu?
7: Jag fylls av stolthet. Mest stolthet faktiskt. Alltså, vilken fantastisk jävla resa vi har gjort i Sverige. Alltså, med det här laget liksom. Vad vi har tagit oss är helt fantastiskt liksom, att vi kan möta Italien som är regerande världsmästare, OS-mästare till den här nivån. Det visar vilken hög nivå vi kan hålla, och det är otroligt häftigt att se. Liksom speciellt också vad vi började liksom för 10 år sedan eller vad det var, tills nu, att vi kan stå nej men alltså att vi spelar på sån otroligt hög nivå mot ett sånt bra lag. Det finns inte mycket mer stolthet. Sen är det klart att det är lite surt också, för vi är så nära. Alltså vi har inte riktigt marginal på vår sida, men marginalen på vår sida lite där, så vet man aldrig vad som kan hända liksom. Men ja, mest stolthet är det vad jag fylls av.
6: Ja, vad är det för bilder du fylls av när du tittar tillbaka på de här åren och det som ni har gjort? Vad är det du tänker när du säger det där?
7: Nej, men alltså, fantastiskt. Alltså, nej, men jag menar från att knappt vinna matcher i Silver League liksom, till att sen ta oss upp till Golden, knappt vinna matcher i Golden. Till att sen liksom vinna Golden League, till och sen... ja, jag vet inte, utmanar ni liksom en av världsmästaren till denna nivå? Nej, det är sjukt häftigt. Det kommer ta lite tid att processa, men ja, det är riktigt coolt.
6: Om du ska spela om den här matchen i ditt huvud i natt när du ska somna, ser du några situationer som du känner attans?
7: Alltså jag tycker ändå vi går in och riskar mycket, och vi kör ju hårt i tajta lägen liksom. Det var väl också lite gameplan liksom, men de här måste vi riska. Så tycker jag ändå att vi tar den risken som vi ska liksom, vissa lägen. Nej, jag vet inte. Nej, ja, det är väl alltid små saker man önskar. Okej, jag önskar att jag tog mer poäng här eller mer poäng där. Gjorde en mer defense där, men helt ärligt så ja, jag tycker att... jag vet inte, det kommer vara intressant att processa. Jag tror marginalen bara inte riktigt var på vår sida där i vissa lägen. Men de visar också varför de är bäst liksom. Ja.
6: Anna Hellvik står mitt emot mig här nu. Vi tittar upp mot en resultattavla och ser att ni har besegrats av Italien med 3-1 i set. Men tittar vi på setsiffrorna så var det inte stor skillnad. Hur var det att spela den här matchen, Hanna?
8: Det var så kul och alltså helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren, så det känns bara helt otroligt.
6: Vad hade du trott om jag hade frågat dig i början av sommaren hur du skulle gå mot Italien?
8: Nej, alltså man hade ju kunnat gissa på en 3-0 liksom. Men ja, det här är så sjukt. Vi är så nära att gå till ett femte set. Så det hade jag aldrig trott alltså.
6: Och om du vill summera dina upplevelser från mästerskapet så här långt, Göteborgs upplevelsen och det du har upplevt här i Tjeckien, vad vill du sätta för ord på det?
8: Fantastiskt. Ja, någonting jag kommer minnas hela livet, och det är helt otroligt. Jag kommer behöva smälta det här länge, tror jag.
6: Tror du att något lag kommer kunna matcha Italien som ni gjorde det innan de så småningom troligen tar EM-titeln?
8: Vad sa du, förlåt?
6: Tror du att något lag kommer kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titeln?
8: Alltså, jag vet inte. Alltså förmodligen, det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan, så ja, det var kul.
6: Hur såg du det?
8: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon känner ju dem. Så att, ja, henne kan man ju lita på, tänker jag.
1: Hanna Hellvig där efter förlusten för Sverige i volleyboll-EM. Italien vann ju med 3-1 i set i kvartsfinalen och Sveriges turnering är över efter den där fina insatsen där en världsstjärna har dominerat under det här mästerskapet.
6: Isabel Haak står framför mig efter en förlust mot Italien. EM över för den här gången. Vad fylls du av?
9: Vad sa du?
6: Vad fylls du av efter situationen och hur det blev?
9: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom, rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde. Och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite. Och sen har de mycket erfarenhet. Så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
6: Men du kunde se på dina italienska kamrater, höll jag på att säga. Du har ju spelat i Italien i flera år. Att de var skärrade.
9: Ja, absolut. Jag sa det till oss i laget också. Vi ser att de är nervösa, att de strugglar, att de inte riktigt hittar utvägar som vanligt. Och det var ju det vi försökte uppnå också. Lorenz satte upp bra taktik för liksom hur vi ska få dem att tänka mer på vad de gör. Att det inte så här ska gå så lätt. Liksom. Försöka sätta upp tre block som många aldrig har gjort innan i laget. Hade en dag liksom öva inför det. Och gör det skitbra liksom. Så att det är bara små saker som tyvärr inte fungerar. Det vi gör här bra, svåra saker bra och enkla saker mindre bra. Så det är synd att inte allting satt, men det är också så här, ja, vi gjorde en bra insats ändå.
6: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
9: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
6: Ja, du ser rörd ut när du pratar om laget och du pratar om resan. Vad är det som händer där inne?
9: Nej, det är bara synd att det är över och alltså, även fast vi inte borde vara besvikna så är man ju det ändå. Men sen så, det blir så många dagar intensivt liksom. Jag vet inte hur länge vi har hållit på i den här EM-bubblan nu, men det är så mycket som har hänt och man hinner knappt liksom analysera innan det är nästa match, innan det är nästa dag, så att man är ganska, jag vet inte, man måste typ hem och landa lite nu.
6: Ja, för nu är det över. Vad längtar du efter på andra sidan EM nu först och främst, ur personligt perspektiv?
9: Jag vill inte göra någonting faktiskt. Jag ska iväg och ja, vad ska jag göra? Jag ska bara ta det lugnt. Hem till mamma och sen till min kille och bara inte göra någonting, inte ha ett schema alls och försöka ladda om till säsongen.
6: Så har du en hund som väntar på dig också?
9: Ja, exakt. Jag har inte fått spendera typ någonting med någon tid med honom i sommar. Så att, han blir nog förvånad över att vi kommer ha en hel säsong tillsammans nu.
1: Isabelle Haak som nu får vila efter att Sverige åkte ut volleyboll-EM, förlorade kvartsfinalen alltså mot Italien. Italien vann med 3-1 och den vilan är hon väl välförtjänt.
0: Vi tar oss till den europeiska fotbollen. Det har under kvällen spelats Champions League-kval där Paris Saint-Germain har tagit emot Eintracht Frankfurt där det spelade hela tre svenskor. En av dem, Rebecca Blomqvist, stod också för ett mål, ett kvitteringsmål i den andra halvleken till 1-1. Men efter det så var det Paris Saint-Germain som drog undan och vann med 5-1 totalt och är vidare där. Vi tar oss också till den svenska fotbollen och ett besked i allsvenskan. Erik Botheim har gjort sitt i Malmö FF. Norrmannen säljs till Viking Stavanger i hemlandet. Malmö FF kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger han till Malmös sajt. 26-åringen har i år gjort 10 mål i fotbollsallsvenskan där han för tillfället ligger femma i skytteligan.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så är det en match imorgon i Sportextra. Det är ju returmatchen kan man väl säga. Det var ju möte i måndags mellan Djurgården och Mjällby. Returen på Strandvallen imorgon. Regerande mästarna Mjällby har ju lite krisläge. Möter alltså Djurgården på hemmaplan.
0: Dessutom så kommer vi ju fortsätta prata inför valet och tillsammans då med Radiosportens Malin Rimfors som vi har haft med oss under kvällen. Tekniker har varit Mariette Paling och Lotta Linderar. På Radiosportens sajt och sociala medier har Tim Gashi och Gustav Renkeskog ansvaret och studiosällskapet har varit Johan Bengts och Selma Jennervall. Och med det så tackar vi för den här kvällen. Häng med oss imorgon, men häng också med i Karlavagnen som tar vid.

Ja, nu är det dags för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Klimatfrågan är en av de sex viktigaste frågorna för svenska folket inför kommande val. Så nu vill jag höra alltså vad du gör för miljövänliga grejer. Anordnar du sopplockardagar? Eller bor du i ett hus utan el och uppvärmning? Du kanske har bestämt dig för ett köpfritt år. Eller har du börjat cykla till och från jobbet? Hur går det tycker du? Stort och smått om vad du gör för miljön vill jag veta ikväll. Och du ringer 020 22 10 30.

0: Dinner Party med Nigel Horan i Karlavagnen. Och först ut ikväll ska vi till Vadstena. Hallå Ingrid Ginman Nordstedt.
1: Hallå, hallå. Hej, hej.
0: Du, ikväll så pratar vi ju om vad man gör för miljön. Vad gör du, Ingrid?
1: Ja, vad gör jag? Jag gör så här. För det första tänkte jag så här, jaha, det här är ju superviktigt, jättebra ämne. Det är svårt att hålla tyst om man har chansen att uttala sig. Och då tänker jag, först tänker jag på den här lilla butiken som vi har här i Vadstena som jag gärna handlar i. Och där handlar man ju då alltså i stora säckar. De har såna här gamla fina soppslevar som man öser direkt ifrån säckar till sin påse som man förhoppningsvis har med sig, eller helst har med sig från förra gången man handlade. Då handlar man alltså bönor och gryn och linser och ärtor och ja, de har allting närodlat och man slipper alltså då förpackningar ju och sparar väldigt mycket på miljön när det gäller sådana saker ju.
0: Så det här är det här med förpackningarna som är som du sparar på? Ja.
1: Ja, då sparar man ju på förpackningarna. Det sparar ju skog och papper och som sen bara slängs, återvinns väl förstås på något sätt. Men i alla fall känns det ju väldigt, väldigt bra sätt. Det finns ju liksom ingen anledning. Man kan ju också ta med sig sin egen burk och fylla den om man vill det. Om man har en glasburk hemma så man återvinner många gånger. Så det är också en sån sak.
0: För det här med förpackningar, Ingrid, de blir ju rätt så många alltså, om man köper allting.
1: Eller hur?
0: Du började med att säga att det här är en väldigt viktig fråga. Varför är det här en viktig fråga för dig?
1: Det är en viktig fråga för mig. Det är viktigt för våra barn och barnbarn. Och det är ju för jorden, för oss alla, att vi tänker på klimatet, att vi inte gör avtryck mer än nödvändigt, illa nog som det är nu. Så att det känns ju oerhört viktigt att dels äta årstidsmat som från den årstid man befinner sig och försöker att minska bilanvändandet och ja, det är viktigt med klimatet, vet man ju, med alla bränder och allt sånt, allt som händer och alla, ja, men det är viktigt för både kanske framförallt för barn och barnbarn, som sagt, den uppväxande släktet.
0: Så det här med att liksom köpa i lösvikt, det här är någonting som faktiskt finns i många butiker runt om i Sverige. Det är en känsla för dig också att nu gör inte jag med massa förpackningar och så, utan ja, det här nu återanvänder jag. Ingrid Ginman Nordstedt i Vadstena, tusen tack för att du var med i Karlavagnen och berättade vad du gör för miljön.
1: Ja, det var det lilla. Tack så mycket själv.
0: Ha det så bra. Hej.
1: Detsamma. Tack, hej.
0: Ja, så här nämner ju Ingrid en sak som hon gör för miljön. Och det är precis det här jag är ute efter. Alltså det där lilla som du som lyssnar kanske har upptäckt att det här är ju en bra grej för miljön. Eller så är det ett lite större projekt. Alltså du kanske har gett dig på att liksom bygga det mest energisnåla huset du kan tänka dig. Det är stort och smått och det är vardag, eller så var det någonting som förändrade hela livet. Vad gör du som lyssnar för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pernilla Andersson med Koltrast vid Haväng i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om de där miljövänliga grejerna du gör i vardagen. Matti, han skriver så här på Facebook: äter upp all mat och köper aldrig något nytillverkat. Sen kör jag med en bil från 2003. Jag kör cirka 2500 mil per år. Men nyproduktionen tror jag förstör miljön mer än den bensinen som mitt bilkörande orsakar. Ja, det där är ju sätta lite för och emot som Matti gör. Och Martina Persson, hon skriver: min garderob är 99,5% second hand. Trosor är det enda jag köper nytt. Det finns sanslöst mycket second hand kläder på planeten. Och det är mycket roligare utbud än i de affärer som erbjuder nya kläder. Dessutom är priset på nya kläder snart en klassfråga, skriver Martina. Minst 700 kronor för ett par jeans. Ja, men du som lyssnar kanske har hittat en helt ny stil just via second hand kläder. Eller så har du anlagt ett insektshotell där i trädgården. Du kanske har ett alldeles särskilt sätt att spara vatten och återanvända det som du kanske har använt till att duscha. Ja, det finns ju en radda saker man kan göra för miljön. Vad gör du? Numret är 020 22 10 30. Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Paus, andrum, avskildhet, egen tid. Bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

Say Me med Lionel Richie. Jimmy berättar angående vad han gör eller har gjort för miljön. Precis innan covid-19 var min familj med och planterade träd tillsammans i Etiopien som en del av Green Legacy-projektet. Det handlar om att skapa en framtid för alla och här handlade det om att plantera flest möjliga träd under 12 timmar. Det blev, alltså håll i er nu, över 350 miljoner träd och faktiskt ett nytt världsrekord. Sen slog man sitt egna rekord 2 gånger efter det. Finns det möjligheter så hjälper folk gärna varann med andra ord. Det har gått 7 år nu sedan allt startade och 80% av alla träd man planterat har överlevt. Vi hann bara med drygt 7 stycken träd, just min familj, det är rätt hårt arbete. Men alla miljoner som hjälptes åt i hela Etiopien gjorde otroligt mycket. Varje litet strå betyder allt. Så, du som lyssnar, vad är det för strå du drar till miljöstacken? Vad gör du? Kanske inte något sånt här riktigt stort. Eller så är det något större projekt du har ingått i. Men det kan vara något litet också i vardagen som du gör för miljön. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Ham To Know A Girl. Karlavagnen fortsätter efter Ekot om vad du gör för miljön. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska. Klockan är 22 och hon börjar med politik.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu de låga siffrorna i den senaste opinionsundersökningen från Novus. Valutgången har tagits för given, sa hon under TV4s utfrågning om varför partiet backar stort.
2: Jag tror ju att många har tagit valutgången för givet och tagit det för givet att jag kommer bli statsminister och bilda regering. Men jag ser det som att idag ställs ju valet verkligen på sin spets. Vad kommer vi vakna upp till för Sverige den 14 september? Kommer det vara en regering helt dominerad av 12 eller 14 sverigedemokratiska ministrar med poster som finansminister, utrikesminister, försvarsminister? Det är klart att det kommer vara ett helt annat Sverige. Och alternativet är ju en regering som leds av mig.
3: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4 procent. Partiet får 3,3 procent. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
2: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Fartyget som går under namnet Professor Molchanov används för kommersiella expeditionskryssningar. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta bakom den planerade drönarattacken mot ett militärt ukrainskt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. Hanna Smith är forskare på hybridhot vid universitetet i Vasa och ser händelsen som en i raden av hybridattacker mot europeiska länder.
4: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
5: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
4: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvar.

0: syfte att sprida rädsla, skapa förvirring och polarisera debatten och på så sätt påverka politiska beslut i länderna som den riktas mot.
1: Det är just den här liksom debatten som händer då i de samhällena just nu i Tyskland. Vissa säger att det finns inte tillräckligt mycket bevis att det är Ryssland. Man ska inte prata illa om Ryssland. Man är rädd för att nu eskalerar man hela grejen och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
2: Hanna Smith intervjuade i Studio 1 i P1, reporter Sebastian Stolmgård. I Brasilien anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
3: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
4: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Här i Sverige kretsar ju debatten om arbetstid kring om den ska sänkas, men i Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
5: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
2: Reporter Carl V. Andersson. Nu till en rättelse. I morse sa vi i flera sändningar i P4 att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att de ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novos undersökning som TV4 beställt. Så till film, för idag blev det klart vilket Sveriges Oscarsbidrag är i år.
6: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med 3 föräldrar.
7: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
2: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
8: Ja, och det var lite speciellt i år. 3 filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den

0: en film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen, och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
1: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen, och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut, och det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober, och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst, så jag kommer vara bort ganska mycket.
2: Får du med skådespelarna över till
1: ja,
2: USA?
1: Ja, jag får med dem, och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen, och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
3: Reporter Björn Jansson. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn, medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader. Ekot klockan 10 producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
4: Här är sporten. Ingen trodde att de svenska volleybolldamerna skulle kunna ro på giganten Italien i EM-kvartsfinalen. Det blev visserligen en förlust med 3-1 i set, men de var chockerande jämna. Vi hör Sveriges storstjärna Isabelle Haak.
5: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite, och sen har de mycket erfarenhet, så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
6: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
5: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget, och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa, och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet, och det har varit sjuka dagar, och jag vet inte ens hur vi har lyckats alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
4: Reporter Patrik Ljunggren. Så fotboll, för Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. 19-åringen nickade in 1-1 mot Ajax i Champions League-kvalet. Hon stod också för en assist i vad som blev ett avancemang till ligafasen efter totalt 4-1.
7: Och det här är ju Karlavagnen, den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad du gör för insats för miljön. Numret är 020 22 10 30. Gjorde du en långresa med tåg? Hur gick det? Eller har du byggt ett hus med bara återanvänt virke? Du kanske dumpstrar din mat eller satsar på bivänliga blommor på balkongen. Alla kan ju inte göra allt, men alla kan göra något. Så vad gör du som lyssnar? Samåker du med en ny kompis? Eller ärvde du mormors hela garderob så att du nu inte behöver köpa några kläder? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Allt jag har med Darin. Hallå, Sofia Thelin.
1: Hejsan.
0: Hej, du finns i Borås och i kvällens Karlavagnen så snackar vi om insatser för miljön. Vad gör du?
1: Jag bland annat så jag sopsorterar det mesta, eller så mycket jag kan. Och sen så skapar jag med skräp på återvinningsmaterial.
0: Vad skapar du då?
1: Ja, lite olika saker. Jag har gjort en del förvaringslådor till... Jag gör en del smycken annars, så att säga. Och då så har jag gjort en del förvaringslådor till mina pärlor och pärlburkar och till lite skruv och spik och sånt där. Så att alltså, till pärlorna så tog jag tetrapack och delade på längden och så gjorde jag fäste jag ihop den änden som där den är spetsig, så att säga. Och så att det blev liksom raka lådor och så la jag dem där. Och sen till skruv och spik så tog jag toppar, den översta plasttoppen på drickyoghurtar och gjorde en botten av, eller liksom klippte av den där pappen möter, där kartongen möter plasten, så att säga.
0: Ja.
1: Och så limmade jag på en botten där och så satte jag ihop två och två och så har jag liksom diskat ur så att skruvkorken, jag öppnar skruvkorken på för att liksom stoppa i saker.
0: Men så fiffigt, hur kom du på det här?
1: Jag får idéer hela tiden. Det är liksom, ja, det bara kommer.
0: Så det här låter ju väldigt praktiskt med förvaringslådor och så. Är det som att du skapar något konstnärligt ibland också?
1: Jo, men det är ändå att jag gör. En idé som jag inte har kommit på själv, men som var lite kul att testa, det var att jag gjorde en korg som man normalt gör av näver. Jag gjorde den med av tomma toarullar istället.
0: Så då fick du som en korg alltså?
1: Ja, precis. Det var en beskrivning jag hittade. Så det var så. Men sen jag har gjort blommor av tetrapack. Alltså som, ja, typ snittblommor. Eller liksom, ja, lite speciella.
0: Hur gör man det?
1: Ja, jag har tagit liksom bottnarna och på dem och så, ja, klipper av den en bit ovanför botten och så klipper till exempel strimlor uppifrån och så drar med något trubbigt föremål så att det krullar sig utåt. Jag gjorde någon ros liksom, virade på något vis. Jag har gjort lite olika sådana grejer. Och det var lite roligt för jag stod på vattendagen i Borås för några år sedan. Och det var inte så mycket för att sälja saker. Och jag hade inget mycket pris på dem. Men det var roligt för det var bara barn som köpte. Så det var roligt att det var så uppskattat av barnen.
0: Ja, alltså, för jag skrattar liksom av tanken på att se dina skapelser. Att man blir ju lycklig av att se återvunna material i så här konstformer. För vad ger det dig, Sofia, att skapa av skräp?
1: Jättemycket. Jag får ju... Ja, jag blir glad när jag håller på med det. Jag har inte haft någon utställning eller så, men jag har tänkt att det skulle vara roligt. Det har jag ju bara inte var någonstans. Ja, jag tycker det är kul och jag tycker det är roligt och jag skulle vara kul om jag kunde inspirera andra helt enkelt.
0: Mm. Visst.
1: För det går ju att göra så jättemycket.
0: Ja, kan man se att man kan göra grejer av en mjölkkartong? Det är ju någonting som de flesta människor har hemma.
1: Ja, precis. Och jag tar medicin i sprutor. sprutor och korkarna, eller de här sprutkorkarna, de har jag byggt ett Eiffeltorn av dem, till exempel.
0: Vad är modell? Hur stort är det?
1: Ja, vad kan det vara? Det kan väl vara en, ja, för 30-40 centimeter högt ungefär.
0: Men alltså Sofia, när började du pyssla med skräp?
1: Alltså jag har gjort mycket smycken tidigare med liksom pärlor och allt möjligt, eller liksom färdigt smyckesmaterial liksom. Det höll jag på med, egentligen började den grejen när jag var 10 och hade opererat för hjärntumör och kom på att jag kunde jobba med sernitlera för att träna upp motoriken i fingrarna efter att jag blev lite förlamad i vänster sida. Så jag gjorde smycken i många år, eller har gjort, och sen så när pandemin kom så sa min mamma att du kan ju inte bara göra lägga på hög. Hon tyckte liksom att jag samlade på mig så där, för jag har inte varit så bra på att komma ut och sälja eller så. Mm. Göra något med dem så där, mer än att jag använde en del då. Men i alla fall, och då blev jag lite sur, men jag någonstans tog jag nog till mig det, och sen så under pandemin så började jag skapa med skräp och återvinningsmaterial.
0: Ah. Vad häftigt det, alltså. Det, är ju, det här är ju väldigt inspirerande. Som sagt, man har ju grejerna hemma, onekligen.
1: Jag har gjort ett lite roligt pepparkakshus. Det ser inte alls ut som pepparkakshus i färgen, utan det är grönt och vitt för att det är gjort av plastkorkar och halstabletter.
0: Halstabletter?
1: Ja, för att jag använde plastkorkar och limmade ihop och så med limpistol, och så blev det liksom lite för stora hål emellan i, ja, mellan fyra då. Det blir liksom i och med att de är runda så blir det ju ett hål i mitten. Ja. Så att det blir lite för stora hål. Så tänkte jag, vad sjutton ska jag ta och använda det? Men så kom jag på att jag hade fått halstabletter någonstans och de var rätt kort datum på redan när jag fick dem, så att jag, det var, hade några askar, så att då så kom jag på att jag kunde använda det som att fylla hålen med.
0: Helt perfekt ju, Sofia Thelin i Borås. Kanske du kan mejla över lite bilder på dina konstverk.
1: Ja,
0: det var kul
1: några grejer.
0: Ja. Jätteroligt, och du, lycka till med framtida utställningen.
1: Tack så mycket.
0: Tack
1: om
0: för att du var med.
1: Om någon har tips så får du tipsa ja. Mig.
0: Du kan nog höra av sig till oss också.
1: Ja, toppen.
0: Okej Sofia, tack för nu. Ha det så bra.
1: Tack själv. Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det är otroligt, det är genialt att skapa grejer av det skräpet som man annars, ja, antingen packar in i bilen och kör iväg eller bara går ut till de nya sopkärlen som vi har här i Kalmar län, har vi fått nu, som man bara sorterar vid brevlådan. Det är nästan lite overkligt lyxigt. Du som lyssnar, vad gör du för insats för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Det kan ju vara en enkel vardagsgrej som du bara har ställt om. Typ cyklar istället för bil. Eller så genomförde du en riktig långresa med tåg. Hur gick det? Vad var bäst med det och vad fanns det för utmaningar? Ja, men ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Sienna Spiro med Die on This Hill i Karlavagnen, där vi ikväll snackar om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Och jag går med ut på stan här i Kalmar, där jag är Sander ifrån, lite tidigare ikväll och frågade ett par människor. Och med en cykel i sin hand så har jag stött på Promode. Hello!
1: Hello!
0: What are you doing for the environment?
1: Yeah, I'm trying to like make myself fit. I'm doing the cycling like every day. So that's what I'm doing for the environment, I guess.
0: Cyklar varje dag för miljön. Do you think a lot about the environment and the nature?
1: Yes, I do. Yes, I do think of nature. That's why I love cycling. Nature is what everything I love about. Nature is the one who protect us, so we also need to love the nature.
0: Vi måste älska naturen eftersom den skyddar oss. Thank you so much for being in Karlavagnen.
1: Thank you.
2: Jag heter Mia Sjöberg och jag cyklar mycket för miljöns skull, till och från jobbet och lite annars också.
0: Hur långt cyklar du då?
2: Jag cyklar 5 kilometer, så det blir en mil om dagen minst då.
0: Är det just för miljön du väljer att cykla?
2: Ja, men det är det mycket. Och sen är det ju för motionen med, såklart. Ja.
0: Tänker du mycket på miljö och på vad du själv kan bidra med?
2: Ja, men vi tänker mycket hemma på att sortera och sopor och sortera till återvinning. Och även skicka till Stadsmissionen gör vi ju ofta hemma. Mm.
0: Tack Mia! Mm. I en knallturkos studentoverall så möter jag Vitor. Vitor, gör du något särskilt för miljön?
3: Men det skulle jag säga. Jag tar oftast buss eller kollektivtrafik och försöker cykla så mycket som möjligt.
0: Varför väljer du att göra det?
3: Ja, varför inte hjälpa miljön liksom? Jag känner att det finns ingen anledning att inte göra det.
0: Finns det något krångel med att åka kollektivt eller cykla?
3: Det skulle jag inte säga. Nej, finns inget krångel alls. Det är bara att kämpa på.
0: Student overall, vad händer ikväll?
3: Ja, vi ska ha lite temafest, ska vi ha.
0: Vad då för temafest?
3: Det är lite olika tema. Det är fjortis, epareggare och hippie och lite punk.
0: Vad ska du vara?
3: Jag är fjortis, säger jag, tyvärr.
4: Hej, jag heter Agnes och är från Kalmar. Jag köper nästan alla mina kläder second hand.
0: Hur kommer det sig att du gör det?
4: Alltså, jag tycker att så här, jag får reda på mycket hur nyproducerade kläder, så här fast fashion och sånt, blir gjort. Och det är ju väldigt dåligt liksom. Och sen är det ju både för miljön med all liksom vattenanvändning typ för att producera nya kläder. Men också är ju det typ så här hur arbetet funkar och sådana i andra länder är ju jättedåligt. Och sen tycker jag att stilen är mycket, jag tycker man kan få en mycket liksom bredare stil av att köpa second hand. Så jag tycker det är jättekul.
0: Hur då bredare stil?
4: Ja, men liksom för att du letar ju mer. Det är ju liksom så här, du har inte på dig det alla andra har, eftersom att det du har på dig blir mer unikt. För att ingen annan, för att du liksom, du hittar unika saker och jag tycker det är väldigt kul liksom.
0: Så du köper nästan inga nya kläder?
4: Alltså jag köper ju så här underkläder och strumpor och sådana saker nytt. Men annars köper jag allt. Smycken också. Jag försöker köpa skor, men det kan vara svårare.
0: Men du Agnes, hur mycket tänker du på det där med miljöfrågor då?
4: Jag tycker det är viktigt, men ja.
0: Varför det då?
4: Alltså jag tycker att vi ska ju ändå bo här ett tag och jag känner att man ska inte bara tänka på sig själv just nu eller sitt eget liv, utan man ska tänka framåt också på andra och liksom andra generationer och sånt. Så det ska vara bra.
0: Ja, det blev ett riktigt skönt epadisco där i bakgrunden när jag tidigare idag alltså var ute i Kalmar och frågade folk, kalmarborna som då cyklar, åker buss och handlar alla kläder på second hand. Har du likt Agnes hittat din egna stil just via att köpa second hand kläder? Eller gör du något helt annat för miljön? Då vill jag höra om det. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
5: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Vi drar till Godegård, Motala. Hallå Olle Karlsson.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget?
1: Det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det. Du Olle, ikväll snackar vi lite så här insatser för miljön. Vad gör
1: precis
0: du?
1: Precis. Jo, det vi undersökte här tidigare i år var möjligheten att skaffa en elbil.
0: Ah.
1: Och det är så att vi kör ju väldigt mycket ganska korta sträckor, typ 3 mil, 6 mil, kanske 12 mil. Och då tänkte vi så här att vi kanske inte behöver ha en stor elbil utan vi kan klara oss med en liten elbil.
0: Mm.
1: Och vi hittade då en begagnad elbil ganska billigt och investerade i den och kom fram till att vi ju faktiskt tack vare våran solcellsanläggning med batteri och det faktum att vi är pensionärer så att vi kan ladda bilen på dagen när solen är uppe då, så laddar vi i princip gratis via våra solceller och vårt batteri vi har till solcellerna, vilket innebär ju att vi förutom att vi inte så att säga släpper ut några avgaser när vi kör våra ärenden och vi använder den här bilen till 90% av våra resor. Förutom det så bidrar vi också till att vi inte behöver belasta elnätet överhuvudtaget.
0: Otroligt fiffigt!
1: Ja, det är faktiskt riktig win-win kan man säga.
0: Finns det några baksidor med elbilen som ni har märkt av?
1: Ja, det är väl att man får ju planera det här med laddning och så.
0: Just det.
1: Ja, men är man pensionär som vi är så är det ju ganska lätt faktiskt att planera sina resor så att vi kan ladda ja, tillräckligt ofta för att inte behöva köpa eller stanna och tanka el någonstans på vägen.
0: Men har du någon gång stannat med bilen?
1: Nu hörde inte jag.
0: Har det någon gång skett alltså att bilen har stannat? Att ni inte har...
1: Nej, det har inte inträffat. Och vi har kört sedan slutet på april drygt 600 mil med den här bilen.
0: Ja.
1: Ja.
0: De korta sträckorna, det är ju alltså det är perfekt ju.
1: Ja, och det är ju så att jag tror att de allra flesta människor kör kanske sträckor på ja, mindre än 20 mil i alla fall till 90% av sina resor. Alltså man gör inte speciellt ofta de här långresorna.
0: Nej.
1: Och då har vi ju en annan bil som vi nyttjar då. Men till 90% av alla våra resor så kan vi använda den här bilen.
0: Men Olle, vet du, om du fulladdar din elbil, hur långt kommer du då?
1: Då kommer jag drygt 20 mil på en laddning.
0: Drygt 20 mil? Ja.
1: Och det låter ju inte jättemycket, men vi laddar kanske i snitt varannan dag eller någonting sånt.
0: Mm.
1: Men... Och det fina i kråksången är ju också då att man inte behöver ladda jättelång tid, utan det räcker kanske med 2 timmars laddning så är batteriet fullt.
0: Ja, det går ju ganska fort då ju.
1: Ja.
0: Men du, hur stort steg var det för er att gå från bensin till el? Alltså, tog det lång tid att ta det här beslutet?
1: Ja, jag kan säga att vi tittade ju på lite större, dyrare elbilar. Och då sa ju ekonomin ifrån initialt. För att vi ville inte dra på oss en massa billån och så, utan... Men då börjar vi liksom att tänka de här banorna att ja, men vad är det vi kör mest? Jo, men det är ju korta sträckor. Då behöver vi inte ha en elbil som går 40 mil på en laddning.
0: Nej.
1: Det räcker ju faktiskt med 20 mil.
0: Men, och vad har du gjort med plånboken?
1: Nej, men det blir ju naturligtvis pengar över till annat. Mycket trevligt att man kan ja, man kan ju resa mer utan att belasta miljön.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Men du, hur länge har ni haft de här solcellerna då?
1: De har vi haft faktiskt i 3 år. Och då, när vi skaffade dem för 3 år sedan, då fanns inte de här planerna på en elbil.
0: Nej, okej.
1: För då såg man framför sig att det var så dyrt med elbil och tänkte inte på de här mindre elbilarna som finns.
0: Just det. Och den här andrahandsmarknaden för elbilar, den börjar ju faktiskt komma igång rätt ordentligt nu.
1: Den är verkligen igång, och det här är ju en begagnad bil vi köpte som visserligen hade några år på nacken, men den hade inte gått mer än drygt 4000 mil. Så att, och man, idag räknar man ju med att batterierna i alla fall minst håller i 20 000 mil.
0: Ja, då är det ju lång livslängd kvar på er bil ju.
1: Ja. Jämför man ekonomiskt med att köra en dieselbil som vi har som andra bil nu då, så är det ju här en investering som betalar sig på någonstans mellan 10 och 15 år.
0: Ja. Men Olle, har du fått feeling nu? Kommer du göra fler grejer för miljön efter det här?
1: Ja, men jag tänker nog faktiskt, eller vi tänker ganska mycket på miljön i vårt ganska nybyggda hus där vi bor. Så att vi har ju faktiskt från 12 000 kilowattimmar per år hamnat på en årsförbrukning på drygt 6 000 kilowattimmar.
0: Och det är ju väldigt lite.
1: Ja, så att vi har tänkt till när det gäller energi. Förbrukningen i vårt hem, så att säga.
0: Både gott för miljön och plånbok.
1: Ja, precis.
0: Olle Karlsson, Godegård, Motala. Tack för att du var med och berättade om din elbil.
1: Ja, tack så jättemycket själv för att jag fick vara med. Och jag tackar för ett jättebra program.
0: Och jag tackar för att du lyssnar. Hej då, Olle!
1: Hej då!
0: Ja, Olle och frun hade skaffat elbil. Du som lyssnar, vad gör du för miljön? Det kan vara litet, det kan vara mitt emellan eller det kan vara superstort. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Ella Langley med Be Her. Hallå, Sara Ståhl i Göteborg.
1: Hej.
0: Pysslar du med något särskilt den här onsdagskvällen?
1: Nej, inte så mycket faktiskt.
0: Nej.
1: Mest taget är lugnt.
0: Men du, då går vi rakt på ämnet, tycker jag. Vad gör du för miljön, Sara?
1: Visst, källsortering så som man är van vid, typ. Men det är ju mat. Alltså att handlar man så får man ta hand om det man handlar.
0: Ah, du är liksom matsparare, höll jag på att säga.
1: Ja, alltså, du kan ju inte bara slänga. Du måste ju använda det. Det kostar multum på alla plan.
0: Men du, hur minimerar man det där matslängeriet då?
1: Ett exempel som igår, vi hade gjort potatismos, köttbullar. I och för sig inga hemmagjorda köttbullar den här gången, men potatismos. Och det är ju lite svårt att beräkna kanske hur mycket går åt, hur hungriga är vi just där och då.
0: Mm.
1: Så. Och så mos blir ju alltid mer än vad man tror. Så att då blev det liksom köttbullar över, mos över. Ja, men då kan man göra potatisplättar med ett ägg i. Och kanske lite mer krydda. Ja, och så steker man det i pannan. Och sen köttbullar hade vi, men då räckte det bara till en person.
0: Mm.
1: Så jag bara, vad ska vi ha mer då? Börja rota i frysen. Ja, då hittade jag en burk med stekt bacon.
0: Ja, med färdigstekt bacon?
1: Ja, för det hade blivit över någon annan gång att vi hade gjort mer.
0: Och då hivar du ner det i frysen?
1: Ja.
0: Smart ju.
1: Så då skriver jag på mina frystejp och sen spritpenna. Så det skrivs högt och lågt. Och ibland så lägger jag liksom, alltså som ris ska ju inte sparas i kylen, utan det häver ner i en påse liksom. Och
0: för då fryser ner riset?
1: Ja. För du ska inte spara massa ris, utan du kan ju spara, alltså kyla ner det, och sen så kan du liksom, alltså om du lägger matlåda med en gryta och ris liksom, eller så ibland så är det ris bara, nej men hallå, jasminris kanske inte gått i en gryta, utan det kan vara till något annat. Så.
0: Ja, visst.
1: Så bara lägger det på sig. Så jag har massa sådana, alltså dels är det ju bara så perfekt om ungarna behöver, eller man liksom panik, nu måste vi ha mat liksom.
0: Ja.
1: Eller liksom. Men sen också det här med att, alltså, som idag, alltså säg, sprödbakad torsk, fryst lax. De är liksom 4-pack.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men nu menar vi bara 3 hemma. Då gör jag ju bara 3 bitar. Ja. Då åker ju den andra från sprödbakad, då åker den ner i en plastpåse. Laxen låter du bara vara, för den klipper du av när den är fryst. Liksom.
0: Just det.
1: Och då tar du upp det någon annan gång, som nu vi hade, jag och mannen, och vi åt till. Men det äter inte sonen. Ja. Då gjorde jag laxen till honom.
0: Perfekt ju, bara slänga upp och...
1: Ja.
0: Men alltså, då... har du alltid hjälpt på så här, Sara, med mat?
1: Ja, uppvuxen.
0: Ja.
1: Skåning, uppvuxen på landet, mamma hemkunskapslärare.
0: Ett visst försprång har du där. Så det här skedde hela tiden då under din uppväxt, låter det som?
1: Ja. Och sen så jag med som kött ibland, för att vara så här, vad så finputsar jag det, och så lägger jag det bitar och så skriver jag pyttkött.
0: För alltså, här handlar det också om matinspiration. Uppenbarligen. Ja, alltså, att du kan se en bit kött och bara, men det här kan det bli pytt av. Men för den som kanske inte har den fantasin, har du något tips på hur man kan dra igång för att faktiskt ta vara på den här maten man har hemma?
1: Alltså läs. Visst, nätet är jättebra. Men skaffa här en vanlig kokbok.
0: Ja, varför det?
1: Ja, men där har du, alltså säg vår kokbok, rutiga, alltså den här vanliga grundrecepten. Alltså det, och sen ha frys direkt. Alltså låt inte det ligga i kylen överfullt, för då ser du inte vad du har.
0: Nej, just det. Och det är ju bara att köra sån då, täcktejp och spritpenna. Så blurrar man ner vad det är för någonting.
1: Ja, så alla, alltså typ seglasburkar eller andra kakburkar och sånt som man har liksom i plastburken. De är perfekta.
0: Mm.
1: Eller plast. Och sen det här sista förbrukningsdag som är ju, det får man ju tänka sig för.
0: Ja.
1: Jämfört med bäst före.
0: Ja, ja, ja.
1: Den sista förbruknings... Ja, ja, men jag har inte tid med det. Antingen att man inser att man har fryst i några dagar innan hela förpackningen, säger färs.
0: Mm.
1: Eller så stek upp färsen.
0: Så har man så en kan klar. Du frysa den.
1: Så kan du ju frysa den. Då är det ingen fara. Huh.
0: Men alltså Sara, hur stor frys har du?
1: Nej, men vi har ju kylfrys inne. Sen har vi en kyl och två helfrysar ute.
0: Det är jättemånga frysar alltså.
1: Ja, men vadå? Man ska inte behöva handla. Utan man handlar ju när det är extra pris och grejer. Och så har man hemma.
0: Ja, och alltså, precis som jag pratade lite med Olle om. Det är ju perfekt också för plånboken att ta vara på den maten man har.
1: Ja, alltså det kostar ju... Och så gnäller folk över att man inte har pengar.
0: Nej, just
1: bara
0: det.
1: Man använt liksom. Ja, men jag vet, när turkisk yoghurt kom för många herrans år sedan. Min mamma gjorde ett experiment på den.
0: Ja.
1: Öppnade den. Vi använde den, för då hade man kanske inte så mycket som man använder idag. Liksom. Idag har man det till mycket, mycket mer än vad man hade kanske på 90-talet eller något.
0: Ja.
1: Ja. En månad, sen var det ingen slut. Men den hade ju hållit mycket längre.
0: Den hade ju det. Sara Ståhl i Göteborg. Så många inspiration och tips du kom med här nu. Att faktiskt ta vara på maten som man har lagat. Och bara slänga ner i frysen och skriva vad det är. Stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, är det någonting matkopplat du gör för miljön? Eller är det något sätt att resa? Du kanske har gjort en riktigt fet tågluff långt bort och skippat det där flyget. Ring och berätta om den där tågresan i sådana fall. 020 22 10 30. Vad gör du för miljön? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rodrigo med Drop Dead. Vad gör du för miljön? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlavagnen är tillbaka igen efter Ekot med Veronica Mitrevska som börjar i Israel.
1: Israel har fortsatt långt gångna planer på att tvångsförflytta Gazas befolkning. Det sa försvarsminister Israel Katz vid en presskonferens tidigare idag. Det var i fjol som USAs president Donald Trump sa att USA ska ta över det krigshärjade Gaza och flytta alla runt 2 miljoner Gazabor. Ett förslag han sedan drog tillbaka. Men Katz menar att förslaget inte lagts ner utan bara pausats. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det kommer som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
2: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
3: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5 graders målet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
2: We must make the overshoot as small and short as possible. Limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
1: Reporter Mona Hambrius. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
5: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning.
6: Det är ju ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar i utanförskap.
5: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd. Framförallt på gymnasiet.
6: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten. Men gymnasiet har inte fått det

0: M. Idag sades det att Lotta Edholm är skolminister. Rätt är att Lotta Edholm är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsminister Pål Jonsson att det är principiellt viktigt att det som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. Cyberbrottsligheten med bas i afrikanska länder ökar kraftigt enligt den internationella polisorganisationen Interpol. Och bedragarnas metoder blir också allt mer sofistikerade och AI används nu i hälften av alla rapporterade fall.
1: From isolated incidents to organized criminal element.
2: Cyberbrottsligheten drivs nu av organiserade kriminella nätverk. 72% av de tillfrågade afrikanska länderna säger att det nu finns aktiva bedrägericenter inom deras gränser. Det säger Neil Jetton som är chef för Interpols cyberbrottsenhet. Över 1 miljard människor använder mobila betaltjänster i sin vardag för att överföra pengar, något som kriminella nätverk aktivt utnyttjar. Men den senaste trenden bland bedragare är att använda sig av AI. Genom att blanda äkta personuppgifter med AI-genererad data kan bedragare runda bankernas säkerhetssystem. De kan också öppna falska konton och registrera anonyma simkort. Det visar data från de 36 tillfrågade länderna. Afrikanska myndigheter saknar idag verktyg och utbildning för att motverka cyberbrottsligheten. Mona Ismail Jama, Nairobi.
0: Statsminister Ulf Kristersson säger nej till Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav på 14 SD-ministrar i en framtida Tidöregering. I Aftonbladets partiledarutfrågning idag säger Åkesson att ministerposterna bör fördelas efter partiernas storlek och med dagens opinionsläge skulle det bli 12-14 statsråd för SD. Kristersson säger till SVT att det inte kommer bli 12 SD-ministrar i en regering som han leder utan att politik och poster förhandlas efter valet. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader.
3: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om miljöinsatser, stora och små. Vad gör du för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Olle som är väldigt nöjd med sin lilla elbil som han dessutom kan ladda med sina egna solceller. Och så Sofia som tillverkar praktiska lådor men också konstverk av mjölkkartonger, sprutkorkar och annat skräp. Är du med i en särskild grupp som gör miljön lite bättre? Eller har du rest riktigt långt med tåg? Hur funkar det? Ring och berätta om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30.

0: Harry Styles, där hade han plingat klart med Sign of the Times. Hallå, Maja Britta Lindstedt.
1: Ja.
0: Hej, du finns i Sundsvall och ikväll snackar vi miljö, Maja Britta. Vad gör du för den?
1: Jag tänker på pollinerarna. Våra bin och alla andra insekter som pollinerar. Och vi har alltid vatten ute på min veranda i ett fat, ett lågt fat, så de kan dricka vatten.
0: Alltså det där är ju en superviktig insats. Och då så kommer det ju uppmaningar om att vi ska göra så.
1: Alla möjliga insekter kommer.
0: Gör det här?
1: Ja, det gör det.
0: Vilka är det som kan dyka upp då?
1: Vadå?
0: Vilka är det, vad för slags insekter är det som kommer?
1: Ja, det är ju bin och det är ju getingar. Och sen är det andra som jag inte... Och flugor. Och andra som jag inte känner namnet på.
0: Hur fick du den här idén?
1: Nej, men jag tänker ju på hur svårt man kan ha en het och varm sommardag.
0: Du är lite så utgick kanske från dig själv och tänkte att det är nog fler som behöver vatten.
1: Ja, absolut.
0: Men du, Maja Britta, vad känner du då när du ser de här bina dricka av ditt vatten?
1: Ja, jag tycker det är väldigt trevligt att jag sitter några meter ifrån och ser att de kommer och dricker vatten.
0: Du sitter gärna där och tittar på?
1: Ja, det gör jag.
0: För som sagt, det här är en viktig insats. Det är ju, vi ska ju se till att det finns vatten i, ja, men i trädgårdar eller på balkonger och så för bina.
1: Ja, till och med att det har kommit någon kaja dit. Men det är så litet fat att hon välter fatet istället.
0: Typiskt kajor på något vis.
1: Ja, men då har jag en hink, så då kan kajan sitta på hinken och dricka direkt ur en hink.
0: Du kanske sa det, men är det på en balkong eller på en uteplats? Eller var
1: det är en uteplats. Det är uteplats.
0: En uteplats. Och så har du en stol några meter ifrån.
1: Ja.
0: Men du, har du en trädgård dit bina sen flyger och pollinerar sig? Eller?
1: Ja, det har jag. Inte en trädgård, men jag har en par rabatter.
0: Vad växer där då?
1: Lite grönsaker. Och så blommor förstås.
0: Ja, som ju gynnas av bina.
1: Ja, det gör de. Jag väljer blommor efter som bina tycker om.
0: Du väljer blommor också?
1: Ja.
0: Efter det. Vad gillar de för blommor då?
1: Ja, jag kommer inte ihåg namnet på det nu, men jag har gurkmeja, jag vet jag att de gillar.
0: Det gillar de. Så vatten och blommor som gör att bina trivs. Maja Britta Lindstedt i Sundsvall. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hej.
0: Ja, men alltså det krävs inte så väldigt mycket för att göra en insats för miljön. Och det där med att ge vatten till våra pollinerare är en grymt bra sak som Maja Britta gör. Du som lyssnar, vad gör du för miljön? Finns det någon där ute, du som lyssnar, som har gjort en lite längre tågresa och skippat flyget? Hur gick det och vart åkte ni? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om i Karlavagnen, där vi snackar miljö och vad du gör för den. Numret är 020 22 10 30. Och Daniel Jonasson, han skriver på vår Facebook-sida: jag är nöjd. Kan man ju undra, vad har det med miljön att göra? Jo, fortsätter Daniel, jag är nöjd och tacksam för det jag redan har. Och sen skriver han: jag är inte så slängkåt. Jag säljer det jag inte använder. Jag reser sällan utanför kommunen. Allt fint finns där jag är. Jag har låglönejobb, men pengar på kontot finns ändå. Självklart sorterar jag soporna. Gör man inte det så är man nog lite ... skriver alltså Daniel. Men jag gillar det här med att vara nöjd, för det är faktiskt rätt så miljövänligt att vara just det. Roger Hedlund är inne på lite samma sak, men går mer pang på. Jag ger fan i att köpa massa nya prylar som kläder och elektronik, skriver han. Ja, du som lyssnar, man kan ju faktiskt vara miljövänlig genom att inte göra saker. Till exempel kanske att inte flyga, utan ta tåget istället, någonstans långt bort. Jag efterlyser ju dig som lyssnar lite extra, som har gjort någon sån långresa med tåg. Vill höra hur det gick? Fördelar, nackdelar, utmaningar, glädjeämnen? Ring och berätta 020 22 10 30 eller något helt annat som du som lyssnar gör för miljön. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Beatles här med Penny Lane. Hallå, Susanna Ammervik i Götene.
1: Hallå.
0: Du, ikväll snackar vi miljöinsatser i Karlavagnen. Gör du något speciellt för miljön?
1: Ja, förutom att man inte tvättar innan man har en full maskin eller likadant där disken, så brukar jag ta och bada och sparar vattnet och använder det i hinkar och spolar med istället för att använda det rena vattnet och spola ut.
0: Ah, så du tar ett bad i badkaret?
1: Ja.
0: Och sen så har du, hur många hinkar har du då?
1: Ja, nej, men jag tar ju en hink i taget när jag vattnar och häller i.
0: Ja, du låter vattnet vara kvar i badkaret?
1: Ja, och dessutom, slamsugare och alla sådana här säger ju att man ska liksom hälla hinkar i toalettstolen med jämna mellanrum.
0: Vad ska man?
1: Ja, det ska man göra. Det är bra för öronen, för att du spolar inte ut lika i en vanlig toalettstol som när du snålspolar och sådana här saker. Det blir ju liksom, då bygger det ju på istället, och sen så viskar du få proppar i avloppsrörerna. Så att man rekommenderar alltså att man spolar ner liksom 10 liter skinkar i toalettstolen.
0: Alltså.
1: Så på det sättet så blir det ju det att, förutom att jag sparar rent vatten, vilket du använder i toalettstolen, om du spolar vanligt, om vi säger så.
0: Visst.
1: Så återanvänder jag ju istället det här vattnet till att, för jag menar, det blir ju en dubbel grej i det hela. Dels är det bra för rörsystemerna, och på samma gång så slösar jag inte på rent vatten.
0: Otroligt smart. Hur ofta badar du då?
1: Jag är atopiker, så att jag ska egentligen bara göra det en gång i veckan, och då blir det ju liksom perfekt liksom.
0: Ja.
1: Jo, för jag menar, duschar du, då går ju allt vattnet bara till ingen nytta överhuvudtaget.
0: Men hade man kunnat ha en ink stående i duschen? Så att lite av vattnet i alla fall. Alltså, nu börjar jag tänka på det.
1: Du får stå med ett ben i badrahit liksom, eller något sådär. Jag vet inte. Nej, men liksom det gör ju, och dessutom är det ju faktiskt ganska så avkopplande att ligga 20 minuter i ett bad.
0: Ja visst, det är det ju. Och sen använder man det vattnet.
1: Ja, men precis.
0: Hur kom du på det här?
1: Nej, men alltså det var, jag tänkte, men hela tiden spolar jag ut vattnet för liksom. Det går ju att använda, och det är ju dessutom att vattenförbrukningen minskar.
0: Ja.
1: Så man behöver inte betala lika mycket i vattenräkning.
0: Också smart ju.
1: Ja, men eller hur? Städa.
0: För det finns ju något litet vansinne i att vi spolar ner fullt fungerande dricksvatten i våra toaletter.
1: Ja, det tyckte bättre slamsugaren, den sista som hade var här nu, och när jag berättade vad jag hade börjat med, så sa jag att det är ju perfekt.
0: Ja.
1: Han tyckte just att det var vansinne att man spolar ut rent vatten.
0: Jag vet ju att det har gett sig på vissa projekt att försöka använda typ havsvatten. Då blir det ju problem med saltavlagringar och sånt där, men borde ju hitta något. Jag tror det är i Holland där man har kopplat, alltså så att det vattnet man använder i dusch eller i badkar kopplas liksom till toastolen, och sen spolar man med det vattnet. Det är ju också skitsmart ju.
1: Ja, men precis. Det är i princip det jag gör då.
0: Ja, du har hittat en egen holländska modell där hemma.
1: Och dessutom då, som sagt, så får du ju de här 10 litrarna på en gång då, som är bra för systemet att hålla liksom det fräscht och liksom igång.
0: Jag får sån lust att skaffa badkar bara för att kunna göra som du, Susanne.
1: Ja, och sen har du ju då att du kan ligga och mysa i bubbelbad och liksom lite levande ljus och såna här saker dessutom under tiden. Det är ju win-win-win hela vägen.
0: Ja, visst. Susanne Ammervik i Götene. Alltså, jag skulle bli förvånad om du inte har inspirerat minst en handfull människor i det här.
1: Ja, vi kan se så här. Jag fick ju en ganska syrlig kommentar från någon som tyckte att det var snuskigt istället. Men att menade dels att det var snuskigt att man inte liksom badade mer än en gång i veckan och att menade att ja, men vattnet börjar lukta. Nej, men det gör det ju inte.
0: Varför skulle vattnet börja lukta?
1: Ja, det funderade jag med på vad mer vederbörande sa, men att jag fick ett litet påhopp där, men att
0: ja. Och som sagt, du hade ju en god anledning till att bada en dag i veckan.
1: Ja, precis.
0: Ja. Susanne, tack för att du var med toppen tips om du frågar mig.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott nu.
1: Tack.
0: Hej.
1: Så mycket. Hej.
0: Ah, det fick man något att tänka på. Också att det är bra att liksom spola med 10 liter kinkar då och då i toaletten. Och då passa på att använda vatten som man redan använt till någonting annat. Mycket smart, du som lyssnar. Vad gör du för miljön? Ring och berätta 020 22 10 30. Tänker fortsätta efterlysa dig som har erfarenhet av tågresa. Alltså en lång sådan. 020 22 10 30 är telefonnumret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift med Opalite. Och den som hojtar ska få svar. Hallå, Sofie Djurgård Löfgren i Östersund.
1: Hej, hej.
0: Du har åkt tåg.
1: Ja, jag har åkt tåg. Jag tycker om att åka tåg. Det är så himla mysigt.
0: Då startar du från Östersund.
1: Ja, oftast startar jag från Östersund, ja.
0: Och vart har du rest då?
1: Ja, men jag har rest till Sicilien. Jag har rest till Malaga, eller södra Spanien. Jag har rest mycket till Alperna för att åka skidor. Flera gånger, både Schweiz och Österrike och södra Tyskland. Ja.
0: Hur kom du på idén från början? Vad var liksom den första tågresans ursprung?
1: Oj, men jag har alltid tyckt om att åka tåg. Jag har aldrig tågluffat eller så. Men när jag insåg hur enkelt det var att åka tåg vid något tillfälle så kände jag så här, men det finns ingen anledning att flyga när det tar liksom så kort tid att ta sig framförallt till södra Tyskland och in i Alperna. Och det är så himla bekväma tåg och jättefräscha nattåg och så där. Då kände jag bara så här, men det här är det givna valet.
0: Men för hur lång tid tar det då att ta sig till södra Tyskland från Östersund?
1: Ja, alltså när jag åker från Östersund så har jag ungefär 5-6 timmar till Stockholm först. Och sen så, ibland kan man ju kliva på ett tåg som går hela vägen från Stockholm till Hamburg. Och då vaknar man i Hamburg på morgonen. Och sen så åker man, så då tar det ungefär en halv dag till södra Tyskland. Ibland får man byta i Köpenhamn. Det är lite olika vad det går för tåg och vad man kan hitta för varianter. Men ska man inte längre än Tyskland, då kan man köpa biljetten själv. Det är absolut enklast där på tyska Bahn.de, tror jag det heter, eller något sånt där. Det är superenkelt. De har jättesmidiga tågtidtabeller.
0: Men du, Sofie, du nämnde att du tycker att det är enkelt. På vilket sätt tycker du att det är enkelt att åka tåg?
1: Ja, men alltså, när man flyger så ska man hålla på igenom massa säkerhetskontroller och det är av och på och vänta och på flyget och trycka ihop sig och sådär. Men åka tåg är väldigt smidigt. Man kliver på tåget och hittar man en bra resa så är det oftast inte så himla många byten. Det kanske är 2 byten hela vägen till södra Tyskland eller 3 på sin höjd. Och då är det väldigt smidigt. Man sitter och pratar med folk, man sover gott. Man får se någonting annat. Man sitter och läser. Jag sitter och jobbar mycket på tåget. Det är superhärligt. Och sen är det miljövänligt.
0: Och så, du sa att du pratar med folk. Det händer att du alltså... Har du träffat någon kompis någon gång? Som du har fortsatt hålla kontakten med?
1: Nej, det har jag nog inte. Nej, inte spontant. Senast jag reste... lite längre, då var vi 6 stycken tjejer i kupén. Vi hade så trevligt. Vi satt och pratade hela kvällen. Det var jättemysigt.
0: Wow! Jag menar, det spelar ingen roll om man inte har kontakt efteråt. Det är ju en upplevelse i sig ju.
1: Ja. Nej, men det är väldigt trevligt.
0: Men är du inte rädd för att det ska bli, du vet, krångel när du ska byta tåg eller att du missar en anslutning eller så?
1: Nej, det är inte. För att har man köpt, det beror lite på hur man köper biljetterna, men har man köpt en biljett som är hela vägen, då är det precis som i flyget. Missar man ett tåg så är det bara att kliva på nästa. Liksom. Så det är inga konstigheter. Och visst, någon gång har man fått springa mellan tåg liksom, i norra Italien eller Tyskland och sådär. Men ska man till exempel till södra Spanien, då måste man sova en natt, antingen i Frankrike eller typ i Madrid. För det går inte nattåg där på samma sätt som det gör i Tyskland. Och Sverige.
0: Ah,
1: så då får man en skön att då kan man ju lägga liksom tågresan så att man äter middag eller frukost liksom i någon av de städerna och sen så fortsätter man dagen efter. Så då tar det en 3 dagar ungefär till södra Spanien.
0: Har du någon tågresa inplanerad framöver?
1: Ja, jag har en tågresa ner till södra Tyskland inplanerad.
0: När bär det av?
1: Ja, här i höst, i oktober.
0: Okej. Ja, vad mysigt du får att låta och åka tåg.
1: Ja, men jag tycker det är superhärligt. Det svåraste är liksom att det är svårt att boka när man ska ut i Europa. Men då får man ju hitta lite tricks och knep. Och ju mer man bokar, desto mer lär man sig.
0: Sofie Djurgård Löfgren i Östersund, tusen tack för att du ringde och berättade om dina tågresor.
1: Ja,
0: ha det så bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej! Och det kom också en kommentar angående det här. Jenny Engström, hon skriver: Jag har tagit tåget ner till Alperna flera gånger med familjen. Ynnesten att sitta i en tågkupé med sina 20 plus söner som flyttat hemifrån. 24 timmar med samtal, kortspel, goda snacks och dryck. Det kan inte försvinna bort, varken mobilt eller fysiskt. Hur ofta får man göra detta med sin familj? Eller nattåget upp till Abisko. Man vaknar upp lagom till Sveriges vackraste tågsträcka. Och jag måste faktiskt också läsa ett mejl angående det här med tåg också. Hej i kvällen. Vill också egentligen berätta om mitt val av tåg istället för flyg förra hösten från Göteborg till Malaga i Spanien. Det tog 3 dygn om jag minns det rätt, med en natt på tåg och ett par på mysiga hostel på olika städer på vägen. Kan inte beskriva den resan med några korta ord, men vill bara säga att det var just en resa. Inte bara ett sätt att ta sig från en punkt till en annan. Absolut inte hela tiden lätt och bekvämt på grund av många tågbyten, men så mycket mer berikande än en kort flygtur. Rekommenderas! Och så avslutas det med, nu måste jag pyssla om mina patienter lite, så tack och hej i all hast. Med vänliga hälsningar, Petra Hellberg. Tack Petra för att du mejlade angående din tågresa.

0: Vad lite jag grät när jag 14 år gammal gick och såg Titanic och eftertexternas klang till Celine Dion's My Heart Will Go On. Anders Sjöblom i Kinnahult, grät du också till Titanic?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Nej, okej. Vi går raskt över till miljön, Anders. Vad gör du för miljön?
1: Ja, jag tycker att jag har gjort en hel del. I varje fall för några år sedan investerade jag i solpaneler på taket. Och sen nu i vinter så kompletterar jag det med batteriladdning.
0: Mm-hmm.
1: Och sen äter jag väldigt lite kött. Jag köper bara hem kött en gång om året och det är till jul. Då köper jag julskinka och en paket prinskorv och en paket köttbullar.
0: En gång om året äter du alltså kött?
1: Nej, jag kan äta någon gång om året någonstans var det inte är något annat. Men jag köper bara hem det en gång om året.
0: Hur är det då, tycker du? När började du med det? För att börja i rättande.
1: Vad sa du?
0: När slutade du äta kött resterande året?
1: Ja, det är ett antal år sedan.
0: Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Nej, det finns många anledningar. Först och främst gillar jag inte hur de behandlar djurna. Och sen då är det ju ett jävla energislöseri. Först odla mat och få upp djur och sen slöja ihjäl dem och äta upp dem. Istället för att odla maten direkt till oss själva. Så jag äter mycket ärtor, bönor och linser och sådana där grejer istället. Så det är ägg och fisk också, sånt där.
0: Ägg och fisk och sånt, ja. Men kött det sparar du alltså till julafton?
1: Ja, så länge pojken äter hemma. Men sen tror jag inte jag bryr mig om det då heller.
0: Mm. Du, Anders, har du lyssnat på programmet ikväll?
1: Ja, jag har lyssnat en del.
0: Det finns ju en hel del liksom stora och små insatser som folk gör för miljön. Hur kommer det sig att du blev intresserad av att göra miljövänliga grejer?
1: Ja, men det är bara att titta sig runt i världen och se vilka massa katastrofer det är bara för vi håller på och förorenar. Och sen har jag ju gjort mina längsta resor som jag har gjort. De har jag gjort på trampcykeln.
0: På trampcykel?
1: Ja.
0: Alltså en vanlig bara cykel?
1: Det sydligaste är Rom. Och det nordligaste är Nordkap. Och det östligaste det är östra Finland. Och det västligaste det är västra Irland.
0: Har du cyklat till Irland?
1: Va?
0: Har du cyklat till Irland?
1: Ja, jag åkte ju båt dit.
0: Ja, men... Så annars. Men vad häftigt. Vadå jättelånga cykelresor? Gör du dem själv eller i sällskap med någon annan?
1: Ja, till Rom cyklar jag själv och till Nordkap cyklar jag själv. Men, och även i Finland. Men Irland, där var vi två. Och sen har jag varit i Italien en gång till på cykel och då var vi också två.
0: Varför började du cykla jättelångt?
1: Nej, men jag höll på mycket med att cykla förr. Va? Och det var ett roligt sätt att resa på.
0: Hmm. Så solpaneler med batteriladdare och sällan äter du kött och cyklar mycket. Men du, är du en duktig kock då när det kommer till att koka mat som inte innehåller kött?
1: Det vill jag inte uttala mig om, men det duger till mig.
0: Vad sa du?
1: Jag vill inte uttala mig om jag är duktig eller inte, men det duger till mig.
0: Det duger till dig. Det duger till dig. Men du njuter av din egna mat.
1: Ja, ja.
0: Har du någon sådär dröm framöver att du ska göra ännu mer för miljön, Anders?
1: Ja, det är inte så mycket mer jag kan göra än sortera och kanna och sånt där. Och...
0: Ska du cykla långt snart igen?
1: Nej. Nu har jag inte lika lätt för att cykla så långt, men det blir med oss här hemikring nu.
0: Ja, jag förstår. Anders Sjöblom i Kinnahult, tack för allting som du har berättat om vad du gör för miljön.
1: Ja.
0: Ha det så gott nu.
1: Ja, samma du.
0: Hej!
1: Hej, hej.

Cha-cha-cha-cha-cha, The Mavericks med Dance the Night Away. Det har kommit mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Lite reaktioner på det som folk har pratat om ikväll angående vad man gör för miljön. Hej! Vill ge bra tips för miljön som jag gör. Kaffesumpen gödslar jag gräsmattan med, liksom askan från öppna spisen till exempel. Jättebra gödning. Sen avskyr råttor kaffedoften. Har jag för mycket krossade tomater över så fryser jag in det som är över i plastpåsar. Riv ner ostbitar och frys in. Mjölk och jäst som är på halva priset köper jag och fryser in. Det går jättebra. Frys in matrester och ha till andra middagar. Morötter som blivit lite fula. Skala, skär i bitar och koka i vatten. Och sen får du gissa, såklart frys in. Maten är dyr och då gör jag mycket för börsen och miljön. Pannkakor förresten, det går utmärkt att frysa in det också, hälsar Birgitta Alexandersson. Och sen responderar Birgit här på Susanne som var med. Ja, men hon som badar en gång i veckan, sparar vattnet i badkaret och sen använder hinkar för att spola med. Så här skriver Birgit Håkansson. Jag har en hink i köket och en i badrummet. Där sparar jag vatten mellan varmt och kallt. Så använder jag det till blommor, toaletten med mera. Det har jag lärt mig i Spanien, hälsar Birgit. Också sån där jätteenkel grej att vattenspara. Och Torbjörn Yngvesson, han skriver på vår Facebook-sida. Äter kött från gårdar i min närhet och därigenom premierar jag de som håller vårt landskap öppet och skapar naturvärden och en rik flora av växter och insekter. Och Eva Thuneback har varit ute och rest med tåg. Har tågat till Alperna på sportlovet med mina tre söner och åkte skidor 1990. Åkte till södra Tyskland på språkkurs 89. Åkt till Berlin många gånger. Har också åkt till Barcelona. Det är ett underbart sätt att färdas. Sitter lugnt och kommer direkt till centrum i städer i Europa istället för en flygplats långt utanför. Och istället för bil så behöver man inte leta P-plats.

0: Robbie Williams med Angels. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Saga Åkerlind. Musiken valde Rita Järnqvist ut. I slussen satt Maja Kling och Julia Hansson. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka olika tanter. Mm. Men först ekonyheter med Sofia Sofron Jado.
1: Det är midnatt, här är Ekot. En kvinna vårdas med livshotande skador efter en ridolycka utanför Trollhättan i eftermiddags, det skriver Tetela. En större räddningsinsats larmades till platsen med både ambulans och ambulanshelikopter. Hästen fastnade i ett dike i samband med olyckan och fick dras upp av räddningstjänsten. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta för drönattacken mot ett militärt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. En i raden av hybridattacker mot europeiska länder, säger Hanna Smith, som forskar om hybridhot vid universitetet i Vasa.
2: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
3: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
2: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
1: Hanna Smith intervjuades i eftermiddagens Studio 1 i P1. Reporter var Sebastian Stormgård. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Ekot vid midnatt med Sofia Sofron Jado.
4: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
6: med P3
5: och P4.
4: Vi nöter tillbaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Woman med John Lennon. Kolla på det här, Lisa.
1: Oj, en liten bebis.
0: Ja, det är John Lennons första barnbarn som nu blivit född.
1: Men vänta, vadå? För att jag såg en man där bakom. Är det John Lennon och Yoko Onos son?
0: Det är Sean Ono Lennon.
1: Ja, för det var verkligen likt både John Lennon och Yoko Ono.
0: Ja, det är verkligen en mix.
1: Ja, verkligen. Ja. Han var så lik. Och lite lik Jesus.
0: Men det är väl alla spädbarn?
1: Nej, alltså, nej, jag menade pappan.
0: Du menar han? Jaha, jag tänkte att du tänkte på Jesus barnet. Jag kopplade inte riktigt.
1: Nej.
0: Okej. Ja, du har den bilden av Jesus. Snabbt. Jag förstår. Mm. Nej, men de har fått barn och lagt upp bilder på sociala medier. Och apropå barn, du har ju barn. Anser du att du har många barn?
1: Jo, tack. Men ja.
0: Så det blir räcker och blir över liksom. Du har ju tre barn. Ja.
1: Ja.
0: Du tycker det? Mm.
1: Ja, en handfull.
0: Ja, jag har funderat så mycket på det. Sen så såg jag en grej i Norrbotten. Mm. Efter att ha kollat av hur man har det i Norrbotten inser jag att du är ju liksom en mamma med ganska få barn.
1: Jaha, ligger jag i läder?
0: Ja, det gör du. Pajala och Haparanda, de toppar statistiken över svenska kommuner där flest familjer har fyra barn eller fler.
1: Jag visste inte att det var en tävling.
0: Nej, men det är det här om man tittar liksom. Ja. I Haparanda har var tionde familj minst fyra barn. Det är ganska mycket.
1: Gud, alltså
0: var tionde människa du träffar har mer än fyra barn. Det är crazy.
1: Det är ju väldigt unikt att ha mer än fyra barn bara. Alltså jag tror inte jag känner någon. Känner du någon?
0: Ja, det gör jag. Jag har kusiner.
1: Ja, men precis. Kusiner, ja. Ja. Men vad kul.
0: Min fasta Karina, min fars syster, hon har ju fyra barn.
1: Vad är det ni har i vattnet där uppe då som gör att ni vill ha så mycket barn?
0: Vi är så glada i barn där. Vår kollega i Norrbotten åkte i veckan till Haparanda där hon träffade Haparandabon Matilda som kan förstå varför man vill ha barn i Haparanda just.
2: Det är en passande miljö för att satsa på det helt enkelt.
0: En passande miljö tänker hon. Det är därför man skaffar så många barn där.
1: Vad är det för miljö där då?
0: Ja, precis. Vi kan väl komma till det.
1: Okay,
0: varför man liksom skaffar barn just där. För det är ju en trevlig, kanske lantlig miljö, inte så jättestor stad.
1: Nej.
0: Och där får ju med sig positiva saker. För samtidigt som ju barnafödandet i Sverige fortsätter minska så väljer man alltså att skaffa många barn just här. Och Matilda har en tes om varför det är så många som skaffar barn i hennes hemkommun.
2: Det är ju väldigt billigt att leva i Haparanda. Jag är inte själv härifrån. Jag har bott på många andra ställen så att jag har lite att jämföra med.
0: Hon har lite att jämföra, men hon vet att det är liksom billigare att bo där och ha barn.
1: Jag tror inte att det är det.
0: Du tror inte det?
1: Nej.
0: Vad tror du det är då?
1: Jag tror inte att man skaffar barn. Alltså
0: du tror inte att det kan vara så att man...
1: Om man redan har tre,
0: det är ju
1: menar du?
0: Skitdyrt att skaffa barn.
1: Ja, men jag tror inte
0: varje barn är ju en kostnad. Att liksom du har, för det finns familjer då som på grund av den statistiken kanske har 6-7 barn. Och att ha det, jag tänker bara, så hur skulle man vara tvungna att bo om man skulle ha det i Stockholms innerstad?
1: Okay.
0: Förstår du? Jämfört med Haparanda.
1: Jag fattar.
0: Du får ju extremt mycket större boende så du rymmer alla dina avkommor.
1: Precis. Ja, kanske typ så här, om man redan har tre barn och ska skaffa fler, då kanske det är så att, alltså att det finns stora hus som inte gör att man måste vara Mark Zuckerberg för att köpa, vilket man måste vara i Stockholm om man ska ha sex barn till exempel. Då stämmer det nog.
0: I Haparanda har alltså var tionde familj minst fyra barn. Det här är siffror då från SCB. Men man är långt efter stan som har flest.
3: Haparanda är dock bara tvåa på SCBs lista. Etta är Pajala, där nästan var åttonde familj har fyra barn eller fler.
1: Oj. Men,
0: så var åttonde pers du träffade i Pajala
1: men jag tänker,
0: har ännu fler barn.
1: Jag tänker att, men ändå tänker jag så här, jag har ju tre barn och vi bor ju jättelitet. Vi får ju knappt plats. Liksom. Men

0: hade jag velat haft det till, alltså nu vill ju inte, jag vill ju ha bara två barn egentligen, men hade jag velat haft det så hade inte storleken på huset begränsat mig. Alltså förr bodde man ju 10 pers, då hade jag sovit i köket i, du vet, den här kökssoffan som man gjorde förr. Förstår du? Jag menar, om man verkligen vill ha.
1: Så man kanske måste ha mycket ork.
0: Ja, jag tror att de har mer ork. Kanske lite, jag tror att de är tuffare, och det här är bara fördomar nu. Nu kommer jag spä på.
1: Ja, gör du det?
0: Men jag tror att man är tuffare och lite mindre så här ängslig över att man måste ha göra på rätt sätt och kanske hålla på så här. Hur ska det bli med för som att man ska liksom en i taget och långsamt utan man bara kör lite mer. Lite mer familjärt där uppe kanske, och man hjälps åt kanske mer så.
1: Haparandabon Matilda, hon har själv bara 3 barn.
0: Okay.
1: Och det här med att det skulle vara lite vet jag inte om hon håller med om.
2: Jag kan verkligen förstå den här trenden att inte skaffa barn eller kanske bara ett, eller för det, alltså det är ett ganska krävande samhälle vi lever i idag, så att man kan ha nog bara med att ratta sitt eget liv.
0: Ja, men det är det jag menar. Jag tror att i Stockholm också till exempel, här är det många som bara skaffar ett barn. Jag har många kompisar i Stockholm som bara skaffar ett. De har karriärer, de ska hinna med det här, de har en hobby, de olika grejer de måste bocka av på sitt schema. Det är mycket så här prestera grejer. Och när man har barn måste man bara ge upp allt sånt i princip, alltså sitt jag. Helt.
1: Nej, men alltså jag har en vän som har 2 tonåringar.
0: Ja.
1: Jättegulliga barn, men de är ju väldigt aktiva. De gillar idrott.
0: Exakt.
1: Hon har ju, alltså vi kan träffa henne en gång i kvartalet, trots att hon egentligen vill träffa oss varannan dag.
0: Ja, och så tror jag
1: hon bor liksom typ en kilometer bort.
0: Det är mycket så att barnen ska liksom ha på måndag det här, på tisdag är det. Och jag vet inte hur det är Haparanda och sånt, men jag tror kanske det är mer bara så, ja, ut och spring då.
1: Cykla iväg du till fotbollsplanen.
0: Och det här är fördomar. Ja, jag vet inte om, du får bromsa mig, du
1: är
0: ju
1: där. Det är klart att om man bor i en mindre by till exempel, där man har ett stort härligt hus, att det är lättare att ha 5 barn.
0: Så får de leka med varandra.
1: Och fotbollsplanen kanske ligger på andra sidan vägen.
0: Man har ett eget fotbollslag.
1: Ja, man har det precis. Man behöver inte skjutsa dem.
0: Nej,
1: man behöver inte skjutsa dem. Men sen, jag vet, du har ju 3 stycken barn. Och man kan ju inte undra hur det är att ha många syskon. Vår norrbottniska kollega ställde faktiskt den här skjutjärnsfrågan till den lilla flickan i gungan där i Happis som gungades precis under den här intervjun gjordes.
3: Mm. Vad brukar du göra med dina bröder?
4: Läka!
1: Leta.
0: Läka!
1: Ja.
0: Vad gulligt!
1: Vi tackar våra kollegor i Norrbotten som hade åkt till Haparanda för att träffa denna mamma. Nu!

0: More med Robin Bengtsson. Ja, fler barn ska vi inte skaffa i natt i alla fall.
1: Nej.
0: Däremot ska vi byta ämne.
1: Ja, vi ska till... vi ska prata lite om din familj nu, tänker jag.
0: Om min familj?
1: Ja, nu ska vi prata om din familj. För komedifestivalfilmen Legally Blonde ska bli musikal i Stockholm.
0: Ja, det har jag hört. Ja. Den med Reese Witherspoon i filmversionen.
1: Ja, och vi kan lyssna på lite från den filmen.
2: Hi, I'm Elle Woods and this is Breezer Woods. And we're both Gemini vegetarians.
1: Oh. De är tvillingar och vegetarianer.
0: Oh, och det är hennes hund.
1: Det är hennes hund.
0: Älskar henne rolltolkningen.
1: Breezer Woods. Och jag undrar, hur gick det på audition för Bobo?
0: Eller
1: var han inte där? Det var ju audition. Peter!
0: Jag visste att jag hade missat något. Vadå, har det just varit audition?
1: Det har varit audition för rollen som Bruiser.
0: Och jag som alltid har velat att någon ska försörja mig. Det hade ju han kunnat göra det.
1: Ja, Selma var i alla fall där med sin matte Linnea Ekberg. Och Selma är också en liten chihuahua. Vi tar och lyssnar.
3: Selma älskar att träffa nya människor. Hon är så glad och positiv. Så jag tänkte, hon kommer tycka det här är så roligt.
4: Är det Selma eller du som drömmer om att hon ska bli känd?
3: Jag tror att Selma hoppas på det också. Men såklart så vore det jättekul om hon kom med.
4: Hur har det gått då på auditionen?
3: Ja, men det gick ju bra. Hon har charmat alla här och pussat på alla, hoppat upp på alla. Så jag tycker hon har skött sig jättebra.
0: Åh,
1: gulligt.
0: Alltså
1: eller?
0: Jag kände inledningsvis bara, jag vill väl också vara där på audition och låta Bobo göra det här.
1: Ja.
0: Men sen nu när jag hörde henne så tänkte jag, ja, hon är värdig.
1: Selma.
0: Selma är värdig.
1: Man kan se bild på P4 Stockholm då, som har varit ute. Alva Olsson var det som var ute där. Och det var ungefär 25 stycken som var på audition. Och Hanna Tillander, hon är ensemblemedlem och projektledare för den här audition. Och jag tänker, vi får se hur du tänker att Bobo hade klarat sig. För jag tänker att de ska berätta hur det går till på en sån här hundaudition, vad de får göra.
0: Mm.
5: Först då kommer man in i själva audition-situationen och då är det 3 stycken stationer. Där testas lite olika saker som trygghet, miljö, grundlydnad, etc.
1: Hur hade det gått för Bobo?
0: Alltså han är ju väldigt så här
1: grundtrygg,
0: social.
1: Ja.
0: Men varje gång det kommer in någon ny i rummet så måste han skälla på den personen.
1: Ja, men det kanske är bra om de vill att han ska skälla i någon scen. Alltså de måste ju också kunna få en hund att låta lite.
0: Mm.
1: Så länge man vet då att, vad för sig, om man står på scen och du kommer in någon på scen.
0: Sen har jag upptäckt och tyckte att han har varit lite olydig, för jag har ju tränat honom varje dag, varje morgon när jag vaknar, så tränar jag honom. Han får sån här rehab, för han har lite så här något med ryggen som man ska förstärka den, han ska träna i alla fall, så sjukgymnastik för hundar.
1: Mm.
0: Sen fick han en sån här hundperson. Och då har jag tyckt att han har varit så, jag har hållit på med det här i 2 år och jag tycker han blir liksom inte bättre. Han blir liksom inte, det är så slalom och sådär.
1: Mm.
0: Sen har jag bytt foder och börjat om med något liksom, han har börjat få sin mat istället, en typ av ny mat som man är besatt av.
1: Mm.
0: Så helt plötsligt så säger jag slalom, då gör han banan utan att jag ens behöver liksom gå omkring med någon slags mjukostub.
1: Mm.
0: Så att nu känner jag att jag har fått nytt hopp. Jag tror faktiskt att han är lydigare än vad jag tror. Det är bara liksom moroten som måste ha varit tvungen att bytas.
1: Jättebra. Jag tror att Selma kanske kniper den här rollen, men nästa gång då så kanske du får gå med
0: Bobo. Har de gett henne jobbet?
1: Nej. Men audition är ju över. Men du kan ju absolut skicka in
0: någon. Man kan ringa någon
1: du
0: kanske.
1: Kanske göra ett sånt här self-tape nu och skicka in.
0: Med Bobo.
1: Med Bobo. Men du, en annan grej apropå Legally Blonde. Kommer du ihåg i början av sommaren så rakade du dig av ditt hår? Alltså när jag började jobbet här så hade du en ny frisyr. Du var ju rakad.
0: Ja, jag bara liksom klippte mig, tog raka apparaten och så bara...
1: Och sen så sa jag det när jag kom till jobbet, bara, oj, har du klippt det? Gud vad fint. Så här. Och sen dagen efter, då var du sur på mig för att jag inte hade sett att du hade trimmat lite på sidorna. Du var så här, men ser inte, jag har klippt mer, för säger ingenting.
0: Mm.
1: Och sen kom jag till jobbet idag och så såg jag att du hade, så här, jag tänkte jag skulle prata om Legally Blonde, det var kul. Och så var det så här, Marilyn Monroe, du döper ju alltid våra ljudlådor som vi har.
0: Ja, jag kallade mig själv för Ove Sundberg.
1: Ja, och sen
0: för att
1: du
0: sa att jag var lik honom.
1: Och sen du döpte mig till Marilyn Monroe.
0: Ja, för jag tänkte du är lika lik Marilyn Monroe som jag är lik Ove.
1: Men grejen är det, jag har liksom färgat håret brunt. Alltså jag har gått från att vara helblond till att bli brunett. Och du har inte sagt ett ord, Peter.
0: Men jag sa att du såg så slick och liksom...
1: Du sa att jag var fin.
0: Men du har inte sagt att du var snygg idag,
1: men du är som, vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå? Jag sa
1: du
0: att du
1: beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt såhär papp. Och
0: har du färgat håret?
1: Jag är helt brunett. Alltså jag hade till och med utsläppt nere på relationen.
0: Jag trodde bara att det var lite blött.
1: Nej! Och sen så var det så här, jag bara, alltså du, jag tänker så här, men han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna. Nej. Som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Mm. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså, tänkte
0: du hade
1: jag så,
0: ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt jag hade det som jag kraftigt har. Läppstift på läpparna.
1: Nej, så är det. Det syns, jag har samma produkt alltid när jag kommer till jobbet. Genom att det syns mer på grund av att det blir en kontrast. För att jag kallar det hudton i ansiktet nu på grund av hårfärgningen. Alltså det handlar liksom om färg. Men det var bara så kul att du blev så himla arg att jag inte märkte en millimeter skillnad på dig.
0: Nej, men jag var ju sur för henne är Erling Haaland. Han, den hockeyspelaren med långt blont hår. Han rakar av sig håret och det blir liksom världsstorm. Till och med Zlatan Ibrahimovic tycker till att han har liksom... man kunde höra här när Robert och Frida sände programmet för ett par veckor sedan när han hade just gjort det. Och då känner jag, varför blir det sån upp... Varför får ingen säga något om mig? Jag gjorde ju också det. Ingen, inte en chef. Jag träffade, var bara Caroline på trafiken som sa något. Ja, den enda... Ja, ingen jag träffar säger något om mitt hår. Det var någon som sa att jag såg tuff ut.
1: Jag gjorde det.
0: Gjorde du verkligen det?
1: Jag gjorde det när jag kom till jobbet.
0: Kanske tänkte du det?
1: Nej, men jag gjorde det. Men jag ville bara...
0: Nu drar jag på en låt här.
1: Jag vill bara säga att jag är legally brunett nu. Nu är det tjejen i år. Nu går vi i färg
0: år. Nej, har du inte... verkligen färgat?
1: Ja, jag har färgat.
0: Jag tycker det ser lite ljusare ut än brunett.
1: Det är en toning, så det kommer gå ur ändå. Men...
0: Kom lite närmare. Tänk att jag är en gammal man med dovlig syn.

0: Ja, stopp med Spice Girls. Jag känner mig lite så här varm. Jag fick som puls av det här.
1: Oj, öppnar du en öl?
0: Nej, jag måste svalka mig.
1: Peter kläcker en.
0: Alltså jag blev så upprörd. Jag vet inte, kanske på mig själv. För att jag inte såg att du hade färgat håret.
1: Nej, men,
0: jag tänkte bara att du hade ju faktiskt varit och tränat när jag träffade dig innan sändning.
1: Ja.
0: Då tänkte jag att du var nyduschad, vilket du var. Och då tänkte jag att du var bara blatt, för du var ju väldigt så här, fixat håret, så här backslick och sådär.
1: Men det var
0: bara nyfärgat.
1: Jag blir inte kränkt och sånt. Det var bara så himla kul att du blev så himla upprörd av att jag...
0: Nej, för jag känner mig ju kränkt av att ingen såg... Eller såg gjorde man, men ingen sa något.
1: Då jag sa jag, ju...
0: Är det för att jag är ful? Sen igår sa du att jag såg ut som Ove Sundberg.
1: Nej,
0: och
1: så
0: då tänkte jag,
1: ha!
0: Det är därför ingen säger något, för att jag är ful i rakat hår.
1: Vet du vad, du är som politiker som vrider och, vrider och vänder ens ord, för du vet att det inte var så. Var det så att jag kallade dig för Ove Sundberg?
0: Ja, igår, när du fotade mig och tittade på bilden så sa du, oj, den här kan jag inte lägga upp. Jag lägger upp en bild där man bara ser frukterna jag gav till dig.
1: Här,
0: för du kommer inte att tacka mig efteråt, sa du. Du kommer tacka mig, Peter.
1: Du får
0: inte
1: ens försvara mig, det är otroligt.
0: Nu får du göra det.
1: Jag sa så här, Peter, du ser inte ut så här som på den här bilden, sa jag. Det är någonting med, du hade lurarna på ett sätt som gjorde att det såg ut som att du var...
0: Det såg ut som att jag hade... Alltså att min panna liksom aldrig tog slut.
1: Nej, men den var liksom, det var någonting med bilden som gjorde att det blev fel. Och då sa jag, jag lägger inte ut just den här. Jag brukar inte vara sån som bryr mig om hur folk ser ut på bild. Det vet du, att jag kan se ut hur som helst.
0: Du kan också lägga ut,
1: vi kan lägga ut vad som helst. Men det var någonting med bilden som gjorde att det såg liksom amorft ut. Det var liksom inte, det var inte normalt.
0: Nej.
1: Och då sa jag, du ser verkligen inte ut så, du är jättesnygg. Och Ove Sundberg, tycker det är lite taskigt mot Ove Sundberg nu att säga att han inte... Men det var mer att det var inte likt dig.
0: Nej.
1: Och därför gjorde jag sa liksom inte att du var ful på något sätt. Det är din värdering i sådana fall.
0: Okay. Nej, men det får stå för mig då.
1: Och du var på bilden och du var liksom väldigt... Man såg inte att det var du, det var därför inte jag la ut den. Men det var bara så himla kul att du som är så duktig på sånt i vanliga fall liksom blev som en sån pappa/kille som inte märker när man typ klippt av halva håret och färgat det svart och så bara... Det är någonting, jag ser inte vad det är, men det är någonting på dig.
0: Har du bild på dig innan, så tar du en bild för det, så får vi se om lyssnarna ser skillnad på Instagram. Så kan du lägga upp på storyn.
1: Jag ska hitta en bild på mig, hur jag såg ut för några dagar sedan, och sen tar jag en bild nu. Och så får ni avgöra om Peter borde sett skillnad eller inte.
0: Sen
1: kan vi ta en bild på dig nu också när du har trimmat en millimeter till av ditt hår.
0: Det var ju 2 veckor sedan.
1: Jag skojar.
0: Det var ju fast du blev... Jag tar så allvar på mitt hår. Jag kan bara säga så att vi pratar ju barn. Och då har Irene hört av sig. Jag vill bara säga att vi var 8 barn. Pappa jobbade på järnvägen, så vi bodde i barnvaktstugor som det hette då. Stugor som var vid järnvägen. Han jobbade i Norrland och kom hem till mamma, och det blev barn varje gång.
1: Oj.
0: Vi ska få Lars Winnerbäck nu. Hälsningar.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck här i Vaken med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Ja, men tackar.
0: Du, vi ska prata om ett par saker som har landat i London. Vi ska börja prata om tapeter, är det så?
1: Ja, ett konstverk, Bayeux-tapeten, som är tillbaka på engelsk mark igen, där det här textilkonstverket som det ju är 70 meter ungefär, där det en gång skapades för flera hundra år sedan. Normalt sett så förvaras det i Frankrike, men nu har det alltså lånats ut till British Museum. Och under kvällen så var det en invigning där till och med kung Charles var på plats. Och vår London-korrespondent har fått att prata en del om det här under dagen och fick då frågan varför det här utlånet är en så stor grej.
2: Jo, men därför att det här är ett unikt utlån. Bayeux-tapeten är en ovärderlig del av Frankrikes kulturarv, och att de har låtit skeppa den, eller snarare skicka den under kanalen till Storbritannien, är en stor sak. President Macron har tidigare skojat om att det tog längre tid att förhandla fram villkoren för det här lånet än vad det gjorde att förhandla fram villkoren för Brexit. Och apropå Brexit så ses också det här som ett sätt att tydligt visa att relationen mellan Frankrike och Storbritannien är bra igen efter de lite såriga Brexit-åren.
1: Precis, som vi hörde Nina Benner säga här då, så ses det här lite som ett exempel på att relationerna mellan Storbritannien och Frankrike är lite bättre igen. Och det var också något som kung Charles tog upp under invigningen under kvällen. Han sa att det här utlånet är en tydlig symbol då på hur nära band länderna har. Nu ska det här konstverket vara i London ett tag, men det är ju långt ifrån alla som kommer få en chans att se det. För det är inte bara att svänga förbi, utan man behöver en biljett, och de har det varit högt tryck på.
2: Biljetterna till hela höstens tider såldes slut på mindre än ett dygn när de släpptes i somras. Någon liknade vid att försöka få ett fattigt biljetter till en riktigt het rockkonsert. Det kommer släppas nya biljetter senare i höst som då gäller från årsskiftet. Men med tanke på hur mycket uppmärksamhet som den här utställningen får nu, så lär trycket vara stort även nästa gång som biljetter släpps.
0: Otroligt intressant att det är sån tryck för att få se den här tapeten.
1: Ja, och den som vill höra mer om den här, lite vad den föreställer och historisk betydelse och så finns det ju jättemycket mer att höra såklart i appen Sveriges Radio.
0: Verkligen, dit får vi åka in efter detta. Men vi ska till en annan grej som har också anlänt till London.
1: Ja, och då ska det handla om guld istället. För det är nämligen så att Nederländernas centralbank har flyttat delar av sin guldreserv från Nordamerika, USA och Kanada till London istället, och en del även hem till Nederländerna. Mm. Och centralbanken i Nederländerna säger att man gör det här för att sprida sina risker med tanke på det geopolitiska läget eller oron. Sen går man inte in på så himla mycket.
0: Och då man litar inte på amerikanerna, så man tar hem guldet.
1: Man går inte riktigt in i de detaljerna, men som BBC skriver så kan ju en anledning vara just att det kanske är betydligt lättare att få ut det här guldet om det är i Storbritannien då i London än vad det hade varit i Nordamerika, kanske också då på grund av avstånden. Men som BBC skriver så är ju ekonomin också orolig i Nordamerika, dels på grund av Irankriget men också på grund av tullbråket mellan USA och Kanada.
0: Men det måste ju vara jättemycket guld, för det vet man ju att de har en jättereserv där.
1: Ja, det var väldigt mycket guld. De har dels då sålt guld i New York och Ottawa och sen köpt lika mycket guld i London, så att man har liksom bytt det, eller vad man ska säga. Det var det ena sättet man har gjort. Men sen har man också rent fysiskt då flyttat 27 ton guld från New York och Ottawa till en stad i Nederländerna. Men till skillnad från Bayeux-tapeten tror jag inte man kan gå och titta på det. Nej. Även om man har...
0: Attans, alltså man vill gå in i ett rum och så bara fullt med 27 ton guld. Det hade varit ganska häftigt.
1: Ja, det hade det.
0: Den biljetten hade jag köpt. Men du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in.

0: Ego med Agnes Ervake med Peter och Lisa och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Kul att ha dig här. Jag vet att du har en ganska lugnat på trafiken.
1: Ja, jag och min kollega Lisa Maja. Ja, där är du. Ja,
2: vi är också kollegor. Ska jag komma över till dig sen?
1: Ja, det kan du göra. Du är så välkommen.
2: Vad trevligt.
1: Ja. Maja Nilsson ska jag säga. Vi håller koll på trafikredaktionen den natten. Och gårdagskvällen då har varit också tämligen lugn ett par olyckor, framförallt viltolyckor.
0: Brunstiga tjurar som är ute och röfsar runt.
1: Ja, kan det väl vara. Och kor också då, för att det ska kunna bli något. Fler älgar alltså, tänkte jag på dem. Men som sagt, i nuläget så är det lugnt, så vitt vi vet. Vi hoppas att det fortsätter i samma stil.
0: Härligt, Lasse, jag vet att ni är med oss. Och jag tänker också alla som är ute och åker under natten. Trygg hand att hålla i. Och är det så att man har någonting att tipsa om, då kan man ringa på Trafikens tipstelefon.
1: Stämmer bra.
0: 020 999 444.

0: Port-au-Prince med konfetti vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, det är ju valår. Ja.
0: Mm.
1: Och det är ju liksom mest aktuellt för oss som får rösta. Alltså vi är över 18, eller hur?
0: Ja.
1: Ungdomarna får inte, alltså de här barnen får inte rösta. Men det kanske är viktigt att prata om politik och sånt där ändå, när man går i skolan.
0: Ja.
1: Ja, för att någon gång ska de väl rösta, och det kan inte vara så att man på 18-årsdagen bara, oj, kanske jag sätter mig in i politik nu. Utan det är väl bra att ha med sig någonstans.
0: Ja, jag minns bara att det var väldigt, väldigt mycket engagemang på skolan när man gick högstadiet. Mm. Alltså vi var jätteengagerade, så här, provval och allting.
1: Mm. Och så även på Centrumskolan i Dingle. Så har de börjat prata mycket om politik nu. Mm. Så reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst var där och intervjuade.
2: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
3: Cirka typ 2 veckor.
0: Gud vad gulligt.
1: Jag vet, det är så otroligt. Varför är det så gulligt?
0: Jag vet inte.
1: Han har varit 2 veckor. Alltså det är så, för det blir som kontrast till typ att vi har levt i någon slags valår där det är så högt. Det är sån hög debattnivå, det är hårt klimat, det är aggressivt, det är polariserat. Det är liksom väldigt så just nu i Sverige, eller hur? Eller den känslan går vi nog alla med. Liksom. Mm. Även politikerna säger ju att det är liksom ett hårt klimat. Typ. Och sen så att den här 11-åriga William då bara, ja, jag har varit intresserad i 2 veckor. Alltså han har liksom levt sitt liv utan det här.
0: Jag älskar det här. Det är så gulligt.
1: Fint, eller hur?
0: Jag tycker det är fint och gulligt. På,
1: Men nu har de engagerat sig i alla fall. Och då blir man ju nyfiken på vad det är som är viktigt för dem. Och 11-åriga William då, han är en av dem som lyssnat intresserat på lektionerna.
3: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige. Så.
4: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
3: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker, så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
4: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
3: Bättre fiskeplatser.
4: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
2: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
1: Så det är bra att de inte får rösta än på slutet där, kanske.
0: Men
1: man
0: ändå, alltså, kan de tycka om att... Jag gillar
1: radikalt.
0: Tanken att de ska också ha, liksom, få säga, tycka till.
1: Och det hela inslaget finns ju på P4 Västs hemsida. Mm. Och där är det lite mer att de faktiskt pratar med barnen om att politikerna har fixat att deras skolgård är bättre och sådär. Alltså att de har sett att politiken kan göra skillnad, att de har fått bättre gungor och så. Men jag tycker det var så kul att också fint att de ville ha saker för att leka ute. Det tycker jag gav hopp.
0: Man sitter och tittar på skärmar hela tiden, det vill man ju inte.
1: Nej, att de inte vill det.
0: Kickbackpark, mountainbikebanor. Ja. Sånt man vill ha. När man är liten.
1: Man borde starta ett barnparti som bara gör alltså alla pengar läggs på bara som rutschkana i diamanter.

0: Better the devil you know med Kylie Minogue är vaka med Peter och Lisa. Och Lisa, nu har du lagt upp en omröstning på vår Insta-story. Det heter vi vaka med Peter och P4. Klickar man på hjärtat med noten så kommer man till omröstningen.
1: Sluta med det där. Du kan inte säga så, hjärtat med noten. I våra händelser.
0: Ja. Men alltså, då bad jag ju dig lägga ut en bild, en före efterbild. Och det har du gjort, och då har du också lagt ut en omröstning. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag? Ja, en helt ny färg ju. Nej, ser likadant ut. Så den omröstningen ligger ute just nu. Mm. Och jag är faktiskt glad att du gav mig möjligheten att rösta. För det har jag gjort nu. Och jag känner ändå att jag nu fick rösta i en ganska fin klädsel. Jag har ändå i alla fall en ren ny tröja på mig. Jag har långbyxor som ser rekorderliga ut. Jag har skor på mig. Så såg jag inte ut när jag röstade. Alltså jag är förtidsröstat.
1: Ja.
0: Och det är mycket snack om att det är högtidligt att göra det på valdagen. Men jag vill ju alltid ha det gjort. Och röstade ju faktiskt dag två, när det var möjligt, den 27:e. Röstade jag. Jag tycker liksom själva röstningen är högtidlig nog. Och nu fick jag lite svettningar häromdagen, för våra kollegor i Kronoberg har pratat med en klädexpert som tycker att man ska vara välklädd på valdagen när man går och röstar. Jag hade en fläckig t-shirt och shorts som också var lite smutsiga. Usch! Alltså jag tycker inte alls om hur jag var klädd nu. Jag kände att jag ångrade, inte att jag, eller hur jag röstade, men att jag liksom hur jag var klädd när jag gjorde det. Till mitt försvar kan jag säga att jag röstade i en container. Vet du, sån här tillfällig valcontainer som de har liksom smält upp mitt i stan. Men den här kvinnan, hon menar dock inte att man måste vara formell. Jag tänker, kan vi lyssna
1: jättegärna
0: på vad hon egentligen säger om det här?
2: Men ett tips som jag skulle ge, ett par snygga kostymbyxor, lite preppy är ju modet till här idag. Det blir lite gubbbyxan som går lite högre upp, lite vid. En snygg overshirt, kanske en liten flanellinspirerad rutig skjorta under. Och så en snygg cool slips som också gärna är något mönster. Så man busar till lite grann de här trenderna och modet.
0: Mm. Så tycker hon att man ska vara klädd som man.
1: Är det inne och har rutit?
0: Enligt henne är det.
1: Okej. Men vet du, det
0: var ett litet tips i alla fall om man känner, vad ska jag på mig då? Så, hur är jag fin?
1: Jag tror ju att jag har koll på trender, och sen så blir man jämt så, jaha, när man hör någon som. Men du, vet du, jag är så rädd för att prata om det här, för jag trodde att det fanns, det här är min, jag vet inte vad jag fått därifrån. Jag trodde att det fanns ett så här höger-vänster läge när det kommer till om man ska vara uppklädd eller inte uppklädd på valdagen.
0: Vadå, om man är åt ett
1: jag
0: håll?
1: Men jag för mig typ att det finns en sån. Aha. Alltså typ om man har slips, eller så, om man klär upp sig i kavaj och sånt, så finns det en sån
0: fördom kallas det.
1: Ja, eller att det finns en tradition, typ så här, att enligt för vissa...
0: Men traditionen
1: för vissa
0: är väl bland alla läger att klä upp sig och
1: kanske
0: gå där
1: man går. Jag menar
0: bara att jag ville liksom bara få det gjort, så att jag gjorde det så fort jag kunde, och då gick jag liksom i en fläckig tröja och smutsiga shorts. Och när jag hade hört den här stilexperten som tycker att man ska vara uppklädd när man går och röstar, så kände jag att jag fick lite dåligt samvete.
1: Jag fattar. Alltså, vad är syftet då? Om det inte finns ett politiskt syfte ur tradition på det sättet då, vad är syftet med att vara uppklädd? För att man gör en viktig sak?
0: En viktig sak. Att man liksom tar sitt medborgerliga ansvar och går och röstar.
1: Och då ska
0: oavsett
1: man
0: hur man väljer att rösta, så ska man ju gå och rösta. Det är ju liksom, det finns ju länder där man måste rösta, annars får man böter. Australien har ju en sån lag att man måste gå och rösta. Annars får du liksom, det är som en fortkörningsbot om du inte går. Så hade man kunnat ha det här. Men jag känner liksom, jag vill i alla fall bara slå ett slag för att man klär upp sig. Och jag känner att jag ångrar inte hur jag röstar. Och det intressanta är att man kan ju på valdagen ändra sin röst. Du går till din vallokal som du är liksom, som din vallokal. Då kan du inte liksom gå till vilken, för när man får tidsrösta kan man gå till vilken vallokal som helst i hela landet. Men när man om man vill ändra sin röst, så måste man gå till sin vallokal där man har fått på sitt röstkort, som man numera mestadels har fått digitalt. Då kan du på valdagen gå och ändra din röst.
1: Jättebra.
0: Och jag känner att jag hade nästan kunnat göra det bara för att få vara välklädd.
1: Nu ska jag berätta en sak för dig som jag menar allvar med. Att vara uppklädd är inte lika med att vara välklädd. Nej. Glöm aldrig att Foppa tofflor har varit på catwalken.
0: Jo,
1: så att jag... du kan vara, vet du vad, ibland kan jag tycka när man ser folk i så här, på gatan, att en man som har en tracksuit, alltså en sån riktigt typ köpt på Ullared, nu tar jag Ullared.
0: Förstår det du? Finns många så, olika butiker.
1: Ja, men, du vet så, kan vara mycket snyggare klädd enligt hans, alltså en någon som har slips, som har kanske sån här ankelstrumpen i, alltså, förstår men, du, det kan bli det kan, så att, va, du behöver inte vara uppklädd, du kan vara, så länge du är klädd på ett sätt så att du äger det, då är du snyggt klädd.
0: Vad bra sagt, Lisa, ja, jag tycker vi skickar ut det till svenska folket, men jag vill också då skicka in en brasklapp och också ge mig själv kritik. Okej, jag hade kunnat gå klädd bara jag känner mig fin. Men jag hade ju också kunnat ha rena kläder. Jag hade ju faktiskt en fläckig tröja och fläckiga shorts. Så det jag mest inte gillar.
1: Då ska jag skicka med en till sak. Ja. Min pappa en gång skulle på middag på slottet. Han hade väldigt mycket typ så här, kände han hade jätteuppklädd. Mådde lite så här, först hade han en olustig känsla i kroppen. Kollade ner, såg att han hade en fläck på skorna. Kunde andas ut.
0: Killade han då?
1: Men då såg han att det var lite, det skavde lite. Ah,
0: och då kände
1: då
0: han sig lugn.
1: Av, då var han mer lugn.
0: Ah.
1: Så kan man också känna.
0: Ah. Och sen är det viktigt att man faktiskt går och röstar. Inte hur man är klädd.
1: Vet du vad? Det är det viktigaste.
0: Då bestämmer vi att vi gör det då.

0: Säg mig vad du står med Carola och Sara Larsson. Nu Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I Södertälje har en person förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en villa på Tallhöjden, det skriver polisen på sin sajt. Mannen ska ha skadat sig när han var på väg ut ur villan och var vaken när han fördes till sjukhus. Men i övrigt är skadeläget okänt. Polisen utreder nu hur branden startat och rubricerar det i nuläget som mordbrand. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu i en intervju i TV4 den senaste opinionsundersökningen från Novus som visade sjunkande stöd för partiet.
4: Nej, men jag tror som sagt att många har tagit det här valet för givet och tagit för givet att jag blir statsminister och då kan man kosta på sig och rösta på lite olika partier.
5: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
4: Svenska val brukar ju vara jämna så att vi skulle komma ner till ett så att säga, jämnare blockskillnad. Det är ju ingen överraskning.
3: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här, Hiva Abdelsade. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia Sofroniado. Du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu Taylor Swift.

0: Nej.
1: Svansen.
0: Aha.
1: Först kom min mamma.
0: Aha.
1: Sen liksom 200 meter efteråt kom jag. För direkt hon hade lämnat vårt hus och bara, vart är mamma? Men nu vill jag också gå över till grannfrun. Så satt jag där och lyssnade på vad de sa.
0: Tanterna.
1: Ja. Mm. Och vår bästa granne Anneli, hon var också gift med min mammas kusin.
0: Mm.
1: Så vi var där jätteofta och middag och sådär. Och hon bara, men vi har alltid gillat grönsaker. Alltså sallad var det bästa jag visste. Speciellt när du är lite ananas i. Då sa hon, Peter, du är inget riktigt barn. Barn ska inte äta sallad. Så hon.
0: Kul.
1: Älskade henne.
0: Mm. Ja. Alltså det är ju också tant, det här med att tanter som man minns, och det är ju inte alla som kan vara en tant. Alltså jag tänker, även om man blir en gammal kvinna så kanske man inte blir en tant.
1: Nej, och man kan också vara som en tant även om man inte är
0: en gammal kvinna.
1: En gammal kvinna.
0: Ja.
1: Alltså man kan ju vara tant även om man är ung.
0: Att vara tant är en livsstil. Tycker jag, på något sätt. Så jag hoppas ni förstår vad
1: jag
0: menar.
1: Till exempel, jag tycker till exempel att jag är mer tant än vad du är.
0: Nej, jag är ju tant. Du är ju en stor alltså du bor ju i storstan och går på konserter och går på nattklubb.
1: Medan
0: jag sitter där hemma och virkar och sätter potatis.
1: Okej, du lever mer som en tant. Men i din persona känner jag inte att du är tant.
0: Nej, men det är ju när jag är här.
1: Ja,
0: ja, okej.
1: Det är då jag träffar dig. Alltså jämfört med oss nu så tycker jag att jag är tantigare än vad du är.
0: Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
1: Ja,
0: men alltså grejen är det att nej, när man ska lägga upp grejer på Instagram så är du mer tant.
1: Mm.
0: För då är du så, oj nu hamnar jag i något redigeringsläge här, hur ska jag göra?
1: Ja, det är jag.
0: Nej men Peter, du får gå ut, nu är du inne på reels. Det kan inte vara, du ska inte göra en reel här. Nej men, och då pratar vi, när vi pratar om tant så tänker vi så här, flårtanten i skolan, granntanten som du var hemma hos hela tiden.
1: Mm. Mattanten. Vi pratade ju om häromdagen.
0: Ja, det var så vi kom på det här.
1: Alltså ju. Det är bara, det är den underbaraste inrättningen som någonsin har funnits i det svenska skolväsendet.
0: Mm.
1: Vilken fantastisk grej. Någon gång per liksom termin så kom den där tanten med en bricka fylld med små flårkoppar.
0: Mm.
1: Älskar det.
0: Mm.
1: Fick man skölja och spotta.
0: Mm.
1: Underbar grej alltså. Mm.
0: Jag gillar ju tanten i Lotta på Bråkmakargatan. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är ju en tant som de alltid går över till och leker hos ju.
1: Mm.
0: Och det är ju väldigt kul när Lotta är där och så ska hon berätta. Det är väldigt fint hemma. Det är väldigt fint i Lotta på Bråkmakargatan hur den här tantens hem, till skillnad från deras hem, hur det ser ut hemma hos en tant. För det ser ju ut på ett visst sätt hemma hos en tant.
1: Mm.
0: Det är virkade överkast. Det är kanske små porslinsfigurer som är samlas på i något skåp. Du vet, någon kudde där. Någon korg där med virkgrejerna.
1: Ja.
0: Mattor överallt. Pelargoner. Alltså, du vet, allt det här måste du ha för att kunna kalla dig tant, tycker jag. Men, och då är de hemma där och så säger hon så... Då pratar de om någonting och då är hon så... Men hur var det förr i tiden och bla bla. Och så säger hon så här... Men med båten kom... Så här, och då är hon, vad var det för båt? Ja, men arken, Noaks ark, säger Lotta till henne. Och det är så himla kul, för de säger, nej men så gammal är jag inte. Och det är de där konversationerna som barn kan ha med en sån gammal tant. För att de har inget perspektiv på ålder och sånt. Så
1: nej,
0: de är bara så, men med den där Noaks ark. De tanterna som man liksom pratade med sånt om när man var liten, de vill vi att ni berättar för oss om ni har haft någon sån.
1: Mm. Mattanten, flårtanten eller granntanten, om du har minnet av en tant som satt avtryck, i så fall vill vi veta vem hon var och varför du minns henne.
0: Mm.
1: Vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva ditt meddelande. Viktig, viktig, viktig detalj. Sen har vi också en telefonsvarare och en person som heter Peter Sundberg som svarar i telefon när någon ringer, och det är 020 99 55 00. Och hinner Peter Sundberg inte svara för att han kanske pratar med någon annan just då, prata jättegärna in ett meddelande på vår telefonsvar, berätta om den här tanten.
0: Mm.
1: Det skulle verkligen uppskattas.
0: Nu ska tant gå och lägga sig, den här tanten alltså.
1: Och vi ska dra igång, höja temperaturen lite grann med Gimme Gimme Gimme.

Gimme Gimme Gimme med Narada, Michael Walden, Patty Austin och gänget. Kul att vara här med oss. Vi ska prata om tanter nu ett tag. Kolla av vad det finns för tanter i din omgivning. Varför minns du just den tanten som satt avtryck hos dig? Vad är det med henne och vem var hon? Vi har ställt en frågan på Vakens Facebook-sida. Där kan man höra av sig. Vi heter Vaken med P3 och P4. John skriver, jag är uppvuxen i en liten by med många mindre byar, så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomt hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Jag blev bjuden på Baileys. Ja, det blev en tradition i några år hos favorittanten Irene.

Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå. Vi pratar tanter här i Vake med Peter och P4, och jag har fått ett meddelande från Anneli. På mors äldreboende för några år sedan så utgick jag ifrån att damerna, liksom jag, tyckte om benämningen tant. Tills åldringen på 92 år till tant kan du vara själv. Oj, vilken favorit hon blev hos mig, hälsar Anneli. Jag förstår det. Och det är ju så att det är inte alla som identifierar sig som tant, även om man har kommit till åren. Medans vissa som är under 40 eller kanske runt 30 till och med, tänker jag att, och identifierar sig som en tant. Men nu pratar vi om tanter, favorittanter som satt avtryck, och jag har fått också från Eva Maj på Utö. Min mamma är min favorittant. Hon är 98 år, fixar mat och goda bakverk till sina grannar och vänner. Det var så kul att ha henne här på Utö 10 dagar. Vi fick mandelkubbar och goda bullar. Ursäkta. Satt i halsen. Man får helt enkelt hänga med när hon far iväg med varukorgen. Hoppas på hennes goda gener. Hennes kusin blev 101 år och hennes andra kusin blev 106. Detta medan min faster blev 101 år gammal. Hon bor i en egen trerummare faktiskt och bakade en pavlovatårta för att bjuda vänner på, för att dela ut presenter från Utö när hon kom hem igen. Och den tårtan har Eva Maj hört av sig och delat med till oss. Riktigt, riktigt tjusig tårta och god såg den ut. En sån tant skulle man ha haft i sitt umgänge. Vi ska nu få Sam Smith, Stay With Me. Ring gärna 020 99 55 00.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Issues in Texas med Ella Langley i Vaken. Vi pratar tanter och Kia har tagit av sig. 20-åriga tanter och 80-åriga tjejer. Jag bestämde mig tidigt för att aldrig bli en tant. Och nu sitter jag här, en 72-årig tjejtant. Så blev det, skriver Kia. Vi har också fått meddelanden på Vakens Facebook-sida. Lillemor är en av dem. Våran skolvärdinna tant Karin var en favorittant. Hon var så snäll och lekte med oss första klassare. Jag minns att jag fick komma hem till henne och knapra pepparkakshus. Johan skriver, vi bodde granne med en äldre kvinna i uppväxten. Hon gillade inte att bli kallad för tant, vilket man sa förr i tiden. På ett respektfullt sätt. Då kände hon sig gammal, sa hon. Så även om jag skulle kalla henne för mosterut istället. Det tyckte hon. Ja, fast hon egentligen var min farmors moster. Så tyckte hon. Och då fick man väl helt enkelt då böja sig efter hennes önskan. Ingrid skriver, tant Ragnhild, mattanten, så ljuvlig, snäll och omtänksam. Och så har vi Irene som skriver, granntanten Maja. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Men då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta.

0: Save Me Tonight, David Guetta och Jennifer Lopez här i Vaken med P3 och P4. Marcus Sandén har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen in från Ekoredaktionen, Marcus.
1: Tack.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, där har det nämligen varit en massskjutning i centrala Minneapolis i Minnesota nu under natten. Än så länge har det inte kommit så mycket uppgifter därifrån. Nyhetsbyrån AP rapporterar att minst en person har dödats i den här skjutningen. Sex personer ska ha förts till sjukhus. Vi vet ju inte hur illa det är för de här sex personerna då, men två av de skjutna ska också vara poliser enligt lokala medier, och den misstänkta skytten ska också vara död. Men som sagt, än så länge ganska knapphändiga uppgifter, och det här är en händelse som vi såklart följer om det skulle utveckla sig och komma fram mer.
0: Ja, vi följer detta alltså under natten. När vi får veta någonting så är det här ni får mer information. Jag och du ska fortsätta nu och prata om en helt annan sak, Marcus, nämligen Sveriges Oscarsbidrag.
1: Ja, exakt. Det blev klart under dagen att Alex Schulmans film Arkipelag blir Sveriges bidrag till Oscarsgalan. Och den här filmen är ju Schulmans första film. Den handlar om tre pappor som följer med sina döttrar på en skolresa, och då i samband med det här blir påmind om sina egna tonårstrauman från den tiden. Den här filmen, den ska då tävla i kategorin bästa internationella långfilm, är förhoppningen. Mm. Men ja, det är ju en bit dit så att säga. Nu härnäst så ska den ju imponera på den internationella juryn också för att hamna på den här shortlisten, som det heter, alltså den listan av filmer som faktiskt sen nomineras till Oscar. Så det återstår en del, men Schulman fick frågan under dagen om hur arbetet går nu framåt, hur man tänker vinna.
2: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen, och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut, och det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
3: Får du med skådespelarna över till
2: ja,
3: USA?
2: Ja, jag får med dem, och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk. Fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
0: Han kallar in hela Skarsgårdsklanen för att de ska hjälpa till och promota filmen för juryn som sen ska välja ut den här listan med nominerade.
1: Ja, men precis. Gustav, som vi har det, han nämner här, är ju just Gustav Skarsgård, en av de papporna då, eller han spelar ju en av papporna i den här filmen. Alex Schulman, som vi har där, han intervjuades av Björn Jansson på Kulturnytt, och den här filmen, den har ju inte haft premiär här än. Nej. Utan den kommer ju om en månad ungefär i början av oktober.
0: Ja. Spännande att se hur den svenska publiken gillar filmen, svenska publiken som inte ens har haft chans att se den än. Och innan ens det är gjort så ska man försöka imponera på den internationella juryn som då väljer ut vilka filmer som får bli nominerad till Oscars senare, nästa år då. Mm. Men du, Marcus Lundén, gud vad spännande. Tack så mycket för att du kom in.

David Bowie med Let's Dance i vaken med Petra P4. Vi pratar tanter nu. Ska vi ha en liten stund till. Sen så fortsätter vi under morgonen också. För tanter, ja, men de tål att hyllas tycker jag. Vi har en rad olika människor där ute som har hört av sig. Och en av dem är Kerstin som har skrivit till oss på Facebook. Hon skriver, jag hade en liten tant Gärda. Svor som en borstbindare men gullig i själen. Hon och gubben Oskar hade en katt och varje kväll hörde man en lilla kisse, var är du? Sen kom det förbannade katt var ute, men sen kom lilla kissemissen igen. Ja, hon var den gulligaste granntanten man kunde ha, skriver Kerstin.

Pernilla Andersson med Rosor här vaken med Petro P4. Ja, hörni, kära vänner, tanter är mitt underbara. Susanne skriver om sin pianotant som gjort avtryck hos henne. Spelade piano hemma hos en tant. Hon var fin, hennes hus var fyllt av fina saker. Vågade knappt röra sig där. Jag kommer ihåg lukten hemma hos henne än idag. Och nu är jag 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Minnet sitter som gjutet både av tanten, lukten och hennes hus. Men också alla fina prydnadssaker. Hon var också ganska sträng men ändå snäll. Det här är Bruce Springsteen. Låten heter There Goes My Miracle.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superstition med Stevie Wonder här i Vaken, som nu ska dra igång nattens tävling. Det var det för tävling då? Jo, det är nattjakten. Tävlingen med tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att hitta en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut. Och det är Lisa som har signerat även nattens omgång. Första ledtråden, den kommer här.

Carola med Mickey. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad kan man vinna, kanske du tänker? Jo, man kan vinna en sovmask. På den står det Vaken med P3 P4 som förklarar inte att du kanske använder den mitt på dagen. Så kan man vinna en tygkasse också. Det står det Ja, hjärta natt, Vaken med P3 P4. Och vill man inte ha något materiellt så kan jag också spela en låt. Jo, det igår till exempel. Vakensnabela, sverigesradio.se, det var mejladress och sms-numret är 72250. Och i vanlig ordning, du måste inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva din gissning, följt av ditt namn och nummer. Detta för att, ja, din gissning ska komma till just den här studion.

0: Animal med Kasai är vaken med P3 P4 som tävlar i nattjakten. Vi fortsätter med det. Först ska vi släppa in Sofia Safruniado och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, det rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Även Kiev har utsatts för ryska attacker i natt för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent.